текшерүү жана районго бөлүү 20-чы кылымдын 80-чи жылдарында бүткөн. Азырга чейин 40 жылдан ашты. Келимат өзгөрүүдө, өстүрүү түзүмү өзгөрүүдө. Мурдакы районго айыруу эч ак эле азыркы айыл чарба өндүрүшүнүн иш жүзүндөлүгүнө шай кечпей калды. 2023 жылы Борбордун 1-чи номерлуу үйжөтүндө жаңы бир айлампалуу айыл чарба келимат байлыгын жалпы бетке текшерүү жана районго бөлүү кызматын изилдеп кулаш жайылдыруу анык ортого коюлду. Жөнгө аба ырайы идарасынын биргелки орундаштыруусу боюнча мамлекет боюнча 2024 жылы сынак түйүнүн козготуп, түркүмгө бөлүп жылыштатып, быйыл 31 өлкө, автоном район, тике караштуу шаарда жалпы беткей кулаш жайылдырып, 2029 жылга барганда жалпы беткей бүтүрүү пландалды. Шенжаң мамлекет боюнча туңгуш түркүмдөгү тастыкталган 7 сынак түйүнү кылынган өлкө, автоном райондун бири. 2024 жылы түйүндө сынак кылуу жана 2025 жылы тереңде сынак кылуу аркылуу Шинжаң бүт автоном район боюнча нур, жылуулук, суу, шамал сыяктуу 37 климат факторунун мезгил жана мейкиндик жайгашуу өзгөчөлүгүн аныктап, 1961 жылдан 1990 жылга чейин 1991 жылдан 2020 жылга чейин болгон эки өлчөмдүү климат абалынын мейкиндик жайгашуу каритасын сызып чыгып, бүт Шинжаң боюнча 71 негизги айыл чарба ооданынын айыл чарба өндүрүшүн жалпы беткей текшерип бүтүп, ал эгиндердин көктөө мезгили, өстүрүү көлөмү, өндүрүү ченеми, дарт, курт, кумурска зыяны сыяктуу алгылыктуу учурларды каптап, күзгү буудай менен жазгы буудайдын келиматын районго айыруудай 3 негиздик милдетти алды менен бүтүрдү. Долбоорго негиз быйыл Шинжаң жазгы жүгөрү, жайкы жүгөрү, пактага карата айрым-айрым келиматты районго айыруу көрсөткүч системасын куруп, техникалык өлчөмүн бекитип, өстүрүү, өндүрүш ченеми, сапаты, негизги аба ырайы апаты жана дарт, курт кумурска зыянынан турган 5 түрдүү атайын келиматка айыруу каритасын сызып чыгып, мейкиндик айырмаландыруу салыштырмасы айрым-айрым түрдө район даражалуусу 500 метр, аймак даражалуусу 200 метр, оодан даражалуусу 100 метр болуп, район, аймак, оодан 3 даражалуу районго айыруу анализ докладын тең арымда түзүп, ары текшерип ысыптоону кулаш жайылдырды.

жакында туңгуш түркүмдөгү 100 кг Кашкар шаарынын Назарбах шаарчасынын жаңы кластары Кашкардан ташылып, Шэньчжэндин Вэньчжэнду порту аркылуу бүт барыштуу муздак желеде ташылып, аба жолу кошулган кургактыкта ташуу үлгүсү аркылуу Сиянганга жеткирилди. Бул Шэньчжэндин жергиликтүү кластарынын туңгуш жолу Сиянганга тикелей жеткирилүүсү болуп, Гуандун Сиянган Аомин чоң кысык районунун базарынын жаңы мөмө чөмө түрүн молуктурат. Назарбах шаарчасы Кашкар шаарынын өзөктүү клас өстүрүү негизги району болуп, бүт шаарча боюнча класты өлчөмдөштүрүп өстүрүү көлөмү 4934 мого жетип, Кара Бермет, Мейсау, Орус 8-чи номуру сыяктуу сорттор өстүрүлүп, жетерлүү күн нуру жана күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң болуудай табигый шартка сөнүп, жергиликтүү кластарынын эти чың, таттуу, жылтырак болот. Бул жолку Сиянганга камдалган жаңы кластардын өзөктүү камдоо негизги тулкусу Кашкар шаары кызыл клас өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативи. Сиянган базарынын жаңы мөмөчөмөгө болгон талабы аябай катаң. Кластын жашаң сактоо мезгили кыска, таможнодон өтүү берекети жогору болуудай муктажына карата, Кашкар таможнасы Үрүмчү таможнасы менен Сиянган таможнасынын шакешүүсү аркылуу функциялык орун кошулган караштуу жердин таможнасынын шайкешип кызмат иштөө үлгүсүн куруп, мөмөнүн келүү кайнарын текшергели, барчу жерин сүрүштүргөлү болоруна чыныгы кепилдик кылды. Кашкар шаары кызыл клас өстүрүү кесиптик көмөктөштүк кооперативинин жооптуусу Гао Чифаң мындай деди: жогору өнүмдүү таможнадан өткөрүү менен муздак желелүү зат оборотунун кош кепелет астында кластар үзүлүп ташылууга чейин, черкештирилүүгө чейин шыдыр болуп,

8 saat içinde jetkirilet. Жакында 1702 тонна пахта жүктөлгөн Каргалдак тез ташуу атындагы пахта ташуучу кезекчи поезу Көйтөн вокзалынан аттанып, Хубей Уханга жүрүп кетти. Бул мамлекет боюнча алгачкы Шинжаңдан Хубей багытына жүргөн пахта тез ташуу кезекчи поезунун шыдыр жүрүүсү болуп, Шинжаңдан чыгарылган пахта ташымалы жолунун дагы бир демчи кеңирүүсү саналат. Шинжаң мамлекет боюнча өзүктүү пахта токумачылык чекизат базасы катары Ухан, Гуандун катарлуу токумачылык кесиби үйрү менен өндүрүп сатуу өз ара бири-бирин толуктап, чиркешүүсү тыгыз. Пахта, пахта жип сыяктуу түйүндүү саттык материалдарды ташуу муктажына бергелештирип, Шинжаң темир жол тармактары сатуу кошунунун Телкерүү райондогу пахтага иш кошуу, токумачылык өндүрүшү сыяктуу жогору өнүмдүү жогору төмөн агынындагы керканаларга барууга уюмдап, Каргалдак тез ташуу маркесине сөнүп, темир жол кошулган, кампада сактоо кошулган, септеп жеткирүү бир тулкулашкан тейлөөсүн жайылтты. Шинжаңдан Ухан багытына карай жүргөн Каргалдак тез ташуу пахта кезекчи поезу жүргүзүлгөндөн кийин Шинжаңдын пахтасы, пахта жиптери кезекчи поезунун линиясы жетиге жетти. Азырга чейин ташылган пахта, пахта токумачылык буюмдары 1,094,000 тоннага жетип, ташуу убакыт берекети 10 канча күндөн 3 күн айланасына кыскарды. Быйылдан бери Шинжаң темир жол тармактары пахта, химия, өнөр жай, айыл чарба кошумча түшүмдөрү сыяктуу зарыл заттык материалдарды ташууга кепелеттик кылууну имээрчиктеп, кезекчи поез линиясынан 11 бекитип, Гансу, Шанси, Шандун, Хэнан, Хэбэй, Хубэй катарлуу 10 автоном район, тике караштуу шаар жана порттордун кезекчи поезд түшүмүнүн жолун куруп, ташымалдын пландуулугу менен туруктуулугун берекеттүү жогорулатты. Быйыл жалпы 479 кезекчи поезди каттатып, пахта, пахта токумачылык буюмдарынын базар үлүшүн ишенимдүү ташуу күчү кепелети менен камдады.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Урматтуу угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6-26 күнү, күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 12-нчи күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу барыттан ачылат, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: 9-нчу кезекти жөнгү Азия Европа көргөзмөсү Шинжаң Өрөмчүдө башталды. Жөнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Говуяндын орун басары зонлиси Дин Шөшөн катыштары сөз сүйлөдү.
3: 9-нчу кезектүү Жөнгү Азия Европа көргөзмөсүнүн көргөзмөгө катышуу кызыл уга кайрадан жаңы бийиктикти жаратып, 27 мамлекет жана район көргөзмөгө катышты, ары өз алдынча сарай жайгаштырды.
2: Кабарчы сарайларды иликтеп көргөзмөдөгү кара илим техниканы чөкмөөн кайда сезинди.
3: Менин Азия Европа көргөзмөсү менен чогуу өсүп жетилүүм.
2: Жибек жолунун дүркүрөп өнүгүүсүнүн чогуу баарланып ачып жиберүү жаңы барагын чогуу жазалатындагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Шинхуа агенттигинин кабары. 9-нчу кезектүү Жөнгү Азия Европа көргөзмөсү кечээ 6-нчы айдын 25-нчи күнү Шинжаң Өрөмчүдө башталып, Жөнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Говуяндын орун басары зонлиси Дин Шөшөн катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Дин Шөшөн мына буларды көрсөттү. Азия Европа чоң кургактык эзелте маданият чуурулушу, соода жүгүртүүчү жери. Бүгүнкү күндө бир алкак бир жолду орток куруу, эл аралык кызматташуу түйүндүү районуна айланды. Төрага Ши Цзиньпин Жибек жолу рохун өрүш алдырып, Азия Европа кызматташуу саласын үзгүлтүксүз кеңиртип, Азия Европанын кызматташуу деңгээлин жогорулатууну баса көрсөткөн. Жакынкы жылдардан бери Жөнгү Азия Европада каргайсы жак менен бир жолдо тыныч кызматташуу, ачып жиберип сыйдыруучул болуу, өз ара үйрөнүп өз ара үлгү алуу, өз ара пайда жеткирип орток жеңишке жетүүдө бекем туруп, ар кайсы саладагы нактылуу кызматташууну тыңгылыктуу жылыштатып, байыркы жибек жолу жаңы жашоо күчүн оргутуп, дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөттү. Дин Шөшөн мына буларды билдирди. Учурда эл аралык кырдаал татаал, өзгөрмөлүү болуп, Азия Европа районундагы миллиондогон элдин тынычтык, бейпилдикке болгон үмүтү.

0: Дөні бұртығыл герлігі болған талпын ұлысы. Мұрдақы арғандай мезгілге салыштырғанда дағы ансайын күшті. Біз жібекчіл рухының жетекті өсінді ынтымақты өепкін дүйіл герліп, өзіра пайда жеткіру қызматташы ұсының ансайын көп мол. Мөмі байлы ұсын түртмі өктөп район жана дүйінөнің өнігісін ансайын көп тұруқтылық жана оң энергия қошуғыз керек. Ал мындай төрт түрді сұнышын ортаға қойды. Биринчи, өнүгүү стратегиясын чиркештирүүнү улантуу тереңдештирип саясаттык сүйлөшүүнү күчөтүп, ар кайсы мамлекеттин талабын бириктирүү түйүнүн, таламды жуурулуштуруу түйүнүн, келечектеги арттыруу түйүнүн төп табуу керек. Экинчи, жогору деңгээлде ачып жиберүүнү улантуу кеңиртип, таможня бажысы менен таможняга жатпаган бажы оочасын төмөндөтүп, түзүм тибинде ачып жиберүүнү байсалдуу жылыштатып, жакшы болгон район экономикасы соода кызматташуу экологиясын жаратуу керек. Үчүнчү, көп кайнарлуу жогору берекеттүү туташтыруу торун уландуу куруп, негизги жабдуулар боюнча катуу туташтырууну жана эреже өлчөм, жумшак туташтыруусун күчөтүп, кишилердин карым каттоосун, техника оборот кылуу, каржы жүрүштүрүүнүн сайын оңтойлуулаштырууну илгери сүрүү керек. Төртүнчү, жаңы аракет энергиясын уландуу жетиштирип зоройтуп өнүктүрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү оңтун ийгерип, эл эми техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушусун төртмөөктөп, ал сайын ийкемдүү кесип желеси, каамдоо желесин жаратуу керек. Дин Шөйшан мынауларды көрсөттү. Жөнгө Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилиги жана бүт мамлекет элинин зор күч менен колдоосунда Шинжандын ар түрдүү иштери тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирип, кебетесинде зор өзгөрүүлөр көрүлдү. Биз Шинжандын өз жеринин өзгөчөлүгүнө ылайык келүүчү жогору сапатта үнүгүү жолун иштиктүүлүктөөсүн абалкыдай колдоп, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушун бачымжылыштатып, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланууну илгери сүрүү барышындан сайын зор ролубузду көрсөтөбүз. Казакстандын орун басары зуңлиси Жуманкарын, Кыргызстандын орун басары зуңлиси Акумбеков, Пакистан элдик парламентинин орун басары башчысы Мустафа Башталоз эмине катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Ачылуу аземенин алдында Дин Шөйшан көргөзмөнүн көргөзмө сарайына келип сарайларды аралады. Ары көргөзмөгө катышкан орундардын жооптуулары менен өз ара таасирлешип алмаштырды. 6 айдын 24-түнчү күнүнөн 25-түнчү күнүнө чейин Дин Шөйшан айрым-айрым Жуманкарын, Акынбеков, Мустафа менен көрүшүп, ортак көңүл бөлгөн маселелер боюнча пикир алмаштырды. Дин Шөйшан мындай билдирди. Жөнгө тарап ар кайсы тарап менен саясий өз ара ишенүүнү дагы бир демжиге арттырып, өз ара өзөктүү талам жана оорчундуу көңүл буруучу иштерди бекем колдошуп, ар кайсы салада кынактылуу кызматташтыкты бекемдеп кеңиртип, гуманитардык алмаштырууну тыгыздаштырып, көп жактылуу кандырга ичинде шайкешүүнү күчөтүп, ар кайсы мамлекет жана ар кайсы мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Чет элдик жогору даражалуу мансаптарлары көргөзмөнүн өткөрүлүшүн кызуу куттуктап, Жөнгөнүн район жана дүйнөнүн тынч өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү зарыл ролуна жогору баа берип, Жөнгө тарап менен кол кармашып, бир алкак бир жолду чогуу курууну жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатып, экономика, соода, каржы салуу жана негизги жабдуу сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, эки тарап байланышын жаңы деңгээлге көтөрүүнү түртмөктөөсүн үмүт кылды.
1: Кечөө 6 айдын 25-чи күнү Жибек жолундагы жаңы оңут Азия Европа жаңы жашоо күчү негизги темасындагы 9-чу кезектүү Жөнгө Азия Европа көргөзмөсү Үрүмчүдө башталды. Жер шаарындагы көөнө жаңы достор бул майдан Жибек жолундагы болжошуу ачып жиберүү болжошуусуна чогуу келип, өз ара туташтыруу кесиптерди чиркештирүү, экономика соодада ортак жеңүүдө нактылуу кызматташуу көпүрөсүн куруп, Азия Европа кесиптеринин шайкештүү өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү көргөзмө өткөрүү үлгүсүнүн даражасын, көрсөтүү мазмунун жана тейлөө системасын өстүрдү. Куарын, электр энергиясы жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Шинжаң чоң району өнүгүү бөлүмү саясат анализдөө жана жоспорлоп пландоо жардамчы директору Шүкүн мындай деди. Бул жолу универсал энергия, чоң керектөө, чоң ден соолук, шаар курулушун жүргүзүү 4 чоң кесип иштери саласын алып, 9 кесип иштери бирдиги менен бирлешип жарык көрүп, Куарындын көп кайнарлуу кесип иштери жайгаштыруусун жана Шинжаңда каржы салып, куруу жүргүзүү, кесип боюнча жардам берип жөлөө сыяктуу өнүгүү жетишкендиктерин стролук көрсөтөбүз. Куарын электр тобу Шинжаң менен болгон жан жактуу стратегиялуу кызматташууну уландуу тереңдештирип, көп кайнарлуу кесип жайгаштыруусу аркылуу жергиликтен өнүгүүсүнө кубат ыгарат. Шанган сооданы өнүктүрүү идарасы Шанган жолу жер шаары менен туташтыруу негизги темасында Шанган образ сарайын тургузду. Шанган сооданы өнүктүрүү идарасы Батыш бөлүк районунун башкы өкүлү Жоухун мындай деди. Шинжаң Азия Европанын борбору. Ушундай жакшы зат жүгүртү өрүшү бар. Камдоо желесинин өз эле аябай чоң, абдан жакшы ролун көрсөтөт. Шинжаңдын оңту аябай көп, Шанганьдын шериктиктери жөнүнөн айтканда аябай жакшы өрүш. Бир аялдама ыңгайында Орто Азиялык достор Шинжаңдык достор менен көрүшкөлү болот. Бул соо деле болбостон дагы тейлөө акча мамиле зат жүгүртүү кино теле маданият дагы илим техника бар. Ошондой эле сөзсүз Шинжаң менен кызматташуудагы бир түйүн. Бул кезектүү көргөзмөдө сооданы илгери сүрүү, каржы салып кызматташуу, керектөөнү кеңейтүү, кызматташууда жаңылык жаратуу, төрт чоң салага үйрүлүп, 80 майдандан ашуун жаңы түшүмдү тоңуш жарыялоо, экономика сооданы чиркештирүү, соодагер чакырып каржы киргизүү атайын темалуу кыймылдарын пландады. Жуңго тынч окуян мал мүлүк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги жер шаарындагы 180 ашуун мамлекет жана райондогу тейлөө торуна сөөнүп, бир алкак бир жолдон чек ара сыртындагы түрлөрүн 5 триллион юандан ашуун опурал камсыздоосу менен камдады. Шериктиктен практика көрүүчү баш көзөмөлдөөчүсү Ли Жалиаң мындай деди. Көргөзмөнүн кесип ажатын төп шайкештирип, Орто Азия районунун экономика соода кызматташуусу, чет элде каржы салуу, чек ара аттаган опурталды камсыздоо, сооданы оңтойлуулаштыруу сыяктуу түйүндү салаларга үйрүлүп, камсыздандыруу байлыгын чек ара аттоо ажаты менен төп чиркештирүүнү бүт күчүбүз менен түртмөктөйбүз. Башталуу Азия менен нак майданында ачып жиберүү, жаңылык жаратуу, кызматташуу, ортоок жеңүү, жуңголук, чет элдик коноктордон көргөзмөгө катышкан керхана өкүлдөрүнүн пикир алмаштыруудагы жогору жыштык сөзүнө айланды. Иран мамлекет сарайынын жүргүзүү жооптуусу Махади Махабади мындай деди. Бул жолу көргөзмөгө катышуу үчүн соода кызматташуусун кол өнөр буюмдар жана кээ бир техникалык жактакы алмаштыруу көрсөтүүлөрдү алып келдик. Көргөзмөгө көп жолу катыштык. Жуңго керханалары жана башка Азия Европа мамлекеттери менен алмаштыруу кызматташууну бир демчи күчөтүп, Жуңго Шинжаңдын каттоо район орто артыкчылыгынан толук жакшы пайдаланып, ортоок жеңишти ишке ашырууну үмүт кылабыз. Россиянын көргөзмөгө катышкан соодагери Ван Светлана мындай деди. Жуңго базарын ичкерилей иштеп, жүргөнүбүзгө 10 жылдан ашты. Шинжаң бизден зарыл кызматташуу өнөгүбүз. Ушул өрүштөн пайдаланып, Жуңгонун батыш бөлүк базарлары менен кызматташууну бир демчи кеңиртип, Россиянын ансайын көп сапаттуу түшүмдөрүн Жуңго үй бүлөлөрүнө киргизүүнү үмүт кылабыз.
0: Кечээ, 6 айдын 25 күнү басмадан чыккан Шинжаң гезити стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, Жибек жолу барагын жазалы. 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүнүн башталгандыгын кызуу куттуктайбыз атындагы баш макаласын жарыялады.
1: Станциябызга бары. 6 айдын 24 күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан жуңголук жана чет элдик сыйлуу мейман өкүлдөрү менен жолугушту. Шанши өлкөлүк парткомдун орун басары Шужеси, өлкө башчысы Чаокан катарлуулар катышты. Эркин Тунияз мындай деди. Төрага Ши Цзиньпинь жана Жуңго Коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжаң кызматына жогору даражада маани берди. Шинжаң жаңы өнүгү түшүнүгүн жана жаңы доору Жуңго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жуңхуа улуту ортоок тулку таанымын бекем уютууну негизги линия кылып, Жуңго Коммунисттик партиясынын Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү бачым түртмөктөйт. Биз Жуңго Азия Европа көргөзмөсүн ачып жиберүү өрүшү аркылуу ар кайсы жактар менен кол кармашып ачып жиберүү жана өнүгүү жаңы мөртүнөн ортоок баарланып, Азия Европа кызматташтыгынын жаңы саласын ортоок ачып, гүлдөнгөн жана өнүккөн жаңы келечекти ортоок жаратып, ортоок пайдаланып, чогуу жеңишке жетүү жаңы барагын ортоок жазып чыгууну үмүт кылабыз. Тажикстан өнөр жай жана жаңы техника министрлигинин биринчи орун басары министри Курбанзода Исожан. Жуңго Орто Азия механизминин баш катчысы Сунвейдон, Хобей өлкөсү саясий кеңешинин орун басар төрагасы Эркинжан Туракун, Жуңго нефть химия өнөр жай тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Хо Чижун, Жуңго Хуанын тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Бен Шуган, Хобей Ронгшида электрон, электр шаймандары тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Пан Баочун катарлуулар сөз сүйлөп мындай билдирди. Көргөзмөнүн зарыл ролун

0: көрсөткөнүнө жогору даражада баракелди айтабыз. Ары нактылуу кызматташтыкты тереңдетүү, кызматташтык саласын кеңиртүү сыяктуу жактарда арзуларын ортого койду. Катыштуу мамлекеттердин министр даражалуу сыйлуу меймандары, жергиликтен акимчилик мансаптарлары, жүнгөдө туруштуу элчилер катышты. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги, таможна баш мекемеси, мамлекеттик аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирлешмесинен катыштуу жетекчилери, Бордош өлкө автоном район шаарлардын катыштуу жетекчилери, жана Шанган өзгөчө акимчилик райондук өкмөттүн өкүлдөрү, автоном район жана Биңтуандын катыштуу жетекчилери, катыштуу керханалардын сыйлуу меймандары катышты. Ваң Жэншин, Ваң Лин катарлуулар жолугушууга катышты.
1: Бул кезекте Азия Европа көргөзмөсүнө катышуу кызуулугунда дагы жаңы бийиктик жаратылды. 27 мамлекет жана район, эл аралык уюм, мамлекет ичиндеги 31 өлкө, автоном район, шаар, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны, ошондой эле Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардын 3000 жакын карахана жана аппараты көргөзмөгө катышты. Көргөзмө Азия Европа айланасындагы жөрөлгөлүү соода өнөктөштүгүн тереңдетүү негизинде Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттери биримдиги, Араб мамлекеттери биримдиги, Африка ынтымагы катарлуу кызматташтык торун кеңиртип, Казакстан, Пакистан негизги мейман мамлекет болууга сунуш кылынды. Араб Бирлешме Амирлиги, Корея, Россия, Тайланд тоңуш жолу өз алдынча сарай курду. Жибек жолу кызматташтыгына катышкан мамлекеттер көргөзмө районунда Чыгыш Түштүк Азиянын дыйканчылык түшүмдөрү, Европа, Азия, кол өнөр көркөмдөр буюмдары, ар кайсы мамлекеттердин илимде жаңылык жаратуу түшүмдөрү бир сахнада көргөзмөлөндү. Тоңуш жолу орнотулган Тайланд сарайында жашан камыш, кокус, лианво сыяктуу ысык алкак мөмөлөрдү көргөзмөлөдү. Тайландтын жүнгөдөкү баш элчиканасы, айыл чарба башкармасынын экинчи даражалуу элчиси, министр кеңешчиси Жовый Хоң мындай деди. Тайланд ысык алкак мөмөлөрдүн мекени, мөмө Тайландтын жүнгөгө экспорттой турган биринчи чоң түрдөгү дыйканчылык түшүмдөрү. Бул жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, биз жашам мөмөлөрдү ошондой эле мөмөдөн жасалган түшүмдөрдү алып келдик. Ары жергиликтеги саякат карханалары менен кол кармашып, экономика, соода менен саякаттын кош багыттагы кызматташтыгын төртмөөктөйбүз. Бул кезекте Азия Европа көргөзмөсүндөгү негизги мейман өлкө катарында Хубей каржы салуу кызматташтык көргөзмө районуна 24 карахана топтолуп, жаңы энергиялуу жана акыл жөндөмдүү товар аптуунасы, фото электрон маалыматы, төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу кесип жетишкендиктерин алып келди. Хубей өлкөсү соода назараты тышкы соода башкармасынын 4-чү даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Кохуй мындай деди. Быйыл 1-айдан 4-айга чейин Хубей өлкөсү Орто Азиядагы 5 мамлекет менен болгон импорт экспорт жалпы суммасы 1 миллиард 630 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 26.5% артты. Биз бул жолку Азия Европа көргөзмөсүнө таянып, Азия Европадагы ар кайсы мамлекеттер менен болгон кесиптерди шайкештирүү, техникадан орто баарлануу жана маданияттын жуурулушусун сызыл тереңдетип, Азия Европадагы ар кайсы мамлекет базарларынын ажатын жан жактуулуу чиркештирип, кол кармашып өзара пайда, нарып жеткирүү, ортоок жеңишке жетип өнүгүүнү ишке ашырууну үмүт кылабыз.
0: Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнө 300 ашуун дүйнөдөгү 500 күчтүү, жүнгөдөгү 500 күчтүү, борбор карханалары, жергиликтүү мамлекет менчигиндеги карханалары, жарнагы базарга салынган шериктиктер жана кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчө жаңылык жаратуучул, жогору жаңы техникалуу карханалар чогулуп көргөзмөгө катышып, мамлекетибизде өндүрүлгөн жаңылык жаратылган түшүмдөр жана алдыңкы катардагы техникаларды батышка карай жайгаштырууну тездетти. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угуңуздар. Көргөзмөдө кесип саласындагы көптөгөн баштагы карханалар туңгуш жолу көргөзмөгө келип, мыктуу техникаларын, жогору даражалуу жабдууларын алып чордонду майданга чыкты. Көргөзмөдө жаңы техника, жаңы түшүм, жаңы долбоорлорду алгач жарыялоо туңгуч көргөзмөлө туңгуч оюн өрүшүн атайы орундаштырып, илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктерин Азия Европа базарларына бет алдырууга көпүрө курду. Жүнгө жоңчу тобу чектүү шериктигинин кызматкери Лирун Канг мындай деди. Шуан Кун желелеш жаңы энергиялуу машина маркесин жарыялайбыз. Жүнгө жоңчу тобунун ар кайсы саладагы түшүмдөрүн жан жактылуу көрсөтөбүз. Мында жаңы энергиялуу соодага иштетүүчү аптоуна, нур электр энергиясын сактоо, жашыл суу тек жабдуусу, акыл идиректүү кен, жүк ташымал жабдуулары, шаар релистүү каттоосу, акыл жөндөмдү асырап коргоо тейлөөсү сыяктуу көптөгөн саладагы жоңчунун 30 ашуун баштаак түшүмүн каптаган. Бул кезектүү көргөзмөнүн кесиптешкен, универсалдашкан, нактылуулашкан түпкүтүсү барган сайын жаңырып, кесип өнүгүүсүнүн алдыңкы жээгин жана чек ара аттаган соода ажатын такан чыктап, Туңғыш жолы аштық кесіп көргөзмө району, чегара тұрғындары өзара базары сода көргөзмө району, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрү атай району, жашыл өнүгүү атай району орундаштырылып, кесипти көрсөтүү кыскалыгын толуктап, кызматташуу көрүнүшүн молуктурду. Ел айтхы энергия жабдуу жарнак чектүү шериктиги жашыл өнүгүү атай районунан орун алды. Шериктик сатуу борборунун орун басары башчысы Чыңлоң мындай деди. Өзүбүз курган кыска тартиптүү полот эртүү кесиби жана бүтүн желелүү жасоо системасына сөөнүп, жашыл кен, шамал электри, ядро электр жана нефт химия өнөр жай жабдуулары түшүмдөрүн алып келдик. Орто Азия жана Азия Европа базарына бет алып, бир аялдама ыңгайындагы энергия жабдууларын чечүү долбоору менен камдайбыз.
1: Бул кезекте Азия Европа көргөзмөсүндө жасанды акыл жөндөм, санарбий экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, алдыңкы жасоочулук сыяктуу алдыңкы ЖЭК саласына үрүлүп, жаңы техника жаңы колдонууну майдан көрүнүштүү формасында көрсөткөн. Эми станциябыз кабарчысы Кауманкуйдун Нак майдандан жөнөткөн кабарынан угасыздар. Кауманкуй, жаңы сапаттуу өндүргүч күч атайын районуна кирип барганда Хаанжуу болоттор арасы орду элем техника көргөзмө ордунда бир кул темири тегиз жерде жүрүү, боорго жармашуу тепкичке чыгып түшүүнү көрсөтүп, аракети абдан шыдыры, кудум чындай көрүнүп, үч кабат асты үстүндөгү көрөрмөндөрдү эликтирди. Теңшөөчү устат мындай деди: бул нускадагы кул темириттин кош көздүү телекамерасы жана тоскоолдон сактануучу радары бар. Чалгындап текшерүү, куткаруу сыяктуу милдеттерди аткара алат. Көргөзмөдө дагы адам денесине кийүүгө боло турган жаңы техника биринчи жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан Шинжаң Аугу кул темири чектүү шериктиги алып келген кол бөлүгү, бел бөлүгү, бут бөлүгү өз ичине камтыган көп нускадагы тышкы сөөк кул темири болуп, бул нускадагы бут бөлүгү тышкы сөөк кул темири Нак Селсаяк жер шары 2 киносунда чыккан. Кенде жумуш иштеп, жүктү көчүрүп ташымалдап, ал түгүл жөө жүрүп тоого чыкканда дагы иштетүүгө болот экен. Шериктиктин орун басар баш директору Лёу Жихао мени Нак майданда туюнуп көрүүгө сунуштады. Кауманкуй, Лёу орун басар баш директору, муну бутума кийип аламбы? Сиз мага тагып көрсөтүп коюңузчу. Лёу Жихао, үйрөнүш үлгүсү бар, AI үйрөнө алат. Сен алды менен 5-10 кадам калыптуу жүрсөң, ал сенин аршалууңа карай жүрүп кадам алганыңды билип алат. Сен азыр анын киришкенин сез алдыңбы? Кауманкуй, муну таанып алгандан кийин чынында жол жүргөндү жеңил сезилди. Лёу Жихао, анын эки жагында электр мотору бар. Ал электр мотору аркылуу сизге кошумча жардам берет. Себеби буга биздин кесиптеги 360 градуска алгы байлануу шакеги орнотулган. Анын кыймыл багыты бир кыйла көп. Кауманкуй мындай деди: бул тышкы сөөк бизге канчалык күч кубат үнөмдөп бере алат? Лёу Жихао, сиз кийип алган тышкы сөөк керектүү даражасындагы түшүм, жөө жүрүп тоого чыгуу, жүгүрүү, велосипед мингенде сизге кошумча жардам берет. Ал кишилердин 30% дене кубаты коромчусун жеңилдетип, сиз аракет кылганда абдан жеңил сезинесиз. Мындан тышкары бизде дагы өнөр жай даражасындагы түшүм бар. Өндүрүш, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, чукул абалга тең тайлаштыруп куткарган кезде жаракат алуу опурталын берекеттүү төмөндөтөт. Кауманкуй, бул кезекте Азия Европа көргөзмөсү Huawei, Жэндун элем техникасы сыяктуу баштагы карханалар менен кесиптешкен кылдашкан, өзгөчөлөшкөн жаңыча карханаларды чогултуп, акыл жөндөмдү Нак маалындагы которуудан адамсыз кофе машинасынан чоң сандуу маалыматты бириктирүү системасына чейин элем техникада жаңылык жаратуунун өзгөчө тартымдуулугуна бул жерде кол жеткирүүгө болот.
0: Бул кезектүү көргөзмө көмүр тексиз көргөзмөнү күчөп жаратып, бүт барышында көмүртек эсептөө жана төмөн керектөө аркылуу көмүртекти нейтралдаштырууну ишке ашырды. Эми станциябыз кабарчысы Кауманкуйга эрчи көргөзмө жашыл көргөзмөнү кантип түртмөктөгөнүн, көргөзмө кесибинин төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн кандай жандуу үлгү менен камдыганын угуп көрөлү. Көмүртексиз көргөзмө өткөрүлдү, көргөзмө жайгаштыруудан баштап иштөөгө туура келет. Бул кезектүү көргөзмө модулдештирүү, айланмалуу көргөзмө жабдуулары, энергия үнөмдөй турган жарыктык кайнар сыяктуу жашыл куруу долбоорун жолго коюп, көргөзмө 80 санарптешкен көрсөтүү жабдууларын колдонуп, чыныгы буюм заттык буюм коромчусун азайтууга шыктандырган. Жунго Хуанын тобу көргөзмө сарайы болсо, арасындагы бирөө көргөзмө сарайын курууга тейлөө жүргүзүүчү Шанхуаңбо мындай деди: бүткүл көргөзмө дубалынын баардык курулмасына колдонгонубуз түгөл алюмин материал. Модулдештирип курдук, кайта-кайта иштетүүгө болот. Иштеткен баардык жыгач тактайлар ИО даражалуу чөйрө коргоочу материалдар. Негизинен формалдыкит жок. Жер бетине иштеткен тактайлар болсо, бүт тулкусу шып курулмасында мында түркүккө окшош полот курулманы кайта-кайта пайдаланууга болот. Бул кезектүү көргөзмөдө дагы жашыл көргөзмө 8 сыйлыгы орундаштырылып, жашыл көргөзмө 8 сыйлыгынан 6, жашыл көргөзмө 8 үлгү көрсөтүү сыйлыгынан 10 орундаштырылды.
1: Жоңго Азия Европа көргөзмөсү төрү, түшүм, техника алмаштыруусунун нак майданы гана болбостон, маданиятты көрсөтүү менен өзара үлгү алуу терезеси. Эми станциябыз кабарчысы Каламан Куйдун кабарынан угасыздар. Маданият саякатты жогорулаштыруу атайын районуна кирип барганда санар билим техникасы, чек араттаган маданият саякат, элдик салт-санаа маданиятынын чордондуу көргөзмөлөгөн. Көргөзмө районунун кагы ортосунда Шинжаң маданият саякатка каржы салуу тобу жараткан Жибек жолунда укмуштуу издөө, Шинжаңды акыл жөндөмдүү саякаттоо санарыптүү туюну сексинин алдында адам сындуу кыл темир менен кишилер жуп болуп, булуттуп бийге түшкөн. Нак майданда AR көзөйнөгү септелип тагынгандан кийин Тияншан Богда көлү, Канас көлүнүн көрүнүшү көз алдына келген. Маданият жаратмандык жана заттыгымыз маданият мурастарды туюну районунда заттыгымыз маданият мурас усталары камыр айкел жасап, калып басып нускасын чыгарса, жан жагындагы чоң экрандан заттыгымыз маданият мурасты санарыптештирип айландыруу жетишкендигин окшошорумда көрсөткөн. Шинжаң маданият саякатка каржы салуу тобунун кызматкери Гүлпия Мәметовин көпчүлүккө эң жаңы маданият жаратмандык түшүмдөрүн көрсөтүп жатканын айтып мындай деди. Биздин көрсөтүү районубуз Күсөн таш үңкүрүү туундусу, Шинжаңга келсеңиз белек бар желелеши. Атлет сонор маданият жаратмандыгы, Шинжаң ажайыпканасынын 5 жылдыз чыкты чыгыштан, мамлекет коохары желелеши сыяктуу 5-10 желелеши маданият жаратмандык түшүмдөрүн чордонду көрсөтүп, жалпы 40 түр 400 чыныгы буюмду көргөзмөлөгөн. Пакистан сарайында колдо жасалган мис аспаптары, жакут шуру, бермет буюмдары, булгаары чамадан сомке менен жөрөлгөлү колдо токулган килем көздүн жоосун алып, көптөгөн көрөрмөндөр көргөзмөсү эксинин алдында тандап баасын сурамжылаган. Көргөзмө соодагери Алии бул жылкы Азия Европа көргөзмөсүнөн көптү күткөн. Алии мындай деди: бул жолу биз алып келген түшүмдөрүбүз абдан көп. Пакистандын уйгой тереси, кээ бир жыгачтан жасалган кол өнөр буюмдары жана килем сыяктуулар бар. Бул жолку көргөзмө бир түрдө алмаштыруу ыңгайы. Көргөзмө ар кулан сайын көп алмаштыруу алып барып, өзүбүздүн түшүмдөрүбүздү жүнгүлүк досторго ошондой эле башка мамлекеттерге тааныштырууну үмүт кылабыз.
0: Алгачкы таанышуудан эски доско чейин, көргөзмөгө катышуучу соодагерден каржы салуучу соодагерге чейин Жоңго Азия Европа көргөзмөсү түркүм түркүм каргананын Жибек жолуна тамыр тартып, Азия Европада терең тамыр жайган өсүп жетилүү жолуна күбө болду. Шинчикаң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги туңгуч кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнөн баштап уландуу катышып келет. Катышпай калган кези жок. Көргөзмөдөн пайдаланып Азия Европа базарларын туташтырып, жоңуй дарылар улуттук эмчилик дарыларынан чет элге бет алуусун түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайдан кабарын угасыздар. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө Шинчикаң дарыгерлиги 6 көргөзмө районунда Шипайы, тиш бекемдө суюктугу, зукам талкан дарысы сыяктуу классик Шинжаң жоңуй дарылары улуттук эмчилик дарыларын тең арымда көрсөттү. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсүнүн жардамчысы Ми Шоңвей мындай деди: көргөзмөнүн бышып жетилген соода чиркештирүү механизми аркылуу биз Казакстан, Өзбекстан катардуу көптөгөн мамлекеттердин сатуучу соодагерлеринин жол байлыгы менен чиркештирип, Орто Азия ошондой эле эл аралык базарды жеңиштүү туташтырды. Бир алкак бир жол жоңуй дары материалдары илим техника кесип бакчасын куруп, Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү жоңуй дары дармек түшүмдөрүнүн мамлекет дарбазасынан чыгып дүйнөгө бет алуусуна мүмкүндүк жараттык. Жакында Керхана автоном райондун туңгуш түркүмдөгү жасоочулук кесибинин жеке түрдөгү чемпион керханалары тизимдигине тандалып, чемпион болгон жеке түрдөгү түшүм дал өзгөчө ооз көңдөйү жоңуй эмчилигинин жасалуу дарысы шипайы тиш бекемдөө суюктугу болду. 2025 жылкы сатылуу соммасы 500 миллион юандан ашып, бүт мамлекеттеги ооз көңдөйү жоңуй эмчилигинин жасалуу дары базарынын биринчи катарына өттү. Ми Шоңвей мындай деди: нак майдандагы соода маяги аркылуу максатнама мүнөздүү заказды көбөйтүп, кээ бир кесип түрлөрүбүздүн орун алуусун, чек араттаган кээ бир камдуу желеси курулушун көбөйтүп, чет элдеги кызматташ өнөктөштөрүбүз менен экспорт жолубузду ачтык. Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, кырдарларга кол жеткизип эле калбай, кесиптин алдыңкы катардагы бет алышын ан сайын анык көрдүк. Бұл кәрхан абыстан райондық медициналық дары-дармек кәрхан

0: ларынан эл аралашкан карханаларга карай тип өзгөртүүсүнүн алгылыктуу секирик тактасы.
1: 2011 жылы өткөрүлгөндөн бери Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү Шинжандын жибек жолу өрүшүнө таянып ачып жиберүүнү кеңиртип, Азия Европа кызматташтыгын тереңдетүүнүн өнүгү зор өзгөрүүсүнө күбө болду. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсү мындан мурдакы негизде кандай урпак жаңылап даражасында өсүү болду? Дагы канткенде Шинжандын экономика өнүгүүсү сыртка ачып жиберүүсүнө кубат ыйгарып тездигин ашырат. Станциябыз кабарчысы Жан Йиң, Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети экономика изилдөө оорду каржы салуу башкармасынын башчысы Ван Йиңпиңди атайын сөзгө тарткан. Эми кабардан угуңуздар. Ван Йиңпиң бул кезектүү көргөзмө жыйыны Бир Сарай Көп район жайгашуусун колдонуп, негизги майдан сарайын каржы салуу кызматташтыгы, жаңы сапаттуу өндүргүч күч, өзгөчө артыкчылыктуу кесип, жашыл өнүгүү, маданият саякатты жоорулуштуруу, жибек жолу кызматташтыгы сыяктуу атайын районго бөлүнүп, окшобогон бөлүккө карата атайын негизги темалык уюмду септеп. Көргөзмөнү универсал мүнөздүү көргөзмөдөн кесиптешкен, төптөшкөн, кесип кызматташтык өрүшүнө даражасын өстүрө турганын. Жаңыдан тургузулган жаңы сапаттуу өндүргүч күч, атайын району жасанды акыл жөндөм, санарып экономикасы сыяктуу кошумча жогору нарктуу кесипке үрүлүп, Шинжандын кесип курулмасынын тип өзгөртүп даражасын ашыруусун бачымда турганын айтып, мындай деди. Huawei, Jingdong кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңылык жаратуучу элем техникада жаңылык жаратуу карханаларын орун алдырып чиркештирүүгө эликтирди. Булардын баардыгы Шинжандын жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин бачым жолго коюп, кесипте санараптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүүгө карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөп. Төмөн мейкиндик, санарып, энергия сактоо, сыяктуу жергиликтүү жаңдан гүлдөнгөн кесип үйрүн жетиштирүүнү өрүш жана жол менен камдап, Шинжандын кесипти жолдо, орто жолдо алмашуу соодасынан илим техникада жаңылык жаратуу кошулган чек араттаган соодага карай бирдемжи тип өзгөртүүсүн бачым түртмөөктөйт. 2025 жылы Шинжандын тышкы соодасынын артуу тездиги бүт мамлекет боюнча биринчи орунда турган. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө каржы салууну илгери сүрүү, механизм курулушун тереңдетип, соодагер чакырып каржы киргизүү логикасын түрү, жалаң түйүндөн кесип желеси жалпы тулкусуна чейин даражасын өстүрүп, элчикана менен карханалар сүйлөшүү жыйыны, Орто Азияга экспорттоо чиркештирүү жыйыны сыяктуу механизмдерде жаңылык жаратып, Шинжандын тышкы соода кызматташтык жолун бирдемжи кеңиртет. Ван Йиңпиң мындай деди. Көргөзмө кесип харитасын соодагер чакыруу алдыңкы сексине өзгөртүп, кызматташтыкты бир жолу деле сүйлөшүүдөн узун мезгил кызматташууга бурду. Кош багыттуу каржы салуу кызматташтыгын күч алтуу, Шинжандан турган бул көпүрө оочасын чек арадан өтүүчү жерден кесипти көтөрүүчү жерге карай даражасын өстүрүүнүнө жардам тиет. Жалпы жагынан караганда 9-чу кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнүн ачылуусу Шинжандын Орто Азия жана Азия Европадагы ар кайсы мамлекеттер менен жан жактуулуу кызматташтыгын күч сала түртмөктөп, Шинжандын мамлекет ичиндеги өлкөлөр, районун шаарлар менен болгон өнүгүүсүн стратегиялуу чиркештирүүсүн тыгыздаштырып, Шинжандын ан сайын жакшы, ан сайын тезден ачып жиберүү тибиндеги экономика жаңы бийиктигин жаратуусун илгери сүрөт.
0: Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү болсо Шинжандын ачып жиберилген образын көрсөтүп, Азия Европанын экономика соода байлыгын туташтыруучу өзөктүү терезе жана түйүн өрүш. Ар кайсы чоң чек ара ооздору, универсал бажыдан оолак райондор болсо, Шинжанды сыртка карата ачып жиберүүдөгү алдыңкы жээк база. Бүгүнкү күндө Жөңгү Европа кезекчи поездунун батыш жолундагы зарылуу бөлүмчө түйүн катары, толтура жүк баскан Жөңгү Европа кезекчи поездары Алатоо оозу чек ара оозунан чыгып, мамлекет чек арасынан тепчип өтүп, Европанын ортосуна карай жүрүп, өз ара туташкан зат жүгүртүү торун тыгыз токуду. Эми кабардан угуңуздар. Мен Алатоо оозу шаардык жоорулушкан маалымат аралчысы борборунун кабарчысы Суңүйүлуң. Ушул учурда мен Алатоо оозу чек ара оозунун үй ичиндеги контейнери алмаштырып, жүктөө кампасынын нак майданындамын. Артымдагы эбегеси зор көпүрө ыңгайындагы кран ары бери жүрүп, толтура жүк баскан Жөңгү Европа кезекчи поездары чек арадан чыгуудан мурдакы алмаштырып жүктөө жумуштарын бүтүрүүдө. Баятан таможнадан өтүү текшерүүсү бүткөндөн кийин Жөңгү жасоочулугунун толтура жүктөгөн Жөңгү Европа кезекчи поезду чек ара оозунан өтүп нишан жери Польшанын Маласевичке карай жүрдү. Азырга чейин Алатоо оозу чек ара оозунан каттаган Жөңгү Европа Орто Азия кезекчи поездары 4000 кезектен ашып, былтыркыга салыштырганда бир ай мурда болду. Алатоо оозу темир жол чек ара оозу аркылуу каттаган Жөңгү Европа Азия кезекчи поезд линиялары 128ге жетип, Германия, Польша сыяктуу 21 мамлекетти каптап, ташыган зат түрлөрү, аптоо ууна тетиктери, машина жабдуулар, электрон түшүмдөрү, күндөлүк буюмдар сыяктуу 200дөн ашуун түрдү камтыды. Алатау Оозу темир жол чек ара Оозу жыл бою токтобой жумуш алып баруу курбатын дайындады. Жунго темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Алатау Оозу вокзалынан техника жардамчы инженери Жаңбен мындай деди. Орточо 2 саат деле кайткан кезекчи поезддун жүгүн алмаштырып жүктөй алабыз. Күнүнө орточо каттаган кезекчи поезд туруктуу 22'ден жогору болууда.
1: Быйыл 1 айдан 5 айга чейин Коргосун Орусал бажадан Улак районунун импорт экспорт жалпы наркы 8 миллиард 737 миллион юан болуп, көптөгөн мамлекетибизде өндүрүлгөн товарлар бул жерден тезден чет элге чыккан. Эми кабардан угасыздар. Мен Коргос шаардык чогурулушка маалымат аралчысы Борбордун кабарчысы Фан Чихыңмын. Түштөмүрдө саат 10 Коргосун Орусал бажадан Улак району ичиндеги ар кайсы чоң чек ара аттаган электрондук соода карханалары абдан шашылыш болду. Коргос, Жунгуан, Жырда, Идралык соода чектүү шериктигинин өлчөмдөшкөн кампаты сактоо кампасы ичинде айыруу, оромолоо, автоунагы жүктөө тартиби менен алып барылып, ар бир барча Орто Азия, орусча тамгадагы белги чапталган оромолор Коргос таш жол чек ара Ооз аркылуу Орто Азия, Европа базарына ташылуу алдында турат. Шериктиктин орун басары баш директору Ниу Шин мындай деди. Менин артымдагы жүктөлүп ташылып жатканы бизден Өзбекстанга жөнөтүлүүчү 7-нчи автоуна күндөлүктү дүрдүйүнө жана автоуна тетиктери 5 күндө чек ара сыртында кыргырдарлардын колуна жеткирилет. Азырга чейин шериктигибиз 2 миллиард юандык соода сомасын бүтүрдү. Тамоонудан өткөрүү жогору берекеттүү жабдууларынын кемелдүү болуусу Коргос, Унурсал бажыдан Оолак районунун кесип чогултуу күчү, сызыл күч алды. Бакчы районунда чек ара аттаган электрондук соода карханаларынын 45 чогулду. Жалаң жүктү чек арадан өткөрүп орто жолду алмаштыруудан акырындык менен товар дайындап, кампады сактап, айырып, зат жүгүртүп сатуу бир толкулашкан кемелдүү кесип челеси калыптанды. Коргосун Урсал бажыдан Оолак районунун башкаруу комитет ишканасынын орун басары мудуру Марухуан мындай деди. Биз чек ара аттаган электрондук сооданы чогултуу артыкчылыгын чоңойтуп, соода зат жүгүртүүнү өзөк кылып импорт экспорт иш кошуу, биодары дармек, жаңы материал сыяктуу өзгөчө кесиптерди күчтүү иштеп, байланыштуу карханаларды орун алууга эликтирип, жол экономикасын орун алуучу экономикага карай тип өзгөртүүнү түртмөктөйбүз.
0: Эми Тарбагатайга барабыз. Быйыл 6 айда Бакты чек ара Оозундагы чек ара эле базары таможина жабык тижарат жүргүзгөнүнүн 7 жылдыгын утурлап алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мен Тарбагатай аймактык чогурулушка маалымат аралчы борборунун кабарчысы Дотина болом. Мен азыр Бакты чек ара Оозу Жебек жолу маданият товары базарындамын. Бул жер чек ара эли базарындагы зарыл 2-нчи даражалуу соода базары. Негизинен Казакстан менен айланасындагы 18 мамлекеттен импорт кылынган товарлар сатылат. Бул жерден көптөгөн саякатчылардын көздүн жоосун ала турган товар кандыргаларынын арасында нары бери жүрүп, түрдүү товарларды сатып алганын көрөсүз. Шинжаңдагы туңгуш чек ара эли базарынын тебин өзгөртүп, өнүгү сынак түйүнү катарында Бакты чек ара Оозу чек ара эли базары 2019 жылы тижаратка киришкен. Быйыл 1 айдан 5 айга чейин чек ара эли базарынын соода товар наркы 608 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 57.9% артты. Учурда соода товарларынын түрү 38 жетип, чек ара тургундары базары кооперативинен 29 курулуп, жалпы соодага катышкан 70 000 адам иреттен ашты. Чөйчөк шаары Юаншыңхы асыл тукумдуу бакмачылык көмөктөштүк кооперативинин башчысы Жаң Шаопин эң алгачкы катышуучулардын бири. Ал мындай деди: кооператив мүчөлөрү дыйканчылык менен алектенүү негизинде дагы көп чек ара эли базары соодасынан киреше киргизди. Көпчүлүктүн турмушу ан сайын жакшырууда. Бакты чек ара эли базарында азыр чөнтөк телефондо өтүнүч кылуу, акылы директүү таможинадан өтүү ишке ашырылды. Чек ара эли күнүнө 8000 юандык бажы кечирим кылуу соммасы менен темичке, сыгырдан сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүн импорт кылат.
1: Шингуан агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын жибек жолунун дүркүрөп күлдөнүүсүнүн чогуу баарланып, ачып жиберүү жаңы барагын чогуу жазалатындак Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. Жөнгү Азия Европа көргөзмөсү 2011 жылы өткөрүлгөндөн бери көргөзмө өткөрүү үлгүсүнүн даражасын сызыл өстүрүп, көргөзмө жөндөмүн кылдаштырып, Орто Азияны ичкерилей ачып, Азия Европага таасир көрсөтүп, эч ага эле кеңири идаралык таасир күчкө ээ Унурсал мүнөздүү соода өрүшүн айланды. Шинжаң жөнүндө айтканда бул сахна өзгөчө тарыхый ыйык милдетти аркалады. Ошондой эле жогору деңгээлде сыртка чыгып берүүнүн бекем арышына күбө болду. Sandığı malumat en jakşı düşünürme bol alad. 14. 5 yıllık çospor mezgilinde Şinjan'ın taşı sodası sızıl 4 yıl 200 milyar yuan, 300 milyar yuan, 400 milyar

0: миллиард юан, 500 миллиард юандан турган 400 миллиард юан даражалуу тепкичтен алып өтөп, 2025 жылы тышкы сооданын артуу темпи бир жумуштан көп берекет жаратып, бүт мамлекет боюнча чемпион болду. Бул токтоосуз секирип турган сандар жөнгөрүн батышка карай ачып жиберүү чоң эшигинин барган сайын чоң ачылып жаткан бекем ишеним кайратын көрсөтүп, ошондой эле Шинжандын ички кургактыгынын киндигинен ачып жиберүү алдыңкы жээгине карай арыш таштаган тарыхый мүнөздүү секирүүсүн көрсөтүп берди. Жибек жолу узунга созулуп тоо деңизди алкыды. Кызматташтыктан чогуу баарланып келечекке чогуу аттанды. Бүгүнкү күндө Шинжаң мамлекет ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Аз Европа алтын жолу сым картасын сызыл жарыктып, мамлекеттин батышка карай ачып жиберүү көпөрөө оочасын бекем термелбей жаратууда. Биз 9-чу кезекти жүнгө Аз Европа көргөзмөсүнүн башталуусунан улам бул салтанаттуу жыйындан сайын көп нактылуу кызматташтык күрөөнү себилип, Аз Европа кургактыгында тамыр тартып көптөп өз ара пайда жеткирип, ортоок жеңишке жетип, шайкештүү өнүгүүнүн бүтүндөй жаңы жооп кагазын жазарын күтөбүз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Борбордук коомдук кызмат бөлүмү жакында 2025 жылкы мамлекеттик ыктыярдуу тейлөө жүргүзүүдөгү 400 озот типтер тизмесин жарыялады. Автоном районубуздан 9 чыгаан тип тизмеден орун алды.
0: Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин Шинжандын почтоо кесибинин кесиптик кирешеси жалпы 4 миллиард 770 миллион юан болуп, окшош мезгилдекиден 9,7% артты. Жеткизүү кесип мөлчөрү жалпы 459 миллион 317 миңди бүтүрүп, окшош мезгилдекиден 11,3% артты.
1: Шинжаң 2026 жылдык жай мезгилдик жогору окуу жайлардын окуучу кабылдоо саясатын үгүттө кеңеш берүү жыйыны 6 айдын 27 күнү Шинжаң каттоо кесиптик техника ташөөсүндө өткөрүлөт. 300 ашуун Шинжаң ичи сыртындагы жогору окуу жайлардын катышуусу бекитилди.
0: Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат аба ырайынын алдын маалымат угасыздары. Өрүмчүдө күн булуттуу болуп арттан ачылат. Абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда тырак жаан жаап артынан күн ачылат. Абанын температурасы 17-30 Цельсий градус, жылуу батыштан сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө тырак жаан жаап артынан күн ачылат. Абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысып чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысып батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап артынан күн ачылат, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысып батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап артынан күн ачылат, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 28-39 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн булуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Качкарда күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, абанын температурасы 20-30 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турдуапыш, Роза Кызайбек, дикторлор Гүлнар Абдырасул, Абдунур Сакен, бакылоочу Бегимат Ахмат, редакторлор Башкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооп редактору Мамит Имин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөргө сөз салуушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Макегызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Абдезуулу.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытынан алынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адилбек уулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу угармандар. Эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим. Жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сарыуулугун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио көрөрмандар, Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн кезектеги санын чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 26 күнү күнгө жума. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык жогоруку жайы бүтүргөндөрдүн кесиптик жактан туюнуу апталыгы кыймылын баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө ХБ Шинжаң кезекчи поездунун Кашкар көп түрдүү формадагы бирлешме ташмал атайын поездунун каттаганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө эң сүйүктүү жоолукчан күрөш кылуучу Кыжа улуңду тааныштырабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул

Biz Şinjan Radio Televiziya Stansiyası жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилетари нак маалында кайталап уксаңыздар болот, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгү өздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Тамыз мезгилинде Манас мамлекеттик шалба жер бакчасындагы мезгил куштары бир мезгил көбөйүүнү баштан кечирип, түр тобунун көлөмүндө тарыхтагы жогору жаңы деңгээл жаратты. Учурда Манас мамлекеттик шалба жер бакчасы Өзөктүү районундагы жап-жашыл камыштары шамалда ыргалып, туташ кеткен суук алдак гүлдөрү арт-артынан ачылып, туп-тунук көл бетинде суу толкуп турат. Бул жерде карна, көк кытан, ак кытан катарлуу куш чөжөлөрү жумуртка жарып чыгып, энесинин азык берүүсүн тиктеп, дагы бир жагында айына толгон аккуулар энесине ээрчип, суу бетинде жайдары сүзүп, жашоо күчкө толгон көрүнүштү калыптандырды. Манас мамлекеттик шалба жер бакчасы башкаруу идарасынын башчысы Жаң Жэнкүн кабарчыга мындай деди. Азыр күзөткөн абалдан караганда бул куш чөжөлөрү аптан суу. Биз булардын тынчын алууну азайткандан тышкары, чалгындап тизгиндөө барышында каршылаштарынын аларга зыян жеткирүүсүнүн алдын алабыз. Учурда куш чөжөлөрүнүн тамыз ысыктан коопсуз өтүүсүнө чыныгы кепелеттик кылуу үчүн жакындан көңүл буруп жатабыз. Дүйнө мезгил куштарынын 3-чү көчүү линиясындагы Манас мамлекеттик шалба жер бакчасы мезгил куштарынын маңыздуу байырлоочу жана көбөйүү мекени. Манас ооданы жакынкы жылдардан бери шалба жердин экологиясын коргоо жана калыбына келтирүү кызматын сызыл алга жылыштатып, эгин жерден шалба жерге кайтаруу, жайыттан шалба жерге кайтаруу, көлчөктөн шалба жерге кайтаруу катарлуу чараларды колдонуп, шалба жердин экология чөйрөсүн сызыл жакшылады. Жаң Жэнкүн экология чөйрөнүн сызыл жакшылануусу барган сайын көп мезгил куштарын бул жерде байырлап көбөйүүгө эликтиргенин тааныштырып мындай деди. Азыркы статистика абалынан караганда шалба жер бакчабызда көбөйгөн көк кытан, ак кытан, кызыл тумшук өрдөк, балыкчы чардак, сур жабайы каз катарлуу мезгил куштарынын саны тарыхтагы эң жогору чекке жетип 30 миңге жакындашты. Бул шалба жер бакчасы чөйрөсүнүн барган сайын жакшыланып жатканын чагылдырып турат.

Жакында баалуу балык түрлөрүн өз алдына көбөйтүү арымын тез этүү, тудун хаба дайрасындагы балык түрлөрү байлыгын толуктоо жана калыбына келтирүү боюнча көбөйтүп коюп берүү кыймылы Санжы шаарынын тудун хаба Лужуаңсы суу сактагычында өткөрүлдү. 67 миң талы Шинжаң жалаң эрим балыгы чабагы суу сактагычына коюп берилди. Шинжаң жалаң эрим балыгы муздак суу балыгы түрүнө таандуу болуп, мамлекет жагынан 2-чи даражалуу, автоном район жагынан 1-чи даражалуу корголо турган балык түрү. Автоном райондук тудун хаба дайрасы алабы суу иштери башкаруу борбору Лужуаңсы суу сактагычында жалаң эрим балыгын жасандуу көбөйтүү пунктин куруп, кесиптик коллективти киргизип, жасандуу көбөйтүүнү кулаш жайылдырды. 6 жыл изденүү аркылуу Шинжаң жалаң эрим балыгын жасанды көбөйтүүдө илгерилүү болду. Шинжаң ИХ Остер балыгы илим техника чектүү шериктигинин изилдөөчүсү Жифун мындай деди. Жылына 300 миң тал айланасында жумуртка жыйып алабыз. Чабактардын катарга кошулуу салыштырмасы 40%дан 50%га чейин болуп жатат. Быйылкы байлык текшерүүдөн караганда жогору агымда биз 2024 жылы жана 2025 жылы коюп берген чабактар байкалган. Жетилүүсү абдан соо болгон. Алар чакан бир түр тобун калыптандырып, суу сактагычынан 30 километрден 50 километрге чейин болгон чөлкөмдөкү көптөгөн жерде чакан типтеги балык түрлөрүнүн байырлаганын байкадык. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот.

Сылуу Шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө Ай-Ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылыңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзулан табыз кымбаттуу радио огармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык жогору окуу жайы бүтүргөндөрдүн кесиптик жактан туюнуу апталыгы кыймылын баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык жогору окуу жайы бүтүргөндөрдүн кесиптик жактан туюнуу апталыгы расмий башталды. Кыймыл 11 айдын акырына чейин жалгашат. Бүт бир жылда жогору окуу жайды бүтүргөндөрдүн 1000 адам иреттелүү жүргүзүү пландалды. Жумуш ордунда тереңдей чөгүү формасында нактылуу иштөө аркылуу окуу бүтүргөндөрдүн кесиптик планы бүдөмүк болуу, кызмат тажрыйбасы кемчил болуу маселеси чечилет. Шинжаң Сфан жогору техникуму, Шинжаң агартуу шөйөнүн бүтүргөн окуучулары жакында өткөрүлгөн туңгуш майдан кесиптик жактан туюнуу апталыгы кыймылында Сайбак райондук жаштар өспүрүмдөр кыймыл борборуна келип, бала бакча окутуучулук жумуш орду кызматын туюнду. Шинжаң Сфан жогору техникуму, акча мамиле тейлөөсү жана башкаруу кесибин бүтүргөн окуучу Сания Кожакун мындай деди. Бала бакча окутуучулук кызматына карата талпынуу жана кызыгуу болсо дагы, бирок эзелтеден кесипке терең чөгүп көрбөгөмүн. Кесип жактан туюнуу апталыгы кыймылы кесип аттап мага бул кызматты түшүнүү кезметин жаратып берди. Бир апталык нактылуу такшалуу менин сабырдуулугум жана ой бөлүшүү жөндөмүмдү зор даражада өстүрдү. Ошондой эле менде окутуучулук салакат күбөлүгүн алуу, бала бакча агартуу кесибине аттануу ою жаралды. Бул жолу нактылуу иш жүзүндөлүктөн ээ болгон натыйжаларды үйрөнүү, турмушка сиңдирип, белеселүүлүк менен өзүмдөн озуп өтүп, универсал жөндөмүмдү уландуу өстүрөмүн. Үрүмчү шаардык жалпылык жумушка орундаштыруу тейлөө борбору жогору окуу жай орто техникум бүтүргөндөрдү жумушка орундаштырууга жетекчилик кылуу бөлүмүнүн башчысы Ченнайдын тааныштыруусунча бул жолку кесиптик туюнуу апталыгы кыймылында 10 канча шериктик менен биргелешип аракетке келип, керхана нак майданын көздөн көчүрүү, жумуш орду нактылуу машыгын кылуу, кесип ээлери сабак өтүү, бирге бир кесип жетекчилигинен турган 4 чоң өзгөчө бөлүктү тургузуп, сабак назарыясы окутуусунун чектемесинен толук арылып, окуучуларды мектептен чыгып, биринчи чептеги жумуш ордуна барып, чыныгы кесип чөйрөсүн чар тараптуу сезиндирип, кемелдүү кесип тартиби менен таанышып, өзүнүн жөндөмүндөгү кыскалыктарга тикелей бет алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Бул жолку кыймыл 3 күндөн 5 күнгө чейин болгон жумуш ордунда туюнуу өзөк кылынып, окуу бүтүргөн окуучуларды жумуш орду жоопкерчилиги, маяна өлчөмү, кесип өнүгүү келечеги жана жумуш орду жөндөмү талабын тикелей ийгерүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Үрүмчү шаарындагы ар кайсы район оодандардын

Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары ар кайсы жогору окуу жайларга таянып, окуу бүтүргөн окуучулардын саны, үйрөнгөн кесиби, кызмат издөө мүдөсү катарлуу негизги маалыматтарды аракет турпатында чиркештирип, караштуу райондогу асыл сапаттуу керхана кесиптик орундардын байлыгы менен уландуу тыгыздаштырып, түркүмгө бөлүп, кесиптик жактан туюнуу апталыгы кыймылын кулаш жайдырат.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык жогору окуу жай бүтүргөндөрдүн кесиптик жактан туюнуу апталыгы кыймылын баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Бир үз улантабыз кымбаттуу радио көрөрмандар, эми назарыңарда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө ХБИ Шинжаң кезекчи поездунун Кашкар көп түрдүү формадагы бирлешме ташмал атайын поездунун каттаганын тааныштырабыз. Алтынчы айдын 20-чы күнү түштөн мурда ышкырык доошунун жаңыруусуна ээрчи ХБИ Шинжаң кезекчи поезу Шыжажоон Кашкар көп түрдүү формадагы бирлешме ташмал атайын поезу Шыжажоон экономика техника ачып өнүктүрүү району жол көпүрө атайын линиясынан жолго чыкты. Мындан улам ХБИ өлкөсүнөн Шинжаңдын түштүк районуна тикелей каттай турган темир жол товар обороту жолу расмий жалгаштырылды. Таныштырууга караганда бул ленияда Шыжажоонду товар чогулуу түйүнү, Үрүмчүнү райондор боюнча таратуу борбору кылган товар обурат тору жаратылып, ХБИ менен Шинжаңдан турган эки жерди жалгаштырып, тейлөө кесиби боюнча Шинжаңга жардам бере турган асыл темир жол товар обурат жолу болуп калат. Бул жол ачылган Шыжажоондан Кашкарга каттай турган кезекчи поезда тоом-тоом түйүн бир толкулаштырылган ташмал үлгүсү колдонулуп, Үрүмчү тоомуна таянып товарларды Кашкарга бүт поезд боюнча ташуу ишке ашырылып, илгери түштүк Шинжаңдын товарларын Үрүмчүдө алмаштыруу, таш жол аркылуу экинчи жолу ташуудай жөрөлгөлүү товар оборот аргасы түбүнөн өзгөртүлүп, түштүк Шинжаң багытындагы универсал товар оборот өздүк каржысы төмөндөтүлүп, бүт барыштагы ташмалдоо убакты зор даражада кыскартылып, ХБИ өлкөсүнөн түштүк Шинжаң районуна тикелей бара турган темир жол кезекчи поезу боштугу толтурулуп, ХБИ менен Шинжаңдын түштүк түндүк бүт районун жалгаштыра турган кемелдүү жүк ташмал чынжыры чиркештирилди. ХБИ Шинжаң кезекчи поезу Кашкарга чейин узартылып, ХБИ Шинжаң эки жердин кесип кызматташтыгы, экономика соода байланышы үчүн оңтойлуу көпүрө, ошондой эле Шинжаңга дишандуу жардам берүү кызматын мыкты товар оборот тирөөч менен камдады. ХБИ Шинжаң кезекчи поезу 2025 жылы 11 айдын 30 күнү сынак түрүндө каттоо баштагандан бери жүрүү сапаты жана өнүмү сызыл өстү. 2026 жылы 4 айда ХБИ Шинжаң кезекчи поезу расмий түрдө мамлекеттин темир жол жүрүү каритасына киргизилип, туруктуу поезд ирет-саны, туруктуу линия, туруктуу поезд каттоо ишке ашырылды. Азыр ХБИ Шинжаң кезекчи поезу ар аптада 2 жолу туруктуу ташуу ирет-санын сактап, ар айда орточо эсеп менен 8 иреттен 10 иретке чейин каттайт. Бул жолку Кашкар атайын поезу 9 ирет каттаган күнгө чейин ХБИ Шинжаң кезекчи поезу 49 ирет каттап 5078 өлчөмдүү жүк сандыгы ташылды. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө ХБИ Шинжаң кезекчи поездунун Кашкар көп түрдүү формадагы бирлешме ташмал атайын поездунун каттаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө эң сүйүктүү жоолуктан күрөш кылуучу Хожа Улуңду тааныштырабыз. Хожа Улуң наам атакка берилбей, эл үчүн нактылуу иш кылды. Батымдуу болуп, сынак кылууга батынып, Шинжаңды гүлдөндүрүүгө өзүн арнады. Бул Хожа Улуңдун бул жергеге калтырып кеткен эң чыныгы сүйүүсү. Айыл шаарча кадырынан кадам сайын Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрү базарын ачуу жана даңктуу марке курулушундагы баштамчы болууга чейин каалыс, нукура, элчил сезими, талыкпай чымырканган нактылуу иштөө стили менен Хожа Улуң Шинжаңдын маданият саякат көмөскөгүчүн өрчүтүп, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүп сатуу жолдорун кеңиртип, журчулуктун кирешесин арттырып байуусуна жардам берди. Ал кыска жана кызуулукка толгон өмүр аркылуу жаңы доордогу эл кызматкерлеринин алгачкы мүдөөсү жана жоопкерчилигин чечмеледи. Бир миң тогуз жүз жетимиш тогузунчу жылы Хожа Улуң Шинжаңда чек ара районго жардам берүүгө келген үй бүлөдө туулган. Кичинесинен эле алгы муундардын чек ара райондо тамыр тартуу, чек ара районду гүлдөндүрүүдөй өзүн арноо рохуна мураскердик кылган. Кызматка катышкан соң бийик ары суук, жапалуу Моңгул Күрө малчылык районунда ал биринчи чепке терең чөгүп, журчулукка чын пейил тейлөө жүргүзүүдө бекем туруп, Караштуу райондогу ар бир кыштакта анын кадам издери калды. Журчулук шашкан, кыйналган, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелердин чечкели боло тургандарын дароо жүзөлөштүрүп, чечүү кыйын болгондоруна айла кылып, жардам талап кылды. Бир жылык чыраган кышта калың кар жаап жол тосулуп калды. 40 канча километр алыстыктагы кыштакта бир казак карыя капсыздуу моолоп, эти ысыганы басылбады. Хожа Улуң мындан кабар тапкан соң дароо айылдык доктуркананын доктурлары менен чогуу борочого карабай 4 сааттан ашуун жөө жүрүп карыянын үйүнө барып, маалында дарылап куткарды. Борошодо кары адамга айланып калса дагы, бирок карыянын кооптон арылганын көрүп, Хожа Улуңдун жүрөгү жылуулукка бөлөндү. Журчулуктун таламында майда иш жок. Бул Хожа Улуң баштан акыры бекем туруп келген өлчөм. Негизги катмарда кызмат кылган мезгилде ал журчулуктун арыз талабын астайдыл бир жактылуу кылып, саясат жактан кеңеш сураган ар бир ишке сабырдуулук менен жооп берип, кайчылык талаш тартыштарды чымырканып чечти. Ал баштамчылык менен малчылык району жолу, кыштактары жалуу дарылуу үйүн куруп, малчылардын сапарга чыгуу кыйын болуу, дарылануу кыйын болуу, кирешен арттыруу кыйын болуудай кыйынчылыктарды чечип, журчулукка жакын болгон, эл жүрөгүн жылыткан ар бир нактылуу аракет аркылуу аролук журчулугунун моюндоосуна ээ болду. Батымдуу болуп сынап көрүп, кыйын абалдардан чыгып, жаңылык жаратуу Хожа Улуңдун жаңылык жаратып жоопкерчилигин аткаруусундагы айкын өзгөчөлүк. 2020 жылы илдет сокусуна кабылгандыктан Моңгул Күрө ооданынын айыл чарба түшүмдөрү сатылбай калды. Маданият саякат кесиби дагы солгундады. Ал кезде Моңгул Күрө ооданынын орун басар аким милдетин аткарып жаткан ал билеселүүлүк менен жоопкерчилик аркалап жалпыга нарп жеткирүү боюнча түз баянда көрсөтүп, товар сатып, дыйкандарга жардам берүүнү баштамчылык менен сынак кылды. Ал иште нөл негизден баштап, жаңы маалымат аралжы жүргүзүү жана түшүмдөрдү жайылтуу чеберчилигин күнү түнү изилдеп, ар күнү саарда түз баянда көрсөтүп, товар сатууда бекем турду. Түз баян көрсөтүп товар сатуу акырлашкан соң дароо күнүмдүк

кызматтарга киришип, күнүнө орточо эсеп менен 10 сааттан ашуун кызмат кылды. Ал түз баянда көрсөтүп, товар сатууну атыз башына көчүрүп келип, чын пейили жана нактылуу көрүнүш аркылуу моңгол күрөөнүн жакшы түшүмдөрүн тааныштырып, аз-аздан тажрыйба жыйып, мыкты арым менен өсүп жетилди. Ошол жылы кышта Хыжаулун кызыл жамын чартынып, карлуу талада ат чаптырган кыска видео бүт интернетте кызуулукка бөлөнүп, 600 миллион реттен артык коюлуу мөлчөрү тулпар журту моңгол күрөнү көпчүлүктүн назар чөлкөмүнө киргизди. Алкого ээ болуунун артында адаттагы кишилердин ойлоп жетүүсү кыйын болгон чымырканы бар эле. Интернетте алкоого ээ болгону соң, ал өкмөт кызматынын төмөн чегинде бекем туруп, алгачкы мүдөнү өзгөртпөй, болоттой эреже түздү. Бардык түз баянда көрсөтүп, товар сатуунун бүткүл барышы жалпыга нарып жеткирүүнү негиз кылуу. Соода сунушу кабылдабастык. Бир тийин дагы жекелик талам албастык. Чыныгы түрдө агым мөлчөрүн элди байытып, айыл чарбаны күлдөндүрүүдөгү эл турмушу пайдасына айландыруу болду. Кийинки кызматтарда ал Пинвей Шинжаң айыл чарба марке образын жаратууга чымырканып, эгүү иш кошуп иштөөдөн товар обороту аркылуу сатууга чейин болгон бүт чынжырлуу кайнарын сүрүштүрүү системасын жаратып, катаң сапат өлчөм аркылуу Шинжаң айыл чарба түшүмдөрүнүн жакшы наамын коргоду. Анын түрткүсүндө Пинвей Шинжаңга бүт Шинжаңдагы канча жүз түрдүү өзгөчө түшүм жыйналып, 10 чоң түшүм чебин калыптандырды. Марке таасир күчү мамлекет боюнча алдыңкы катарда туруктуу туруп, жалпы 50 миллиард юандан ашкан сатуу соммасына түрткү болуп, 20 миңден ашуун журчулуктун жакын айланасында жумушка орундашуусуна күч кошту. Алдагы баштамчылык менен 50 реттен ашуун жалпыга нарып жеткирүү боюнча жар жөлөк болууну кулаш жайылдырып, жалпы 11 миллион 100 миң юандан ашуун акча жана заттык буюм селбик кылып, өзүмсүз салым кошуу аркылуу партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөттү.

Чын пейил менен улуу иштерге аттануу, нактылуу иштеп алгачкы мүдөнү жаркытуу 2026 жылы 1 айда Кыжаулуң айыл чарба түшүмдөрүн электрондук соода аркылуу сатуу кыймылын сүрөткө алып жатканда капыз аттан жыгылып дүйнөдөн өттү. Анын өмүрү дыйкандарга жардам берүүнүн биринчи чебинде токтоп калганы болсо да, бирок нактылуу иштеп, кыйын маселелерди чечүү, алгачкы мүдө аркылуу эл жүрөгүн жылытуу руху дагы да көп кишини ал бүтүрүп боло албаган иштерге аттанууга шыктандырууда. Бүгүнкү күндө Тен Шандын түштүк түндүгүндө мөмөлөрдүн кушкер ыжыты баар жерди каптап, маданият саякат гүлдөнүп, анын нактылуу иштөө руху жана элчилдик сезимине түбөлүк мураскердик кылынып, кызыл жамынча артынып ат чаптырган бейне Шинжаңдын жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн доор жооп кагазына түбөлүк өрнөк болуп оюлду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кыматуу радио угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү 14-тө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү 14-тө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча со саламатта болуңуздар. Ан сайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Слушать тең абонтор терминалын түшүрүп алып, уксаңыздар болот.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио кагармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 6 айдын 26 күнү, күнгө жума. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар.

Артыш шаарынын Каттайла Кайлы Сайгыштагындагы коон тажрыйбасы кирешени арттыруу жолу жөнүндө изденди. Боролтогой удандык жуурулушма маалымат аралжылары борбордун мудуру Ли Шинъе түз баянда көрсөтүү аркылуу айылдык штактарды жандандырды. Каракаш ооданы Шиндуң 60-чы номурлуу күзгү буудай жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызынын моо башы түшүмү 704.2 килограммга жетти. Ардактуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө актуалдуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүз улантабыз. Бүгүнкү айылдык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Артыш шаарынын Каттайлак айылы Саяк кыштагындагы коон тажрыйбасы жөнүндө айтып беребиз.

Алтынчайда жылуу жел бетти аймалап, алтынчайда жылуу жел бетти аймалап, Артыш шаары Каттайлак айылы Сай кыштагынын айдоолорунда жашоо күчү оргоп турду. Жакында Сай кыштагынын Коон тажрыйба атызына келгенде, тилкелүү Коон айдоосу жашылдык жамынып, Коон сабактары текши таралып, жал барактары жап жашылары коюу өскөнүн толук пышкан коондордун жалбырактар арасына жашырынып өсүүсү кишини сүйүндүргөн көрүнүш көз алдыбызга тартылды. Мындан толуп ташкан мол түшүм үмүтү көрүнүп, жайдакы айыл кыштак айдоолоруна жашоо күч кошуп турганын көрүп алууга болот. Сай кыштагынын Коон тажрыйба атызынын алдыңкы мезгилинде кичи кийме бастырманын эгинчилик үлгүсү колдонулуп, майса жетиштирилип, барбай иштеп башкарылды. Температуранын туруктуу жогорулоосуна ээрчи азыр ылымта бастырманын жапкычын алып салып, Коон майсалары үстү ачык жерде табигый өсүп, тамыз ысыктагы өсүү ыргагына шайкештирилди. Кесиптерди өнүктүрүү үчүн бир арым алдыда жүрүү жөнүндө изденүү керек. Мурдагы кыштак тургундарынын таракай эгинчилик менен алпырышуусу, сорту башаламан, техникасы артта калган, пайдасы туруктуу болбостуктай эгинчилик кыйын абалын чечүү үчүн Сай кыштак тургундары комитети жөрөлгөлүү эгинчилик ой өрүшүнүн дилгирлик менен алкып, караманча желге ээрчип, кең көлөмдө эгинчиликти кеңиртпей, алды менен сынак кылуу, артынан кеңиртүү, кирешени туруктуу арттыруудан турган өнүгүү ой өрүшүн туруктуу сактады. Кыштак шартка карай иш көрүп, жер байлыгын жандандырып, 15 өлчөмдөшкөн Коон тажрыйба атызын көңүл коюп бардыкка келтирип, атайын сапаттуу Коон үрөнүн сынак кылып өстүрүү, салыштыруу, тандап жетиштирүүгө иштетип, чыныгы айдоо сынагынан пайдаланып, өз кыштагынын суу топурагына эң шай келе турган, кирешени арттырууга эң түрткү боло турган өзгөчө мөмө-чөмө кесиби жолун төп таптык.

Адаттагы эгинчилик айдоолоруна окшобой турганы бул коон тажрыйба атызы кыштактын кесип тажрыйба майданы жана байуу үлгү атызы. Бул жолку сынак иретинде өстүрүүдө бишекчи коону, сай коону, кара коон, пайзыбат коонунан турган төрт түрдүү өзгөчө коон түрү алдын тандалды. Мунун ичинде ары сай кыштагынын жергиликтүү эски сапаттуу сорттору, ары сырттан киргизилген өзгөчө сапаттуу сорттор дагы бар болуп, түрү мол. Ар кайсынын өзгөчөлүгү бар. Көп түрдүү сортту тең арымда өстүрүү, окшош чөйрөдө салыштырып жетиштирүү аркылуу жергиликтүү коон сорту менен сырттан киргизилген коон сортунун ошол кыштактын топурак, климат, суу топурак шартындагы өсүүгө шайкештүүлүгү, начар шартка тең жайлаштыруусу, түшүм сапаты жана өсүү доорунда түшүмү жогору, даамдуу сатылуусу жакшы, барбаштап башкаруу оңой болгон сапаттуу сорттор төп тандап чыгылды. Эгинчилик үлгүсүндө сай кыштагы алдыңкы мезгилдүү кичик ийме бастырмада майсаны барбайыштап башкаруу, кийинки мезгилдик үстү ачык жерде соо майса жетиштирүүдөн турган илмий эгинчилик үлгүсүн колдонууда жаңылык жаратты. Кичик ийме бастырманы жасоо жөнөкөй өздүк наркы бир кыйла төмөн. Майса жетиштирүүнүн алгачкы мезгилинде ичке бамбук жаа формасындагы тирекке тунук ылымта бастырма жалбырагын шайкештиргенде кум бороон, төмөн температура катарлуу аба ырайынын таасирине өнүмдүү тең жайлаштыруп, ылымта бастырма ичинин температурасы жана нымдуулугун туруктуулаштырып, коо майсаларынын туруктуу өсүүсү, соо майсалардын тамыр тартуусуна чыныгы кепелеттик кылууга болот. Температура жогорулап, коон майсалары туруктуулашкандан кийин ылымта бастырма жапкычын маалында алып салып, мөмө чөмөлөрдү үстү ачык жерде табигый өстүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, күн нурун толук кабылдатып, кант курамын жыйып, мөмө чөмөлөрдүн сапаты жана даамынын таттуулук даражасын өнүмдүү өстүрүүгө болот.

Майса жетиштирүүдөн айдоолорду барбайыштап башкарууга чейин бул коон тажрыйба атызынын бүт барышына кыштак тургундары комитети баш болуп жооптуу болду. Кыштак кадрлары баштактык менен айдоолорду тамыр тартып, кыштактагы эгинчилик чеберлери менен бирге бүт барыштуу из кууп барбайыштап коргоду. Согаттоо, жер семирткич берүү, дарт жана курт кумурска зыянын алдын алып тизгиндөөдөн турган ар бир алкакты ишкелей карады. Ошону менен бирге түрдүү коон сортторунун өсүү сандуу маалыматы, өсүү өзгөчөлүгү, барбайыштап башкаруудагы кыйын түйүндөрдү конкрет эстелик алып, окшош болбогон сортторду өстүрүү абзелдүүлүгү жана кем жерлерин жан жактылуу салыштырып, айдоолорду чыныгы, айыл чарба техникасы сабакканасына айландырып, сынак иретинде өстүрүү барышында өлчөмдөшкөн, көбөйтүүгө боло турган эгинчилик тажрыйбаларын жыйнады.

Коон тажырба айдоосун барбайыштап башкарууга жооптуу Сайгыштагынын кадыры Пархат Калып мындай деди. Мурдагыштак тургундары коон өстүргөндө тажырбасына сөөнүп, таалай сынап көрөт эле. Коон жакшы өспөсө, жакшы баада сатылбайт болучу. Азыр алды менен сынак иретинде өстүрүп, кайсыл сорттун жакшы өстүрүлө турганын, кайсынысынын түшүмү жогору, кайсынысынын жакшы сатыла турганын аныктап, техниканы толук ээлеп, сынак кылып, натыйжа жараткандан кийин, анан кыштак тургундарын баштап бирге өстүрөбүз. Көпчүлүк камсыз өстүрөт, көңүлүбүз дагы катыр жам.

Азыр 15 моо коон тажрыйба айдоосундагы 4 түрдүү коондун өсүү абалы текшип болуп жатат. Быйыл коон бышып жыйнап алынып, сортторду салыштырып, өнүмүн текшерүү жана базарда өгүм кылуу бүтүрүлгөндөн кийин кыштак сай кыштагынын көлөмдөштүрүп өстүрүүсүнө эң шай келе турган мөмөчөмө сорту жана бышкан эгинчилик үлгүсүн тандап чыгат. Божомолдонушунча, келер жылы бүт кыштактагы кыштак тургундарына жалпы беткей жайылтып, кыштак коллектив үлгү көрсөтүп, түрткү болуу, көлөмдөштүрүп өнүктүрүү үлгүсү аркылуу кыштак тургундарынын илмий эгинчилик техникасын үйрөнүүгө колмо-кол түрткү болуп, өзгөчө мөмө-чөмө кесибин орток өнүктүрөт.

15 мо жердеги тажрыйбасы жаңы кесиптерди жетилдирип, жаңы үмүттөрдү аркалады. Кичинекей коон тажрыйбасы каттайла кайлы саяк кыштагынын өзгөчө кесиптери жөнүндө издеген. Кыштак тургундарынын кирешесин арттырууга күч кошкону, кыштак коллектив экономикасын зоройткондон жандуу иш жүзүндүүлүгү. Саяк кыштагы коон тажрыйбасында сынак иретинде эгүү натыйжасына сөөнүп, өзгөчө мөмөчөмө өстүрүү көлөмүн мыкты арым менен кеңиртип, эгинчилик техникасын сызыл кылдаштырып, мөмөчөмө сапатын өстүрүп, сатуу жолдорун кеңиртип, өзгөчө мөмөчөмө кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү таттуу түрккө айландырып, кыштак тургундарынын эшик алдында эле кирешесин туруктуу арттыруу, чыныгы байууну ишке ашыруу мүмкүндүгүнө ие кылат. Кыматуу радио көрөрмандары, жогоруда айыл кыштакты аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Артыш шаарынын каттайла кайлы саяк кыштагындагы коон тажрыйбасы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен

0: бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Баюнун мыкты чеберлери. Бурултокой ууданында мындай бир мудур бар. Ал сансыздаган эс алуу күндөрүнөн кечип, камераны атыз башына тууралады. Тек гана бир жарым жылда ал эч кандай ак албай, дыйкандарга жалпылык чыргалчылык боюнча жардам берүү кыймылын түз баянда көрсөтүп, 55 000 айыл чарба кошумча түшүмүн айылынан чыгарып, жаңы доордоку маалымат кызматкерлеринин эң кызуу алгачкы максатын өз үстүнө алды. Ал Бурултокой ууданы жуурлушма маалымат аралчы борборунун мудуру Ли Шиньюй. Бүгүнкү Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Ли Шиньюйнун түз баян аркылуу зат сатып алып, айыл кыштактарды серпилткен аңгемесин айтып беребиз.

Түз баян көрсөтүү барышында Ли Шиньюэ жаңы маалымат аралжы номер аркылуу жөнөкөй тил чыныгы көрүнүш менен бүт мамлекеттеги тордосторго Бурул Токой ооданынын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырды. Ал түз баян көрсөтүү барышында мындай деди. Алтай жүгөрүсү түндүк кеңдик 45 градустук алтын алкагынын табигы белеги. Өңгү кар суусу менен согарылып, түн жана күндүздүн температура айырмасы менен азыктандырылып, ар бир тал даны толук дүмдөп бышыргандан кийин алтындай жаркырайт. Жумшак жана таттуу, жеңил тиштесеңиз аябай жегиликтүү. Күндүзү ал кызмат ордунда бекем туруп иштеп жаткан маалымат аралжысы кызматкери. Жумуштан түшкөндөн кийин ал башы оту менен киришип, жалпылык жыргалчылык аркылуу айыл чарбага жардам берген тор алып баруучусу. Жергиликтен жогору сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолдорунун шыдыр болбостугундай кыйын маселелерге түшүп канда Ли Шиньюэ дилгирлик менен журтуна жардам берүү жоопкерчилигин өз үстүнө алды. Ал тордон пайдаланып, район коргоонун кандай бузуп таштоо үстүндө кайра-кайра изденип, чечкин түрдө жеке номурун жалпылык жыргалчылык аркылуу айыл чарбага жардам берүү өрүшүнө өзгөртүп, агым мөлчөрүн журтунун өзгөчө түшүмүнүн сыйфырлуу көпүрөсүнө айландырып, жергиликтен ашкабак, жүгөрү, кургатылган буурчак сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн бүт мамлекеттеги тордосторго тааныштырды. Ли Шиньюэ мындай деди. Түз баян көрсөтүү үйүндөгү адам саны 20 канча адамдан бирден деле 200 канча адамга жетти. Ашкабактын сатылуу мөлчөрү уландуу ашты. Заказ талону 1 орундуу сандан 100 орундуу, 1000 орундуу, 10000 орундуу санга жетти.

Күчүм тандап, сынак кылып түшүндүрүп, саткандан кийинкиге чейин ишингүө бүт барышын өзү кол салып иштеп, айылынын өзгөчө түшүмүнүн тааныштыруусу болуп эле калбай, жана дагы сапат өткөлүн кармоочусу болду. Азырга чейин ал эс алуу убактынан пайдаланып, 200 канча майдан жалпылык жыргалчылык аркылуу айыл чарбага жардам берүү түз баян көрсөтүү кыймылын кулаш жайылдырып, 20 канча түрдүү жогору сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеңиштүү сатып, экономикалык өнүмүн 1 миллион юандан тикерей ашырып, агым мөлчөр аркылуу айылдаштарга чыныгы нарып жеткирди. Анын карашынча ал тек гана бир компартия мүчөсү, бир акпарат аралжысы кызматкеринен баш тартып болбой турган жоопкерчилиги. Ли Шиньюэ мындай деди. 8 сааттан сырт уландуу түз баян көрсөтүү чынында жапалуу. Бирок жакшы айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, дыйкандарга көбүрөөк нерсе

түз баян көрсөтүп, зат саткандан башка лишиң үйө жана эсеп номер аркылуу 100 ашуун кыска видео жарыялап, Бурул Токой ооданынын көл көрүнүшү, элдик үрүп адаттары жана айыл аңгимесин толук чагылдырды. Ал жаңы маалымат аралжылары аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жашоо күчүн кошууда бекем туруп, айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жолдорун ачып эле калбай, камера, тил аркылуу жергиликтин дыйканчылык, малчылык жана маданият саякат байлыгын жуурлушма өнүгүүсүнүн жандуу картинасын тикелей баяндап, экран алдындагы көрөрмөндөргө кесип гүлдөнгөн, экологиясы көркөм, гуманитардык чыты коюу болгон Бурул Токойдун жаңы келбетин көрсөттү. Дишиңе мындай билдирди. Мындан кийин дыйкандарга жардам берүү кесибин улантуу бекем туруп иштеп, жаңы маалымат аралжыларынан жакшы пайдаланып, журтубуз үчүн улантуу тейлөө кылып, чыныгы аракетим аркылуу жоопкерчиликти өз үстүмө аламын. Жуурлушма таратуудан жалпылык жыргалчылык түз баян көрсөтүүсүнө чейин дейшиң үйө экран алдындагы агым мөлчөрү менен эле токтоп калбай, өрүш абзелдүүлүгүн атыз башындагы чыныгы өнүмгө айландырды. Ал журтуна болгон терең мээр махабатын баш оту менен түз баянда көрсөтүп, лай баткакка жабышып калган кыска видеого айландырды. Ал Шиңйө деген ат менен жаңы доордогу жуурлушма маалымат аралжыларынын доор деле эстемеге алып калбай жана бир экран аркылуу айылдакылардын баюу арзуусун чыныгы иш жүзүнө ашыра ала турганын далилдеди.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгө өздөй бурулта коюуданы жуурлушма маалымат аралжы борборунун мудуру Ли Шиньёнун айрык штактагы түз баян таратып, мал саткан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүү улантабыз кымбаттуу радио каармандары, эми айыл чарба айылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр биң туандын күзгү буудайы арт-артынан бышып, түштүктөн түндүккө карай мол түшүм алынып, кеңир атыздарда буудайлар ыргалып, комбайндардын доошу күрүлдөйт. Биң туан 3-чү шыысы Тумчук шаары 51-чи туандын катары кеткен буудай атызында бардык жери сап-сары болуп, машактары толуп, чоң типтеги комбайндер нары-бери өтүшүп, буудай жыйып, дандарын айырып жатты. 51-чи туан 3-чү лендин экинчи түтүнү тайыр жүзүп мындай деди. Комбайн менен орубай абай оңтойлуу болду. 90 моо жердин буудайын 2-3 саат деле жыйып болдук. 51-чи туандын күзгү буудайынын эгүү көлөмү 43 миң моо болуп, жергиликтүү негизден түшүмү жогоруда туруктуу. Шорго байымдуу Шиндуң 59-чу номурлуу буудайды өстүрөт. Бүт туан боюнча буудайдын орточо моо башы түшүмү туруктуу 520 кг. 51-чи туан айыл чарба жана токой жайлоо борборунун кызматкери Акай Эминжан тааныштырып мындай деди. Дыйканчылык техниктери окшобогон жердеги буудайлардын бычуу абалына карай оруу планын төп түзүп, азырга чейин биздин жайкы жыйым теримге катышкан комбайндарыбыздын саны 35 болуп, алтын жайдын этегинде бардыгын жыйып болобуз деп турабыз. Кийинки карымда азыктык күн карамасынан 10 миң моо, дандуу жүгөрүдөн 23 миң моону кайра эгүү планыбыз бар. Азыр биң туан 5-чи шыры Шуанхы шаарынын 78 миң моо күзгү буудайы орула баштады. Шы, туан, лен 3 даражалуу орун дыйканчылык машинелери жабдууларын теңшөөнү алдын биргелки орундаштырып, кайсыл жери бышса ошол жерди жыйып, буудайдын бүт камбага кирүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Биң туан 1-чи шырысы Арал шаарынын 440 миң моо күзгү буудайын оруу кызматы да куйругулаш башталды. Ар кайсы сатып алуучу керканалар сатып алууга кепелеттик кылууну жакшы иштеп, ачтыкты саткан замат акчасы колуна тийүүгө чыныгы кепилдик кылды.

Айыл чарба даашөөсү, тарым даашөөсү сыяктуу көптөгөн жогору окуу жайлары жана айыл чарба саласындагы адистер менен бирге атайын түрдү текшерип өткөрүп алуу адистер группасын куруп Каракаш ууданынын Шиндуң 60-нчы номурлуу күзгү буудайынан жогору түшүм алуу үлгү көрсөтүү атызында атызда нак түшүм ченемин текшерип өткөрүп алуу кызматын кулаш жайдырды. İş жүзүндөк өлчөүдө моо башы түшүмү 704,2 килограммга жетип, жогору түшүм берекети аябай көрүнүктүү болду. Бул жолку текшерип өткөрүп алган жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызы Каракаш ууданы Жаң жер айылы Бегылык кыштагынын үлгү көрсөтүү эгин жеринин жалпы көлөмү 200 моо. Негизги жалпылаштырылган сорто Шиндуң 60-нчы номурлуу күзгү буудай үлгү көрсөтүү атызы 12,5 сантиметрлик аралык таштап, окшош кур аралыгында машина менен иштөө үлгүсүн. Суу жери семирткич бир толкулашкан жогору өнүмдүү суу үнөмдөй турган тамчылатып сугаттап өстүрүү алдыңкы техникасын колдонуп, бүт барышын илмий кулаш жайдыруу өлчөмдөштүрүп атыз башкарып, буудайдын жогору түшүмүнүн туруктуу болуусуна бекем негиз салды.

Бул жолку түшүмүн өлчөө айыл чарба айыл кыштак министрлигинин мамлекет боюнча ачтыктан жогору түшүм алууну өлчөп текшерип өткөрүп алуу аргасы сынак иретинде жолго коюлат. Аргасын катаң өлчөм кылып өлчөмдөштүрүп колго коюлат. Жолго коюлат. Адистер группасы үлгү көрсөтүү атызында каалаган убакытта 3.18 мо туташ тилкелүү атызда нак майданда түшүмүн өлчөйт. Түшүмүн өлчөп текшерүү барышында кызматчылар каалаган кезде үлгү алып, аралашмасын чыгарып жиберип, кесиптик аппарат менен суу курамын өлчөп, нак майданда салмагын өлчөп, эсептөө сыяктуу өлчөмдөшкөн барышта түрдүү сандуу маалыматты төп жыят. Текшерип өлчөө аркылуу буудайдын аралашмалык салыштырмасы 3.57%, даннын суу курамы 12.56% болуп, ачтык өндүрүш өлчөмүнүн суу курамы 13% болуусу боюнча сындырып эсептеп түзөткөндө эң акырында бекитилген үлгү көрсөтүү атызынын нак түшүм ченеми моо башына 704.2 kg болгон. Бул үлгү көрсөтүү атызын Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы эгин изилдөө орду Каракаш айыл чарба тажрыйба базасы менен Хотен аймактык айыл чарба техникаларын жайылтуу борбору биргелешип жараткан болуп, эгүүдөн жыйып алууга чейин бүт барышына техникалык из кууп тейлөө алып барган.

башкаруу, көптөлдөй турган койлорду жогору берекеттүү багуу сыяктуу ошол жердин айыл чарба өнүгүү муктажына шай келе турган иш жүзүндүк колдонула турган сабактарды өз ичине алат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылкыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Урматтуу радио угармандар, берүүбүздүн акырында аптанын ырайыбыздын алдыбыздагы 3 күндөгү аба ырайынан алдын маалымат угуңуздар. Бүгүн күндүздөн түнгө чейин түндүк Шинжаң батыш бөлүгүндөгү тоолуу райондордо, Тарбагатай аймагы, Алтай аймагы, Карамай шаары, Шыйганза шаарынын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжо областынын тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батыш бөлүгүндөгү тоолуу райондордо, Хотен аймагынын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Аксуу аймагы, Байынгулун областы, Турпан шаары, Кумул шаары катарлуу жерлердин бир бөлүк райондорунда аз мөлчөрдө жаан жайт. Мунун ичинде Тарбагатайдын түндүк бөлүгү, Алтайдын бир бөлүк жерлеринде орто мөлчөрдө же нөшөрлөп жаан жайт. Түндүк Шинжаңдын түндүк бөлүгү, чыгыш Шинжаңда 5 балл айланасында батыш түндүк шамалы чыгып, шамал уюктарында 8-9 баллга жетет. Аптоном районубуздун башка жер жерлеринде күн ачык, кээде ала булттанып, күчтүү жел жүрбөйт. Ал эми Борбор шаары Үрүмчүдө болсо, алдыбыздагы 24 саат ичинде күн ачык болуп, кээде ала булттанат. Абанын температурасы 22-32 градуска чейин ысык болуп, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайы жөнүндөгү маалыматтардан кабардар болуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызыман. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 6-26 күнү, күнгө жума. Дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 12-нчи күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу барыттан ачылат, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: 9-нчу кезекти жөнгү Азия Европа көргөзмөсү Шинжаң Өрөмчүдө башталды. Жөнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитети, саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Говьяндын орун басары зонлиси Дин Шөшөн катыштары сөз сүйлөдү.
2: 9-нчу кезектүү Жөнгү Азия Европа көргөзмөсүнүн көргөзмөгө катышуу кызылууга кайрадан жаңы бийиктикти жаратып, 27 мамлекет жана район көргөзмөгө катышты, ары өз алдынча сарай жайгаштырды.
1: Кабарчы сарайларды иликтеп көргөзмөдөгү кара илим техниканы чөкмөөн кайда сезинди.
2: Менин Азия Европа көргөзмөсү менен чогуу өсүп жетилүүм.
1: Жибек жолунун дүркүрөп өнүгүүсүнүн чогуу баарланып ачып жиберүү жаңы барагын чогуу жазалатындагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Шинхуа агенттигинин кабары. 9-нчу кезектүү Жөнгү Азия Европа көргөзмөсү кечээ 6-нчы айдын 25-нчи күнү Шинжаң Өрөмчүдө башталып, Жөнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Говьяндын орун басары зонлиси Дин Шөшөн катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Дин Шөшөн мына буларды көрсөттү. Азия Европа чоң кургактык эзелте маданият чуурулушу, соода жүгүртүүчү жери. Бүгүнкү күндө бир алка бир жолду орток куруу, эл аралык кызматташуу түйүндүү районуна айланды. Төрага Ши Цзиньпин Жибек жолу рохун өрүш алдырып, Азия Европа кызматташуу саласын үзгүлтүксүз кеңиртип, Азия Европанын кызматташуу деңгээлин жогорулатууну баса көрсөткөн. Жакынкы жылдардан бери Жөнгү Азия Европада каргайсы жак менен бир жолдо тыныч кызматташуу, ачып жиберип сыйдыруучул болуу, өз ара үйрөнүп өз ара үлгү алуу, өз ара пайда жеткирип орток жеңишке жетүүдө бекем туруп, ар кайсы салада кынактуулуу кызматташууну тыңгылыктуу жылыштатып, байыркы жибек жолу жаңы жашоо күчүн оргутуп, дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөттү. Дин Шөшөн мына буларды билдирди. Очурда эл аралык кырдаал татаал, өзгөрмөлүү болуп Азия Европа районундагы миллиондогон элдин тынычтык, бейпилдикке болгон үмүтү. Гүлдөнүп орток илгерилөөгө болгон талпынуусу. Мурдакы ар кандай мезгилге салыштырганда дагы ан сайын күчтүү. Биз Жибек жолу рухунун жетектөөсүндө ынтымактуу эпкинди илгерилеп, өз ара пайда жеткирүү кызматташуусунун ан сайын көп мол, мөмө байлоосун төртмөктөп, район жана дүйнөнүн өнүгүүсүн ан сайын көп туруктуулук жана оң энергия кошуубуз керек. Ал мындай төрт түрдүү сунушун ортого койду. Биринчи, өнүгүү стратегиясын чиркештирүүнү улантуу тереңдештирип, саясаттык сүйлөшүүнү күчөтүп, ар кайсы мамлекеттин талабын бириктирүү түйүнүн, таламды жууурулуштуруу түйүнүн, келечектеги арттыруу түйүнүн төп табуу керек. Экинчи, жогору деңгээлди ачып жиберүүнү улантуу кеңиртип, таможня бажысы менен таможняга жатпаган бажы оочасын төмөндөтүп, түзүм тибинде ачып жиберүүнү байсалдуу жылыштатып, жакшы болгон район экономика соода кызматташуу экологиясын жаратуу керек. Үчүнчү, көп кайнарлуу жогору берекеттүү туташтыруу торун улантуу куруп, негизги жабдуулар боюнча катуу туташтырууну жана эреже өлчөм, жумшак туташтыруусун күчөтүп, кишилердин карым каттоосун, техника оборот кылуу, каржы жүрүштүрүүнү ан сайын оңтойлуулаштырууну илгери сүрүү керек. Төртүнчү, жаңы аракет энергиясын улантуу жетиштирип зоройтуп өнүктүрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү оңтун ийгерип, эл эми техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушусун төртмөктөп, ан сайын ийкемдүү кесип желеси, камдоо желесин жаратуу керек. Дин Шөшөн мына буларды көрсөттү. Жөнгү Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилиги жана бүт мамлекет элинин зор күч менен колдоосунда Шинжаңдын ар түрдүү иштери тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирип, кебетесинде зор өзгөрүүлөр көрүлдү. Биз Шинжаңдын өз жеринин өзгөчөлүгүнө ылайык келүүчү жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүү иликтөөсүн абалкыдай колдоп,

0: Жібек жолу экономикалык кагаз өктүр район курулушун башчымдыштатып, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланууну илгери сүрүү барышындан сайын зор ролубузду көрсөтөбүз. Казакстандын орун басары зоңлуусу Жумангарын, Кыргызстандын орун басары зоңлуусу Акумбеков, Пакистан элдик парламентинин орун басары башчысы Мустафа Башталов эмине катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Ачылуу аземенин алдында Дэнгиш Өшиян көргөзмөнүн көргөзмө сарайына келип сарайларды аралады. Ары көргөзмөгө катышкан орундардын жооптуулары менен өз ара таасирлешип алмаштырды. 6 айдын 24-чү күнүнөн 25-чү күнүнө чейин Дэнгиш Өшиян айрым-айрым Жумангарын, Акумбеков, Мустафа менен көрүшүп, ортак көңүл бөлгөн маселелер боюнча пикир алмаштырды. Дэнгиш Өшиян мындай билдирди. Жөнгө тарап ар кайсы тарап менен саясий өз ара ишенүүнү дагы бир демжиге арттырып, өз ара өзөктүү талам жана оорчундук көңүл буруучу иштерди бекем колдошуп, ар кайсы салада кынактуулук кызматташтыкты бекемдеп кеңиртип, гуманитардык алмаштырууну тыгыздаштырып, көп жактуулук кандырга ичинде шайкешүүнү күчөтүп, ар кайсы мамлекет жана ар кайсы мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Чет элдик жогору даражалуу мансаптарлары көргөзмөнүн өткөрүлүшүн кызуу куттуктап, Жөнгөнүн район жана дүйнөнүн тыныч өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү зарыл ролуна жогору баа берип, Жөнгө тарап менен кол кармашып, бир алкак бир жолду чогуу курууну жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатып, экономика, соода, каржы салуу жана негизги жабдуу сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, эки тарап байланышын жаңы деңгээлге көтөрүүнү түрткмөктөөсүн үмүт кылды.
1: Кечөө 6 айдын 25-чү күнү Жибек жолундагы жаңы оңут Азия Европа жаңы жашоо күчү негизги темасындагы 9-чу кезектүү Жөнгө Азия Европа көргөзмөсү Үрүмчүдө башталды. Жер шарындагы көөнө жаңы достор бул майдан Жибек жолундагы болжошуу ачып жиберүү болжошуусуна чогуу келип, өз ара туташтыруу кесиптерди чиркештирүү. Экономика соодада ортак жеңүүдө ынактуулуу кызматташуу көпүрөсүн куруп, Азия Европа кесиптеринин шайкештүү өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү көргөзмө өткөрүү үлгүсүнүн даражасын, көрсөтүү мазмунун жана тейлөө системасын өстүрдү. Куарын, электр энергиясы жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Шинжаң чоң району өнүгүү бөлүмү саясат, анализдөө жана жоспорлоп пландоо жардамчы директору Шүкүн мындай деди. Бул жолу универсал энергия, чоң керектөө, чоң ден соолук, шаар курулушун жүргүзүү 4 чоң кесип иштери саласын алып, 9 кесип иштери бирдиги менен бирлешип жарык көрүп, Куарындын көп кайнарлуу кесип иштери жайгаштыруусун жана Шинжаңда каржы салып, куруу жүргүзүү, кесип боюнча жардам берип жөлөө сыяктуу өнүгүү жетишкендиктерин ыстыроолук көрсөтөбүз. Куарын электр тобу Шинжаң менен болгон жан жактуулуу стратегиялык кызматташууну уландуу тереңдештирип, көп кайнарлуу кесип жайгаштыруусу аркылуу жергиликтен өнүгүүсүнө кубат ыгарат. Шанган сооданы өнүктүрүү идарасы Шанган жолу жер шаары менен туташтыруу негизги темасында Шанган образ сарайын тургузду. Шанган сооданы өнүктүрүү идарасы Батыш бөлүк районунун башкы өкүлү Жоохун мындай деди. Шинжаң Азия Европанын борбору. Ушундай жакшы зат жүгүртүү өрүшү бар. Камдоо желесинин өз эле аябай чоң, абдан жакшы ролун көрсөтөт. Шинжаңдын оңту аябай көп, Шанганддын шериктиктери жөнүнөн айтканда аябай жакшы өрүш. Бир аялдама ыңгайында Орто Азиялык достор, Шинжаңдык достор менен көрүшкөлү болот. Бул соо деле болбостон дагы тейлөө акча мамиле зат жүгүртүү кино теле маданият дагы илим техника бар. Ошондой эле сөзсүз Шинжаң менен кызматташуудагы бир түйүн. Бул кезектүү көргөзмөдө сооданы илгери сүрүү, каржы салып кызматташуу, керектөөнү кеңиртүү, кызматташууда жаңылык жаратуу, 4 чоң салага үйрүлүп, 80 майдандан ашуун жаңы түшүмдү туңуш жарыялоо, экономика сооданы чиркештирүү, соодагер чакырып каржы киргизүү атай темалуу кыймылдарын пландады. Жөнгө тынч окуян мал мүлүк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги жер шаарындагы 180ден ашуун мамлекет жана райондогу тейлөө торуна сөөнүп, бир алкак бир жолдун чек ара сыртындагы түрлөрүн 5 триллион юандан ашуун опурдал камсыздоосу менен камдады. Шериктиктин практика көрүүчү баш көзөмөлдөөчүсү Ли Жалян мындай деди. Көргөзмөнүн кесип ажатын төп шайкештирип, Орто Азия районунун экономика соода кызматташуусу, чет элде каржы салуу, чек ара аттаган опурталды камсыздоо, сооданы оңтойлуу улаштыруу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, камсыздандыруу байлыгын чек ара аттоо ажаты менен төп чиркештирүүнү бүт күчүбүз менен түрткмөктөйбүз. Башталуу Азия менен нак майданында ачып жиберүү, жаңылык жаратуу, кызматташуу, ортак жеңүү, жөнгөлүк, чет элдик коноктордун

0: көргөзмөгө катышкан кәрхана өкүлдөрүнүн пикир алмаштыруудагы жогору жыштык сөзүнө айланды. Иран мамлекет сарайынын жүргүзүү жооптуусу Махади Махабади мындай деди. Бул жолу көргөзмөгө катышуу үчүн соода кызматташуусун, кол өнөр буюмдары жана кээ бир техникалык жактакы алмаштыруу көрсөтүүлөрдү алып келдик. Көргөзмөгө көп жолу катыштык. Жоңго кәрханалары жана башка Азия Европа мамлекеттери менен алмаштыруу кызматташууну бир демчи күчөтүп, жоңго Шинжаңдын каттоо район орто артыкчылыгынан толук жакшы пайдаланып, ортоо жеңишти ишке ашырууну үмүт кылабыз. Россиянын көргөзмөгө катышкан соодагери Ван Светлана мындай деди. Жоңго базарын ичкерилей иштеп, жүргөнүбүзгө 10 жылдан ашты. Шинжаң бизден зарыл кызматташуу өнөгүбүз. Ушул өрүштөн пайдаланып, жоңгонун батыш бөлүк базарлары менен кызматташууну бир демчи кеңиртип, Россиянын ан сайын көп сапаттуу түшүмдөрүн жоңго үй бүлөлөрүнө киргизүүнү үмүт кылабыз.
1: Кечээ 6 айдын 25 күнү басмадан чыккан Шинжаң гезити стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, Жибек жолу барагын жазалы. 9-чу кезекти жоңго Азия Европа көргөзмөсүнүн башталгандыгын кызуу куттуктайбыз затындагы баш макаласын жарыялады.
0: Станциябызга бары. 6 айдын 24 күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө 9-чу кезектүү Жоңго Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан жоңголук жана чет элдик сыйлуу мейман өкүлдөрү менен жолугушту. Шанши өлкөлүк парткомдун орун басары Шужеси, өлкө башчысы Чаокан катарлуулар катышты. Эркин Тунияз мындай деди. Төрага Ши Цзиньпин жана Жоңго Коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжаң кызматына жогору даражада маани берди. Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доору Жоңго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жуңхуа улуту ортоо тулку таанымын бекем уютуну негизги линия кылып, Жоңго Коммунисттик партиясынын Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү бачым түртмөктөйт. Биз Жоңго Азия Европа көргөзмөсүн ачып жиберүү өрүшү аркылуу ар кайсы жактар менен кол кармашып ачып жиберүү жана өнүгүү жаңы мөртүнөн ортоо баарланып, Азия Европа кызматташтыгынын жаңы саласын ортоо ачып, гүлдөнгөн жана өнүккөн жаңы келечекти ортоо жаратып, ортоо пайдаланып, чогуу жеңишке жетүү жаңы барагын ортоо жазып чыгууну үмүт кылабыз. Тажикстан өнөр жай жана жаңы техника министрлигинин биринчи орун басары министри Курбанзода Исожан, Жоңго Орто Азия механизминин баш катчысы Сун Вэйдуң, Хобей өлкөсү саясий кеңешинин орун басары төрагасы Эркинжан Туракун, Жоңго нефт химия өнөр жай тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Хо Чижун, Жоңго Хуанын тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Вэн Шуган, Хэби Ронгшида Электрон, Электр шаймандары тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Пан Баочун катарлуулар сөз сүйлөп мындай билдирди. Көргөзмөнүн зарыл ролун көрсөткөнүнө жогору даражада баракелди айтабыз. Ары нактылуу кызматташтыкты тереңдетүү, кызматташтык саласын кеңиртүү сыяктуу жактарда арзууларын ортого койду. Катыштуу мамлекеттердин министр даражалуу сыйлуу меймандары, жергиликтен акимчилик мансаптарлары, Жоңгодо туруштуу элчилер катышты. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги, таможна баш мекемеси, мамлекеттик аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирлешмесинен катыштуу жетекчилери, Бордош өлкө, автоном район, шаарлардын катыштуу жетекчилери жана Шанган өзгөчө акимчилик райондук өкмөттүн өкүлдөрү, автоном район жана Биңтуандын катыштуу жетекчилери, катыштуу керханалардын сыйлуу меймандары катышты. Ван Дженшин, Ван Лин катарлуулары жолугушууга катышты.
1: Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнө катышуу кызуулугунда дагы жаңы бийиктик жаратылды. 27 мамлекет жана район, эл аралык уюм, мамлекет ичиндеги 31 өлкө, автоном район, шаар, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны, ошондой эле Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардын 3000 жакын карахана жана аппараты көргөзмөгө катышты. Көргөзмө Азия Европа айланасындагы жөрөлгөлүү соода өнөктөштүгүн тереңдетүү негизинде Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттери биримдиги, Араб мамлекеттери биримдиги, Африка ынтымагы катарлуу кызматташтык торун кеңиртип, Казакстан, Пакистан негизги мейман мамлекет болууга сунуш кылынды. Араб Бирлешме Амирлиги, Корея, Россия, Таиланд тоңуш жолу өз алдынча сарай курду. Жибек жолу кызматташтыгына катышкан мамлекеттер көргөзмө районунда Чыгыш Түштүк Азиянын дыйканчылык түшүмдөрү, Европа, Азия, кол өнөр көркөмдөр буюмдары, ар кайсы мамлекеттердин илимде жаңылык жаратуу түшүмдөрү бере сахнада көргөзмөлөндү. Тоңғыш жолы орнатылған Тайланд сарайын

0: да жашан камыш, кокус, лиаво сыяктуу ысык алкак мөмөлөрдү көргөзмөлөдө. Тайландтын жөнгөдөгү баш элчиканасы, айыл чарба башкармасынын экинчи даражалуу элчиси, министр кеңешчиси Джови Хун мындай деди. Тайланд ысык алкак мөмөлөрдүн мекени, мөмө Тайландтын жөнгөгө экспорттой турган биринчи чоң түрдөгү дыйканчылык түшүмдөрү. Бул жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, биз жашан мөмөлөрдү ошондой эле мөмөдөн жасалган түшүмдөрдү алып келдик. Ары жергиликтеги саякат карханалары менен кол кармашып, экономика, соода менен саякаттын кош багыттагы кызматташтыгын төртмөөктөйбүз. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндөгү негизги мейман өлкө катарында Хубей каржы салуу кызматташтык көргөзмө районуна 24 кархана топтолуп, жаңы энергиялуу жана акыл жөндөмдүү товар аптуунасы, фото электрон маалымат, төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу кесип жетишкендиктерин алып келди. Хубей өлкөсү соода назараты тышкы соода башкармасынын 4-чү даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Ко Хуй мындай деди. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Хубей өлкөсү Орто Азиядагы 5 мамлекет менен болгон импорт экспорт жалпы суммасы 1 миллиард 630 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 26,5% артты. Биз бул жолку Азия Европа көргөзмөсүнө таянып, Азия Европада ар кайсы мамлекеттер менен болгон кесиптерди шайкештирүү, техникадан ортак баарлануу жана маданияттын жуурулушусун сызыл тереңдетип, Азия Европада ар кайсы мамлекет базарларынын ажатын жан жактуулуу чиркештирип, кол кармашып өзара пайда, нарып жеткирүү, ортак жеңишке жетип өнүгүүнү ишке ашырууну үмүт кылабыз.
1: Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнө 300-дөн ашуун дүйнөдөгү 500 күчтүү, жөнгөдөгү 500 күчтүү борбор карханалары, жергиликтүү мамлекет менчигиндеги карханалары, жарнагы базарга салынган шериктиктер жана кесиптешкен, кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул жогору жаңы техникалуу карханалар чогулуп көргөзмөгө катышып, мамлекетибизде өндүрүлгөн жаңылык жаратылган түшүмдөр жана алдыңкы катардагы техникаларды батышка карай жайгаштырууну тездетти. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угуңуздар. Көргөзмөдө кесип саласындагы көптөгөн баштагы карханалар туңгуш жолу көргөзмөгө келип, мыктуу техникаларын, жогору даражалуу жабдууларын алып чордонду майданга чыкты. Көргөзмөдө жаңы техника, жаңы түшүм, жаңы долбоорлорду алгач жарыялоо туңгуч көргөзмөлө туңгуч оюн өрүшүн атайы орундаштырып, илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктерин Азия Европа базарларына бет алдырууга көпүрө курду. Жунго Жоңчы тобу чектүү шериктигинин кызматкери Лирун Канг мындай деди. Шуан Кун желелеш жаңы энергиялуу машина маркесин жарыялайбыз. Жунго Жоңчы тобунун ар кайсы саладагы түшүмдөрүн жан жактуу көрсөтөбүз. Мында жаңы энергиялуу соодага иштетүүчү аптоуна, нур электр энергиясын сактоо, жашыл суу тек жабдуусу, акыл идиректүү кен, жүк ташымал жабдуулары, шаар рельстүү каттоосу, акыл жөндөмдү асырап коргоо тейлөөсү сыяктуу көптөгөн саладагы Жоңчынын 30 түрдөн ашуун баштаак түшүмүн каптаган. Бул кезектүү көргөзмөнүн кесиптешкен, универсалдашкан, нактылуулашкан түпкүтүсү барган сайын жаңырып, кесип өнүгүүсүнүн алдыңкы жээгин жана чек ара аттаган соода ажатын такан чыктап, туңгуш жолу ачтык кесип көргөзмө району, чек ара тургундары өз ара базары соода көргөзмө району, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрү атайы району, жашыл өнүгүү атайы району орундаштырылып, кесипти көрсөтүү кыскалыгын толуктап, кызматташуу көрүнүшүн молуктурду. Елайтхы энергия жабдуу жарнак чектүү шериктиги жашыл өнүгүү атайы районунан орун алды. Шериктик сатуу борборунун орун басар башчысы Чыңлуң мындай деди. Өзүбүз курган кыска тартиптүү полот эртүү кесиби жана бүтүн желелүү жасоо системасына сөөнүп, жашыл кен, шамал электри, ядро электр жана нефт химия өнөр жай жабдуулары түшүмдөрүн алып келдик. Орто Азия жана Азия Европа базарына бет алып, бир аялдама ыңгайындагы энергия жабдууларын чечүү долбоору менен камдайбыз.
0: Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө жасанды акыл жөндөм, санарбе экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, алдыңкы жасоочулук сыяктуу алдыңкы жээк саласына үрүлүп, жаңы техника жаңы колдонууну майдан көрүнүштүү формасында көрсөткөн. Эми станциябыз кабарчысы Кауман Хуйдун нак майдандан жөнөткөн кабарынан угасыздар. Кауман Хуй, жаңы сапаттуу өндүргүч күч атайын районуна кирип барганда Хаңжуу болоттор арасы орду илим техника көргөзмө ордунда бир кул темири тегиз жерде жүрүү, боорго жармашуу тепкичке чыгып түшүүнү көрсөтүп, аракети абдан шыдыры, кудум чындай көрүнүп, үч кабат асты үстүндөгү көрөрмөндөрдү эликтирди. Теңшөөчү устат мындай деди. Бул нускадагы кул темириттин кош көздүү телекамерасы жана тоскоолдон сактануучу радары бар. Çalgındap tekşeru, kutkaru siyaktu milletlerde atkaralat. Görgüzmüdü dağ adam denesine giyüge bol oturan canı teknika birinci

0: жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан Шинжаң, Огу кул темири чектүү шериктиги алып келген кол бөлүгү, бел бөлүгү, бут бөлүгү өз ичине камтыган көп нускадагы тышкы сөөк кул темири болуп, бул нускадагы бут бөлүгү тышкы сөөк кул темири нак Селсаяк жер шары 2 киносунда чыккан. Кенде жумуш иштеп, жүктү көчүрүп ташымалдап, ал түгүл жөө жүрүп тоого чыкканда дагы иштетүүгө болот экен. Шериктиктин орун басар баш директору Лео Жихао мени нак майданда туюнуп көрүүгө сунуштады. Кауман Куй, Лю орун басар баш директору, муну бутума кийип аламба? Сиз мага тагып көрсөтүп коюңузчу. Лю Жихао, үйрөнүш үлгүсү бар, AI үйрөнө алат. Сен алды менен 5-10 кадам калыптуу жүрсөң, ал сенин арышалууңа карай жүрүп кадам алганыңды билип алат. Сен азыр анын киришкенин сез алдыңбы? Кауман Куй, муну таанып алгандан кийин чынында жол жүргөндө жеңил сезилди. Лео Жихао, анын эки жагында электр мотору бар. Ал электр мотору аркылуу сизге кошумча жардам берет. Себеби буга биздин кесиптеги 360 градуска алгы байлануу шакеги орнотулган. Анын кыймыл багыты бир кыйла көп. Кауман Куй мындай деди. Бул тышкы сөөк бизге канчалык күч кубат үнөмдөп бере алат? Лео Жихао, сиз кийип алган тышкы сөөк керектүү даражасындагы түшүм, жөө жүрүп тоого чыгуу, жүгүрүү, велосипед мингенде сизге кошумча жардам берет. Ал кишилердин 30% дене кубаты коромчусун жеңилдетип, сиз аракет кылганда абдан жеңил сезинесиз. Мындан тышкары бизде дагы өнөр жай даражасындагы түшүм бар. Өндүрүш, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, чукул абалга тең тайлаштыруп куткарган кезде жаракат алуу опурталын берекеттүү төмөндөтөт. Кауман Куй, бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсү Huawei, Жэндун Илим Техникасы сыяктуу баштагы карханалар менен кесиптешкен кылдашкан, өзгөчөлөшкөн жаңыча карханаларды чогултуп, акыл жөндөмдү нак маалындагы которуудан адамсыз кофе машинасынан чоң сандуу маалыматты бириктирүү системасына чейин Илим Техникада жаңылык жаратуунун өзгөчө тартымдуулугуна бул жерде кол жеткирүүгө болот.
1: Бул кезектүү көргөзмө көмүртексиз көргөзмөнү күчөп жаратып, бүт барышында көмүртек эсептөө жана төмөн керектөө аркылуу көмүртекти нейтралдаштырууну ишке ашырды. Эми инстанциябыз кабарчысы Кауман Куйга эрчи көргөзмө жашыл көргөзмөнү кантип түртмөктөгөнүн, көргөзмө кесибинин төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн кандай жандуу үлгү менен камдыганын угуп көрөлү. Көмүртексиз көргөзмө өткөрүлдү, көргөзмө жайгаштыруудан баштап иштөөгө туура келет. Бул кезектүү көргөзмө модулдештирүү, айланмалуу көргөзмө жабдуулары, энергия үнөмдөй турган жарыктык кайнар сыяктуу жашыл куруу долбоорун жолго коюп, көргөзмө сексин санарптешкен көрсөтүү жабдууларын колдонуп, чыныгы буюм заттык буюм коромчусун азайтууга шыктандырган. Жунго Хуанын тобу көргөзмө сарайы болсо, арасындагы бирө көргөзмө сарайын курууга тейлөө жүргүзүүчү Шан Хуанбо мындай деди. Бүткүл көргөзмө дугуалынын бардык курулмасына колдонгонубуз түгөл алюмин материал. Модулдештирип курдук, кайта-кайта иштетүүгө болот. Иштеткен бардык жыгач тактайлар ИО даражалуу чөйрө коргоочу материалдар. Негизинен формалдегид жок. Жер бетине иштеткен тактайлар болсо, бүт тулкусу шып курулмасында мында түркүккө окшош полот курулманы кайта-кайта пайдаланууга болот. Бул кезектүү көргөзмөдө дагы жашыл көргөзмө 8 сыйлыгы орундаштырылып, жашыл көргөзмө 8 сыйлыгынан 6, жашыл көргөзмө 8 үлгү көрсөтүү сыйлыгынан 10 орундаштырылды.
0: Жөнгө Азия Европа көргөзмөсү түрү, түшүм, техника алмаштыруусунун нак майданы гана болбостон, маданиятты көрсөтүү менен өзара үлгү алуу терезеси. Эми станциябыз кабарчысы Кауман Куйдун кабарынан угасыздар. Маданият саякатты жогорулаштыруу атайын районуна кирип барганда санар билим техникасы чек араттаган маданият саякат, элдик салтсана маданиятын чордонду көргөзмөлөгөн. Көргөзмө районунун кагы ортосунда Шинжаң маданият саякатка каржы салуу тобу жараткан Жибек жолунда укмуштуу издөө, Шинжаңды акыл жөндөмдүү саякаттоо санарыптуу туюну сексинин алдында адам сындуу кул темир менен кишилер жууп болуп, булуттуп бийге түшкөн. Нак майданда AR көзөйнеги септелип тагынгандан кийин Тияншан Богда көлү, Канас көлүнүн көрүнүшү көз алдына келген. Маданият жаратмандык жана заттыгымыз маданият мурастарды туюну районунда заттыгымыз маданият мурас усталары камыр айкел жасап, калып басып нускасын чыгарса, жан жагындагы чоң экрандан заттыгымыз маданият мурасты санарптештирип айландыруу жетишкендигин окшошорумда көрсөткөн. Шинжаң маданият саякатка каржы салуу тобунун кызматкери Гүлпия Мәметовин көпчүлүккө эң жаңы маданият жаратмандык түшүмдөрүн көрсөтүп жатканын айтып мындай деди. Биздин көрсөтүү районубуз Күсөн таш үңкүрү туундусу, Шинжаңга келсеңиз белек бар желелеши. Атлет Сонор Маданият Чаратмандығы, Шинжан Ажайыпканасының 5 жылдыз чықты чығыштан, мамлекет көхары желелеші сияқты 5-10 жел...

0: Leşmadan yaratmandık düşümdörün çordondu gürsütüp, jalpı 40 tür 400 çınığı buyumdu görgözmülügön. Pakistan sarayında kolda jasalgan mis asbaptara, jakut şuru, bermet buyumdara, Bulgarı çamadan som keminin jörülgülü oldu tokulgan gilem gözdün joğusun alıp, göptükün görürümündür görgözmü seksinin altında tanda bağısın suramcılagan. Görgözmü sodagere Aliye, bul jıl kazı Avrupa görgözmesinin göptü gütkön. Aliye mınday dedi. Bul jıl biz alıp gelgen düşümdörümüz abdan göp. Pakistan'ın uygoy teresi, geybir jıgaçtan jasalgan kolonör buyumdara, jana gilem siyaptular var. Бул жолку көргөзмө бир түрдө алмаштыруу ыңгайы. Көргөзмө ар кулан сайын көп алмаштыруу алпарат. Өзүбүздүн түшүмдөрүбүздү жүнгүлүк досторго ошондой эле башка мамлекеттерге тааныштырууну үмүт кылабыз.
1: Алгачкы таанышуудан эски доско чейин көргөзмөгө катышуучу соодагерден каржы салуучу соодагерге чейин Жумгу Азия Европа көргөзмөсү түркүм түркүм каргананын жибек жолуна тамыр тартып, Азия Европада терең тамыр жайган өсүп жетилүү жолуна күбө болду. Шинчи Каң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги туңгуч кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнөн баштап уландуу катышып келет. Катышпай калган кези жок. Көргөзмөдөн пайдаланып Азия Европа базарларын туташтырып, жоңуй дарылар улуттук эмчилик дарыларынан чет элге бет алуусун түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө Шинчи Каң дарыгерлиги 6 көргөзмө районунда Шипайы, тиш, бекемді, сұйықтығы, зукам талқан дарысы сияқты классик Шинжан жоңи дарылары, ұлыттық емчілік дарыларын тең арымда көрсетті. Шеріктіктің башқа еш белгілі өтісінің жардамчысы Ми Шонвей мұндай деді. Көргөз мөнін бұшып жетілген сода чиркеш түрі механизмі арқылы біз Қазақстан, Өзбекстан қатарды көптігін мамлекеттердің сатучу содегерлерінің жол байлығы менен чиркештіріп, Орта Азия ошондой эле эл аралык базарды жеңиштүү туташтырды. Бир алкак бир жол жоңуй дары материалдары илим техника кесип бакчасын куруп, Шинжан өзгөчөлүгүндөгү жоңуй дары дармек түшүмдөрүнүн мамлекет дарбазасынан чыгып, дүйнөгө бет алуусуна мүмкүндүк жараттык. Жакында Керхана Автоном райондун тоңгуш түркүмдөгү жасоочулук кесибинин жеке түрдөгү чемпион керханалары тизимдигине тандалып, чемпион болгон жеке түрдөгү түшүм дал өзгөчө ооз көңдөйү жоңуй эмчилигинин жасалуу дарысы шипайы тиш бекемдөө суюктугу болду. 2025 жылкы сатылуу соммасы 500 миллион юандан ашып, бүт мамлекеттеги ооз көңдөйү жоңуй эмчилигинин жасалуу дары базарынын биринчи катарына өттү. Ми Шонвей мындай деди. Нак майдандагы соода маяги аркылуу максатнама мүнөздүү заказды көбөйтүп, кээ бир кесип түрлөрүбүздүн орун алуусун, чек араттаган кээ бир камдуу желеси курулушун көбөйтүп, чет элдеги кызматташ өнөктөштөрүбүз менен экспорт жолубузду ачтык. Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, кырдарларга кол жеткизип эле калбай, кесиптин алдыңкы катардагы бет алышын ансайын анык көрдүк. Бул керханабыздын райондук медициналык дары-дармек керханаларынан эл аралашкан керханаларга карай тип өзгөртүүсүнүн алгылыктуу секирик тактасы.
0: 2011 жылы өткөрүлгөндөн бери Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү Шинжандын жибек жолу өрүшүнө таянып ачып жиберүүнү кеңиртип, Азия Европа кызматташтыгын тереңдетүүнүн өнүгү зор өзгөрүүсүнө күбө болду. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсү мындан мурдакы негизде кандай урпак жаңылып даражасында өсүү болду? Дагы канткенде Шинжандын экономика өнүгүүсү сыртка чыгып жиберүүсүнүн кубаты ыйгарып тездигин ашырат. Станциябыз кабарчысы Жан Йиң, Аптырым райондук өнүгүү жана слаат комитети экономика изилдөө ордук каржы салуу башкармасынын башчысы Ван Йиңпинди атайын сөзгө тарткан. Эми кабардан угуңуздар. Ван Йиңпинг бул кезектүү көргөзмө жыйыны бир сарай көп район жайгашуусун колдонуп негизги майдан сарайын каржы салуу кызматташтыгы жаңы сапаттуу өндүргүч күч өзгөчө артыкчылыктуу кесип жашыл өнүгүү маданият саякатты жууруулуштуруу жибек жолу кызматташтыгы сыяктуу атайын районго бөлүнүп окшобогон бөлүккө карата атайын негизги темалык уюмду септеп көргөзмөнү универсал мүнөздүү көргөзмөдөн кесиптешкен төптөшкөн кесип кызматташтык өрүшүнө даражасын өстүрө турганын Жаңыдан тургузулган жаңы сапаттуу өндүргүч күч, атайын району жасанды акыл жөндөм, санарып экономикасы сыяктуу кошумча жогору нарктуу кесипке үрүлөт, Шинжандын кесип курулмасынын тип өзгөртүп даражасын ашыруусун бачымдата турганын айтып мындай деди. Huawei, Jingdong кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңылык жаратуучу элем техникада жаңылык жаратуу карханаларын орун алдырып чиркештирүүгө эликтирди. Булардын баардыгы Шинжандын жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин бачым жолго коюп кесипти санараптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүүгө карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөп. Төмөн мейкиндик, санарып, энергия сактоо, сыяктуу жергиликтүү жаңдан гүлдөнгөн кесип үрүн жетиштирүүнү өрүш жана жол менен кам

0: Nasıl yaptığı mekanizmlerde canlılık çaratı. Şincanlı tışkı soda kızma taştık çolun berdemci gengirtet. Wang Yingping mınday dedi. Gürgüzme kesip haritasını sodagir çakru aldın kseksine özgörtüp, kızma taşıklı bir yol dile sülüşüden uzun mezgil kızma taşuğa vurdu. Koş bağıttu karjı salu kızma taşlığın güç altı. Şincan'dan turgan bul, göperi oçasın çegardan ötücü, cerden kesipti, götörücü cerge kıray darajasını üstürüğün üstüne jardam tiyet. Jalpy jagynan караганда 9-nji кезекте Азия Европа көргөзмөсүнүн ачылуусу Шинжандын Орто Азия жана Азия Европадагы ар кайсы мамлекеттер менен жан жактуулуу кызматташтыгын күч сала түртмөктөп. Шинжандын мамлекет ичиндеги өлкө, район, шаарлар менен болгон өнүгүүсүн стратегиялуу чиркештирүүсүн тыгыздаштырып, Шинжандын ан сайын жакшы, ан сайын тезден ачып жиберүү тибиндеги экономика жаңы бийиктигин жаратуусун илгери сүрөт.
1: Jungo Asia Evropa görgözmesi bolsa Şinjandan açıp jiberilgen obrazın görsötüp, Asia Evropanın ekonomika soda baylığın tutaştırucu özöktü tereze jana tüyün örüş. Argaysı çoğun çegara Oğuz Doru, Universal Bacı'dan Oğlak rayondur bolsa Şinjandı sırtka karata açıp jiberüdükü aldıngı jek baza. Bugünkü günde Jungo Evropa gezekçi poyuzunun batış yolundakı zarılı bölümcü tüyün qatarı. Толтура жүк баскан жүнгү Европа кезекчи поюздары Алатоо оозу чегара оозунан чыгып, мамлекет чегарасынан тепчип өтүп, Европанын ортосуна карай жүрүп, өз ара туташкан зат жүгүртүү торун тыгыз токуду. Эми кабардан угуңуздар. Мен Алатоо оозу шаардык жоорулушкан маалымат аралчысы борборунун кабарчысы Суңуюлуң. Ушул учурда мен Алатоо оозу чегара оозунун үй ичиндеги контейнери алмаштырып, жүктөө кампасынын нак майданындамын. Артымдагы эбегеси зор көпүрө ыңгайындагы кран ары бери жүрүп, толтура жүк баскан жөнгө Европа кезекчи поюздары чегарадан чыгуудан мурдакы алмаштырып жүктөө жумуштарын бүтүрүүдө. Баятан таможнадан өтүү текшерүүсү бүткөндөн кийин жөнгө жазуучулугунун толтура жүктөгөн жөнгө Европа кезекчи поюзу чегара оозунан өтүп нишан жери Польшанын Маласевичке карай жүрдү. Азырга чейин Алатоо оозу чегара оозунан каттаган жөнгө Европа, Орто Азия кезекчи поюздары 4000 кезектен ашып, былтыркыга салыштырганда 1 ай мурда болду. Алатоо оозу темир жол чегара оозу аркылуу каттаган жөнгө Европа, Азия кезекчи поюз линиялары 128ге жетип, Германия, Польша сыяктуу 21 мамлекетти каптап, ташыган зат түрлөрү, автоунаа тетиктери, машина жабдуулар, электрон түшүмдөрү, күндөлүк буюмдар сыяктуу 200дөн ашуун түрдү камтыды. Алатоо оозу темир жол чегара оозу жыл бою токтобой жумуш алып баруу курбатын дайындады. Жөнгө темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Алатоо оозу вокзалынан техника жардамчы инженери Жаңбен мындай деди. Орточо 2 саат деле кайткан кезекчи поюздун жүгүн алмаштырып жүктөй алабыз. Күнүнө орточо каттаган кезекчи поюз туруктуу 22ден жогору болууда.
0: Быйыл 1-нчи айдан 5-нчи айга чейин коргоосун Орсал бажыдан Олак районунун импорт экспорт жалпы наркы 8 миллиард 737 миллион юан болуп, көптөгөн мамлекетибизде өндүрүлгөн товарлар бул жерден тезден чет элге чыккан. Эми кабардан угасыздар. Мен коргоос шаардык жоорулушка маалымат аралчысы борбордун кабарчысы Фаң Чихыңмын. Түштөн мурда саат 10:00 коргоосун Орсал бажыдан Олак районунун ичиндеги ар кайсы чоң чек араттаган электрондук соода карханалары абдан шашылыш болду. Коргоз, Жунгуан, Жыда, Идралык соода чектүү шериктигинин өлчөмдөшкөн кампада сактуу кампас ичинде айыруу, оромолоо, автоунаага жүктөө тартиби менен алып барылып, ар бир барчы Орто Азия, орусча тамгадагы белги чапталган оромолор коргоз таш жол чегара оозу аркылуу Орто Азия, Европа базарына ташылуу алдында турат. Шериктиктин орун басары баш директору Ню Шин мындай деди. Менин артымдагы жүктөлүп ташылып жатканы бизден Өзбекстанга жөнөтүлүүчү 7-нчи автоуна күндөлүктү дүрдүйнө жана автоуна тетиктери 5 күндө чек ара сыртында кыргыздардын колуна жеткирилет. Азырга чейин шериктигибиз 2 миллиард юандык соода сомасын бүтүрдү. Тамоонудан өткөрүү жогору берекеттүү жабдууларынын кемелдүү болуусу коргоос Универсал бажыдан Оолак районунун кесип чогултуу күчү сызыл күч алды. Бакчы районунда чек араттаган электрондук соода карахналарынын 45 чогулду. Жалаң жүктү чек арадан өткөрүп орто жолдо алмаштыруудан акырындык менен товар дайындап, кампада сактап айырып, зат жүгүртүп сатуу бертолкулашкан кемелдүү кесип челеси калыптанды. Коргоос Универсал бажыдан Оолак районунун башкаруу комитети ишканасынын орун басары мудуру Марухуан мындай деди. Биз чек араттаган электрондук сооданы чогултуу артыкчылыгын чоңойтуп, соода зат жүгүртүүнү өзөк кылып импорт, экспорт, иш кошуу, биодары дармек, жаңы материал сыяктуу өзгөчө кесиптерди күчтүү иштеп, байланыштуу карханаларды орун алууга электирип, жол экономикасын орун алуучу экономикага карай тип өзгөртүүнү түртмөктөйбүз.
1: Эми тарбагатайга барабыз.

0: Быйыл Алтын Чайда бакты чек ара оозундагы чек ара эле базары таможина жабык тижарат жүргүзгөнүнөн 7 жылдыгын утурлап алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мен Тарбагатай аймактык жоорулушка маалымат аралжы борборунун кабарчысы Дотина болом. Мен азыр бакты чек ара оозу Жебек жолу маданият товары базарындамын. Бул жери чек ара эли базарындагы зарыл 2-чи даражалуу соода базары. Негизинен Казакстан менен айланасындагы 18 мамлекеттен импорт кылынган товарлар сатылат. Бул жерден көптөгөн саякатчылардын көздүн жоосун ала турган товар кандыргаларынын арасында нары бери жүрүп, түрдүү товарларды сатып алганын көрөсүз. Шинжаңдагы Туңгуш чек ара эли базарынын тебин өзгөртүп өнүгү сынак түйүнү катарында Бакты чек ара оозу чек ара эли базары 2019 жылы тижаратка киришкен. Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин чек ара эли базарынын соода товар наркы 608 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 57,9% артты. Учурда соода товарларынын түрү 38 жетип, чек ара тургундары базары кооперативинен 29 курулуп, жалпы соодага катышкан 70 000 адам иреттен ашты. Чөйчөк шаары Юан Шыңхы асыл тукумдуу бакмачылык көмөктөштүк кооперативинин башчысы Жаң Шаопин эң алгачкы катышуучулардын бири, ал мындай деди: кооператив мүчөлөрү дыйканчылык менен алектенүү негизинде дагы көп чек ара эли базары соодасынан киреше киргизди. Көпчүлүктүн турмушу ан сайын жакшырууда. Бакты чек ара эли базарында азыр чөнтөк телефондо өтүнүч кылуу акылы директүү таможинадан өтүү ишке ашырылды. Чек ара эли күнүнө 8000 юандык бажы кечирим кылуу соммасы менен чемичке, сыгыр даны сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүн импорт кылат.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын Жибек жолунун дүркүрөп күлдөнүүсүнүн чогуу баарланып ачып жиберүү жаңбырагын чогуу жазалатындак Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. Жөңгү Аз Европа көргөзмөсү 2011 жылы өткөрүлгөндөн бери көргөзмө өткөрүү үлгүсүнүн даражасын сызылып өстүрүп, көргөзмө жөндөмүн кылдаштырып, Орто Азияны ичкерилей ачып, Аз Европага таасир көрсөтүп, эч агыле кеңири эл аралык таасир күчкө ээ универсал мүнөздүү соода өрүшүнө айланды. Шинжаң жөнүндө айтканда бул сахна өзгөчө тарыхый ыйык милдеттер аркалады. Ошондой эле жогору деңгээлде сыртка чыгып жиберүүнүн бекем арышына күбөө болду. Сандуу маалымат эң жакшы түшүндүрмө боло алат. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын тышкы соодасы сызыл 4 жыл 200 миллиард юан, 300 миллиард юан, 400 миллиард юан, 500 миллиард юандан турган 400 миллиард юан даражалуу тепкичтен алып өтүп, 2025 жылы тышкы сооданын артуу темпи бир жумуштан көп берекет жаратып, бүт мамлекет боюнча чемпион болду. Бул токтоосуз секирип турган сандар жөнгөрүн батышка карай ачып жиберүү чоң эшигинин барган сайын чоң ачылып жаткан бекем ишеним кайратын көрсөтүп, ошондой эле Шинжаңдын ички кургактыгынын киндигинен ачып жиберүү алдыңкы жээгине карай арыш таштаган тарыхый мүнөздүү секирүүсүн көрсөтүп берди. Жибек жолу узунга созулуп тоо деңизди алкыды. Кызматташтыктан чогуу баарланып, келечекке чогуу аттанды. Бүгүнкү күндө Шинжаң мамлекет ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Аз Европа алтын жолу сым картасын сызыл жаркытып, мамлекеттин батышка карай ачып жиберүү көпөрө оочасын бекем термелбей жаратууда. Биз 9-чу кезекти жөнгө Аз Европа көргөзмөсүнүн башталуусунан улам бул салтанаттуу жыйындан сайын көп нактылуу кызматташтык күрөөнү себилип, Аз Европа кургактыгында тамыр тартып, көктөп өзара пайда жеткирип, ортоок жеңишке жетип, шайкештүү өнүгүүнүн бүтүндөй жаңы жооп кагазын жазарын күтөбүз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Борбордук коомдук кызмат бөлүмү жакында 2025 жылкы мамлекеттик ыктыярдуу тейлөө жүргүзүүдөгү 400 озот типтер тизмесин жарыялады. Автоном районубуздан 9 чыгаан тип тизмеден орун алды.
1: Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин Шинжаңдын почто кесибинин кесиптик кирешеси жалпы 4 миллиард 770 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 9,7% артты. Жеткизүү кесип мөлчөрү жалпы 459 миллион 317 миңди бүтүрүп, окшош мезгилдегиден 11,3% артты.
0: Шинжаң 2026 жылдык жай мезгилдик жогору окуу жайлардын окуучу кабылдоо саясатын үгүттө кеңеш берүү жыйыны 6 айдын 27 күнү Шинжаң каттоо кесиптик техника ташөөсүндө өткөрүлөт. 300 ашуун Шинжаң ичи сыртындагы жогору окуу жайлардын катышуусу бекитилди.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардан алдыбызак 24 саат аба ырайынын алдын маалыматы угасыздар. Өрүмчүдө күн булуттуу болуп арттан ачылат, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда тырак жаан жаап артынан күн ачылат, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус, жылуу батыштан сыдырым жел жүрөт. Чөйчөк тазырак жаан жабартынан күн

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолукка зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 6 айдын 26 күнү күнгө жума. Наркоз дарылары жана рохоору дарыларын доктурдун көрсөтмөсү боюнча иштетүү керек. Алып сатуу, уулу зат кылымышына чатылуусу мүмкүн. Торпон шаары балдар тубаса жүрөк оорусун аксыз иргеп текшерүүнү жолго коюп, 170 000 баланын саламаттыгын коргоду. Уулу затка тыйым салуу билимдерин канчалык билесиз? Күнгө кактангандан кийин тери кызарып кетет. Эмне үчүн суук сүттү бетине сүрткөндө температураны тез төмөндөткөнгө болот деген мазмундарда бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети акпарат жарыялоо жыйынын ачып, наркоз дарылар жана рохоорлор дарыларын башкарууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Жоңхай эл республикасынын уулу затка тыйым салуу законуна негизделгенде, уулу зат апиэм, хроин, муз, ча уу, метил, фенил, профил, амин сыяктуу заттарды өз ичине эле алып калбастан, мамлекет тизгиндөөнү белгилеген кишини кумар кыла ала турган жана башка наркоз дарылар жана рохоору дарыларын өз ичине алат. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети мындай эскертти. Наркоз дарылар жана рохоорлу дарыларына ылайыктуу иштетүү, ооруну дарылоо, ооруну тизгиндөөгө пайдалуу. Артыкча иштеткенде кумар болуп калуу жана башка тескери таасирлерди келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жогорудагы дарыларды сөзсөз доктордун көрсөтмөсү боюнча рецепт боюнча сатып алуу, өлчөмдү иштетүү, иштетүү барышында доктордун көрсөтмөсү боюнча мөөнөттү кайта текшертүү керек. Өз алдынча сатып алып иштетүүгө же дары мөлчөрүн теңшөөсүнө болбойт. Убакыт өткөн жана ашып калган наркоз дарылар жана рохоору дарыларын белгилеме боюнча дарылоо аппараттарына кайтарып берүү керек. Башкаларга сатууга болбойт. Наркоз дарылар жана рохоору дарыларын алдап сатып алуу, алдап сатуу, алып сатуу уулу зат кылымышына чатылуусу мүмкүн. Ары байланыштуу закондук жоопкерчиликти үстүнө алат. Юми таблеткасы. Фори, балин сыяктуу бир бөлүк дарылар айрыкча наркоз дарылары жана рохоорлор дарылар тизмесине киргизилбеген болсо да, бирок окшош эле кумар кылуу опурталы бар. Ылайыктуу иштетилбесе нерв, тынык системасына зыян жеткирүү сары өмүрүнө кооп алып келүүсү мүмкүн. Сатып алганда иштеткенде байкас кылуу, сергек болуу керек. Жакында Турпан шаары 0 жаштан 18 жашка чейин болгон балдардын тубаса жүрөк оорусун аксыз иргеп текшерүү кызматын жалпы беткей баштап, балдардын саламаттыгын коргоону жирөө оозу кылып, бүт жинжирлүү дарылоо тейлөөсү аркылуу өспүрүмдөр балдардын саламаттыгын коргоону чебин бекемдеди. Быйыл Турпан шаары Жалын журту балдар жүрөк саламаттыгын коргоо курулушун жолго коюп, балдар тубаса жүрөк оорусун иргеп текшерүү кызматын жолго коюу долбоорун түзүп, эчтүктүлүк менен иргеп текшерүү кошулган мектеп, балдар бакчасында чордонду текшерүү кошулган, айланып иргеп текшерүүнү биргелештүү аргасын колдонуп, 3 жыл убакыт коромжулап бүт шаардагы 170 000 баланы жалпы беткей аксыз иргеп текшерүүнү иш жүзүнө ашырууну пландады. Иретке тургузуп иргеп текшерүү, операция кылып куткаруу, дарылоо, аралап башкаруудан турган 3 жалпы беткей каптоону иш жүзүнө ашырып, мыктуу, күчтүү эл турмушу чаралар аркылуу өспүрүмдөр балдардын соёсуп жетилүүсүн коргоду. 6 айдын 6

Жайдан 12-ci күнүнө чейин Турпан шаары жалпы 6500'den артык баланын тубаса жүрөк оорусун эргеп текшерди. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар, түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагын кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият
0: кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскерлик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын

Ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө уулу затка тыйым салуу билимдерин канчалык билесиз деген сабатта айтып беребиз. Быйыл 6-нчы айдын 26-нчы күнү 39-нчу жолку эл аралык уулу затка тыйым салуу күнү. Уулу затка тыйым салуу бүт дүйнө көңүл бөлө турган маселе. Уулу зат бир күн түгөбөсө биздин уулу затка тыйым салуубуз бир күн дагы токтобойт. Уулу зат кандай зыян пайда кылат? Уулу затка жолукканда кандай оор акыбети бар? Уулу заттан баш тартууда биз кандай иштөөбүз керек? Бирдикте биз сөзсүз билеге тийиштүү уулу затка тыйым салуу билимдерин түшүнүүбүз керек. Уулу зат деген эмне? Мамлекетибиздин кылмыштуу иштер законунун 357-чи тароосундагы белгилемеге негизделгенде апийим, хроин, метилфенил амин, муз жабуу, морфин, наша, кокаин жана мамлекет тизгиндөөнү белгилеген кишини кумар кыла турган башка наркоз дарылар жана рок оору дарыларын көрсөтөт. Кайсыл жоруктар уулуу затты колдонуу эсептелет? Көп учурай турган уулуу зат колдонуу жоругунан тамеки тартуу, күйдүрүп тартуу, мурду менен шемирүү, ичүү, өкүл салуудан турган 5 түрү бар. Уулуу зат колдонсо эмне үчүн кумар болуп калат? Жыйынтыктаганда, уулуу зат колдонгондо кумар болуп калуу уулуу зат менен адам денесинин өз ара таасир көрсөтүшүнүн натыйжасы. Бир жагынан уулуу заттын бир орток өзгөчөлүгү бар. Ал болсо да адам денесине киргенден кийин адамдын мээсиндеги үйрөнүү, эсте сактоо менен байланыштуу нерв системасына таасир көрсөтүп, барган сайын руху жагынан сөөнүп алуусун. Психикалык кумарды пайда кылып, ошол дарыны иштетүүнү кубалашуу аракетин калыптандырат. Дагы бир жагынан уулуу зат адам денесине киргенден кийин адам денесинин нормал тепе теңсиздигин бузуп, уулуу заттын таасиринде жаңы тепе теңдик абалы, дене сөөнүп алууну пайда кылат. Эгер уулуу затты колдонууну токтосо жайсызданат. Тек ан сайын көп мөлчөрдөгү уулуу затты үздүксүз кабылдаганда гана анан адам денесинин жаңы тепе теңдигин сактаганга болот. Эмне үчүн уулуу зат колдонуунун жакшы эместигин билип туруп дагы кээ бирөөлөр уулуу зат колдонот? Жаштар өспүрүмдөр жаңы заттарды кабылдоосу бир кыйла тез болгон топ. Уулуу зат колдонуунун көптөгөн себептери болуусу мүмкүн. Мисалы, дос кармоодо байкабастык, караманча кызыгуу, дүүлүгүгө талпынуу, башкалардын көкүтүүсү, аздыруусу, начар үй бүлө чөйрөсүнүн таасири же таалайсынуу психикасы бар болуп, бир жолу татып көрсө маселе көрүлбөйт деп карап, натыйжада барган сайын терең батып калуу сыяктуулар. Бирок жекенин субъектив фактору чечүүчү рол аткарат. Уулуу зат колдонбостук үчүн өмүрдү кадырлап, уулуу заттан катаң баш тартуу керек. Уулуу затты колдонуунун адам денесине болгон зыяны. Биринчи. Дайым колдонгондо бүт денедеги сөөк булчуңдары тартышып калуу, жаман сапаттуу жогору ийет ысуу, мээ кан тамырлары жаракаттануу, бөйрөк жөндөмү оор жаракаттануу, чукул мүнөздүү жүрөк булчуңга кан жетишпестик, жүрөк булчуң оорусу жана жүрөк ыргаксыздыгын келтирип чыгарат. Кээ бирөөлөр жогору даражада толкундануу себебинен тартышып калуу мүнөздүү тарайуу себебинен жүрөк булчуң үзүлүшүн келтирип чыгарат. Экинчи. Чоң мээ нерв клеткаларына тикелей зыян жеткирип, нерв клеткаларынын өзгөрүшү, некроз доонусун келтирип чыгарып, чукул жана өнөкөт мүнөздү руху кедерги пайда кылат. Үчүнчү. Жаңы типтеги уулуу заттын денеге сөөнүп алуусу айрыкча хроин сыяктуу жөрөлгөлүү уулуу заттарга жетпесе да, бирок руху жагынан сөөнүп алуусу аябай күчтүү болуп, оңой эле кумар болуп калат. Уулуу зат колдонуу үй бүлөгө зыян жеткирет. Биринчи. Ата энелердин уулуу затты колдонуусу балдардын психикалык саламаттыгына таасир көрсөтөт. Балдардын аракети көбүнчө чабыл кылуу жана каршылык көрсөтүү мүнөзүнө ээ болот. Ар оңой эле законго кайчы кылмыш өткөрүү жолуна басып калат. Экинчи. Уулуу зат колдонуп кумар болуп калгандан кийин тынсызданып оңой ачуулана турган, дүйнөдөн тажай турган болуп калат. Жоросу, балдары жана үй бүлөсүнө болгон сезими солгундайт. Бул кооз үй бүлөнүн бузулусун келтирип чыгара турган маңыздуу себеп. Үчүнчү. Уулуу затты колдонуунун жогору суммалуу чыгашасы уулуу зат колдонуучуларды көп карыздар кылып ойрондойт. Төртүнчү.
Уулузат колдонуучулардын денелик жана рух саламаттыгына аябай зор зыян жеткирип эле калбай дагы коомдун өтө зор байлыгын жоготуп мамлекет экономикасынын өнүгүүсүнө таасир жеткирет. Көп түрдүү кылмыш келтирип чыгарып коом амандыгын бузат. Коом маанайын бузуп жаш урпактарга зыян жеткирет ары бүт коомдун маданийлик сапарына үкүс пайда кылат.

уулу заттын турмушка чабуул кылып кирүүсүнүн алдын алуу. Биринчи. Жаштар өспүрүмдөр туура кишилик турмуш карашын тургузуп, караманча үздүрлөнүгө талпын бастыгы, дүүлүк түрүнү кубалаш бастыгы, сонорго ээрчи бестиги. Экинчи. Уулу затка байланыштуу билимдерди үйрөнүү жана ийгерүү. Уулу заттын түрү, зыяны сыяктууларды түшүнүү. Уулу затка тыйым салуу таанымын күчөйтүп, өзүн коргоону үйрөнүп, уулу заттын чабуулуна теңтайлаштыруу жөндөмүн жогорулатып, турмушта жаштар өспүрүмдөрдү уулу зат тартууга кызыктыруу аргасын айырмалаандырып билип, бекем идеялык коргоону чебин тургузуу. Үчүнчү. Уулу зат колдоно турган, уулу зат алып сата турган достор менен аралашпастык. Уулу зат колдонуучулар, уулу зат аткесчилери менен бир катарда турбастык. Уулу заттын ооруну дарылай турганы, баш оору жана азаптан кутулдура турганы, кишиге кубаныч алып келе турганы сыяктуу ар түрдүү жалган жасалма сөздөргө ишенбей, өзүнүн таасирге учура бастыгын коргоо керек. Төртүнчү. Жаштар өспүрүмдөр уулу заттан сактануу таанымын тургузуп, ичиле турган же өкүл кылып сала турган буюмдардан өзгөчө сергек болуу. Келүү кайнары ачык болбогон же бейтааныш кишилер камдаган азыктык, суусундуктардан сергек болуу. Башкалардын аздыруусуна кулак салбастык. Бейтааныш кишилердин белегин каалагандай кабылдабастык. Тамеки тартуудан баш тартып, уулу заттан алыс туруу, уулу затка жакын келбестик. Бешинчи. Уулу затка тыйым салуу өзүнүн аткарууга тийиштүү өмүрлүк милдети. Уулу заттан үй бүлө сыртында баш тартуу, үй бүлөсүндөгүлөргө күйүнү, айланасындагы кишилерге өмүрдү кадырлоо уулу заттан баш тартууну эскертүү. Алтынчы. Руху оору дарыларына сөөнүп албастык, доктурдун көрсөтмөсү боюнча иш көрүү. Жетинчи. Ата-энелер балдардын соо, жакшы турмуш адатын жетилдирүү, балдарды соо өсүп жетилүүгө жетектеп, уулу заттын зыянынан алыс тургузуу, өзү үлгү болуп, уулу затты жуктуруп алуудан баш тартуу. Сегизинчи. Балдардын амандыгын сактоо татаал соорундарына баруудан мүмкүнчүлүктүн барынча сактануу. Баланын мүнөзү жана аракетинде нормалсыздык байкалса, сергек болуу. Тогузунчу. Мектептер окуучуларга болгон жаңы типтеги уулу заттын алдын алуу тарбиясы кызматын күчөйтүп, идеяны бирдикке келтирип, таанымын жогорулатып бары, окуучулардын өзүн коргоо тааны жана жөндөмүн өстүрүп, уулу зат кылмышынын алдын алуу үгүт тарбия кызматын жалпы бетке кулаш жайылдыруусу керек.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө уулу затка тыйым салуу билимдерин канчалык билесиз деген сабат да айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күнгө кактангандан кийин тери кызарып кетет. Эмне үчүн суук сүттү бетине сүрткөндө температураны тез темпте төмөндөтүүгө болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет күнгө кактангандан кийин тери оттой ысып кызарып кетет. Толук каймактуу сүттү музда сактагандан кийин кирим пактасы менен ысыган орунга ар жолунда 5 мүнөт чаптоо. Күнгө кактангандан кийин теринин температурасы жогорулап, кан тамырлар кеңейип, сезгенич фактору кое берилет. Уй сүтү курамындагы белок менен май коргоо пардасын пайда кылып, суу курамын кулпулап коет. Төмөн температура кан тамырларды жыйрылтып, жылуулуктан жаракаттанууну жеңилдетет. Толук каймактуу сүттүн өнүмү майсыздандырылгандан жакшы. Анткени май терини ал сайын жакшы тынычтандырат. Машгулат кылганда муздатылган уй сүтү же муздак сакталган уй сүтү менен кирим пактасы же даакини ымдап, кызарган жерге чаптап, ар 2 мүнөттө бир жолу уй сүтүнө кайта чылап, жалпы 5 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин чаптоо керек. Чаптап болгондон кийин таза суу менен жеңил жууп, нымдуулук сактоо суюктугун сүрсө болот. Ысык сүт иштетпестикке байкас кылуу өтө узун чаптабастык керек. Бүгүн күн нуруна кактангандан кийин бетиңиз алмадай кызарып кетсе, алой желимин сүртүүгө шашпай алды менен муздак сүттү чаптаңыз. Ашканадагы чукул куткаруу буюмдарын күнгө кактагандан кийин бет чаптагы менен калыбына келтирүүдөн дагы аябай пайдасы тиет.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күнгө кактангандан кийин тери кызарып кетет. Эмне үчүн суук сүттү бетине сүрткөндө температураны тез темпте төмөндөтүүгө болот деген сабатты айтып бердик.

0: Ли Чан күтүп өткөрүп, Бенгал зоңдесинин Жүнгөгө иш сапарга келгенин күтүп алды, арымайы өткөрдү.
1: 14-чү кезекте мамлекеттик эл курултай туруктук комитети 69-чү жолку комитет башчылар жыйынын өткөрдү, Жаулажи башкарды.
0: Дин Шөшөң 9-чү кезектеги Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн ачылуу аземине катышты. Ары жыйналышка катышкан чет эл саясий кайраткерлери менен жолугушту.
1: Мамлекетибиз жерди өнүмдү чордондуш тетүүдө дилгир өнүмдөрдү колго келтирди.
0: 5-чү айдын соңуна чейин мамлекетибиздин электр таратуу генератор группасынын жалпы сыйымдуулугу 4 миллиард киловаттты бөсүп, дүйнөнүн алдыңкы орунда турду.
1: Венесуэлада ар тартынан 7 балдан жогору күчтүү жер титиреди. Ордо кыла Каракас сыяктуу көп жерлерде жер титирөө сезими күчтүү болду. Бүт мамлекет чукул абалга кирди.
0: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
1: Жайдын 3 өндүрүшүнүн алгылыктуу мезгилинде башчы Си Цзиньпин Шандун Дэжоого барып, дыйканчылык абалдарын текшерип, эл турмушун сурамчылап, өнүгүү жөнүндө айтып, мыкты иш чаралары менен айыл чарба айлыкчылыкты замандаштырууну жылыштатып, эмгекчинин акыл менен ансен кооз турмуш жаратууну бышыктады. Башчы Си айткандары кадр жучулук арасында күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк мыналарды билдирди. Жолдо Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитетинин айланасына ансен тыгыз ынтымакташып, бир максатта күч чыгарып, жаңы узун сапарды жакшы жүрүп, ансен нурлу келечекти ортак жаратабыз. Жайкы үрөн себеби мезгилинде Шандун Дэжоо Линчэн району Бенлин шаарчасы Тоңюжа кыштагы шашылыш болуп кетти. Кыштактагы 1000 модон ашуун жердеги буудайдан кубанычтуу мол түшүм алынып, журташтар жүгөр эгүү менен шашылыш. Башчы Си Цзиньпин айдоо баштарына барып, буудай жыйнап алуу, жүгөр эгүү, дыйканчылык материалдары менен камдоо сыяктуу абалдарды билди. Башчы Си Цзиньпин быйылкы түшүмдүн кандайлыгын, бир жылдык кирешерин канчалык экенин сурады. Мен башчыга бул жердин 400 модон ашуун экенин, бул жылдык кирешерин 170 миллионго жете турганын айттым. Мен башчыга кыштактагы карапайым калктын жер эгүүсүнүн негизинен бардыгы машиналашканын, азыр сууга тоодо суу, жер семдикчтен бир каштырылганын айттым. Башчы жугуп өтө кубанды. Кийинки кадамда кесиптик дыйканчылык машиналары тейлөөсү көмөктөштүк аппаратын куруп, карапайым калыкка ансайын өлчөмдүү тейлөө жүргүзүүнү ойлоп жатам. Айыл чарбада чоң өлкө катары Шандундун чилүү ачтык кампасы деген кооз атагы бар. Башчы мындай бышыктады: ачтык сыяктуу зарыл түшүмдөр менен туруктуу камдоону камсыздоо айыл чарба өндүрүшүндөгү зарылдын зарылы. Ачтык өндүрүшүндөгү түрдүү колдоо саясаттарын жүзөлөштүрүп, айыл чарбачылык саттык буюмдарын туруктуу баада камдоо камсыздоону жакшы аткарып, чыгаан ылайыктуу асык атмалуу сор түрлөрү, техника жабдууларын дилгир жайылтып, бүрдүк өндүрүшүнө өнүмүн туруктуу кадамда жогорулатып, бүт жылдык ачтыктан мол түшүм алууну чымырканып колго келтирүү тийиш. Башчы Си Цзиньпин мындай бышыктады: айыл чарба айлыкчылыкты замандаштыруу, жөнгөчү заман жалпы курдалы жана сапатына байланыштуу мыкты иш чаралар аркылуу түрдүү кызматтарды жакшы аткаруу тийиш. Биз башчынын табыштоосун эстеп бекем сактап, ачтык коопсуздугун коргоо саясий жоопкерчилигин чечкин аркалап, ачтыктан чоң көлөмдөгү бирдик түшүмүн жогорулатууга чабуул коюп, ого бетер жогору деңгээлдеги чилүү ачтык кампасын курабыз. Айыл кыштакты гүлдөндүрүүнү жылыштатып, рашкер айыл кыштак куруу партия уюмдардын жетекчилигинен айрыла албайт. Шиюжа кыштагы партия мүчөлөрү журчулукка тейлөө борборунда башчы кыштак партия уюму курулушун жана элге ыңгайлуу тейлөөнү кулач айдыруу сыяктуу абалдарды ичкилей сурамжылады. Кыштак партия уюму партия курушуна жетекчилик кылуу ролун бирдемжи өрчүтүп, кыштак тургундары журчулуктун дилгирлигин толук козгоону үмүт кылды. Былтырга чейин биздин журчулуктун кирешеси 2020 жылдын мурдагысын бир каттап, киши башындык киреше 40 миң юанга жетти. Биз башчынын табыштоосун эстеп бекем сактап, партия курулушун жетекчи кылууда бекем туруп, журчулуктун муктажын угуп, журтубузду ансен кооз шайкештүү кылып куруп чыгабыз. Өнүгүүнүн түпкү негизи элге нар жеткирүүдө. Кыштак тургуну Үйшин Хойдун үйүндө башчы жумуштануу кирешеси, картаңдардын ден соолугу, балдардын окуусу сыяктуу абалдарды көңүл коюп сурады. Мен ансайын көтөрүңкү маанайда өзүмдүн кызмат турмушума киришип, өзүмдүн турмушумду ансайын кооз кылам. Эл үчүн бакыт жаратуу эң чоң саясий натыйжа. Текшерүүдө башчы калың партия мүчөлөрү кадрлардан эл чекери болуу таарымын күчөтүп, эл үчүн иштөө сезимин тереңдетип, жолчулук үчүн көптөп жакшы иштерди жасап, нактылуу иштерди аткарып, кыйын иштерин чечип, карапайым калктын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин чыныгы күчөтүүнү талап кылды. Башчы Си Цзиньпин туура саясий натыйжа карашын туруузу жана ишинде көрсөтүүнү эң соңунда элге бакыт жаратууга жүзөлөштүрүү керек деп көрсөткөн. Кийинки кадамда Шандун башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөз рухун астайыл үйрөнүп силиктирип, ар даржылуу партия уюмдарын журчулук үчүн жакшы чыныгыштерди көбүрөөк иштеп, кыйынчылыктарын чечүүгө айдактап, карапайым калктын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин чыныгы күчөтөт. Элдин бактын көздө Жүнгө коммунисттик партиясынын баштан акыры өзгөрбөс алгачкы мүдөөсү. Кыштактан кетээрде башчы азыр биз социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы этке куруунун жаңы сапарында чоң кадам менен илгерилеп жатабыз. Бир ниетте күчтү чогултуп, жаңы узун сапар жолун жакшы басып, ансайын нурлуу болочок жаратуубуз керек деп көрсөттү. Партиябыз баштан акыры Жүнгө элинин бактын көздө Жүнгө алуутурун гүлдөнүүсүн көздөөнү өзүнүн алгачкы мүдөөсү жана ыйык милдети кылган. Жаңы узун сапар жолунда жакшы жүрөдө ар бир киши бул тарыхка катышуучу, куруучу, күбөчү. Биз ансайын көтөрүңкү күрөшүү кайраты, ансайын күрөшүп алгалоо сымбаты менен ансайын нурлуу болочок жаратуубуз керек. Шавган кыштагы дагы бүт мамлекеттеги түмөндүгүн

0: кыштактарга окшош ар бир жол калкуусу, ар бир жол көзгөрүүсү баштан бойго партиянын күчтүү жетекчилигинен айрыла албайт. Эми Ши Цзиньпин партия куруш идеясын терең үйрөнүүбүздү жилдештирип, алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эстеп бекем сактоодо бекем туруп, журташтарды жетектеп, күндөрүбүздү барган сайын жакшылайбыз. Баш ужу журташтардын партиянын жетекчилигинде мекен жайын барган сайын кооз куруп, күндөрүн барган сайын жакшы өткөрүүсүн каалады. Эми биз 15-5 жылдагы айыл чарбаны замандаштыруу нишанын бекитип, ачтыктан мол түшүм алуу ишсиздүү иштөө табылгаларыбыз менен мамлекеттин ачтык коопсуздук басырыгын бекемдейбиз. Баш ужу Ши Цзиньпин жаңы узун сапарда бир ниет бир максатта жүрүүнү көрсөттү. Жоопкерчиликтин оор экенин терең сезиндик. Баш ужу Ши Цзиньпиндин чын ыкластуу табыштоолорун сөзсүз эстеп бекем сактап, шаар өнүгү жашоо күчү жана айыл кыштактардын турмуш деңгээлин туруктуу жогорулатып, эл журчулуктун ээ болуу сезими, бакыт сезимин чыныгы күчөтөбүз.
1: 25-нчи күнү түштөн кийин Говьян зуңлиси Ли Чжан Бээжин ээ сарайында азем өткөрүп, Бенгал зуңлиси Тариктин мамлекетибизге расмий иш сапарга келгенин тосуп алды. Мамлекет иштери мүчөсү кошумча Говьян баш катчысы Ву Чжонлун катарлуулар тосуп алуу аземине катышты. Аскери оркестр Бенгал жүнгө эки мамлекеттин мамлекет ырын аткарды. Артынан Ли Чжандын коштоосунда Тарик жүнгө эл азаттык армиясы ардак кароолун көздөн көчүрдү. Тосуп алуу аземинен кийин Ли Чжан менен Тарик маектешти. Ли Чжан мындай билдирди. Жүнгө Бенгал бир бирин түшүнгөн, жакын өткөн жөрөлгөлүү дос коңшулардан. Төрага Ши Цзиньпин өзүбүз менен жолугушуп, Жүнгө Бенгал байланышын бир демчи тереңдетүү боюнча жаңы жоспор түзөт. Жүнгө Бенгалдын өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн бекем колдоп, Бенгалдын жаңы бир кезектүү өкмөттүн шыдыр бийлик жүргүзүүсүн колдойт. Жүнгө Бенгал менен чогуу ынак коңшу, жакшы достук байланышта бекем туруп, стратегияда өз ара ишенүүнү бекемдеп, нактылуу кызматташууну кеңиртип, Жүнгө Бенгал байланышында үзгүлтүксүз ого бетер зор өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөп, эки мамлекет элине ого бетер жакшы бакыт жаратууну каалайт. Ли Чжан мындай көрсөттү. Жүнгө тарап Бенгал менен чогуу бир алкак бир жолду жогору сапатта орток курууну жылыштатып, порт, суу иштери сыяктуу олуттуу белги мүнөздүү түрлөрдү орун алдырып, өнүм көрсөтүүнү байсалдуу түртмөктөп, соода, чарба, чындыр сыяктуу салалардагы кызматташууну күчөтүп, эки мамлекеттин ортогу өнүгүп билдөөнүсүн түртмөктөөнү каалайт. Жүнгө Бенгалдын ого бетер көптөгөн сапаттуу түшүмдөрүн импорт кылып, чыныгы күчү бар жүнгө керканларынын Бенгалга барып карзы салуусун колдоп, жаңы энергия сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарба кызматташуусун кеңиртүүсүн каалайт. Бенгал тараптын жүнгөнүн карзы салуучу керканларын уландуу жакшы чөйрө менен камдоосун үмүт кылат. Эки тарап даарылануу, агартуу, жаштар сыяктуу салалардагы кызматташууну күчөтүп, элдин ээ болуу сезимин чымырканып жогорулатсак, жүнгө Бенгал менен бирдей өнүгүп жаткан мамлекеттер катары жүнгө тарап Бенгал менен көп тараптуу шайкешип ылайыкташууну тыгыздаштырып, жер шар түштүк мамлекеттеринин кол кармашып өнүгүүсү үчүн ого бетер зор салым кошууну каалайт. Тарик мындай билдирди. Бенгал өкмөтү бир жүнгө принцибин бекем сактайт. Жүнгө тарап менен жогору катмарлуу баардык элдерди тыгыздаштырып, бир алкак бир жол кызматташтык кандыргасында экономика, соода, адамгерчилик саласында кызматташтыкты тереңдетүүнү үмүт кылат. Бенгал тарап кайра үндөөсү, Потсдам жалпы билдирүүсү жана БМУ баш мыйзамын негиз кылган согуштан кийинки эл аралык тартипти бекем коргоп, адамзат тагдырлаш орток толку түшүнүгү жана төрт чоң жер шар демилгесин колдойт. Жүнгө тарап менен көп тарап сүйлөшүү көмөктөшүүсүн күчөтүүнү каалайт. Маектен кийин эки мамлекет зуңлилери көп түрдүү кызматташтык үжөтүнө кол коюуга күбө болду. Ву Чжонлун жогорудагы кыймылга катышты.
0: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктук комитетинин 69-нчу жылкы комитет башчылар жыйнарышы 25-нчи күнү түштөн кийин Бээжин эл сарайында өткөрүлдү. Комитет башчысы Жаолоожи башкарды. Жыйнарышта мамлекеттик эл курултай негизги закон, закон комитетинин мудур мүчөсү Шин Чуньинг жасаган товар марке законун өзгөртүү алгач долбооруна түзөтүү киргизүү пикири жөнүндөгү доклады, катталган адис бухгалтерлер законуна түзөтүү киргизүү чечим алгач долбооруна түзөтүү киргизүү пикири жөнүндөгү доклады, Шаңгаң өзгөчө акимчилик районуна Куангаң чек арасы порту чек арасы району, ошондой эле байланыштуу узартылган райондорду карамагына алууну жолго коюусуна укук ыйгаруу жөнүндөгү чечим алгач долбоорун карап чыгуу натыйжа жөнүндөгү баяндама угулду. Байланыштуу алгачкы долбоорун түзөтүү киргизилген оригинал нускасы чечим алгач долбоору карап чыгылды. Жыйнарышта мамлекеттик малия экономика комитетинин орун басары мутур мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктук комитети камчот кызмат комитетинин мутуру Шүй Хоңсой жасаган 2025-нчы жылдык борбор бышыкчот алгач долбоору жана 2025-нчы жылдык борбор бышыкчот баяндамасын карап чыгып текшерүү абал жөнүндөгү доклад угулду. 2025-нчы жылдык борбор бышыкчотун тастоо жөнүндөгү чечим алгач долбоорун өкөлөттөн жазган оригинал карап чыгылды. Жыйнарышта мамлекеттик эл курултай туруктук комитетинин баш катчысы Лиу Чи жасаган айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндама жана милдетке коюу, милдеттен алуу долбоорун карап чыгуу абалы жөнүндөгү доклад сыяктуулар угулду. Комитет башчылар жыйнашында жогоруда айтылган алгач долбоорго түзөтүү киргизүү оригинал сыяктууларды туруктук комитет жыйнашынын карап чыгуусуна сунуу бекитилди.
1: ЖКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаолоожи 25-нчи күнү түштөн кийин Бээжинде Камбоджа эл партиясынын төрагасы, Кеңеш палатасынын төрагасы Хоңсун менен көрүштү. Жаолоожи мындай билдирди. Былтыр 4-нчү айда төрага Ши Цзиньпин Камбоджада мамлекет иштери сапарында болду. Эки мамлекет жетекчилери жаңдоор дайымдуу Жүнгө Камбоджа тагдырлаш орток толкусун курууну чогуу жарыялады. Жүнгө жак Камбоджа

0: Жачак менен Чогул эки партия эки мамлекет жетекчилери тил табышкан зарыл ортук таарымды жетекчи кылып, жөрөлгөлүү достукту улантып, стратегиялуу көмөктөшүүнү улантып, өнүгүп гүлдөнүүнү чогуу жоспорлоону каалайт. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Камбожа закон чыгаруу аппараттары менен закон чыгаруу көзөмөлдөр сыяктуу кызмат тажрыйбаларын өз ара үйрөнүп, өз ара үлгү алып, эки мамлекет элинин өз ара билишип, өз ара жакын өтүүсүн илгери сүрүүнү каалайт. Коңсун мындай билдирди. Камбожа жүнгө дипломатиялык байланыш орноткондон бери тараптар байланышы эл аралык оомал төкмөлүү, өзгөрмөлүү сынактарды башынан өткөрүп, жаңдоор дайындуу тагдырлаш ортук тулкусуна көтөрүлдү. Камбожа жак жүнгөгө досторчу саясатты бекем аткарып, жүнгө жак менен саясий партия закон чыгаруу аппараттары сыяктуу алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүүнү каалайт. Шөкүр Асакыр жолугушууга катышты.
1: 9-чу кезектүү жүнгө Азия Европа көргөзмөсү 25-чи күнү Шинжаң Урумчиде башталды. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орунбасары Зундиси Дин Шишан катышты, ары сөз сүйлөдү. Дин Шишан мындай көрсөттү: Азия Европа чоң ургактыгы байыртан эле маданилик айкалышкан, соода товар алмаштырылган жер. Бүгүнкү күндө бирок бул жол эл аралык кызматташуусун орто куруудагы түйүндү чөлкөмгө айланды. Си Цзиньпин жибек жолу рухун көкөлөтүп, Азия Европа кызматташуу чөлкөмүн үздүксүз кеңиртип, Азия Европа кызматташуу деңгээлин жогорулатуу керек деп ышыктады. Жакынкы жылдардан бери жүнгө Азия Европа ар кайсы тараптары менен чогуу, ар кайсылардагы нактылуу кызматташууну тыңгылыктуу жылжытып, байыркы жибек жолу жаңы жашоо күчүнө толду. Дин Шишан Азия Европа райондогу ар кайсы мамлекеттердин өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгы жөнүндө төрт түйүндү сунуш ортого койду. Биринчи, өнүгүү стратегиясын жалгаштырууну сызыл тереңдетип, ар кайсы мамлекеттердин өтүнүч талаптарынын шайкештүү түйүнүн, пайданын айкалышуу түйүнүн, болочок артуу түйүнүн таамай тапсак. Экинчи, жогору деңгээлдеги ачып жүйөрүнү сызыл кеңиртип, каржы салып кызматташуу теребелин кеңирсек. Үчүнчү, көп кайнарлуу жогору өнүмдүү жалгоо торун сызыл куруп, негизги жабдууну катуу жалгоо менен эреже өлчөмдүү жумшак жалгоону күчөтсөк. Төртүнчү, жаңы өнүгүү аракет энергиясын сызыл жетиштирип зоройтуп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүнүн мөөрдүн ийгерип, ан сайын ийкемдүү чарба чынжырын камдоо чынжырын курсак. Дин Шишан мындай көрсөттү: жүнгө коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилиги жана бүт мамлекет элинин зор күч менен колдоосунда Шинжаңдын түрдүү иштеринде тарыхый жетишкендиктер колго келди. Биз Шинжаңдын жибек жолу экономикалык агы өзөктүү район курулушун басым жылжытып, мамлекет ичи эл аралык кош айланманы илгери сүрүүдө ан сайын чоң рол көрсөтүүсүн колдойбуз. Казакстандын орун басары зуңлиси Жуман Галин, Кыргызстандын орун басары зуңлиси Акун Беков, Пакистан элдик палатасынын орун басары башчысы Мустафа ачылуу аземине катышты, ары сөз сүйлөдү. Ачылуу аземинин алдында Дин Шишан көргөзмө сарайына барып, сарайды аралап көрдү. Ары көргөзмөгө катышкан орундардын жооптуулары менен баарлашып пикир алмаштырды. 24-чү күндөн 25-чи күнгө чейин Дин Шишан айрым-айрым Жуман Галин, Акун Беков, Мустафа менен көрүшүп, орток көңүл бөлгөн маселелер жөнүндө пикир алмаштырды. Дин Шишан мындай билдирди: жүнгү ар кайсы тараптар менен саясий өз ара ишенүүнүн дабыр демжиги арттырып, бири бирибиздин өзөктүү талабыбызды жана олуттуу көңүл бөлгөндөрүбүздү бекем колдоп, ар кайсы салалардын нактылуу кызматташтыгын бекемдеп, адамгерчилик алмаштырууларды тыгыздаштырып, көп жактуу кандыргадагы шайкешүүнү күчөтүп, ар кайсы мамлекет жана ар кайсы мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жарасак. Чет элдик саясий кайраткерлер көргөзмөнүн өткөрүлүшүн кызуу куттуктап, жүнгөнүн район жана дүйнөнүн тынчтык өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү зарыл ролун жогору дажада баалап, жүнгө жак менен бирок бул жолду орто куруп, жогору сапатта өнүктүрүүнү кулгармашып жылжытып, экономика, соодага каржы салуу жана негизги жабдуу сыяктуу салалардагы кызматташууларды тереңдетип, тараптар байланышын жаңы деңгээлге чыгарууну түртмөктөөнү үмүт кыларын билдиришти.
0: Бүгүн мамлекеттик жер күнү. Негизги темасы ар бир сөөм жерди кастарлап, жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрөлү. Кабарчынын жаратылыштык байлык министрлигинин билишинче, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жерди үнөмдөп, чордондо иштетүүдө дилгир жетишкендиктерди колго келтирип, жер байлыгынан пайдалануу өнүмү жалпы бетке жогорулатылган. Азыр Гуандон бүт өлкө боюнча төмөн өнүмдүү иштетилген жерлерди кайра ачып өнүктүрүү сынак түйүнүн басым жылжытып, иштетүүчү жер курулмасын асылдаштыруу, чарба сапатын, даражасын жогорулатуу сыяктуу ыңгайларды дилгир изденип, сакталма жерлерден өнүгүү жаңы теребелин казууда. Ошон менен катар мамлекет боюнча дагы 99 шаардагы сынак түйүн системасына арындаш киргизилди. Эң жаңы сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, азыргача сынак түйүн шаарлар 1,980,000 моо сакталма жерди жандандырды. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз сакталма жер жана төмөн өнүмдүү иштетилген жерлерди жандандырууну бирдемчи күчтүү күчөтүп басымдатып, ар кайсы жерлер окшобогон түрдөгү жердин өзгөчөлүгү жана муктажына карата камдоону асылдаштырып, сапатын жогорулатып, бир жерге бир чаара, көп жол, көйбүлгү аркылуу жаңылап өзгөртүүгө демилгилип, көп мөлчөрдөгү эски көөнө завод району, таракай булуң жерлерди жеңиштүү жандандырып, жер байлыгынын пайдалануу жана каражатты телегелөө өнүмүн зор даражада жогорулатты. Азыргача сакталма жер жана төмөн өнүмдүү иштетилген жерлерди жандандыруу аркылуу мамлекет боюнча бирдик GDP курулушка жер иштетүү аянты 9.36% төмөндөдү. Жаратылыштык байлык министрлиги мындай билдирди: 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз сакталма жана мөлчөрү артырылган курулушка иштетилүүчү жер менен камдоону бирдемчи биргелки жоспорлоп, жер жагдайына карай ылайыктуу септелген камдоо механизми куруп, бош турган жерлерди бир жактуулуу кылуу түзүмүн кемелдендирет.
1: Жогору сапатта өнүгүү барышында эл турмушун кам Камсыз Ожуна жакшылык курдалы саясат желелеш баяндама жыйнарчынын экинчи майдан баяндама жыйнарчы бүгүн Бээжинде өттү. Илим техника министрлиги партбирпасынын шужиси министри Ин Хэжин мындай билдирди. Партия 18-чи курултайдан бери жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет илим техникада жаңылык жаратууга өзгөлүк маани берип, бүт мамлекет илим техника кызматында бир такта шахмат калыбын негизден каптандырды. Илим техниканын эл турмуш бактын артыруу мамлекет стратегия таламын коргоодогу тирөөч ролу ого бетер күчтөндү. 15-чи 5 жыл мезгили социалисттик замандаштырууну негизден ишке ашыруу негизин бекемдүү, жалпы этке күчүрөөнүн алгылыктуу мезгили. 2035 жылы илим техникада күчтүү мамлекет куруп чыгуу стратегиялык нишанды бекитип, негиз изилдөө жана төл жаңылык жаратууну күчөтүп, илим техниканын эл турмуш бактын жакшылоодо тирек болуусун күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну тереңдетип жоюлуштурууну түртмөктөп, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүн өзүнү, өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашыруу керек. Мамлекеттик энергия идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 5 айдын аягына чейин мамлекет боюнча жалпы электр таратуу генератор суюмдугу 4 миллиард киловатт чоң өткөлдү бөсүп, дүйнөдө алдын корунда турду. Мамлекетибиздин электр камдоо жөндөмү жаңы 8 кадам шилтеди. Бир канча күн алдында Хайнан Чиюань деңиз суу шамал электр станциясынын 2-чи түркүмдөгү генератор группасы шыдыр торго жалганды, ары электр таратты. Мамлекетибиздин эң түштүгүндөгү деңиз суу шамал электр түрү катары 8 айдын соңуна мурда шамал электр станциясы толук өндүрүшкө кириштирилет. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин 1 жылда 1 миллиард 600 миллион киловатт саат таза электр таратат. Жыл башынан бери мамлекетибиздин деңиз суу шамал электр базасы, өзөк электр базасы сыяктуу бир түркүм орчуду энергия курулушу бачым жылыштатылды. 5 айдын соңуна чейин мамлекетибиздин электр таратуу генератор жалпы сыйымдуулугу 4 миллиард 10 миллион киловаттка жетип, 14-чү 5 жылдагынын 1.8 эсесине, 13-чү 5 жылдагынын 2.6 эсесине барабар болгон. 4 миллиард киловатт генератор сыйымдуулугу жер шары жалпы генератор сыйымдуулугунун 3/3 жуугун ээлеген. Бул Европа ынтымагы менен АКШ генераторун кошкондогунун 1.7 эсесине барабар. 5 айдын соңуна чейин таш катмага жатпаган энергия электр генератор сыйымдуулугу бүт генератордук ээлеген салыштырмасы 62% жетип, 2012 жылдагыдан болжолу 30% жогорулаган.
0: Биз электр энергиясы менен камдоону уланды күчөтүп, бир түркүм шамал электр, фотоволт электр таратуу, суу электр жана өзөк электр түрлөрүн куруп иштетүүгө кириштирүү менен бирге от электр сыяктуу тирөөч мүнөздүү, тескөө мүнөздүү электр кайнарларынын төмөн чегин сактоо ролун жакшы өөрчүтүп, толук таза, туруктуу электр энергиясы менен камдоо аркылуу жогору сапаттагы өнүгүүнү камсыздайбыз. Базар көзөмөлдүк башкаруу баш идарасы жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиздин 8 чоң жаңыдан гүлдөнгөн чарбасы жана 9 чоң келечек чарбасынын байланыштуу кирканлары туруктуу өскөн. Быйыл алдыңкы 4 айда 373 миң орунуучу жаңыдан курулган, жаңы бир урпак маалымат техникасы сыяктууларды өкүл кылган 8 чоң жаңыдан гүлдөнгөн чарбага байланыштуу кирканадан 267 миңди жаңыдан куруп, жаңылык жаратып жетектөө ролун уланды өөрчүткөн. Адамсымал машинадан даяр жасанды акыл жөнөм сыяктууларды өкүл кылган 9 чоң келечек чарбага байланыштуу кирканадан 132 миңди жаңыдан куруп, окшош мезгилдегиден 11% арткан. Мында даяр жасанды акыл жөнөм саласы жана адамсымал машинадан саласында жаңыдан курулган кирканалар окшош мезгилдегиден 24.9%, 13.3% артты. Жаңылык жаратуу жашоо күчү сызыл кое берилип, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. 17-чи кезектүү жайкы Давос талкуусу бүгүн жабылды. 3 күн ачылган талкууда жүнгө жаңылык жаратуусу жыйналышка катышкан сыйлуу коноктордун кызуу талкуулаган түйүнүнө айланды. Жасанды акыл жөнөмдөн тартып жашылга тип өзгөртүүгө чейин бир катар жүнгөнүн жаңылык жаратуу табылгалары жер шарын ого бетер кеңири өнүгүү мөөрдү менен камдады. Бул бир канча күндө алдыңкы катар техникаларды ортоктошуудан чарбаларда жаңылык жаратып жеткире жүзөлөштүрүүнү талкуулоого чейин ар бир талкуу нак майдандарында кабарчылар бүткүлдөй жүнгөгө байланыштуу суроолорду көп укту. Бир майдан талкуу аяктагандан кийин кабарчы ушул Германия кирканасынын жооптуусун учуратты. Талкуу ачылган 3 күндө анын күн тартиби толук орундаштырылган.
1: Биз жасанды акыл жөндөмүнө пайдаланып бир түрдүү жаңы материалды тапкырладык. Буга демейде 10 канча жыл кетет деп карайт элем. Ал эми азыр жасанды акыл жөндөмүнө пайдаланып кыскаган 6 ай ичинде бул нишанды ишке ашыргалы болот.
0: Сөзгө тартуу барышында кабарчы учураган көптөгөн чет элдик сыйлуу коноктордун бардыгы жүнгөнүн жасанды акыл жөндөм техникасынын орун алуу өнүмү жана колдонуу майдан көрүнүшүнүн учурда жер шарына жөндөм ыйгарып жатканын тилге алды.
1: Жүнгөнүн AI чарбасынын эң көрүнүктүү артыкчылыгы көлөмү алып орун алууну аткаруу өнүмү жогору, түрдүү майдан көрүнүштөрү жалпылай жайылтылган.
0: Жасанды акыл жөндөм эле эмес, жаңы энергия, адамсымал машинадан квант илим техникасы, жүнгөнүн күн сайын жаңыланган жаңылык жаратуу ылдамдыгы жаңы эски досторду таң калтырды. Бул менин биринчи жолу жүнгөгө келүүм. Мен имаратасындагы көргөзмө районун аралап көрдүм. Көптөгөн илим техника табылгалары кишинин алкоосуна татыктуу экен.
1: 2 жыл мурда келгемин. Жүнгөнүн өнүгүүсү өтө тез экен. Азыр Дубайдын көчөлөрүндө өтө көп жүнгөнүн электр автоунааларын көрүүгө болот. Менин кийинки жолу сөзсүз сатып ала турган автоунаам жүнгөнүн электр автоунаасы.
0: Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор жалпылай Жүнгөрүн нече 10 жыл негизги жаптуу ишмерлер жана жаңылык жараттуу жөндөм курулушуна сызыл каржы салуусу бүгүнкү күндө жер шар экономикасынын тип өзгөртүүсүндөгү алалыктуу кыймылдаткыч күчкө айланды деп карашты.
1: Азия бүт жер шарынын 60% экономика артуусуна салым кошуп Жүнгөнүкү гана мунун 3 үлүшүн ээледи. Жогору даражалуу жасоочулук энергия техникасы Жүнгө артуусунун жаңы козголгучуна айланууда. Ал эми бул курулма мүнөздүү күч дагы жер шар экономикасынын бет алуу багытын кайра бардыкка келтирүүдө. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 12-чи түркүмдөгү мамлекет уюмдугунун дарыларды чордондо мөлчөрү менен сатып алуу кызматы жакында башталды. 65 түр чордондо сатып алуу чөлкөмүнө кирип, өсмө, өнөкөт оорулар сыяктуу түйүндүү салаларды камтыды.

0: жолку чордондо сатып алуу, келин ыйканы туруктандыруу, сапатка кепилдик кылуу, ашыкча атаандашып жалыктырууга караштыруу, кардар болууда тил бириктирүүдө сактануу принцибине моюнсунуп, чордондо сатып алуу мыйзамын дагы бир демжеп жакшылап, нуукастардын жүгүн жеңилдетүү менен бирге баарлоо дары чарбасынын жаңы жаратууну ишке кылууга тил өзгөртүүсүн түртмөктөйт.
1: Бүгүн Пиңлу каналы Чиңнен тоому суу бар абалда биригип тескип сыноону баштады. Бул Пиңлу каналы тоому курулушунун суу бар абалда биригип тескөө баскычына киргенин билдирет. Бул жолку тескөөдө эликтеме так багытта кемелер төмөнгө жүрүү, жогоруга карай жүрүү, эки түрдүү жүргүзүү үлгүсү боюнча жалпысынан биригип тескөө жүрүшү бар. Кеме өтүлгөсү жабдуулардын тең арында бирикме аракеттендирүү менен төп шайкеш түрүнө түйүндү текшерет.
0: Кабарчынын мамлекет темир жол тобунан бүдөсүнчү, Шизаңдаг алгачкы электрлештирилген темир жол Ласа Линжи темир жолунда 2021 жылы 6 айынын 25 күнү каттоо башталгандан бери жалпы жеткирген жүргүнчү 6,250,000 ширеттен ташыган товар 2,000,000 тоннадан ашып, Шизаң экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөгө күчтүү аракет энергиясын кошкон.
1: Эң жогору эл сот мекемеси, эң жогору эл прокуратура мекемеси бүгүн баңгиз аткылмыштардын закон боюнча жазалоо абалын жалпыга кулактандырды. 2025 жылы 1 айдан быйыл 5 айга чейин мамлекет боюнча прокуратура органдары баңгизат кылмышы боюнча жалпы 46,000 ашуун кишини арызга сунган. Бүт мамлекет сот мекемеси биринчи сотто баңгизат делосунан 31,290 тергеп өкүм чыгарды. Дело саны окшош мезгилдегиден 1/3 ашуун төмөндөп, мамлекетибиздин баңгизат кылмыштары бирдемчи чектелди.
0: Бүгүн мамлекеттик маданет эслектер идарасы Жыжаң Жоушан товаралы тузчулук уранды тобу Жаңсуунун чыгыш бөлүгү Деңиз Жээгер айындагы туз чарбасындагы археологиялык жаңы байкоо Чоңчиң Пыңшы Жоңбау туз чарба урандысы Шандон Боогай деңизи түштүк жээк туз чарбасы археологиялык жаңы илгерлөө сыяктуу 4 чоң археологиялык изилдөө табылгасын жарыялады. Бул уранды сакталмалардын туура алкуу аралыгы чоң, убакыт тартыбы сызыл уланган. Археологиялык табылгалар туз чарбасы археология бөксөлүгүн толуктады.
1: 2026 жылдык жай мезгилинде коюлуучу кинофильмдер тизмеси бүгүн жарыяланды. Жай мезгилинде коюлуучу кинолор көңтөрүштүк, тарых, фантазия, күлкүлүү, курчак фильм сыяктуу көптөгөн түрлөрдү камтып, көрөрмөндөргө көп кайнарлуу кино көрүү тандоосун жаратып, кино көрүү кызыгуунун сызыл жогорулоосуна күч кошту. Кече кечке чейин 2026 жылы сатылган кино билети 17 миллиард юандан ашты. Мындан башка мол кино кошулган экономика кыймылы дагы жай мезгилиндеги маданий саякат керектүү жашоо күчүнүн бирдемчи артуусун жетектеп, азыр 2026 жылдык кино толук чарба чынжыр өндүрүш наркы 268 миллиард юандан ашты.
0: Экология чөйрө министрлиги бүгүн 2025 жылы Кваңянда оралы көгүнкүрү текшерүү баяндамасын жарыялады. Кваңянда оралы көгүнкүрү мамлекетибизде азырга чейин текшерип аныкталган биринчи маржан таш көгүнкүрү. Бул дүйнөдө аз көрүлүүчү маржан таш өсүп жетилип калтына турган деңиз океан көгүнкүрү. Үңкүрдүн көлөмү болжол менен 1491.7 чарчы метр, эң чоң диаметри 56.3 метр, тереңдиги 16.6 метр, аз дегенде азыркыдан 3200 жыл мурда калтанган. Венесуэлада 24 күн артартынан 7 балдан ашуун күчтүү жер титиреп, ордокула Каракас сыяктуу көптөгөн жерлерде жер титирөө сезими күчтүү болду. Венесуэла өкмөт тарабынын жалпыга улактандыруусунда катуу титирөөдө учурда аз дегенде 164 киши көз жумуп 971 киши жараланды. Жүнгө жер титирөөнүн өлчөө станциясы торунун өлчөп бекитүүсүнө негизделгенде, жергиликтүү убакыт 24 күнү саат 18:04 өткөндө, Бейжин убакыты бүгүн саат 6:04 өткөндө Венесуэланын ордокуласы Каракаста 7.1 балл жер титиреп, титирөө кайнарынын тереңдиги 10 км. Жергиликтүү маалымат алаачтардын кабарынан изделгенде, биринчи жолу күчтүү жер титиреп 1 минутка жетпей эле, дагы бир жолу 7.5 балл күчтүү жер титиреген. Мен азыр турган жер Каракас, апат эң оор көрүлгөн райондордун бири. Артымдагы бул курулуш бүткүлдөй кулаган. Куткаруучулар, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу жана эл иштери коргонуу тармактары Нак майданда куткаруу аракетин улаш жайтырууда. Учурда жергиликтин каттоо системасы убактылуу токтоду. Венесуэланын убактылуу зунтуму Родригес ошол күнү аталган мамлекеттин чукул абалга киргенин жарыялады. Ал мындай деди: күчтүү жер титирегенден кийин аз болгону 20 реттен ашуун жер титирөө акыты көрүлдү. Ордокула Каракаста көпкөчөдөгү курулуштар кулады. Каракастын айланасындагы Майкуэтия Симон Илералык учакча курулуш курулмасы оор бузулгандыктан жабылды. Родригес бул аптадагы бүт мамлекет окутуусу жана зарыл болбогон кыймылдарды күчтөн калтырганын жарыялады. Каракастын айланасындагы Миранда штаты Чакао шаарынын мансаптары 24 күнү аталган шаардын көп жеринде курулуштардын жер титирөө кулаганын, камалып калган 18 жараланууну куткарып чыкканын айтты. Лагуарина штатынын деңиз жээгиндеги курулуштар оор зыянга учурады. Венесуэлага коңшу мамлекет Колумбиянын көп жеринде дагы жер титирөө сезими болду. Учурда эч кандай кишинин жараланып көз жумуусу жөнүндө маалымат жок.
1: Жүнгө жер титирөөнүн өлчөө станциясынын өлчөп бекитүүсүнө караганда Бейжин убакыты бүгүн саат 6:30 өткөндө Жапония Бинжоонун чыгыш бөлүк жакын айланасындагы деңиз өрөөндө 6.9 балл жер титирип, жер титирөө кайнарынын тереңдиги 50 км. Жапония маалымат аралчыларынын кабарына караганда бул жолку жер титирөө бөлү узун өтпөй Жапония метеорология базараты жер түрө даражасын 7.2 балга жогорулаткан. Жер түрө борбор Жапониянын чыгыш түндүк бөлүгүндөгү Яншо ооданынын жакын айланасындагы деңиз өрөөнө жайгашкан. Жапониянын чыгыш түндүк райондорунун көп жерлеринде жер түрө

0: күчтүү болуп жертирөөдө кеминде 6 киши жаракаттанган.
1: АКШ жана Пакистан мансаптарлары 24-чү күнү АКШ жана Ирандын техника мүнөздүү сүйлөшүүсүнүн ушул айдын 30-чү күнү уламдуу алып барыла турганын, конкрет ордунун бекитилбегенин айтты. Иран бул тууралуу убактылуу жооп кайтарган жок. АКШ зунтуңу Трамп 24-чү күнү табур жолу мындай деди. Иран Иралдык атом энергия аппаратынын Ирандын өзүк чаптууларына карата текшерүүсүн кабылдоого ичак кошулду. АКШлык кызматчылар буга катышат. Ирандын орун басары тышкы иштер министри Гари Бабат ошол күнү мындай деди. Эң акыркы келишим кандыргасында баардык чыгымдарды толук акырлаштыруу шартында гана өзүк чаптууларын текшерүү кеңеш темаларын талкуулайт. Иран учурда Иралдык атом энергия аппаратынын чабуулга учураган өзөк чаптуулар жана өзөк материалдарды районуна кирүү планына уруксат кылбаган. Кормуз деңиз кысыгынан өтө балын жакшылоо сыяктуу фактордун таасиринен улам Иралдык нефт баасы 24-чү күнү айкын төмөндөдү. Нью-Йорктогу 20 ай мезгилде товар баасы артууна $70 төмөндөп, 3-чү айдын башынан берки эң төмөн деңгээлге түштү. Иралдык 6 мезгилде товар жана нак товар баасы 24-чү күнү жалпылай ар унциясынын баасы $4000 өткөлдөн төмөндөп, 2021 жылы 11-чү айдан берки эң төмөн деңгээлге түштү.
0: Эми эл аралык кышкы жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 24-чү күнү мындай деди. Орусия армиясы Сумей, Харков сыяктуу багыттарда Украина армиясы өзгөчө согушуу аскери бөлүгүнүн адамсыз система борбор сыяктуу нишандарга сокку берди. Дагы Сумей районундагы бир тургундар түйүнүн тизгиндеди. Украина куралдуу бөлүгү баш колбашчылык штабы 24-чү күнү мындай деди. Украина армиясы ошол күнү Орусиянын Оренбург областындагы жаратылыштык газ айыруу заводу жана Гели газ заводуна сокку берди.
1: Европанын көп мамлекетинде жогору температура сызыл уланды. Франция аба ырайы станциясынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 24-чү күнү Франция бүт мамлекетинин күндөлүк орточо температурасы 30 Цельсий градуска жетип, жалгачтуу 2 күн тарыхый эстеликти жаңылаган. Франциянын көпөлөк өлкөсү дагы эң жогору даражалуу жогору температура эскертүүсүндө турат. Таасири бул жолу 44 миллион кишиге жетти. Жогору температуралуу аба ырайынын таасиринен Франциянын батыш бөлүгүндөгү Финестрия өлкөсүндө бул жолу 68 миң түтүн үй бүлөнүн электри токтогон. Англия аба ырайы идарасынын 24-чү күнү жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, ошол күнү бир бөлүк райондун температурасы 36 Цельсий градустан ашып, 1957 жылдан берки 6 айдагы бир күндүк эң жогору температура эстелигин бузгандыгын алга чарымда тактады.
0: Эл аралык олимпик комитетинин жалпы жыйналышы 24-чү күнү олимпик баш мыйзамына түзөтүү киргизүү долбоорун кабылдап, дене тарбиянын саясий бейтараптык баянын күчөттү. Аталган түзөтүү киргизилген долбоордо мындай башыкталды: Эл аралык олимпик комитети ар кандай маалда бейтараптыкты сактоосу керек. Өкмөт, маданият, коом жана экономика басымынын таасирине учурабастык керек. Эл аралык олимпик дене аракет комитети бейтарап мүнөздүү салатынын негизги максаты дене аракетчилер жана жарыш иштеринин сырткы салаасынын таасирине учуроосунан оолак болуп, олимпик дене аракет чогулушунун саясий куралга айланып калуусунан сактануу.
1: Европа ынтымагы чек ара жана деңиз жээгин коргоо идарасы 24-чү күнү Португалия Лисбонда жаңыр чек ара текшерүү колбашчылык ордунда иш баштап, Португалия жана Испаниянын чек ара иштерине жооптуу кылды. Европа жагында жогоруда баяндалган эки мамлекет Европадагы Шенген көчмөндөр жолундагы алалыктуу мамлекет деп каралган. Европа ынтымагынын көчмөндөр жана канат астына алуу келишими ушул айдын 12-чү күнү расмий күчкө ээ болду. Мунун өзөктүү мазмуну Европа ынтымагынын чек арасын башкарып тизгиндөө сыяктууларды өз ичине алат. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыз.

урматтуу каармандар, Гүлбилек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткарысындагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ырдесте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар, Рамиле Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамед Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Эми назарыңыздарга сунмакчы болгон Моңголчар менин махабатым деген урда өз сүйгөнү менен телефондо муңгашкан ашыктык чын сырлары, сүйгөнүнө деген арууда көркөм сезими баяндалган. Сөзүн жана обонун жазган Нарын.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сарыулугун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-6-26 күнү, күнгө жума, дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 12-нчи күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, арттан ачыла табанын температурасы 22 градус жылуу.

0: Karayilim texnikanı çökmə ön qayda sezində.
1: Menin Aziya Evropa görgüsümüsü menen çoğu ösüp jetilüüm.
0: Жібек жолунун дүркүрөп өнүгүүсүнүн чогуу баарланып ачып жиберүү жаңы барагын чогуу жазалатындагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздары.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Шинхуа агенттигинин кабары 9-чу кезектүү жөнгө Азия Европа көргөзмөсү кечөө 6-25 күнү Шинжаң Үрүмчүдө башталып, Жөнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Ковияндын орун басары Зун Лиси Дин Шуешен катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Деңиз Шөйшан мына буларды көрсөттү. Азия Европа чоң кургактыгы эзелтен маданият чуурулушу, соода жүгүртүүчү жери. Бүгүнкү күндө бир алкак бир жолду орто куруу, эл аралык кызматташуу түйүндүү районуна айланды. Төрага Ши Цзиньпин Жибек жолу рохун өрүш алдырып, Азия Европа кызматташуу саласын үзгүлтүксүз кеңиртип, Азия Европанын кызматташуу деңгээлин жогорулатууну баса көрсөткөн. Жакынкы жылдардан бери Жөнгө Азия Европада каргайсы жак менен бир жолдо тыныч кызматташуу, ачып жиберип сыйдыруучул болуу, өз ара үйрөнүп өз ара үлгү алуу, өз ара пайда жеткирип ортак жеңишке жетүүдө бекем туруп, ар кайсы салада кынактуулуу кызматташууну тыңгылыктуу жылыштатып, байыркы жибек жолу жаңы жашоо күчүн оргутуп, дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөттү. Дин Шуешан мына буларды билдирди. Очорда эл аралык кырдаал татаал өзгөрмөлүү болуп Азия Европа районундагы миллиондогон элдин тынычтык, бейпилдикке болгон үмүтү. Гүлдөнүп ортак илгерилөөгө болгон талпынуусу мурдакы ар кандай мезгилге салыштырганда дагы ансайын күчтүү. Биз жибек жолу рохунун жетектөөсүндө ынтымактуу эпкиндүү илгерилеп, өз ара пайда жеткирүү кызматташуусунун ансайын көп мол мөмө байлоосун төртмөөктөп район жана дүйнөнүн өнүгүүсүн ансайын көп туруктуулук жана оң энергия кошуубуз керек. Ал мындай төрт түрдүү сунушун ортого койду. Биринчи, өнүгүү стратегиясын чиркештирүүнү уландуу тереңдештирип, саясаттык сүйлөшүүнү күчөтүп, ар кайсы мамлекеттин талабын бириктирүү түйүнүн, таламды жууурулуштуруу түйүнүн, келечектеги арттыруу түйүнүн төп табуу керек. Экинчи, жогору деңгээлди ачып жиберүүнү уландуу кеңиртип, таможня бажысы менен таможняга жатпаган бажы оочасын төмөндөтүп, түзүм тибинде ачып жиберүүнү байсалдуу жылыштатып, жакшы болгон район экономика соода кызматташуу экологиясын жаратуу керек. Үчүнчү, көп кайнарлуу жогору берекеттүү туташтыруу торун уландуу куруп, негизги жабдуулар боюнча катуу туташтырууну жана эреже өлчөм, жумшак туташтыруусун күчөтүп, кишилердин карым каттоосун, техника оборот кылуу, каржы жүрүштүрүүнүн сайын оңтойлуулаштырууну илгери сүрүү керек. Төртүнчү, жаңы аракет энергиясын уландуу жетиштирип зоройтуп өнүктүрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү оңтун ийгерип, эл эми техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушусун төртмөөктөп, ал сайын ийкемдүү кесип желеси, камдоо желесин жаратуу керек. Дин Шуешан мына буларды көрсөттү. Жөнгө Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилиги жана бүт мамлекет элинин зор күч менен колдоосунда Шинжандын ар түрдүү иштери тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирип, кебетесинде зор өзгөрүүлөр көрүлдү. Биз Шинжандын өз жеринин өзгөчөлүгүнө ылайык келүүчү жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүү иликтөөсүн абалкыдай колдоп, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушун бачымжылыштатып, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланууну илгери сүрүү барышында сайын зор ролубузду көрсөтөбүз. Казакстандын орун басары Зун Лиси Жуманкарын, Кыргызстандын орун басары Зун Лиси Алкынбеков, Пакистан элдик парламентинин орун басары башчысы Мустафа Башталов эмне катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Ачылуу аземенин алдында Дин Шуешан көргөзмөнүн көргөзмө сарайына келип сарайларды аралады. Ары көргөзмөгө катышкан орундардын жооптуулары менен өз ара таасирлешип алмаштырды. 6-айдын 24-чү күнүнөн 25-чү күнүнө чейин Дин Шуешан айрым-айрым Жуманкарын, Акынбеков, Мустафа менен көрүшүп, ортак көңүл бөлгөн маселелер боюнча пикир алмаштырды. Дин Шуешан мындай билдирди. Жөнгө тарап ар кайсы тарап менен саясий өз ара ишенүүнү дагы бир демжиге арттырып, өз ара өзөктүү талам жана оорчундук көңүл буруучу иштерди бекем колдошуп, ар кайсы салада кынактуулуу кызматташтыкты бекемдеп кеңиртип, гуманитардык алмаштырууну тыгыздаштырып, көп жактылуу кандырга ичинде шайкешүүнү күчөтүп, ар кайсы мамлекет жана ар кайсы мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Чет элдик жогору даражалуу мансаптарлары көргөзмөнүн өткөрүлүшүн кызуу куттуктап, Жөнгөнүн район жана дүйнөнүн тыныч өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү зарыл ролуна жогору баа берип, Жөнгө тарап менен кол кармашып, бир алкак бир жолду чогуу курууну жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатып, экономика, соода, каржы салуу жана негизги жабдуу сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, эки тарап байланышын жаңы деңгээлге көтөрүүнү түртмөктөөсүн үмүт кылды.
1: Кечөө 6-айдын 25-чү күнү Жибек жолундагы жаңы оңут Азия Европа жаңы жашоо күчү негизги темасындагы 9-кезектүү Жөнгө Азия Европа көргөзмөсү Үрүмчүдө башталды. жер шарындагы көөнө жаңы достору болмайдан жибек жолундагы болжошуу ачып жиберүү болжошуусуна чогуу келип өз ара туташтыруу

0: принциптерді чиркештүрү. Экономика соодада ортоқ жеңүүдөй нактылуу кызматташуу көпүрөсүн куруп, Азия Европа кесиптеринин шайкештүү өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошту. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү көргөзмө өткөрүү үлгүсүнүн даражасын, көрсөтүү мазмунун жана тейлөө системасын өстүрдү. Куарын электр энергиясы жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Шинжаң чоң району өнүгү бөлүмү саясат анализдөө жана жоспорлоо пландоо жардамчы директору Шү Күн мындай деди. Бул жолу универсал энергия чоң керектөө, чоң ден соолук, шаар курулушун жүргүзүү 4 чоң кесип иштери саласын алып, 9 кесип иштери бирдиги менен бирлешип жарык көрүп, Куарындын көп кайнарлуу кесип иштери жайгаштыруусун жана Шинжаңда каржы салып, куруу жүргүзүү, кесип боюнча жардам берип жөлөө сыяктуу өнүгүү жетишкендиктерин ыстыроолук көрсөтөбүз. Куарын электр тобу Шинжаң менен болгон жан жактуу стратегиялуу кызматташууну уландуу тереңдештирип, көп кайнарлуу кесип жайгаштыруусу аркылуу жергиликтен өнүгүүсүнө кубат ыйгарат. Шанганг сооданы өнүктүрүү идарасы Шанганг жолу жер шары менен туташтыруу негизги темасында Шанганг образ сарайын тургузду. Шанганг сооданы өнүктүрүү идарасы Батыш бөлүк районунун башкы өкүлү Жоу Хун мындай деди. Шинжаң Азия Европанын борбору. Ушундай жакшы зат жүгүртүү өрүшү бар. Камдоо желесинин өз эле аябай чоң, абдан жакшы ролун көрсөтөт. Шинжаңдын оңту аябай көп, Шанганңдын шериктиктери жөнүнөн айтканда аябай жакшы өрүш. Бир аялдама ыңгайында Орто Азиялык достор Шинжаңдык достор менен көрүшкөлү болот. Бул соо деле болбостон дагы тейлөө акча мамиле зат жүгүртүү кино теле маданият дагы илим техника бар. Ошондой эле сөзсүз Шинжаң менен кызматташуудагы бир түйүн. Бул кезектүү көргөзмөдө сооданы илгери сүрүү, каржы салып кызматташуу, керектөөнү кеңиртүү, кызматташууда жаңылык жаратуу, 4 чоң салага үйрүлүп, 80 майдандан ашуун жаңы түшүмдү туңуш жарыялоо, экономика сооданы чиркештирүү, соодагер чакырып каржы киргизүү атай темалуу кыймылдарын пландады. Жуңго тынч окуян мал мүлүк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги жер шаарындагы 180ден ашуун мамлекет жана райондогу тейлөө торуна сөөнүп, бир алкак бир жолдон чек ара сыртындагы түрлөрүн 5 триллион юандан ашуун опурталык камсыздоосу менен камдады. Шериктиктен практика көрүүчү баш көзөмөлдөөчүсү Ли Жалян мындай деди. Көргөзмөнүн кесип ажатын төп шайкештирип, Орто Азия районунун экономика соода кызматташуусу, чет элде каржы салуу, чек ара аттаган опурталды камсыздоо, сооданы оңтойлуулаштыруу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, камсыздандыруу байлыгын чек ара аттоо ажаты менен төп чиркештирүүнү бүт күчүбүз менен түртмөктөйбүз. Башталуу Азия менен нак майданында ачып жиберүү, жаңылык жаратуу, кызматташуу, ортоок жеңүү, жуңгуулук, чет элдик коноктордун, көргөзмөгө катышкан керхана өкүлдөрүнүн пикир алмаштыруудагы жогору жыштык сөзүнө айланды. Иран мамлекет сарайынын жүргүзүү жооптуусу Махади Махабади мындай деди. Бул жолу көргөзмөгө катышуу үчүн соода кызматташуусун кол өнөр буюмдар жана кээ бир техникалык жактакы алмаштыруу көрсөтүүлөрдү алып келдик. Көргөзмөгө көп жолу катыштык. Жуңго керханалары жана башка Азия Европа мамлекеттери менен алмаштыруу кызматташууну бир демчи күчөтүп, Жуңго Шинжаңдын каттоо район орто артыкчылыгынан толук жакшы пайдаланып, ортоок жеңишти ишке ашырууну үмүт кылабыз. Россиянын көргөзмөгө катышкан соодагери Ван Светлана мындай деди. Жуңго базарын ичкерилей иштеп, жүргөнүбүзгө 10 жылдан ашты. Шинжаң бизден зарыл кызматташуу өнөгүбүз. Ушул өрүштөн пайдаланып, Жуңгонун батыш бөлүк базарлары менен кызматташууну бир демчи кеңиртип, Россиянын ансайын көп сапаттуу түшүмдөрүн Жуңго үй бүлөлөрүнө киргизүүнү үмүт кылабыз.
1: Кечээ 6 айдын 25-чи күнү басмадан чыккан Шинжаң гезити стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, Жибек жолу барагын жазалы. 9-чу кезекти Жуңго Азия Европа көргөзмөсүнүн башталгандыгын кызуу куттук тайып затындагы баш макаласын жарыялады.
0: Станциябызга бары. 6 айдын 24-чү күнү түштөн кийин автоном райондук парткомдун орун басары Шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан жуңголук жана чет элдик сыйлуу мейман өкүлдөрү менен жолугушту. Шанши өлкөлүк парткомдун орун басары Шудеси, өлкө башчысы Чаоган катарлуулар катышты. Эркин Тунияз мындай деди. Төрага Ши Цзиньпин жана Жуңго Коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжаң кызматына жогору даражада маани берди. Şinjan жаңы өнүгү түшүнүгүн жана жаңы доору Жоңго Коммунисттик партиясынан Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жоңго улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуну негизги линия кылып, Жоңго Коммунисттик партиясынын Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жогору сапатта өнүгүнү бачым түртмөктөйт. Биз Жоңго Азия Европа көргөзмөсүн ачып жиберүү өрүшү аркылуу ар кайсы жактар менен кол кармашып ачып жиберүү жана өнүгүү жаңы мөртүнөн ортоо баарланып, Азия Европа кызматташтыгынын жаңы саласын ортоо ачып, гүлдөнгөн жана өнүккөн жаңы келечекти ортоо жаратып, ортоо пайдаланып, чогуу жеңишке жетүү жаңы барагын ортоо жазып чыгууну үмүт кылабыз. Тажикстан өнөр жай жана жаңы техника министрлигинин биринчи орун басары министри Курбан Зоода Исожан. Жоңго Орто Азия механизминин баш катчысы Сун Вэйдоң, Хубэй өлкөсү саясий кеңешинин орун басар төрагасы Эркинжан Туракун, Жоңго нефт химия өнөр жай тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Хо Чижун, Жоңго Хуанын тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Вэн Шуган, Хубэй Ронгшида Электрон, Электр шаймандары тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Пан Баочун катарлуулар сөз сүйлөп мындай билдирди. Көргөзмөнүн зарыл ролун көрсөткөнүнө жогору даражада баракелди айтабыз. Ары нактылуу кызматташтыкты тереңдетүү, кызматташтык саласын кеңиртүү сыяктуу жактарда арзууларын ортого койду. Катыштуу мамлекеттердин министр даражалуу сыйлуу меймандары, жергиликтен акимчилик мансаптарлары, Жоңгодо туруштуу элчилер катышты. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги, таможна баш мекемеси, мамлекеттик аштык жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирлешмесинен катыштуу жетекчилери, Бордош өлкө автоном район шаарлардан катыштуу жетекчилери жана Шанган өзгөчө акимчилик райондук өкмөттүн өкүлдөрү, автоном район жана Биңтуандын катыштуу жетекчилери, катыштуу керханалардын сыйлуу меймандары катышты. Ван Жэншин, Ван Лин катарлуулары жолугушууга катышты.
1: Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнө катышуу кызуулугунда дагы жаңы бийиктик жаратылды. 27 мамлекет жана район, эл аралык уюм, мамлекет ичиндеги 31 өлкө, автоном район, шаар, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтваны, ошондой эле Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардын 3000 жакын карахана жана аппараты көргөзмөгө катышты. Көргөзмө Азия Европа айланасындагы жөрөлгөлүү соода өнөктөштүгүн тереңдетүү негизинде Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттери биримдиги, Араб мамлекеттери биримдиги, Африка ынтымагы катарлуу кызматташтык торун кеңиртип, Казакстан, Пакистан негизги мейман мамлекет болууга сунуш кылынды. Араб Бирлешме Амирлиги, Корея, Россия, Тайланд тоңуш жолу өз алдынча сарай курду. Жибек жолу кызматташтыгына катышкан мамлекеттер көргөзмө районунда Чыгыш Түштүк Азиянын дыйканчылык түшүмдөрү, Европа, Азия, кол өнөр көркөмдөр буюмдары, ар кайсы мамлекеттердин илимде жаңылык жаратуу түшүмдөрү бере сахнада көргөзмөлөндү. Тоңуш жолу орнотулган Тайланд сарайында жашан камыш, кокус, лианво сыяктуу ысык алкак мөмөлөрдү көргөзмөлөдү. Тайландтын Жоңгодогу баш элчиканасы, айыл чарба башкармасынын экинчи даражалуу элчиси, министр кеңешчиси Жови Хоң мындай деди. Тайланд ысык алкак мөмөлөрдүн мекени, мөмө Тайландтын Жоңгого экспорттой турган биринчи чоң түрдөгү дыйканчылык түшүмдөрү. Бул жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, биз жашан мөмөлөрдү ошондой эле мөмөдөн жасалган түшүмдөрдү алып келдик. Ары жергиликтеги саякат карханалары менен кол кармашып, экономика, соода менен саякаттын кош багыттагы кызматташтыгын төртмөктөйбүз. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндөгү негизги мейман өлкө катарында Хубэй каржы салуу кызматташтык көргөзмө районуна 24 карахана топтолуп, жаңы энергиялуу жана акыл жөндөмдүү товар аптуунасы, фото электрон маалыматы, төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу кесип жетишкендиктерин алып келди. Хубэй өлкөсү соода назараты тышкы соода башкармасынын 4-чү даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Ко Хуй мындай деди. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Хубэй өлкөсү Орто Азиядагы 5 мамлекет менен болгон импорт-экспорт жалпы суммасы 1 миллиард 630 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 26.5% артты. Биз бул жолку Азия Европа көргөзмөсүнө таянып, Азия Европадагы ар кайсы мамлекеттер менен болгон кесиптерди шайкештирүү, техникадан ортоо баарлануу жана маданияттын жуурулушусун сызыл тереңдетип, Азия Европадагы ар кайсы мамлекет базарларынын ажатын жан жактуулуу чиркештирип, кол кармашып өзара пайда, нарып жеткирүү, ортоо жеңишке жетип өнүгүүнү ишке ашырууну үмүт кылабыз.
0: Бул кезекте Азия Европа көргөзмөсүнө 300 ашуун дүйнөдөгү 500 күчтүү, Жүнгөдөгү 500 күчтүү борбор карханалары, жергиликтүү мамлекет менчигиндеги карханалары, жарнагы базарга салынган шериктиктер жана кесиптешкен, кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул жогору жаңы техникалуу карханалары чогулуп көргөзмөгө катышып, мамлекетибизде өндүрүлгөн жаңылык жаратылган

0: түшүмдөр жана алдыңкы катардагы техникаларды батышка карай жайгаштырууну тездетти. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угуңуздар. Көргөзмөдө кесип саласындагы көптөгөн баштагы керханалар туңгуш жолу көргөзмөгө келип, мыктуу техникаларын, жогору даражалуу жабдууларын алып чордондо майданга чыкты. Көргөзмөдө жаңы техника, жаңы түшүм, жаңы долбоорлорду алгач жарыялоо туңгуч көргөзмөлө туңгуч оюн өрүшүн атайы орундаштырып, илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктерин Азия Европа базарларына бет алдырууга көпүрө курду. Жунго Жоңчы тобу чектүү шериктигинин кызматкери Лирун Канг мындай деди. Шан Кун желелеш жаңы энергиялуу машина маркесин жарыялайбыз. Жунго Жоңчы тобунун ар кайсы саладагы түшүмдөрүн жан жактылуу көрсөтөбүз. Мында жаңы энергиялуу соодага иштетүүчү аптоуна, нур электр энергиясын сактоо, жашыл суу тек жабдуусу, акыл идиректүү кен, жүк ташымал жабдуулары, шаар релистүү каттоосу, акыл жөндөмдү асырап коргоо тейлөөсү сыяктуу көптөгөн саладагы жоңчунун 30 түрдөн ашуун баштаак түшүмүн каптаган. Бул кезектүү көргөзмөнүн кесиптешкен, универсалдашкан, нактылуулашкан түпкүтүсү барган сайын жаңырып, кесип өнүгүсүнүн алдыңкы жээгин жана чегер аттаган соода ажатын такан чыктап, туңгуш жолу ачтык кесип көргөзмө району, чегер а тургундары өз ара базары соода көргөзмө району, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрү атайы району, жашыл өнүгү атайы району орундаштырылып, кесипти көрсөтүү кыскалыгын толуктап, кызматташуу көрүнүшүн молуктурду. Ел айтхы энергия жабдуу жарнак чектүү шериктиги жашыл өнүгү атай районунан орун алды. Шериктик сатуу борборунун орун басары башчысы Чыңлуң мындай деди. Өзүбүз курган кыска тартиптүү полот эртүү кесиби жана бүтүн желелүү жасоо системасына сөөнүп, жашыл кен, шамал электри, ядро электр жана нефт химия өнөр жай жабдуулары түшүмдөрүн алып келдик. Орта Азия жана Азия Европа базарына бет алып бир аялдама ыңгайындагы энергия жабдууларын чечүү долбоору менен камдайбыз.
1: Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө жасанды акыл жөндөм, санарбий экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, алдыңкы жасоочулук сыяктуу алдыңкы жээк саласына үрүлүп, жаңы техника жаңы колдонууну майдан көрүнүштүү формасында көрсөткөн. Эми станциябыз кабарчысы Кауманхуйдун нак майдандан жөнөткөн кабарынан угасыздар. Кауманхуй, жаңы сапаттуу өндүргүч күч атайын районуна кирип барганда Хаанжуу болоттор арасы орду илим техника көргөзмө ордунда бир кул темир тегиз жерде жүрүү боорго жармашуу тепкичке чыгып түшүүнү көрсөтүп, аракети абдан шыдыры кудум чындай көрүнүп, үч кабат асты үстүндөгү көрөрмөндөрдү эликтирди. Теңшөөчү устат мындай деди: бул нускадагы кул темириттин кош көздүү телекамерасы жана тоскоолдон сактануучу радары бар. Чалгындап текшерүү, куткаруу сыяктуу милдеттерди аткара алат. Көргөзмөдө дагы адам денесине кийүүгө боло турган жаңы техника биринчи жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан Шинжаң Аугу кул темири чектүү шериктиги алып келген кол бөлүгү, бел бөлүгү, бут бөлүгү өз ичине камтыган көп нускадагы тышкы сөөк кул темири болуп, бул нускадагы бут бөлүгү тышкы сөөк кул темири нак Селсаяк жер шары 2 киносунда чыккан. Кенде жумуш иштеп, жүктү көчүрүп ташымалдап, ал түгүл жөө жүрүп тоого чыкканда дагы иштетүүгө болот экен. Шериктиктин орун басар баш директору Лео Жихао мени нак майданда туюнуп көрүүгө сунуштады. Кауманхуй: Лео орун басар баш директору, муну бутума кийип аламбы? Сиз мага тагып көрсөтүп коюңузчу. Лео Жихао: үйрөнүш үлгүсү бар, AI үйрөнө алат. Сен алды менен 5-10 кадам калыптуу жүрсөң, ал сенин арышалууңа карай жүрүп кадам алганыңды билип алат. Сен азыр анын киришкенин сез алдыңбы? Кауманхуй: муну тагынып алгандан кийин чынында жол жүргөндө жеңил сезилди. Лео Жихао: анын эки жагында электр мотору бар. Ал электр мотору аркылуу сизге кошумча жардам берет. Себеби буга биздин кесиптеги 360 градуска алгы байлануу шакеге орнотулган. Анын кыймыл багыты бир кыйла көп. Кауманхуй мындай деди: бул тышкы сөөк бизге канчалык күч кубат үнөмдөп бере алат? Лео Жихао: сиз кийип алган тышкы сөөк керектүү даражасындагы түшүм, жөө жүрүп тоого чыгуу, жүгүрүү, велосипед мингенде сизге кошумча жардам берет. Ал кишилердин 30% дене кубаты коромчусун жеңилдетип, сиз аракет кылганда абдан жеңил сезинесиз. Мындан тышкары бизде дагы өнөр жай даражасындагы түшүм бар. Өндүрүш, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, чукул абалга тең тайлаштыруп куткарган кезде жаракат алуу опурталын берекеттүү төмөндөтөт. Кауман хуй. Бұл кезекті Азия Европа көргізмесі Huawei, Jiangdong Elim Техникасы сияқты башта карханалар менен кесіптешкен қылдашқан. Өзгөчүлөшкөн жаңыча карханаларды чогултту. Акыл жөндөмдү нак маалындагы которуудан адамсыз кофе машинасынан чоң сандуу маалыматты бириктирүү системасына чейин Elim Техникада жаңылык жаратуунун өзгөчө тартымдуулугуна бул жерде кол жеткирүүгө болот.
0: Бул кезектүү көргөзмө көмүртексиз көргөзмөнү күчөп жаратып, бүт барышында көмүртек эсептөө жана төмөн керектөө аркылуу көмүртекти нейтралдаштырууну ишке ашырды. Эми инстанциябыз кабарчысы Гауман Хуйга эрчи көргөзмө жашыл көргөзмөнү кантип түртмөктөгөнүн, көргөзмө кесибинин төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн кандай жандуу үлгү менен камдыганын угуп көрөлү. Көмүртексиз көргөзмө өткөрүлдү. Көргөзмө жайгаштыруудан баштап иштөөгө туура келет. Бул кезектүү көргөзмө модулдештирүү, айланмалуу көргөзмө жабдуулары, энергия үнөмдөй турган жарыктык кайнар сыяктуу жашыл куруу долбоорун жолго коюп, көргөзмө 80 санарып тешкен көрсөтүү жабдууларын колдонуп, чыныгы буюм заттык буюм коромчусун азайтууга шыктандырган. Жунго Хуанын тобу көргөзмө сарайы болсо, арасындагы бирөө көргөзмө сарайын курууга тейлөө жүргүзүүчү Шан Хуанбо мындай деди. Бүткүл көргөзмө дубалынын бардык курулмасына колдонгонубуз түгөл алюмин материал. Модулдештирип курдук. Кайта-кайта иштетүүгө болот. Иштеткен бардык жыгач тактайлар ИО даражалуу чөйрө коргоочу материалдар. Негизинен формалдыгит жок. Жер бетине иштеткен тактайлар болсо, бүт булгусу шип курулмасында мында түркүгө окшош полот курулманы кайта-кайта пайдаланууга болот. Бул кезектүү көргөзмөдө дагы жашыл көргөзмө 8 сыйлыгы орундаштырылып, жашыл көргөзмө 8 сыйлыгынан 6, жашыл көргөзмө 8 үлгү көрсөтүү сыйлыгынан 10 орундаштырылды.
1: Жөнгө Азия Европа көргөзмөсү түрү, түшүм, техника алмаштыруусунун нак майданы гана болбостон, маданиятты көрсөтүү менен өзара үлгү алуу терезеси. Эми станциябыз кабарчысы Гаваман Куйдун кабарынан угасыздар. Маданият саякатты жоорулуштуруу атайын районуна кирип барганда санар билим техникасы чек араттаган маданият саякат элдик салтсана маданиятынын чордонду көргөзмөлөгөн. Көргөзмө районунун кага ортосунда Шинжаң маданият саякатка каржы салуу тобу жараткан Жибек жолунда укмуштуу издөө, Шинжаңды акыл жөндөмдүү саякаттоо санарыптуу туюну 80нин алдында адамсындуу кул темир менен кишилер жууп болуп болуттук бийге түшкөн. Нак майданда AR көзөйнөгү септелип тагынгандан кийин Тияншан Богда көлү, Канас көлүнүн көрүнүшү көз алдына келген. Маданият жаратмандык жана заттыгымыз маданият мурастарды туюнуу районунда заттыгымыз маданият мурас усталары камыр айкел жасап, калып басып нускасын чыгарса, жан жагындагы чоң экрандан заттыгымыз маданият мурасты санарып тештирип айландыруу жетишкендигин окшошорумда көрсөткөн. Шинжаң маданият саякатка каржы салуу тобунун кызматкери Гүлпия Мәметимин көпчүлүккө эң жаңы маданият жаратмандык түшүмдөрүн көрсөтүп жатканын айтып мындай деди. Биздин көрсөтүү районубуз Күсөн таш үңкүрүү туундусу, Шинжаңга келсеңиз белек бар желелеши. Атлес сонор маданият жаратмандыгы, Шинжаң ажайыпканасынын 5 жылдыз чыкты чыгыштан, мамлекет коохары желелеши сыяктуу 5-10 желелеши маданият жаратмандык түшүмдөрүн чордонду көрсөтүп, жалпы 40 түр 400 чыныгы буюмду көргөзмөлөгөн. Пакистан сарайында колдо жасалган мис аспаптары, жакут шуру, бермет буюмдары, булгаары чамадан сомке менен жөрөлгөлүү колдо токулган килем көздүн жоосун алып, көптөгөн көрөрүмүндөр көргөзмө 80нин алдында тандап баасын сурамжылаган. Көргөзмө соодагери Алии бул жылкы Азия Европа көргөзмөсүнөн көптү күткөн. Алии мындай деди: бул жолу биз алып келген түшүмдөрүбүз абдан көп. Пакистандын уйгой тереси, кээ бир жыгачтан жасалган кол өнөр буюмдары жана килем сыяктуулар бар. Бул жолку көргөзмө бир түрдө алмаштыруу ыңгайы. Көргөзмө ар кулан сайын көп алмаштыруу алып барып, өзүбүздүн түшүмдөрүбүздү жүнгүлүк досторго ошондой эле башка мамлекеттерге тааныштырууну үмүт кылабыз.
0: Алгачкы таанышуудан эски доско чейин көргөзмөгө катышуучу соодагерден каржы салуучу соодагерге чейин Жөнгө Азия Европа көргөзмөсү түркүм-түркүм каргананын Жибек жолуна тамыр тартып, Азия Европада терең тамыр жайган өсүп жетилүү жолуна күбө болду. Шинчикаң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги туңгуч кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнөн баштап уландуу катышып келет. Катышпай калган кези жок. Көргөзмөдөн пайдаланып Азия Европа базарларын туташтырып, жоңуй дарылар улуттук эмчилик дарыларынан чет элге бет алуусун түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө Шинчикаң дарыгерлиги 6 көргөзмө районунда, Шипайы, тиш, бекемді, сұйықтығы, зукам талқан дарсы сияқты классик Шинжан жоңи дарлары, ұлыттық емчілік дарларын тен арымда көрсетті. Шеріктіктен башқа еш белгілі өтісінің жардамчысы. Ми Шонвей мұндай деді. Көргіз мөнін бұшып жетілген сода

0: жетиштирүү механизми аркылуу биз Казакстан, Өзбекстан катардуу көптөгөн мамлекеттердин сатуучу соодагерлеринин жол байлыгы менен чиркештирип, Орто Азия ошондой эле эл аралык базарды жеңиштүү туташтырды. Бир алкак бир жол жоңги дары материалдары илим техника кесип бакчасын куруп, Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү жоңги дары дармек түшүмдөрүнүн мамлекет дарбазасынан чыгып, дүйнөгө бет алуусуна мүмкүндүк жараттык. Жакында Керхана автоном райондун тоңгуш түркүмдөгү жасоочулук кесибинин жеке түрдөгү чемпион керханалары тизимдигине тандалып, чемпион болгон жеке түрдөгү түшүм дал өзгөчө ооз көңдөйү жоңги эмчилигинин жасалуу дарысы шипайы тиш бекемдөө суюктугу болду. 2025 жылкы сатылуу соммасы 500 миллион юандан ашып, бүт мамлекеттеги ооз көңдөйү жоңги эмчилигинин жасалуу дары базарынын биринчи катарына өттү. Мишон Вэй мындай деди. Нак майдандагы соода маеги аркылуу максатнама мүнөздүү заказды көбөйтүп, кээ бир кесип түрлөрүбүздүн орун алуусун, чегара аттаган кээ бир камдуу желеси курулушун көбөйтүп, чет элдеги кызматташ өнөктөштөрүбүз менен экспорт жолубузду ачтык. Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, кырдарларга кол жеткизип эле калбай, кесиптин алдыңкы катардагы бет алышын ансайын анык көрдүк. Бул керханабыздын райондук медициналык дары-дармек керханаларынан эл аралашкан керханаларга карай тип өзгөртүүсүнүн алгылыктуу секирик тактасы.
1: 2011 жылы өткөрүлгөндөн бери Жоңку Азия Европа көргөзмөсү Шинжаңдын жибек жолу өрүшүнө таянып ачып жиберүүнү кеңиртип, Азия Европа кызматташтыгын тереңдетүүнүн өнүгү зор өзгөрүүсүнө күбө болду. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсү мындан мурдакы негизде кандай урпак жаңылып даражасында өсүү болду? Дагы канткенде Шинжаңдын экономика өнүгүүсү сыртка ачып жиберүүсүнө кубат ыйгарып тездигин ашырат. Станциябыз кабарчысы Жан Йиң, автоном райондук өнүгүү жана слаат комитети экономика изилдөө оордук каржы салуу башкармасынын башчысы Ван Йиңпинди атайын сөзгө тарткан. Эми кабардан угуңуздар. Ван Йиңпин бул кезектүү көргөзмө жыйыны Бир Сарай Көп район жайгашуусун колдонуп, негизги майдан сарайын каржы салуу кызматташтыгы, жаңы сапаттуу өндүргүч күч, өзгөчө артыкчылыктуу кесип, жашыл өнүгүү, маданият саякатты жоорулуштуруу, жибек жолу кызматташтыгы сыяктуу атайын районго бөлүнүп, окшобогон бөлүккө карата атайын негизги темалык кыймылды септеп. Көргөзмөнү универсал мүнөздүү көргөзмөдөн кесиптешкен, төптөшкөн кесип кызматташтык өрүшүнө даражасын өстүрө турганын. Жаңыдан тургузулган жаңы сапаттуу өндүргүч күч, атайын району жасанды акыл жөндөм, санарып экономикасы сыяктуу кошумча жогору нарктуу кесипке үрүлүп, Шинжаңдын кесип курулмасынын тип өзгөртүп даражасын ашыруусун бачымдата турганын айтып мындай деди. Huawei, Jingdong кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңылык жаратуучу илим техникада жаңылык жаратуу карханаларын орун алдырып чиркештирүүгө эликтирди. Булардын баардыгы Шинжаңдын жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин бачым жолго коюп, кесипти санараптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүүгө карай тип өзгөртүүсүн түрткөктөп, төмөн мейкиндик, санарып, энергия сактоо, сыяктуу жергиликтүү жаңдан гүлдөнгөн кесип үйрүн жетиштирүүнү өрүш жана жол менен камдап, Шинжаңдын кесипти жолдо, орто жолдо алмашуу соодасынан илим техникада жаңылык жаратуу кошулган чек араттаган соодага карай бирдемжи тип өзгөртүүсүн бачым түрткөктөйт. 2025 жылы Шинжаңдын тышкы соодасынын артуу тездиги бүт мамлекет боюнча биринчи орунда турган. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө каржы салууну илгери сүрүү механизм курулушун тереңдетип, соодагер чакырып каржы киргизүү логикасын түрү жалаң түйүндөн кесип желеси жалпытулуксуна чейин даражасын өстүрүп, элчикана менен карханалар сүйлөшүү жыйыны, Орто Азияга экспорттоо чиркештирүү жыйыны сыяктуу механизмдерде жаңылык жаратып, Шинжаңдын тышкы соода кызматташтык жолун бирдемжи кеңиртет. Ван Йиңпин мындай деди. Көргөзмө кесип харитасынын соодагер чакыруу алдыңкы сексине өзгөртүп, кызматташтыкты бир жолу деле сүйлөшүүдөн узун мезгил кызматташууга бурду. Кош багыттуу каржы салуу кызматташтыгын күч алтуу, Шинжаңдан турган бул көпүрө оочасын чегарадан өтүүчү жерден кесипти көтөрүүчү жерге карай даражасын өстүрүүсүнө жардам тиет. Жалпы жагынан караганда 9-чу кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнүн ачылуусу Шинжаңдын Орто Азия жана Азия Европадагы ар кайсы мамлекеттер менен жан жактуулук кызматташтыгын күч сала түрткөктөп, Шинжаңдын мамлекет ичиндеги өлкө, район, шаарлар менен болгон өнүгүүсүн стратегиялуу чиркештирүүсүн тыгыздаштырып, Шинжаңдын ансайын жакшы, ансайын тезден ачып жиберүү тибиндеги экономика жаңы бийиктигин жаратуусун илгери сүрөт.
0: Жоңку Азия Европа көргөзмөсү болсо Шинжаңдын ачып жиберилген образын көрсөтүп, Азия Европанын экономика соода байлыгын туташтыруучу өзөктүү терезе жана түйүн өрүш. Ар кайсы чоң чек ара ооздору, универсал бажыдан оолак райондор болсо, Шинжаңды сыртка карата ачып жиберүүдөгү алдыңкы жээк база. Бүгүнкү күндө Жоңку Европа кезекчи поездунун батыш жолундагы зарылуу бөлүмчө түйүн катары, толтура жүк

0: баскан жөнгө Европа кезекчи поюздары Ала Тоо оозу чек ара оозунан чыгып, мамлекет чек арасынан тепчип өтүп, Европанын ортосуна карай жүрүп, өз ара туташкан зат жүгүртүү торун тыгыз токуду. Эми кабардан угуңуздар. Мен Ала Тоо оозу шаардык жоорулушкан маалымат аралчысы борборунун кабарчысы Суңүйлуң. Ушул учурда мен Ала Тоо оозу чек ара оозунун үй ичиндеги контейнери алмаштырып, жүктөө кампасынын ак майданындамын. Артымдагы эбегеси зор көпүрө ыңгайындагы кран ары бери жүрүп, толтура жүк баскан жөнгө Европа кезекчи поюздары чек арадан чыгуудан мурдакы алмаштырып жүктөө жумуштарын бүтүрүүдө. Баятан таможнадан өтүү текшерүүсү бүткөндөн кийин жөнгө жазуучулугунун толтура жүктөгөн жөнгө Европа кезекчи поюзу чек ара оозунан өтүп нишан жери Польшанын Малосевичке карай жүрдү. Азырга чейин Ала Тоо оозу чек ара оозунан каттаган жөнгө Европа, Орто Азия кезекчи поюздары 4000 кезектен ашып, былтыркыга салыштырганда 1 ай мурда болду. Ала Тоо оозу темир жол чек ара оозу аркылуу каттаган жөнгө Европа, Азия кезекчи поюз линиялары 128ге жетип, Германия, Польша сыяктуу 21 мамлекетти каптап, ташыган зат түрлөрү, автоунаа тетиктери, машина жабдуулар, электрон түшүмдөрү, күндөлүк буюмдар сыяктуу 200дөн ашуун түрдү камтыды. Ала Тоо оозу темир жол чек ара оозу жыл бою токтобой жумуш алып баруу курбатын дайындады. Жөнгө темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Ала Тоо оозу вокзалынан техника жардамчы инженери Жаңбен мындай деди. Орточо 2 саат деле кайткан кезекчи поюздун жүгүн алмаштырып жүктөй алабыз. Күнүнө орточо каттаган кезекчи поюз туруктуу 22ден жогору болууда.
1: Быйыл 1 айдан 5 айга чейин коргоосун Орсал бажадан Улак районунун импорт-экспорт жалпы наркы 8 миллиард 737 миллион юан болуп, көптөгөн мамлекетибизде өндүрүлгөн товарлар бул жерден тезден чет элге чыккан. Эми кабардан угасыздар. Мен коргоос шаардык жоорулушка маалымат аралчысы борбордун кабарчысы Фаң Чихыңмын. Түштөн мурда саат 10:00 коргоосун Орсал бажадан Улак районунун ичиндеги ар кайсы чоң чек ара аттаган электрондук соода карханалары абдан шашылыш болду. Коргоос, Жунгуаң, Жырда, Идралык соода чектүү шериктигинин өлчөмдөшкөн кампада сактоо кампасы ичинде айыруу, оромолоо, автоунаага жүктөө тартиби менен алып барылып, ар бир барча Орто Азия орусча тамгадагы белги чапталган оромолор коргоос таш жол чек ара оозу аркылуу Орто Азия, Европа базарына ташылуу алдында турат. Шериктиктин орун басары баш директору Ню Шин мындай деди. Менин артымдагы жүктөлүп ташылып жатканы бизден Өзбекстанга жөнөтүлүүчү 7-нчи автоуна күндөлүктү дүрдүйнө жана автоуна тетиктери 5 күндө чек ара сыртында кыргыздардын колуна жеткирилет. Азырга чейин шериктигибиз 2 миллиард юандык соода сомасын бүтүрдү. Тамоонодон өткөрүү жогору берекеттүү жабдуулардын кемелдүү болуусу коргоос Нурсал бажадан Улак районунун кесип чогултуу күчү сызыл күч алды. Бакчы районунда чек ара аттаган электрондук соода карханаларынын 45 чогулду. Жалаң жүктү чек арадан өткөрүп орто жолдо алмаштыруудан акырындык менен товар дайындап, кампада сактап айырып, зат жүгүртүп сатуу бертолкулашкан кемелдүү кесипчелеси калыптанды. Коргоос Нурсал бажадан Улак районунун башкаруу комитет ишканасынын орун басары мудуру Марухан мындай деди. Биз чек ара аттаган электрондук сооданы чогултуу артыкчылыгын чоңойтуп, соода зат жүгүртүүнү өзөк кылып импорт-экспорт иш кошуу, биодары дармек, жаңы материал сыяктуу өзгөчө кесиптерди күчтүү иштеп, байланыштуу карханаларды орун алууга эликтирип, жол экономикасын орун алуучу экономикага карай тип өзгөртүүнү түртмөктөйбүз.
0: Эми Тарбагатайга барабыз. Быйыл 6 айда бакты чек ара оозундагы чек ара эле базары таможна жабык тижарат жүргүзгөнүнөн 7 жылдыгын утурлап алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мен Тарбагатай аймактык жоорулушкан маалымат аралчы борборунун кабарчысы Дотина болом. Мен азыр бакты чек ара оозу Жебек жолу маданият товары базарындамын. Бул жери чек ара эли базарындагы зарыл 2-нчи даражалуу соода базары. Негизинен Казакстан менен айланасындагы 18 мамлекеттен импорт кылынган товарлар сатылат. Бул жерден көптөгөн саякатчылардын көздүн жоосун ала турган товар кандыргаларынын арасында нары бери жүрүп, түрдүү товарларды сатып алганын көрөсүз. Шинжаңдагы туңгуш чек ара эли базарынын тебин өзгөртүп, өнүгү сынак түйүнү катарында бакты чек ара оозу чек ара эли базары 2019 жылы тижаратка киришкен. Быйыл 1 айдан 5.9% артты. Учурда соода товарларынын түрү 38ге жетип, чек ара тургундары базары 2.9% артты. Учурда соода товарларынын түрү 38ге жетип, чек ара тургундары базары кооперативинен 29 курулуп, жалпы соодага катышкан 70 000 адам иреттен ашты. Чөйчөк шары Юан Шыңхы асыл тукумдуу бакмачылык көмөктөштүк кооперативинин башчысы Жан Шаопин эң алгачкы катышуучулардын бири. Ал мындай деди: кооператив мүчөлөрү дыйканчылык менен алектенүү негизинде дагы көп чегер ай эли базары соодасынан киреше киргизди. Көпчүлүктүн турмушу ан сайын жакшырууда. Бакты чегер ай эли базарында азыр чөнтөк телефондо өтүнүч кылуу, акылы директүү таможнадан өтүү ишке ашырылды. Чегер ай эли күнүнө 8000 юандык бажы кечирим кылуу соммасы менен темичке, сыгырдан сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүн импорт кылат.
1: Шингуан агымыштар бааламасы. Эми станциябыздын Жибек жолунун дүркүрөп күлдөнүүсүнөн чогуу баарланып, ачып жиберүү жаңбарагын чогуу жазалатындак Шингуан агымыштар бааламасын угасыздар. Жөнгү Азия Европа көргөзмөсү 2011 жылы өткөрүлгөндөн бери көргөзмө өткөрүү үлгүсүнүн даражасын сызыл өстүрүп, көргөзмө жөндөмүн кылдаштырып, Орто Азияны ичкерилей ачып, Азия Европага таасир көрсөтүп, эч эле кеңири эдаралык таасир күчкө ээ универсал мүнөздүү соода өрүшүнө айланды. Шинжаң жөнүндө айтканда, бул сахна өзгөчө тарыхый ыйык милдетти аркалады. Ошондой эле жогору деңгээлде сыртка чыгып жиберүүнүн бекем арышына күбө болду. Сандуу маалымат эң жакшы түшүндүрмө боло алат. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын тышкы соодасы сызыл 4 жыл 200 миллиард юан, 300 миллиард юан, 400 миллиард юан, 500 миллиард юандан турган 400 миллиард юан даражалуу тепкичтен алып өтүп, 2025 жылы тышкы сооданын артуу темпи бир жумуштан көп берекет жаратып, бүт мамлекет боюнча чемпион болду. Бул токтоосуз секирип турган сандар жөнгөнүн батышка карай ачып жиберүү чоң эшигинин барган сайын чоң ачылып жаткан бекем ишеним кайратын көрсөтүп, ошондой эле Шинжаңдын ички кургактыгынын киндигинен ачып жиберүү алдыңкы жээгине карай арыш таштаган тарыхый мүнөздүү секирүүсүн көрсөтүп берди. Жибек жолу узунга созулуп, тоо деңизди алкыда, кызматташтыктан чогуу баарланып, келечекке чогуу аттанды. Бүгүнкү күндө Шинжаң мамлекет ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Азия Европа алтын жолу сым картасын сызыл жаркытып, мамлекеттин батышка карай ачып жиберүү көпөрөө оочасын бекем термелбей жаратууда. Биз 9-чу кезекти жөнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн башталуусунан улам бул салтанаттуу жыйындан сайын көп нактылуу кызматташтык күрөөнү себилип, Азия Европа кургактыгында тамыр тартып, көптөп өзара пайда жеткирип, ортоок жеңишке жетип, шайкештүү өнүгүүнүн бүтүндөй жаңы жооп кагазын жазарын күтөбүз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Борбордук коомдук кызмат бөлүмү жакында 2025 жылкы мамлекеттик ыктыярдуу тейлөө жүргүзүүдөгү 400 озот типтер тизмесин жарыялады. Автоном районубуздан 9 чыгаан тип тизмеден орун алды.
1: Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин Шинжаңдын почто кесибинин кесиптик кирешеси жалпы 4 миллиард 770 миллион юан болуп, окшош мезгилдекиден 9.7% артты. Жеткисүү кесип мөлчөрү жалпы 459 миллион 317 миңди бүтүрүп, окшош мезгилдекиден 11.3% артты.
0: Шинжаң 2026 жылдык жай мезгилдик жогору окуу жайлардын окуучу кабылдоо саясатын үгүттө кеңеш берүү жыйыны 6 айдын 27 күнү Шинжаң каттоо кесиптик техника ташөөсүндө өткөрүлөт. 300-дөн ашуун Шинжаң ичи сыртындагы жогору окуу жайлардын катышуусу бекитилди.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Өрүмчүдө күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда тырак жаан жаап, артынан күн ачылат, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус, жылуу батыштан сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө азыраак жаан жаап, артынан күн ачылат, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан күн ачылат, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап, артынан күн ачылат, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу болуп, артынан ачылат, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп, артынан ачылат, абанын температурасы 28-39 Цельсий градус, ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп, артынан күн ала

doktora tavana temperaturası 28 градус, шилоотус 58 градус ысык, чыгыш түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Ак сууда күн болоттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус, шилоотус 4 Цельсий градус ысык, чыгыштан сыдырам жел жүрөт. Артышта күн болоттуу болуп артынан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 17 Цельсий градус, шилоотус 3 Цельсий градус ысык, батыштан сыдырам жел жүрөт. Качкарда күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 18 Цельсий градус, шилоотус 4 Цельсий градус ысык, батыш түндүктөн сыдырам жел жүрөт. Хотенде күн ачык, абанын температурасы 20-30 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турдуапыш, Роза Кызайбек. Дикторлор Гүлнар Абдырасул, Абдынур Сакен. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редакторлор Башкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын. Жооп редактору Мамити мен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөргө сесалушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

урмат тугарман. Жан дүйнөсү ыр сүйгөн ажараткан таңдай ардактуу угармандарыбызга Гүлбүбү Маке кызынын аткаруусундагы кол жолук болом ыйыңа деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Жаанбай Машегулу, обонун жазган Калил Аблезуулу.

ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жамынган керемет кездер эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар, эми моңголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир Баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басымды, жаныма менин качан келесиң.

Сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио кагармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар.

жөнүндө изденди. Бурултукай удандык жоурлушма маалымат аралжылары борбордун мудуру Ли Шиньюэ түз баянда көрсөтүү аркылуу айылдык штактарды жандандырды. Каракаш ооданы Шиндун 60-чы номурлуу күзгү буудай жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызынын моо башы түшүмү 704,2 килограммга жетти. Ардактуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио огармандары, берүүбүз улантабыз. Бүгүнкү айлык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Артыш шаарынын Каттайлагайлы Сайык штагындагы коон тажрыйбасы жөнүндө айтып беребиз.

Алтынчайда жылуу жел бетти аймалап, Артыш шаары Каттайлак айылы Сайгыштагынын айдоолорунда жашоо күчү оргоп турду. Жакында Сайгыштагынын Коон тажрыйба атызына келгенде, тилкелүү Коон айдоосу жашылдык жамынып, Коон сабактары текши таралып, жал барактары жап-жашылары коюу өскөнүн, толук пышкан Коондордун жал барактар арасына жашырынып өсүүсү кишини сүйүндүргөн көрүнүш көз алдыбызга тартылды. Мындан толуп ташкан мол түшүм үмүтү көрүнүп, жайдагы айыл кыштак айдоолоруна жашоо күч кошуп турганын көрүп алууга болот. Сайы кыштагынын Коон тажрыйба атызынын алдыңкы мезгилинде кичи кийме бастырманын эгинчилик үлгүсү колдонулуп, майса жетиштирилип, барба иштеп башкарылды. Температуранын туруктуу жогорулоосуна ээрчи азыр ылымта бастырманын жапкычын алып салып, Коон майсалары үстү ачык жерде табигый өсүп, тамыз ысыктагы өсүү ыргагына шайкештирилди. Кесиптерди өнүктүрүү үчүн бир арым алдыда жүрүү жөнүндө изденүү керек. Мурдагы кыштак тургундарынын таракай эгинчилик менен алып урушуусу, сорту башаламан, техникасы артта калган, пайдасы туруктуу болбостуктай эгинчилик кыйын абалын чечүү үчүн Сайы кыштак тургундары комитети жөрүлгөлүү эгинчилик ой өрүшүнүн дилгирлик менен алкып, караманча желге ээрчип, кең көлөмдө эгинчиликти кеңиртпей, алды менен сынак кылуу, артынан кеңиртүү, кирешени туруктуу арттыруудан турган өнүгүү ой өрүшүн туруктуу сактады. Кыштак шартка карай иш көрүп, жер байлыгын жандандырып, 15 өлчөмдөшкөн Коон тажрыйба атызын көңүл коюп бардыкка келтирип, атайын сапаттуу Коон үрөнүн сынак кылып өстүрүү, салыштыруу, тандап жетиштирүүгө иштетип, чыныгы айдоо сынагынан пайдаланып, өз кыштагынын суу топурагына эң шай келе турган, кирешени арттырууга эң түрткү боло турган өзгөчө мөмө-чөмө кесиби жолун төп тапты.

Адаттагы эгинчилик айдоолоруна окшобой турганы бул коон тажрыйба атызы кыштактын кесип тажрыйба майданы жана баюу үлгү атызы. Бул жолку сынагы ретинде өстүрүүдө бишекчи коону, сай коону, кара коон, пайзабат коонунан турган төрт түрдүү өзгөчө коон түрү алдын тандалды. Мунун ичинде ары сай кыштагынын жергиликтүү эски сапаттуу сорттору, ары сырттан киргизилген өзгөчө сапаттуу сорттор дагы бар болуп, түрү мол. Ар кайсынын өзгөчөлүгү бар. Көп түрдүү сортту тең арымда өстүрүү, окшош чөйрөдө салыштырып жетиштирүү аркылуу жергиликтүү коон сорту менен сырттан киргизилген коон сортунун ошол кыштактын топурак, климат, суу топурак шартындагы өсүүгө шайкештүүлүгү, начар шартка тең тайлаштыруусу, түшүм сапаты жана өсүү доорунда түшүмү жогору, даамдуу, сатылуусу жакшы, барбаштап башкаруу оңой болгон сапаттуу сорттор төп тандап чыгылды.

Егинчилик үлгүсүндө сайгыштагы алдыңкы мезгилдүү кичиги ийме бастырмада майсаны барбай иштеп башкаруу кийинки мезгилдик үстү ачык жерде соо майса жетиштирүүдөн турган илмий эгинчилик үлгүсүн колдонууда жаңылык жаратты. Кичиги ийме бастырманы жасоо жөнөкөй өздүк наркы бир кыйла төмөн. Майса жетиштирүүнүн алгачкы мезгилинде ичке бамбук жаа формасындагы тирекке тунук ылымта бастырма жалбырагын шайкештиргенде кум бороон, төмөн температура катарлуу аба ырайынын таасирине өнүмдүү тең тайлаштырып, ылымта бастырма ичинин температурасы жана нымдуулугун туруктуулаштырып, коо майсаларынын туруктуу өсүүсү соо майсалардын тамыр тартуусуна чыныгы кепелеттик кылууга болот. Температура жогорулап, коон майсалары туруктуулашкандан кийин ылымта бастырма жапкычын маалында алып салып, мөмө чөмөлөрдү үстү ачык жерде табыйгы өстүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, күн нурун толук кабылдатып, кант курамын жыйып, мөмө чөмөлөрдүн сапаты жана даамынын таттуулук даражасын өнүмдүү өстүрүүгө болот.

Майса жетиштирүүдөн айдоолорду барбайыштап башкарууга чейин бул коон тажрыйба атызынын бүт барышына кыштак тургундары комитети баш болуп жооптуу болду. Кыштак кадрлары баштактык менен айдоолорду тамыр тартып, кыштактагы эгинчилик чеберлери менен бирге бүт барыштуу из кууп барбайыштап коргоду. Согаттоо, жер семирткич берүү, дарт жана курт кумурска зыянын алдын алып тизгиндөөдөн турган ар бир алкакты ишкелей карады. Ошону менен бирге түрдүү коон сортторунун өсүү сандуу маалыматы, өсүү өзгөчөлүгү, барбайыштап башкаруудагы кыйын түйүндөрдү конкрет эстелекке алып, окшош болбогон сортторду өстүрүү абзелдүүлүгү жана кем жерлерин жан жактылуу салыштырып, айдоолорду чыныгы, айыл чарба техникасы сабакканасына айландырып, сынак иретинде өстүрүү барышында өлчөмдөшкөн, көбөйтүүгө боло турган эгинчилик тажрыйбаларын жыйнады.

Коон Тажирба айдоосун бар байштап башкарууга жооптуу Сайгыштагынын кадыры Пархат калып мындай деди. Мурдагыштак тургундары коон өстүргөндө тажрыйбасына сөнүп, таалай сынап көрөт эле. Коон жакшы өспөсө, жакшы баада сатылбайт болучу. Азыр алды менен сынак иретинде өстүрүп, кайсыл сорттун жакшы өстүрүлө турганын, кайсынасынын түшүмү жогору, кайсынасынын жакшы сатыла турганын аныктап, техниканы толук ээлеп, сынак кылып, натыйжа жараткандан кийин, анан кыштак тургундарын баштап бирге өстүрөбүз. Көпчүлүк камсыз өстүрөт, көңүлүбүз дагы катыр жам.

Азыр 15 мо коон тажрыйба айдоосундагы 4 түрдүү коондун өсүү абалы текши болуп жатат. Быйыл коон бышып жыйнап алынып, сортторду салыштырып, өнүмүн текшерүү жана базарда өкүм кылуу бүтүрүлгөндөн кийин кыштак сай кыштагынын көлөмдөштүрүп өстүрүүсүнө эң шайкеле турган мөмө-чөмө сорту жана бышкан эгинчилик үлгүсүн

тандап чыгат. Божомолдон ушунча, келер жылы бүт кыштактагы кыштак тургундарына жалпы бетке жайылтып, кыштак коллектив үлгү көрсөтүп, түрткү болуу, көлөмдөштүрүп өнүктүрүү үлгүсү аркылуу кыштак тургундарынын илмий эгинчилик техникасын үйрөнүүгө колмо-кол түрткү болуп, өзгөчө мөмө-чөмө кесибин ортоо өнүктүрөт.

15 мо жердеги тажрыйбатызы жаңы кесиптерди жетилдирип, жаңы үмүттөрдү аркалады. Кичинекей коон тажрыйбатызы каттайла кайлы Сайык кыштагынын өзгөчө кесиптери жөнүндө издеген. Кыштак тургундардын келечесин арттырууга күч кошкону, кыштак коллектив экономикасын зоройткондон жандуу иш жүзүндүүлүгү. Сайык кыштагы коон тажрыйбатызында сынак иретинде эгүү натыйжасына сөөнүп, өзгөчө мөмөчөмө өстүрүү көлөмүн мыкты арым менен кеңиртип, эгинчилик техникасын сызылкылдаштырып, мөмөчөмө сапатын өстүрүп, сатуу жолдорун кеңиртип, өзгөчө мөмөчөмө кесибин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү таттуу түрткүгө айландырып, кыштак тургундарынын эшик алдында эле кирешесин туруктуу арттыруу, чыныгы байууну ишке ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айыл кыштакты аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Артыш шаарынын каттайла кайлы Сайык кыштагындагы коон тажрыйбатызы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарайгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жарайгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарайгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарайгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарайгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жарайгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Баюунун мыкты чеберлери. Бурултокой ууданында мындай бир мудур бар. Ал сансыздаган эс алуу күндөрүнөн кечип, камераны атыз башына тууралады. Тек гана бир жарым жылда ал эч кандай ак албай, дыйкандарга жалпылык чыргалчылык боюнча жардам берүү кыймылын түз баянда көрсөтүп, 55 000 айыл чарба кошумча түшүмүн айылынан чыгарып, жаңы доордоку маалымат кызматкерлеринин эң кызуу алгачкы максатын өз үстүнө алды. Ал Бурултокой ууданы жуурлушма маалымат аралчы борборунун мудуру Ли Шиңюй. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгү өздө көпчүлүккө Ли Шиңюйнун түз баян аркылуу зат сатып алып, айыл кыштактарды серпилткен аңгемесин айтып беребиз.

Түзбаян көрсөтүү барышында Ли Синьюэ жаңы маалымат аралжы номер аркылуу жөнөкөй тил чыныгы көрүнүш менен бүт мамлекеттеги тордосторго Бурул Токой ооданынын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырды. Ал түз баян көрсөтүү барышында мындай деди: Алтай жүгөрүсү түндүк кеңдик 45 градустук алтын алкагынын табигы белеги. Өңгү кар суусу менен согарылып, түн жана күндүздүн температура айырмасы менен азыктандырылып, ар бир тал даны толук дүмдөп бышыргандан кийин алтындай жаркырайт. Жумшак жана таттуу, жеңил тиштесеңиз аябай жегиликтүү. Күндүзү ал кызмат ордунда бекем туруп иштеп жаткан маалымат аралжысы кызматкери. Жумуштан түшкөндөн кийин ал башы оту менен киришип, жалпылык жыргалчылык аркылуу айыл чарбага жардоорунун шыдыр болбостугундай кыйын маселелерге түшүп канда Ли Синьюэ дилгирлик менен журтуна жардоорунун шыдыр болбостугундай кыйын маселелерге түшүп канда Ли Синьюэ дилгирлик менен журтуна жардам берүү жоопкерчилигин өз үстүнө алды. Ал тордон пайдаланып, район коргонун кандай бузуп таштоо үстүндө кайра-кайра изденип, чечкин түрдө

жеке номурун жалпылык жыргалчылык аркылуу айыл чарбага жардам берүү өрүшүнө өзгөртүп, агым мөлчөрүн журтунун өзгөчө түшүмүнүн сыйфырлуу көпүрөсүнө айландырып, жергиликтен ашкабак, жүгөрү, кургатылган буурчак сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн бүт мамлекеттеги тордосторго тааныштырды. Ли Чиңюэ мындай деди: түз баян көрсөтүү үйүндөгү адам саны 20 канча адамдан бирдемде эле 200 канча адамга жетти. Ашкабактын сатылуу мөлчөрү уланды ашты. Заказ талону 1 орундуу сандан 100 орундуу, 1000 орундуу, 10000 орундуу санга жетти.

Түшүм тандап, сынак кылып түшүндүрүп, саткандан кийинкиге чейин ишиңүү бүт барышын өзү кол салып иштеп, айылынын өзгөчө түшүмүнүн тааныштыруусу болуп эле калбай, жана дагы сапат өткөлүн кармоочусу болду. Азырга чейин ал эс алуу убактынан пайдаланып, 200 канча майдан жалпылык жыргалчылык аркылуу айыл чарбага жардам берүү түз баян көрсөтүү кыймылын кулаш жайылдырып, 20 канча түрдүү жогору сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеңиштүү сатып, экономикалык өнүмүн 1 миллион юандан тикелей ашырып, агым мөлчөр аркылуу айылдаштарга чыныгы нарып жеткирди. Анын карашынча ал тек гана бир компартия мүчөсү, бир акпарат аралжысы кызматкеринен баш тартып болбой турган жоопкерчилиги. Ли Шиңюэ мындай деди. 8 сааттан сырт уландуу түз баян көрсөтүү чынында жапалуу. Бирок жакшы айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, дыйкандарга көбүрөөк нерсе сатып берсем, көңүлүмдү аябай кубанам.

түз баян көрсөтүп, зат саткандан башка лишиң үйө жана эсеп номер аркылуу 100 ашуун кыска видео жарыялап, Бурул Токой ооданынын көл көрүнүшү, элдик үрүп адаттары жана айыл аңгимесин толук чагылдырды. Ал жаңы маалымат аралжылары аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жашоо күчүн кошууда бекем туруп, айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жолдорун ачып эле калбай, камера, тил аркылуу жергиликтин дыйканчылык, малчылык жана маданият саякат байлыгын жоорлушма өнүгүүсүнүн жандуу картинасын тикелей баяндап, экран алдындагы көрөрмөндөргө кесип гүлдөнгөн, экологиясы көркөм, гуманитардык чыты коюу болгон Бурул Токойдун жаңы келбетин көрсөттү. Дишиңе мындай билдирди. Мындан кийин дыйкандарга жардам берүү кесибин улантуу бекем туруп иштеп, жаңы маалымат аралжыларынан жакшы пайдаланып, журтубуз үчүн улантуу тейлөө кылып, чыныгы аракетим аркылуу жоопкерчиликти өз үстүмө аламын. Жоорлушма таратуудан жалпылык жыргалчылык түз баян көрсөтүүсүнө чейин дейшиң үйө экран алдындагы агым мөлчөрү менен эле токтоп калбай, өрүш абзелдүүлүгүн атыз башындагы чыныгы өнүмгө айландырды. Ал журтуна болгон терең мээр махабатын баш оту менен түз баянда көрсөтүп, лай баткакка жабышып калган кыска видеого айландырды. Ал Шиңйө деген ат менен жаңы доордогу жоорлушма маалымат аралжыларынын доор деле эстемек алып калбай жана бир экран аркылуу айылдакылардын баюу арзуусун чыныгы иш жүзүнө ашыра ала турганын далилдеди.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмө көздө бурулду кой ооданы жуурлушма маалыматтар алжы борборунун мудуру Ли Шиньюэнүн айылык штактагы түз баян таратып мал саткан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүү улантабыз кымбаттуу радио кагармандары, эми айыл чарба айылыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр биң туандын күзгү буудайы арт-артынан бышып, түштүктөн түндүккө карай мол түшүм алынып, кеңир атыздарда буудайлар ыргалып, комбайндардын доошу гүрүлдөйт. Биң туан 3-чү шырысы Тумчук шаары 51-чи туандын катары кеткен буудай атызында бардык жери сап-сары болуп, машактары толуп, чоң типтеги комбайндер нары-бери өтүшүп, буудай жыйып, дандарын айырып жатты. 51-чи туан 3-чү лендин экинчи түтүнү тайыр жүзүп мындай деди. Комбайым менен орубай абай оңтойлуу болду. 90 моо жердин буудайын 2-3 саат деле жыйып болдук. 51-чи туандын күзгү буудайынын эгүү көлөмү 43 миң моо болуп, жергиликтен негизден түшүмү жогоруда туруктуу. Шорго байымдуу Шиндуң 59-чу номурлуу буудайды өстүрөт. Бүт түн боюнча буудайдын орточо моо башы түшүмү туруктуу 520 кг. 51-чи түн айыл чарба жана токой жайлоо борборунун кызматкери Акай Эминжан тааныштырып мындай деди. Дыйканчылык техниктери окшобогон жердеги буудайлардын бычуу абалына карай оруу планын төп түзүп, азырга чейин биздин жайкы жыйым теримге катышкан комбайндарыбыздын саны 35 болуп, алтын жайдын этегинде бардыгын жыйып болобуз деп турабыз. Кийинки арымда азыктык күн карамасынан 10 миң моо, дандуу жүгөрүдөн 23 миң моону кайра эгүү планыбыз бар. Азыр биң туан 5-чи шыры Шуанхы шаарынын 78 миң моо күзгү буудайы орула баштады. Шы, туан, лен 3 даражалуу орун дыйканчылык машинелери жабдууларын теңшөөнү алдын биргелки орундаштырып, кайсыл жери бышса ошол жерди жыйып, буудайдын бүт камбага кирүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Биң туан 1-чи шырысы Арал шаарынын 440 миң моо күзгү буудайын оруу кызматы да куйругулаш башталды. Ар кайсы сатып алуучу керканалар сатып алууга кепелеттик кылууну жакшы иштеп, ачтыкты саткан замат акчасы колуна тийүүгө чыныгы кепилдик кылды.

Жакында Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы баштаак болуп, Шиханзы дашөөсү, Шинжаң айыл чарба дашөөсү, Тарым дашөөсү сыяктуу көптөгөн жогору окуу жайлары жана айыл чарба саласындагы адистер менен бирге атайын түрдүү текшерип өткөрүп алуу, адистер группасын куруп, Каракаш ууданынын Шиндуң 60-нчы номурлуу күзгү буудайынан жогору түшүм алуу үлгү көрсөтүү атызында атызда нак түшүм ченемин текшерип өткөрүп алуу кызматын кулаш жайдырды. İş жүзүндөгү өлчөөдө моо башы түшүмү 704,2 килограммга жетип, жогору түшүм берекети аябай көрүнүктүү болду. Бул жолку текшерип өткөрүп алган жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызы Каракаш ууданы Жаңжер айылы Бегылык кыштагынын үлгү көрсөтүү эгин жеринин жалпы көлөмү 200 мо. Негизги жалпылаштырылган сорту Шиндуң 60-нчы номурлуу күзгү буудай үлгү көрсөтүү атызы 12,5 сантиметрлик аралык таштап, окшош кур аралыгында машина менен иштөө үлгүсүн. Суу жери семирткич бир толкулашкан жогору өнүмдүү суу үнөмдөй турган тамчылатып сугаттап өстүрүү алдыңкы техникасын колдонуп, бүт барышын илмий кулаш жайдыруу, өлчөмдөштүрүп атыз башкарып, буудайдын жогору түшүмүнүн туруктуу болуусуна бекем негиз салды.

Бул жолку түшүмүн өлчөө айыл чарба айыл кыштак министрлигинин мамлекет боюнча ачтыктан жогору түшүм алууну өлчөп текшерип өткөрүп алуу аргасы сынак иретинде жолго коюлат. Аргасын катаң өлчөм кылып өлчөмдөштүрүп жолго коюлат. Адистер группасы үлгү көрсөтүү атызында каалаган убакытта 3,18 мо туташ тилкелүү атызда нак майданда түшүмүн өлчөйт. Түшүмүн өлчөп текшерүү барышында кызматчылар каалаган кезде үлгү алып, аралашмасын чыгарып жиберип, кесиптик аппарат менен суу курамын өлчөп, нак майданда салмагын өлчөп, эсептөө сыяктуу өлчөмдөшкөн барышта түрдүү сандуу маалыматты төп жыят. Текшерип өлчөө аркылуу буудайдын аралашмалык салыштырмасы 3,57%, даннын суу курамы 12,56% болуп, ачтык өндүрүш өлчөмүнүн суу курамы 13% болуусу боюнча сындырып эсептеп түзөткөндө эң акырында бекитилген үлгү көрсөтүү атызынын нак түшүм ченеми моо башына 704,2 кг болгон. Бул үлгү көрсөтүү атызын Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы эгин изилдөө орду, Каракаш айыл чарба тажрыйба базасы менен Хотен аймактык айыл чарба техникаларын жайылтуу борбору биргелешип жараткан болуп, эгүүдөн жыйып алууга чейин бүт барышына техникалык из кууп тейлөө алып барган.

назарыя менен иш жүзүндө көз ара биргелештирилген үлгү аркылуу курсанттарды дыйканчылык машинелерин коопсуз иштетүү техникалык жөндөмүн бышык ийгерүүсүнө жардам берди. Жакында Ак Суу шаарынан ар кайсы айыл шаарчаларынан келген 31 курсант бул жолку атайын тарбиялоого чордондуу катышты. Тарбиялоо классы дыйканчылыктын бош кезинен пайдаланып 18 жаштан 60 жашка чейин болгон айыл чарба машинелерин иштетип жаткан же иштетүүнү каалаган ошондой эле аны оңдоо ары дыйканчылык эгиндерин эгип жыюу менен алып урушкан дыйкан малчылардын жагдайына карай сабак орундаштырып алардын дыйканчылык машинелерин иштетүү деңгээлин чыныгы жогорулатуу. Шинжаң айыл чарба радио телевизия мектебинин Ак Суу шаардык бөлүмчө мектебинин кадры Ваң Юй мындай деп билдирди. Бул жолку тарбиялоонун өзөктүү максаты дыйкандардын коопсуз иштетүү таанымын жогорулатып, иштөө барышын калыпташтырып, ошол аркылуу коопсуздук упурталын берекеттүү төмөндөтүп, айыл чарбанын өндүрүш берекетин жогору көтөрүп, сабак дыйкандардын кыскалыктарын каратмалуу түрдө толуктайт. Жакынкы жылдардан бери Ак Суу шаары жогору сапаттуу дыйкандарды тарбиялоо классын 2 кезек ачып, жалпы 180-ден көбүрөөк дыйканды тарбиялады. Тарбиялоо мазмуну дагы жогору өлчөмдүү атыз башкаруу, көп төлдөй турган койлорду жогору берекеттүү багуу сыяктуу ошол жердин айыл чарба өнүгү муктажына шай кере турган иш жүзүндө колдонула турган сабактарды өз ичине алат. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Кыматуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызыман, ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар ру телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 6 айдын 25 күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 11 жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Баш ВУЗИ Ши Цзиньпиндин Шандун ДЖОНУ текшергени калын кадр жүрчүлүк арасында кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин айланасына ого бетер тыгыз ынтымакташып, бир максатта чогуу күч чыгарып, жаңы узун сапар жолун жакшы басып, ого бетер нурлуу келечекти ортак жаратарын билдиришти.
1: Ли Чан күтүп алуу аземин өткөрүп, Бенгал зуңлисинин Чүнгөөгө иш сапарга келгенин күтүп алды, ары маек өткөрдү.
0: 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктук комитети 69-чу жолку комитет башчылар жыйынын өткөрдү, Жаулажи башкарды.
1: Диң Шөйшаң 9-чу кезектүү Чүнгөө Азия Европа көргөзмөсүнүн ачылуу аземине катышты, ары жыйналышка катышкан чет эл саясий кайраткерлери менен жолугушту.
0: Мамлекетибиз жерди өнүмдүү чордондуу иштетүүдө дилгир өнүмдөрдү колго келтирди.
1: 5-нче айдын соңуна чейин мамлекетибиздин электр таратуу генератор группасынын жалпы сыйымдуулугу 4 миллиард киловаттты бөсүп, дүйнөнүн алдыңкы орунда турду.
0: Венесуэлада ар тарапынан 7 балдан жогору күчтүү жер титиреди. Ордо кала Каракас сыяктуу көп жерлерде жер титирөө сезими күчтүү болду. Бүт мамлекет чукул абалга кирди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жайдын үч өндүрүшүнүн алгылыктуу мезгилинде баш ВУЗИ Ши Цзиньпин Шандун ДЖОГО барып, дыйканчылык абалдарын текшерип, эл турмушун сурамчылап, өнүгү жөнүндө айтып, мыкты иш чаралары менен айыл чарба айлыкчылыкты замандаштырууну жылыштатып, эмгекчинин акыл менен ал сен кооз турмуш жаратууну бышыктады. Баш ВУЗИнин айткандары кадр жүрчүлүк арасында күчтүү таасир козгоду. Көпчүлүк мыналарды билдирди. Жолдо Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин айланасына ал сайын тыгыз ынтымакташып, бир максатта күч чыгарып, жаңы узун сапарды жакшы жүрүп, ан сайын нурлуу келечекти ортак жаратабыз. Жайкы үрөн себеби мезгилинде Шандун ДЖОУ Линчэнь району Бенлин шаарчасы Доңюжа кыштагы шашылыш болуп кетти. Кыштактагы 1000 модон ашуун жердеги буудайдан кубанычтуу мол түшүм алынып, журташтар жүгөр эгүү менен шашылыш. Баш ВУЗИ Ши Цзиньпин айдоо баштарына барып, буудай жыйнап алуу, жүгөр эгүү, дыйканчылык материалдары менен камдоо сыяктуу абалдарды билди. Баш ВУЗИ Ши Цзиньпин быйылкы түшүмдүн кандайлыгын, бир жылдык кирешенин канчалык экенин сурады. Мен баш ВУЗИге бул жердин 400 модон ашуун экенин, бул жылдык кирешенин 170 миллионга жете турганын айттым. Мен баш ВУЗИге кыштактагы карапайым калктын жер эгүүсүнүн негизинен

0: Артығы машиналашқарын, азыр суға тоду, су, жер семдікіштен бір тұл қаштырылғанын айттым. Башы жоғып, өте қуанды. Кейінгі қадамда кесіптік диқаншылық машиналары телесі көмектесті көпіратын құрып, қарапайым халыққа ансайын өлшемді теле жүргізуін ойлап жатам. Айлчарбада чоң өлкө қатары Шандондың чилу аштық кампасы деген қоғыз атағы бар. Баш жуы же мұндай бұшықтады. Аштық сияқты зарыл түшімдер мені тұрықты ғамдоны қабысызды, Айлчарба өндіршіндегі зарылдың зарылы. Аштық өндіршіндегі түрді қолдау сайсаттарын жүзелештіріп, Айлчарбашылық заттық бұйымдарын тұрықты бағада ғамды, қамсызды оны жақшап қарып, чыған лайықты асық атманы сор түрлері техника жабдуларын ділгір жайылтып, бірдік өндіршіні өрімі тұрықты қадамда жоғырлатып, бүт жылдық аштықтан мол түшім алуыны чымыр қанып қолға келтіруі тиіш. Баш жуы же Си Цзиньпин мұндай бұшықтады. Айлчарба айлықштақты замандаштыру, жүнгөчі заман жандандыру жалпы ырдалы жана сапатына байланышту. Мыкты иш чаралар аркылуу түрдүү кызматтарды жакшы аткаруу тийиш. Биз баш жүрүн табыштоосун эстеп бекем сактап, ачтык коопсуздугун коргоо саясаты жоопкерчилигин чечкин аркалап, ачтыктан чоң көлөмдөгү бирдик түшүмүн жогорулатууга чабуул коюп, оокубаттар жогору деңгээлдеги чилүү ачтык кампасын курабыз. Айлык штакты күлдөндүрүүнү жылыштатып, рашкер айлык штак куруу партия уюмдардын жетекчилигинен айрыла албайт. Шийүүжү кыштагы партия мүчөлөрү журчулукка теле борборунда баш жүрүн кыштак партия уюму курулушун жана элген кайлуу телөөнү кулач айдыруу сыяктуу балдарды ичкиле сурамжылады. Кыштак партия уюму партия курушуна жетекчилик кылуу ролун бирдемжей өрчүтүп, кыштак тургундары жөрчүлүктүн дилгирлигин толук козгоону үмүт кылды. Былтырга чейин биздин жөрчүлүктүн кирешеси 2020 жылдын мурдагысын бир каттап, киши башында киреше 40,000 юанга жетти. Биз баш жүрүн табыштоосун эсте бекем сактап, партия курулушун жетекчи кылууда бекем туруп, жөрчүлүктүн муктажын угуп, жортубузду ан сайын кооз шайкештүү кылып куруп чыгабыз. Өнүгүүнүн түпкү негизи элге нар жеткирүүдө. Кыштак тургуну Юйшин Хойдун үйүндө баш жүрүн жумуштануу кирешеси, картаңдардын ден соолугу, балдардын окуусу сыяктуу абалдарды көңүл коюп сурады. Мен ан сайын көтөрүңкү маанайда өзүмдүн кызмат турмушума киришип, өзүмдүн турмушумду ан сайын кооз кылам. Эл үчүн бакыт жаратуу эң чоң саясий натыйжа. Текшерүүдө баш жүрүн калың партия мүчөлөрү кадрлардан эл чекери болуу таарымын күчөтүп, эл үчүн иштөө сезимин тереңдетип, жоочулук үчүн көптөп жакшы иштерди жасап, нактылуу иштерди аткарып, кыйын иштерин чечип, карапайым калктын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин чыныгы күчөтүүнү талап кылды. Баш жүрүн Си Цзиньпин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүүнү эң соңунда элге бакыт жаратууга жүзөлөштүрүү керек деп көрсөткөн. Кийинки кадамда Шандоң баш жүрүн Си Цзиньпиндин зарыл сөз рухун астайыл үйрөнүп силектирип, ар даржылуу партия уюмдарын журчулук үчүн жакшы чыныгыштерди көбүрөөк иштеп, кыйынчылыктарын чечүүгө айдактап, карапайым калктын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин чыныгы күчөтөт. Элдин бактын көздө Жүнгө коммунисттик партиясынын баштан акыры өзгөрбөс алгачкы мүдөөсү. Кыштактан кетээрде баш жүрүн азыр биз социалисттик замандашкан мамлекетти жалпы этке куруунун жаңы сапарында чоң кадам менен илгерилеп жатабыз. Бир ниетте күчтү чогултуп, жаңы узун сапар жолун жакшы басып, ан сайын нурлуу болочок жаратуубуз керек деп көрсөттү. Партиябыз баштан акыры Жүнгө элинин бактын көздө Жүнгө аалуутунун гүлдөнүүсүн көздөнүп, өзүнүн алгачкы мүдөөсү жана ыйык милдети кылган. Жаңы узун сапар жолунда жакшы жүрөдө ар бир киши бул тарыхка катышуучу, куруучу, күбөчү. Биз ансайын көтөрүңкү күрөшүү кайраты, ансайын күрөшүп алгылоо сымбаты менен ансайын нурлуу болочок жаратуубуз керек. Шавган кыштагы дагы бүт мамлекеттеги түмөндөгөн айыл кыштактарга окшош, ар бир жол калкуусу, ар бир жол көзгөрүүсү баштан бойго партиянын күчтүү жетекчилигинен айрыла албайт. Эми Си Цзиньпин партия куруш идеясын терең үйрөнүп жетилдирип, алгачкы мүдөөнү унутпай, ыйык милдетти эсте бекем сактоодо бекем туруп, журташтарды жетектеп күндөрүбүздү барган сайын жакшылайбыз. Баш жүрүн журташтардын партиянын жетекчилигинде мекен жайын барган сайын кооз куруп, күндөрүн барган сайын жакшы өткөрүүсүн каалайбыз. Эми биз 15-5 жылдагы айыл чарбаны замандаштыруу нишанын бекитип, ачтыктан мол түшүм алуу ишсиздүү иштөө табылгаларыбыз менен мамлекеттин ачтык коопсуздук басырыгын бекемдейбиз. Баш жүрүн Си Цзиньпин жаңы узун сапарда бир ниет бир максатта жүрүүнү көрсөттү. Жоопкерчиликтин оор экенин терең сезиндик. Баш жүрүн Си Цзиньпиндин чын ыкластуу табыштоолорун сөзсүз эстеп бекем сактап, шаар өнүгү жашоо күчү жана айыл кыштактардын турмуш деңгээлин туруктуу жогорулатып, эл жөрчүлүктүн ээ болуу сезими, бакыт сезимин чыныгы күчөтөбүз.
1: 25-нчи күнү түштөн кийин Говьян зуңлиси Ли Чанг Бээжин ээ сарайында аземет көрүп, Бенгал зуңлиси Тариктин мамлекетибизге расмий иш сапарга келгенин тосуп алды. Мамлекет иштери мүчөсү кошумча Говьян баш катчысы Ву Чжонлун катарлуулар тосуп алуу аземине катышты. Аскери оркестр Бенгал жүнгө эки мамлекеттин мамлекет ырын аткарды. Артынан Ли Чангдын коштоосунда Тарик жүнгө эл азаттык армиясы ардак кароолун көздөн көчүрдү. Тосуп алуу аземинен кийин Ли Чанг менен Тарик маектешти. Ли Чанг мындай билдирди. Жүнгө Бенгал бир бирин түшүнгөн, жакын өткөн жөрөлгөлүү дос коңшулардан. Төрага Си Цзиньпин өзүңүз менен жолугушуп, Жүнгө Бенгал байланышын бирдемчи тереңдетүү боюнча жаңы жоспор түзөт. Жүнгө Бенгалдын өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгү жолунда жүрүүсүн бекем колдоп, Бенгалдын жаңы бир кезектүү өкмөттүн шыдыр бийлик жүргүзүүсүн колдойт. Жүнгө Бенгал менен чогуу ынак коңшу, жакшы достук байланышта бекем туруп, стратегияда өз ара ишенүүнү бекемдеп, нактылуу кызматташууну кеңейтип, Жүнгө Бенгал байланышында үзгүлтүксүз ого бетер зор өнүгүүлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөп, эки мамлекет элине ого бетер жакшы бакыт жаратууну каалайт. Лисаң мындай көрсөттү. Жүнгө тарап Бенгал менен чогуу бир алкак бир жолду жогору сапатта орток курууну жылыштатып, порт, суу иштер сыяктуу олуттуу белги мүнөздүү түрлөрдү орун алдырып, өнүм көрсөтүүнү байсалдуу түртмөктөп, соода, чарба, чындыр сыяктуу салалардагы кызматташууну күчөтүп, эки мамлекеттин ортогу өнүгүп күлдөнүүсүн түртмөктөөнү каалайт. Жүнгө Бенгалдын ого бетер көптөгөн сапаттуу чимдерин импорт кылып, чыныгы күчү бар жүнгө керканаларынын Бенгалга барып карзы салуусун колдоп, жаңы энергия сыяктуу жаңыдан күлдөнгөн чарба кызматташуусун кеңейтүүсүн каалайт. Бенгал тараптын жүнгөнүн карзы салуучу керканаларын уландуу жакшы чөйрө менен кандоосун үмүт кылат. Эки тарап дарылануу, агартуу, жаштар сыяктуу салалардагы кызматташууну күчөтүп, элдин ээ болуу сезимин чымырканып жогорулатсак, жүнгө Бенгал менен бирдей өнүгүп жаткан мамлекеттер катары жүнгө тарап Бенгал менен көп тараптуу шайкешип ылайыкташууну тыгыздаштырып, жер шар түштүк мамлекеттеринин кол кармашып өнүгүүсү үчүн ого бетер зор салым кошууну каалайт. Тарик мындай билдирди. Бенгал өкмөтү бир жүнгө принципин бекем сактайт. Жүнгө тарап менен жогору катмарлуу бардык элдерди тыгыздаштырып, бир алкак бир жол кызматташтык кандыргасында экономика, соода, адамгерчилик саласында кызматташтыкты тереңдетүүнү үмүт кылат. Бенгал тарап кайра эбиндөөсү, Потсдам жалпы билдирүүсү жана БМУ баш мыйзамын негиз кылган согуштан кийинки эл аралык тартипти бекем коргоп, адамзат тагдырлаш ортоктулку түшүнүгү жана төрт чоң жер шар демилгесин колдойт. Жүнгө тарап менен көп тарап сүйлөшүү, көмөктөшүүсүн күчөтүүнү каалайт. Маектен кийин эки мамлекет соңлилери көп түрдүү кызматташтык үчөтүнө кол коюуга күбө болду. Ву Жинлонг жогордагы кыймылга катышты.
0: 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктук комитетинин 69-жу жылкы комитет башчылар жыйнарышы 25-чү күнү түштөн кийин Бейжин эл сарайында өткөрүлдү. Комитет башчысы Жаолоджи башкарды. Жыйнарышта мамлекеттик эл курултай негизги закон, закон комитетинин мудур мүчөсү Шин Чуньинг жасаган товар марке законун өзгөртүү алгач долбооруна түзөтүү киргизүү пикири жөнүндөгү доклады, катталган адис бухгалтерлер законуна түзөтүү киргизүү чечим алгач долбооруна түзөтүү киргизүү пикири жөнүндөгү доклады, Шаңган өзгөчө акимчилик районуна Куангган чек ара оозу порту чек ара оозу району, ошондой эле байланыштуу узартылган райондорду карамагына алууну жолго коюусуна укук ыйгаруу жөнүндөгү чечим алгач долбоорун карап чыгуу натыйжасы жөнүндөгү баяндама угулду. Байланыштуу алгачкы долбоорун түзөтүү киргизилген оригинал нускасы чечим алгач долбоору карап чыгылды. Жыйнарышта мамлекеттик малия экономика комитетинин орун басары мутур мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктук комитети камчот кызмат комитетинин мутуру Шүй Коңсай жасаган 2025 жылдык борбор бышыкчот алгач долбоору жана 2025 жылдык борбор бышыкчот баяндамасын карап чыгып текшерүү абал жөнүндөгү доклад угулду. 2025 жылдык борбор бышыкчотун тастоо жөнүндөгү чечим алгач долбоорун өкөлөттөн жазган оригинал карап чыгылды. Жыйнарышта мамлекеттик эл курултай туруктук комитетинин башкачысы Лиучи жасаган айрым өкүлдөрдүн өкүлдүк толумдуулугу жөнүндөгү баяндама жана милдетке коюу, милдеттен алуу долбоорун карап чыгуу абалы жөнүндөгү доклад сыяктуулар угулду. Комитет башчылар жыйнашында жогоруда айтылган алгач долбоорго түзөтүү киргизүү оригинал сыяктууларды туруктук комитет жыйнашынын карап чыгуусуна сунуу бекитилди.
1: ЧКП борбор комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаолоджи 25-чү күнү түштөн кийин Бейжинде Камбоджа эл партиясынын төрагасы, Кеңеш палатасынын төрагасы Хоңсун менен көрүштү. Жаолоджи мындай билдирди. Былтыр 4-чү айда төрага Си Цзиньпин Камбоджада мамлекет иштери сапарында болду. Эки мамлекет жетекчилери жаңы доор дайымдуу Жүнгө Камбоджа тагдырлаш орток толкусун курууну чогуу жарыялады. Жүнгө жак, Камбоджа жак менен чогуу эки партия, эки мамлекет жетекчилери тил табышкан зарыл орток таанымды жетекчи кылып, жөрөлгөлүү достукту улантып, стратегиялуу көмөктөшүүнү улантып, өнүгүп күлдөнүүнү чогуу жоспорлоону каалайт. Жүнгө мамлекеттик эл курултайы Камбоджа закон чыгаруу аппараттары менен закон чыгаруу көзөмөлдөр сыяктуу кызмат тажрыйбаларын өз ара үйрөнүп, өз ара үлгү алып, эки мамлекет элин өз ара билишип, өз ара жакын өтүү үсүн илгер сүрүүнү каалайт. Хоңсун мындай билдирди. Камбоджа Жүнгө дипломатиялык байланыш орноткондон бери тараптар байланышы эл аралык оомал төкмөлүү, өзгөрмөлүү сынактарды башынан өткөрүп, жаңы доор дайымдуу тагдырлаш ортоктук толкусуна көтөрүлдү. Камбоджа жак Жүнгөгө досторчо саясатты бекем аткарып, Жүнгө жак менен саясий партия, закон чыгаруу аппараттары сыяктуу алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүүнү каалайт. Шөкүр Асакыр жолугушууга катышты.
0: 9-чу кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү 25-чү күнү Шинжаң Урумчуда башталды. ЖКП борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары Зундиси Диншөшан катышты. Сөз сүйлөдү. Диншөша мындай көрсөттү. Азия Европа чоң ургактыгы байыртан эле маданилик айкалышкан, соода товар алмаштырылган жер. Бүгүнкү күндө бир алкак бир жол эл аралык кызматташуусун орто куруудагы түйүндү чөлкөмгө айланды. Төрөга Си Цзиньпин Жибек жолу рухун көкөлөтүп, Азия Европа кызматташуу чөлкөмүн үздүксүз кеңиртип, Азия Европа кызматташуу деңгээлин жогорулатуу керек деп бышыктады. Жакынкы жылдардан бери Жүнгө Азия Европа аргач тараптары менен чогуу, аргачылардагы нактылуу кызматташууну тыңгылыктуу жылыштатып, байыркы Жибек жолу жаңы жашоо күчүнө толду. Диншөша Азия Европа райондо аргач мамлекеттердин өз Өзіра нарчеткері қызматташтығы жөнде төрт түйінді сұныш тортуға қойды. Бірінші, өнігі стратегиясын жалғаштыруыны сызыл тереңдетіп, арғайсы мемлекеттердің өтініш талаптарының шәйкешті түйінін, пайданын айқалышу түйінін, болочы қарту түйінін тамай тапсақ. Екінші, жоғор деңгелдегі ашып жүйеріні сызыл кеңіртіп, қаржы салып қызматташы төребелін кеңірсек. Үшінші, көп қайнарлы жоғор өнді жалғау торын сызыл құрып, негізгі жабдуыны қату жалғауымының ереже өлшемді жұмшақ жалғауыны күшесек. Төртінші, жаңа өнігі әрекет энергиясын сызыл

0: жетиштирип зорайтып, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүнүн мөөрүн игерип, анын сайын ийкемдүү чарба чынжырын камдоо чынжырын курсак. Дин Шөша мындай көрсөттү. Жүнгө коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилиги жана бүт мамлекеттеринин зор күч менен колдоосунда Шинжаңдын түрдүү иштеринде тарыхый жетишкендиктер колго келди. Биз Шинжаңдын жибек жолу экономикалык агы өзөк турган курулушун басым жылдатып, мамлекет ичи эл аралык кош айланманы илгери сүрүүдө анын сайын чоң рол көрсөтүүсүн колдойбуз. Казакстандын орун басар зуңлиси Жуман Галин, Кыргызстандын орун басар зуңлиси Ахун Беков, Пакистан элдик палатасынын орун басар башчысы Мустафа ачылуу аземине катышты ары сөз сүйлөдү. Ачылуу аземинин алдында Дин Шөшан көргөзмө сарайына барып, сарайды аралап көрдү. Ары көргөзмөгө катышкан орундардын жооптуулары менен баарлашып пикир алмаштырды. 24-түнчү күндөн 25-чи күнгө чейин Дин Шөшан айрым-айрым Жуман Галин, Акун Беков, Мустафа менен көрүшүп, орток көңүл бөлгөн маселелер жөнүндө пикир алмаштырды. Дин Шөша мындай билдирди. Жүнгү ар кайсы тараптар менен саясий өз ара шиеринин дабыр темжи арттырып, бири бирибиздин өзөктүү таламыбызды жана улуттуу көңүл бөлгөндөрүбүздү бекем колдоп, ар кайсы салалардын нактылуу кызматташтыгын бекемдеп, адамгерчилик алмаштырууларды тыгыздаштырып, көп жактуу кандыргадагы шайкешүүнү күчөтүп, ар кайсы мамлекет жана ар кайсы мамлекет эни анын сайын жакшы бакыт жарасак. Чет элдик саясий кайраткерлер көргөзмөнүн өткөрүлүшүн кызуу кутуктап, Жүнгөнүн район жана дүйнөнүн тынчтык өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү зарыл ролун жогору даражада баалап, Жүнгө жак менен бирок бир жолдо орток куруп, жогору сапатта өнүктүрүүнү кулгармашып жылдатып, экономика соода каржы салуу жана негизги жабдуу сыяктуу салалардагы кызматташууларды тереңдетип, тараптар байланышын жаңы деңгээлге чыгарууну түртмөктөнү үмүт кыларын билдиришти.
1: Бүгүн мамлекеттик жер күнү. Негизги темасы ар бир сөөм жерди кастарлап жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрөлү. Кабарчынын жаратылыштык байлык министрлигинин билишинче, быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз жерди үнөмдөп чордондо иштетүүдө дилгир жетишкендиктерди колго келтирип, жер байлыгынын пайдалануу өнүмү жалпы бетке жогорулатылган. Азыр Гуандоң бүт өлкө боюнча төмөн өнүмдүү иштетилген жерлерди кайра ачып өнүктүрүү сынак түйүнүн башчымчылыштатып, иштетүүчү жер курулмасын асылдаштыруу, чарба сапатын, даражасын жогорулатуу сыяктуу ыңгайларды дилгир изденип, сакталма жерлерден өнүгүү жаңы теребелин казууда. Ошону менен катар мамлекет боюнча дагы 99 шаардагы сынак түйүн системасына арындаш киргизилди. Эң жаңы сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө, азыргача сынак түйүн шаарлар 1,980,000 моо сакталма жерди жандандырды. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз сакталма жер жана төмөн өнүмдүү иштетилген жерлерди жандандырууну бирдемчи күчтүү күчөтүп башымдатып, ар кайсы жерлер окшобогон түрдөгү жердин өзгөчөлүгү жана муктажына карата камдоону асылдаштырып сапатын жогорулатып, бир жерге бир чаара көп жол көйбүлгө аркылуу жаңылап өзгөртүүгө демилгилип, көп мөлчөрдөгү эски көөнө завод району таракай булуң жерлерди жеңиштүү жандандырып, жер байлыгынын пайдалануу жана каражатты телегелөө өнүмүн зор даражада жогорулатты. Азыргача сакталма жер жана төмөн өнүмдүү иштетилген жерлерди жандандыруу аркылуу мамлекет боюнча бирдик GDP курулушка жер иштетүү аянты 9.36% төмөндөдү. Жаратылыштык байлык министрлиги мындай билдирди. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз сакталма жана мөлчөрү артырылган курулушка иштетилүүчү жер менен камдоону бирдемчи биргелки жоспорлоп, жер жагдайына карай ылайыктуу септелген камдоо механизмин куруп, бош турган жерлерди бир жактуулуу кылуу түзүмүн кемелдендирет.
0: Жогору сапатта өнүгүү барышында эл турмушун камсыздоо жана жакшылоо курдалы саясат желелеш баяндама жыйнарышынын 2-чи майдан баяндама жыйнарышы бүгүн Бээжинде өттү. Илим техника министрлиги партия группасынын шужиси министри Иң Хыжын мындай билдирди. Партия 18-чи курултайдан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет илим техникада жаңылык жаратууга өскөлүгү маани берип, бүт мамлекет илим техника кызматында бир тактай шахмат калыбын негизден калыптандырды. Илим техниканын эл турмуш бактын артыруу мамлекет стратегия таламын коргоодогу тирөөчү ролу ого бетер күчтөндү. 15-чи 5 жыл мезгили социалисттик замандаштырууну негизден ишке ашыруу негизин бекемдөө, жалпы бетке күчүрөөнүн алгылыктуу мезгили. 2035-жылы илим техникада күчтүү мамлекет куруп чыгуу стратегиялык нишанды бекитип, негиз изилдөө жана төл жаңылык жаратууну күчөтүп, илим техниканын эл турмуш бактын жакшылоодо тирек болуусун күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну тереңдетип жоюлуштурууну түртмөктөп, жогору деңгээлдеги илим техникада өзүн өзүнү өзүн күчтөндүрүүнү ишке ашыруу керек. Мамлекеттик энергия идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 5-чи айдын аягына чейин мамлекет боюнча жалпы электр таратуу генератор суюмдугу 4 миллиард киловатт чоң өткөлдү бөсүп, дүйнөдө алдыңкы орунда турду. Мамлекетибиздин электр камдоо жөндөмү жаңы 8 кадам шилтеди. Бир канча күн алдында Хайнань Чиюан деңиз үстү шамал электр станциясынын 2-чи түркүмдөгү генератор группасы шыдыр торго жалганды, ары электр таратты. Мамлекетибиздин эң түштүгүндөгү деңиз үстү шамал электр түрү катары 8-чи айдын соңуна мурда шамал электр станциясы толук өндүрүшкө кириштирилет. Өндүрүшкө кириштирилгенден кийин бир жылда 1,600,000,000 киловатт саат таза электр таратат. Жыл башынан бери мамлекетибиздин деңиз үстү шамал электр базасы, өзөк электр базасы сыяктуу бир түркүм орчулду энергия курулушу басым жылдатылды. 5-чи айдын соңуна чейин мамлекетибиздин электр таратуу генератор жалпы сыйымдуулугу 4,010,000,000 киловаттка жетип, 14-чи 5 жылдагынын 1,8 эсесине, 13-чи 5 жылдагынын 2,6 эсесине барабар болгон. 4 миллиард киловатт генератор сыйымдуулугу жер шары жалпы генератор сыйымдуулугунун 3/3 жуугун ээлеген. Бул Европа антымагы менен АКШ генераторунун кошкондогунун 1.7 эсесине барабар. 5-нчи айдын соңуна чейин таш катмага жатпаган энергия электр генератор сыйымдуулугу бүт генератордогу ээлеген салыштырмасы 62% жетип, 2012 жылдагыдан

0: жылу 30 пайыз жогорулаган.
1: Биз электр энергиясы менен камдоону уланды күчөтүп, бир түркүм шамал электр, фотоволт электр таратуу, суу электр жана өзөк электр түрлөрүн куруп иштетүүгө кириштирүү менен бирге от электр сыяктуу тирөөч мүнөздүү, тескөө мүнөздүү электр кайнарларынын төмөн чегин сактоо ролун жакшы өөрчүтүп, толук таза, туруктуу электр энергиясы менен камдоо аркылуу жогору сапаттагы өнүгүүнү камсыздайбыз. Базар көзөмөлдүк башкаруу баш идарасы жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиздин 8 чоң жаңыдан гүлдөнгөн чарбасы жана 9 чоң келечек чарбасынын байланыштуу кийкандары туруктуу өскөн. Быйыл алдыңкы 4 айда 373 миң орнуучу жаңыдан курулган, жаңы бир урпак маалымат техникасы сыяктууларды өкүл кылган 8 чоң жаңыдан гүлдөнгөн чарбага байланыштуу кийканадан 267 миңди жаңыдан куруп, жаңылык жаратып жетектөө ролун уландуу өөрчүткөн. Адамсымал машина адам, даяр жасанды акыл жөнөм сыяктууларды өкүл кылган 9 чоң келечек чарбага байланыштуу кийканадан 132 миңди жаңыдан куруп, окшош мезгилдегиден 11% арткан. Мында даяр жасанды акыл жөнөм саласы жана адамсымал машина адам саласында жаңыдан курулган кийканалар окшош мезгилдегиден 24.9%, 13.3% артты. Жаңылык жаратуу жашоо күчү сызыл кое берилип, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. 17-чи кезектүү жайкы Давос талкуусу бүгүн жабылды. 3 күн ачылган талкууда жүнгө жаңылык жаратуусу жыйналышка катышкан сыйлуу коноктордун кызуу талкуулаган түйүнүнө айланды. Жасанды акыл жөнөмдөн тартып жашылга тип өзгөртүүгө чейин бир катар жүнгөнүн жаңылык жаратуу табылгалары жер шарын ого бетер кеңири өнүгүү мөөрдү менен камдады. Бул бир канча күндө алдыңкы катар техникаларды ортоктошуудан чарбаларда жаңылык жаратып жеткире жүзөлөштүрүүнү талкуулоого чейин ар бир талкуу нак майдандарында кабарчылар бүткүлдөй жүнгөгө байланыштуу суроолорду көп укту. Бир майдан талкуу аяктагандан кийин кабарчы ушул Германия кирканасынын жооптуусун учуратты. Талкуу ачылган 3 күндө анын күн тартиби толук орундаштырылган.
0: Биз жасанды акыл жөндөмүнө пайдаланып бир түрдүү жаңы материалды тапкырладык. Буга демеде 10 канча жыл кетет деп карайт элем. Ал эми азыр жасанды акыл жөндөмүнө пайдаланып кыскаган 6 ай ичинде бул нишанды ишке ашыргалы болот.
1: Сөзгө тартуу барышында кабарчы учураган көптөгөн чет элдик сыйлуу коноктордун бардыгы жүнгөнүн жасанды акыл жөнөм техникасынын орун алуу өнүмү жана колдонуу майдан көрүнүшүнүн учурда жер шарына жөнөм ыйгарып жатканын тилге алды.
0: Жүнгөнүн AI чарбасынын эң көрүнүктүү артыкчылыгы көлөмү алып орун алууну аткаруу өнүмү жогору, түрдүү майдан көрүнүштөрү жалпылай жайылтылган.
1: Жасанды акыл жөндөм эле эмес, жаңы энергия, адамсымал машина адам, квант илим техникасы, жүнгөнүн күн сайын жаңыланган жаңылык жаратуу ылдамдыгы жаңы эски досторду таң калтырды. Бул менин биринчи жолу жүнгөгө келүүм. Мен имарат атасындагы көргөзмө районун аралап көрдүм. Көптөгөн илим техника табылгалары кишинин алкоосуна татыктуу экен.
0: 2 жыл мурда келгемин. Жүнгөнүн өнүгүүсү өтө тез экен. Азыр Дубайдын көчөлөрүндө өтө көп жүнгөнүн электр автоунааларын көрүүгө болот. Менин кийинки жолу сөзсүз сатып ала турган автоунаам жүнгөнүн электр автоунаасы.
1: Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор жалпылай жүнгөрүн нече 10 жыл негизги жаптуу ишмерлер жана жаңылык жаратуу жөндөм курулушуна сызыл каржы салуусу бүгүнкү күндө жер шар экономикасынын тип өзгөртүүсүндөгү алгылыктуу кыймылдаткыч күчкө айланды деп карашты.
0: Азия бүт жер шарында 60% экономика артуусуна салым кошуп, жүнгөнүкү гана мунун үч үлүшүн ээледи. Жогору даражалуу жасоочулук энергия техникасы жүнгө артуусунун жаңы козголточуна айланууда. Ал эми бул курулма мүнөздүү күч дагы жер шар экономикасынын бет алуу багытын кайра бардыкка келтирүүдө. Эми уч кай жаңылыктардан көрүңүздөр. 12-чи түркүмдөгү мамлекет уюмдаган дарыларды чордондо мөлчөрү менен сатып алуу кызматы жакында башталды. 65 түр чордондо сатып алуу чөлкөмүнө кирип, өсмө, өнөкөт оорулар сыяктуу түйүндүү салаларды камтыды. Бул жолку чордондо сатып алуу клиниканы туруктандыруу, сапатка кепилдик кылуу, ашыкча атаандашып жалыктырууга караштыруу, кардар болууда тил бириктирүүдө сактануу принцибине моюнсунуп, чордондо сатып алуу мыйзамын табыр демжи жакшылап, нуукастардын жүгүн жеңилдетүү менен бирге дарылоо дары чарбасынын жаңы жаратууну ишке кылууга тип өзгөртүүсүн түртмөктөйт.
1: Бүгүн Пиңлуу каналы Чимнен тоому суу бар абалда биригип тескеп сыноону баштады. Бул Пиңлуу каналы тоому курулушунун суу бар абалда биригип тескөө баскычына киргенин билдирет. Бул жолку тескөөдө электеме так багытта кемелер төмөнгө жүрүү, жогоруга карай жүрүү, эки түрдүү жүргүзүү үлгүсү боюнча жалпысынан биригип тескөө жүрүшү бар. Кеме өтүлгөсү жаптыларын тең арында бирикме аракеттендирүү менен төп шайкештирүүнү түйүндүү текшерет.
0: Кабарчынын мамлекет темир жол тобунан билүүсүнчө, Шизаңда алгачкы электрлештирилген темир жол Ласа Линжи темир жолунда 2021 жылы 6 айынын 25 күнү каттоо башталгандан бери жалпы жеткирген жүргүнчү 6,250,000 ширеттен ташыган товар 2,000,000 тоннадан ашып, Шизаң экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүн түртмөктөөгө күчтүү аракет энергиясын кошкон.
1: Эң жогору эл сот мекемеси, эң жогору эл прокуратура мекемеси бүгүн баңгизат кылмыштардын закон боюнча жазалоо абалын жалпыга кулактандырды. 2025 жылы 1 айдан быйыл 5 айга чейин мамлекет боюнча прокуратура органдары баңгизат кылмышы боюнча жалпы 46,000 ашуун кишини арызга сунган. Бүт мамлекет сот мекемеси биринчи сотто баңгизат делосунан 31,290 тергеп өкүм чыгарды. Дело саны окшош мезгилдегиден 1/3 ашуун төмөндөп, мамлекетибиздин баңгизат кылмыштары бирден чектелди.
0: Бүгін мамлекеттік мәдениет істектері идарасы Жыжаң Жоушан Товаралы тұзшылық ұранды тобы Жаңсудың шығыс бөлігі теңіз жегі райондағы тұз чарбасындағы археологиялық жаңа байқау Чоңчиң Пыңшы Жоңбау тұз чарба ұрандысы Шандон Боғай теңізі түштік жег тұз чарбасы археологиялық жаңа ілгерілеу сияқты төрт чоң археологиялық ізілді таулғасын жариялады. Бұл ұранды сақталмалардың дуыр алқы аралығы чоң уақыт тәртібі сызыл уланған археологиялық таулғалар тұз чарбасы археология бөксөлігін толықтады.
1: 2026 жылдык жай мезгилинде коюлуучу кинофильмдер тизмеси бүгүн жарыяланды. Жай мезгилинде коюлуучу кинолор көмтөрүштүк, тарых, фантазия, күлкүлүү, курчак фильм сыяктуу көптөгөн түрлөрдү камтып, көрөрмөндөргө көп кайнарлуу кино көрүү тандоосун жаратып, кино көрүү кызыгуунун сызыл жогорулоосуна күч кошту. Кече кечке чейин 2026 жылы сатылган кино билети 17 миллиард юандан ашты. Мындан башка мол кино кошулган экономика кыймылындагы жай мезгилиндеги маданий саякат керектөө жашоо күчүнүн бирдемчи артуусун жетектеп, азыр 2026 жылдык кино толук чарба чынжыр өндүрүш наркы 268 миллиард юандан ашты.
0: Экология чөйрө министрлиги бүгүн 2025 жылы Кваңянда оралы көгүнкүрү текшерүү баяндамасын жарыялады. Кваңянда оралы көгүнкүрү мамлекетибизде азырга чейин текшерип аныкталган биринчи маржан таш көгүнкүрү. Бул дүйнөдө аз көрүлүүчү маржан таш өсүп жетилип калтына турган деңиз океан көгүнкүрү. Үңкүрдүн көлөмү болжол менен 1491.7 чарчы метр, эң чоң диаметри 56.3 метр, тереңдиги 16.6 метр, аз дегенде азыркыдан 3200 жыл мурда калыптанган. Венесуэлада 24-нчү күн арт-артынан 7 балдан ашуун күчтүү жер титиреп, ордокула Каракас сыяктуу көптөгөн жерлерде жер титирөө сезими күчтүү болду. Венесуэла өкмөт тарабынын жалпы агуулдандыруусунда катуу титирөөдө учурда аз дегенде 164 киши көз жумуп, 971 киши жараланды. Жүнгө жер титирөөнүн өлчөө станциясы тордун өлчөп бекитүүсүнө негизделгенде, жергиликтүү убакыт 24-нчү күнү саат 18:04 өткөндө, Бейжин убакыты бүгүн саат 6:04 өткөндө, Венесуэланын ордо каласы Каракаста 7.1 балл жер титиреп, титирөө кайнардын тереңдиги 10 км. Жергиликтүү маалымат алаачылардын кабарына негизделгенде, биринчи жолу күчтүү жер титиреп 1 мүнөткө жетпей эле, дагы бир жолу 7.5 балл күчтүү жер титиреген. Мен азыр турган жер Каракас, апат эң оор көрүлгөн райондордун бири. Артымдагы бул курулуш бүткүлдөй кулаган. Куткаруучулар, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу жана эл иштери коргоонуу тармактары Нак майданда куткаруу аракетин улаш жайтырууда. Учурда жергиликтин каттоо системасы убактылуу токтоду. Венесуэланын убактылуу зунтуму Родригес ошол күнү аталган мамлекеттин чукул абалга киргенин жарыялады. Ал мындай деди: күчтүү жер титирегенден кийин аз болгону 20 реттен ашуун жер титирөө акыты көрүлдү. Ордо кала Каракаста көп көчөдөгү курулуштар кулады. Каракастын айланасындагы Майкуэтия Симон Илералык учакча курулуш курулмасы оор бузулгандыктан жабылды. Родригес бул аптадагы бүт мамлекет окутуусу жана зарыл болгон кыймылдарды күчтөн калтырганын жарыялады. Каракастын айланасындагы Миранда штаты Чакау шаарынын мансаптары 24-нчү күнү аталган шаардын көп жеринде курулуштардын жер титирөө кулаганын, камалып калган 18 жаралануучуну куткарып чыкканын айтты. Лагуарина штатынын деңиз жээгиндеги курулуштар оор зыянга учурады. Венесуэлага коңшу мамлекет Колумбиянын көп жеринде дагы жер титирөө сезими болду. Учурда эч кандай кишинин жараланып көз жумуусу жөнүндө маалымат жок.
1: Жүнгө жер титирөөнүн өлчөө станциясынын өлчөө бекитүүсүнө караганда Бейжин убакыты бүгүн саат 6:30 өткөндө Жапония Бинжоонун чыгыш бөлүк жакын айланасындагы деңиз өрөөндө 6.9 балл жер титирип, жер титирөө кайнарынын тереңдиги 50 км. Жапония маалымат аражыларынын кабарына караганда бул жолку жер титирөө көрүлүп узун өтпөй Жапония метеорология базараты жер титирөө даражасын 7.2 балга жогорулаткан. Жер титирөө борбор Жапониянын чыгыш түндүк бөлүгүндөгү Яншо ооданынын жакын айланасындагы деңиз өрөөнө жайгашкан. Жапониянын чыгыш түндүк райондорунун көп жерлеринде жер титирөө сезими күчтүү болуп, жер титирөөдө кеминде 6 киши жаракаттанган.
0: АКШ жана Пакистан мансаптарлары 24-нчү күнү АКШ жана Ирандын техника мүнөздүү сүйлөшүүсүнүн ушул айдын 30-нчу күнү уланды алып барыла турганын, конкрет ордунун бекитилбегенин айтты. Иран бул тууралуу убактылуу жооп кайтарган жок. АКШ зунтуңу Трамп 24-нчү күнү дагы бир жолу мындай деди: Иран Иралдык атом энергия аппаратынын Ирандын өзүк чабдууларына карата текшерүүсүн кабылдоого эч кошулду. АКШлык кызматчылар буга катышат. Ирандын орун басар тышкы иштер министри Гарри Бабат ошол күнү мындай деди: эң акыркы келишим кандыргасында баардык жазалоону толук акырлаштыруу шартында гана өзүк чабдууларын текшерүү кеңеш темаларын талкуулайт. Иран учурда Иралдык атом энергия аппаратынын чабуулга учураган өзүк чабдуулары жана өзүк материалдары районуна кирүү планына уруксат кылбаган. Кормуз деңиз кысыгынан өтө абалын жакшылоо сыяктуу фактордун таасиринен улам Иралдык нефт баасы 24-нчү күнү айкын төмөндөдү. Нью-Йорктогу 20 ай мезгилдүү товар баасы артыгына 70 доллар төмөндөп, 3-чү айдын башынан берки эң төмөн деңгээлге түштү. Иралдык алтын мезгилдүү товар жана нак товар баасы 24-нчү күнү жалпылай ар унциясынын баасы 4000 долларлык өткөлдөн төмөндөп, 2021 жылы 11-чү айдан берки эң төмөн деңгээлге түштү.
1: Эми эл аралык кыска жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги 24-нчү күнү мындай деди: Орусия армиясы Сумей, Харков сыяктуу багыттарда Украина армиясы өзгөчө согушуу аскери бөлүгүнүн адамсыз система борбор сыяктуу нишандарга сокку берди. Дагы Сумей районундагы бир тургундар түйүнүн тизгиндеди. Украина куралдуу бөлүгү баш колбашчылык штабы 24 күнү мындай деди. Украина армиясы ошол күнү Орусиянын Оренбург областындагы жаратылыштык газ айыруу заводу жана Гелий газ заводуна сокку берди.
0: Европанын көп мамлекетинде жогору температура сызыл уланды. Франция аба ырайы станциясынын сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 24 күнү Франция бүт мамлекетинин күндөлүк орточо температурасы 30 Цельсий градуска жетип, жалгачтуу 2 күн тарыхый эстеликти.

0: жаңылаган. Франциянын көпөлөк өлкөсү дагы эле эң жогору даражалуу жогору температура эскертүүсүндө турат. Таасири бул жолу 44 миллион кишиге жетти. Жогору температуралуу аба ырайынын таасиринен Франциянын батыш бөлүгүндөгү Финестрия өлкөсүндө бул жолу 68 000 түтүн үй бүлөнүн электри токтогон. Англия аба ырайы идарасынын 24 күнү жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, ошол күнү бир бөлүк райондун температурасы 36 Цельсий градустан ашып, 1957 жылдан берки 6 айдагы бир күндүк эң жогору температура эстелигин бузгандыгын алгач арымда тактаады.
1: Эл аралык олимпик комитетинин жалпы жыйналышы 24 күнү олимпик баш мыйзамына түзөтүү киргизүү долбоорун кабылдап, дене тарбиянын саясий бейтараптык баянын күчөттү. Аталган түзөтүү киргизилген долбоордо мындай бышыкталды: эл аралык олимпик комитети ар кандай маалда бейтараптыкты сактоосу керек. Өкмөт, маданият, коом жана экономика басымынын таасирине учурабастык керек. Эл аралык олимпик дене аракет комитети бейтарап мүнөздүү салатынын негизги максаты дене аракетчилер жана жарыш иштеринин сырткы салаасынын таасирине учуроосунан оолак болуп, олимпик дене аракет чогулушунун саясий куралга айланып калуусунан сактануу.
0: Европа антымагы чек ара жана деңиз жээгин коргоо идарасы 24 күнү Португалия Лисбонда жаңыр чек ара текшерүү колбашчылык ордунда иш баштап, Португалия жана Испаниянын чек ара иштерине жооптуу кылды. Европа жагында жогоруда баяндалган эки мамлекет Европадагы Шенген көчмөндөр жолундагы алалтуу мамлекет деп каралган. Европа антымагынын көчмөндөр жана канат астына алуу келишими ушул айдын 12 күнү расмий күчкө ээ болду. Мунун өзөктүү мазмуну Европа антымагынын чек арасын башкарып тизгиндөө сыяктууларды өз ичине алат. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыз.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-6-26 күнү, күнгө жума. Дыйкандар календар боюнча 5-нчи айдын 12-нчи күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулуп арттан ачылат, абанын температурасы 22 Цельсий градус жылуу, 38 Цельсий градус ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: 9-нчу кезекти жөнгү Азия Европа көргөзмөсү Шинжаң өрөмчүдө башталды. Жөнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитети, саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Говьяндын орун басары зонлиси Дин Шөшөн катыштары сөз сүйлөдү.
2: 9-нчу кезектүү Жөнгү Азия Европа көргөзмөсүнүн көргөзмөгө катышуу кызылуугу кайрадан жаңы бийиктикти жаратып, 27 мамлекет жана район көргөзмөгө катышты, ары өз алдынча сарай жайгаштырды.
1: Кабарчы сарайларды иликтеп көргөзмөдөгү кара илим техниканы чөкмөгөн кайда сезинди.
2: Менин Азия Европа көргөзмөсү менен чогуу өсүп жетилүүм.
1: Жибек жолунун дүркүрөп өнүгүүсүнүн чогуу баарланып ачып жиберүү жаңы барагын чогуу жазалатындагы Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Шинхуа агенттигинин кабары. 9-нчу кезектүү Жөнгү Азия Европа көргөзмөсү кечээ 6-25 күнү Шинжаң өрөмчүдө башталып, Жөнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Говьяндын орун басары зонлиси Дин Шөшөн катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Дин Шөшөн мына буларды көрсөттү. Азия Европа чоң кургактык эзелтен маданият чуурулушу, соода жүгүртүүчү жер. Бүгүнкү күндө бир алкак бир жолдо орток куруу, эл аралык кызматташуу түйүндүү районуна айланды. Төрага Ши Цзиньпинг Жибек жолу рохун өрүш алдырып, Азия Европа кызматташуу саласын үзгүлтүксүз кеңиртип, Азия Европанын кызматташуу деңгээлин жогорулатууну баса көрсөткөн. Жакынкы жылдардан бери Жөнгү Азия Европада каргайсы жак менен бир жолдо тыныч кызматташуу, ачып жиберип сыйдыруучул болуу, өз ара үйрөнүү, өз ара үлгү алуу, өз ара пайда жеткирип орток жеңишке жетүүдө бекем туруп, ар кайсы салада кынактуулуу кызматташууну тыңгылыктуу жылыштатып, байыркы жибек жолу жаңы жашоо күчүн оргутуп, дүркүрөгөн жашоо күчүн көрсөттү. Дин Шөшөн мына буларды билдирди. Очурда эл аралык кырдаал татаал, өзгөрмөлүү болуп, Азия Европа районундагы миллиондогон элдин тынычтык, бейпилдикке болгон үмүтү. Гүлдөнүп ортог илгерилөөгө болгон талпынуусу. Мурдакы ар кандай мезгилге салыштырганда дагы ан сайын күчтүү. Биз Жибек жолу рухунун жетектөөсүндө ынтымактуу эпкиндүү илгерилеп, өз ара пайда жеткирүү кызматташуусунун ан сайын көп мол, мөмө байлоосун төртмөктөп, район жана дүйнөнүн өнүгүүсүн ан сайын көп туруктуулук жана оң энергия кошуубуз керек. Ал мындай төрт түрдүү сунушун ортого койду. Биринчи, өнүгүү стратегиясын чиркештирүүнү улантуу тереңдештирип, саясаттык сүйлөшүүнү күчөтүп, ар кайсы мамлекеттин талабын бириктирүү түйүнүн, таламды жууруулуштуруу түйүнүн, келечектеги арттыруу түйүнүн төп табуу керек. Экинчи, жогору деңгээлди ачып жиберүүнү улантуу кеңиртип, таможня бажысы менен таможняга жатпаган бажы оочасын төмөндөтүп, түзүм тибинде ачып жиберүүнү байсалдуу жылыштатып, жакшы болгон район экономика соода кызматташуу экологиясын жаратуу керек. Үчүнчү, көп кайнарлуу жогору берекеттүү туташтыруу торун уландуу куруп, негизги жабдуулар боюнча катуу туташтырууну жана эреже өлчөм, жумшак туташтыруусун күчөтүп, кишилердин карым каттоосун, техника оборот кылуу, каржы жүрүштүрүүнүн сайын оңтойлуулаштырууну илгери сүрүү керек. Төртүнчү, жаңы аракет энергиясын уландуу жетиштирип зоройтуп өнүктүрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүү оңтун ийгерип, эл эми техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушусун төртмөктөп, ан сайын ийкемдүү кесип желеси, камдоо желесин жаратуу керек. Дин Шөшөн мына буларды көрсөттү. Жөнгү Коммунисттик партиясынын күчтүү жетекчилиги жана бүт мамлекет элинин зор күч менен колдоосунда Шинжаңдын ар түрдүү иштери тарыхый жетишкендиктерге кол жеткирип, кебетесинде зор өзгөрүүлөр көрүлдү. Биз Шинжаңдын өз жеринин өзгөчөлүгүнө ылайык келүүчү жогору сапатта өнүгүү жолун иштиктүүлүктөөсүн абалкыдай колдоп, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушун бачымжылыштатып, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланууну илгери сүрүү барышындан сайын зор ролубузду көрсөтөбүз. Казакстандын орун басары зонлиси Жуманкарын, Кыргызстандын орун басары зонлиси Акумбеков, Пакистан элдик парламентинин орун басары башчысы Мустафа Башталоо эмне катышты. Ошондой эле куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Ачылуу аземенин алдында да Иң Шуашиан көргөзмөнүн көргөзмө сарайына келип сарайларды аралады. Ары көргөзмөгө катышкан орундардын жооптуулары менен өз ара таасирлешип алмаштырды. 6 айдын 24-түнчү күнүнөн 25-түнчү күнүнө чейин Иң Шуашиан айрым-айрым Жуман Карын, Акынбеков, Мустапа менен көрүшүп, ортак көңүл бөлгөн маселелери боюнча пикир алмаштырды. Иң Шуашиан мындай билдирди. Жөнгү тарап ар кайсы тарап менен саясий өз ара ишенүүнү дагы бир демжиге арттырып, өз ара өзөктүү талам жана оорчундуу көңүл бууруучу иштерди бекем колдошуп, ар кайсы салада кынактылуу кызматташтыкты бекемдеп кеңиртип, гуманитардык алмаштырууну тыгыздаштырып, көп жактылуу кандырга ичинде шайкешүүнү күчөтүп, ар кайсы мамлекет жана ар кайсы мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Чет элдик жогору даражалуу мансаптарлары көргөзмөнүн өткөрүлүшүн кызуу куттуктап, Жөнгөнүн район жана дүйнөнүн тынч өнүгүүсүн илгери сүрүүдөгү зарыл ролуна жогору баа берип, Жөнгө тарап менен кол кармашып, бир алкак бир жолду чогуу курууну жогору сапатта өнүгүүсүн жылыштатып, экономика, соода, каржы салуу жана негизги жабдуу сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, эки тарап байланышын жаңы деңгээлге көтөрүүнү түрткмөктөөсүн үмүт кылды.
2: Кечөө 6 айдын 25-чи күнү Жибек жолундагы жаңы оңут Азия Европа жаңы жашоо күчү негизги темасындагы 9-чу кезектүү Жуңго Азия Европа көргөзмөсү Үрүмчүдө башталды. Жер шаарындагы көөнө жаңы достор бул майдан Жибек жолундагы болжошуу ачып жиберүү болжошуусуна чогуу келип, өз ара туташтыруу кесиптерди чиркештирүү, экономика соодада ортак жеңүүдө нактылуу кызматташуу көпүрөсүн куруп, Азия Европа кесиптеринин шайкештүү өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошту. Эми станциябыздан универсал кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү көргөзмө өткөрүү үлгүсүнүн даражасын, көрсөтүү мазмунун жана тейлөө системасын өстүрдү. Куарун электр энергиясы жарнагы тизгинделген чектүү шериктиги Шинжаң чоң району өнүгүү бөлүмү саясат анализдөө жана жоспорлоп пландоо жардамчы директору Шүкүн мындай деди. Бул жолу универсал энергия, чоң керектөө, чоң ден соолук, шаар курулушун жүргүзүү 4 чоң кесип иштери саласын алып, 9 кесип иштери бирдиги менен бирлешип жарык көрүп, Куарундун көп кайнарлуу кесип иштери жайгаштыруусун жана Шинжаңда каржы салып, куруу жүргүзүү, кесип боюнча жардам берип жөлөө сыяктуу өнүгүү жетишкендиктерин стролук көрсөтөбүз. Куарун электр тобу Шинжаң менен болгон жан жактуу стратегиялык кызматташууну уландуу тереңдештирип, көп кайнарлуу кесип жайгаштыруусу аркылуу жергиликтен өнүгүүсүнө кубат ыгарат. Шанганг сооданы өнүктүрүү идарасы Шанганг жолу жер шаары менен туташтыруу негизги темасында Шанганг образ сарайын тургузду. Шанганг сооданы өнүктүрүү идарасы Батыш бөлүк районунун башкы өкүлү Жоухун мындай деди. Шинжаң Азия Европанын борбору. Ушундай жакшы зат жүгүртүү өрүшү бар. Камдоо желесинин өз эле аябай чоң, абдан жакшы ролун көрсөтөт. Шинжаңдын оңту аябай көп, Шанганьдын шериктиктери жөнүнөн айтканда аябай жакшы өрүш. Бир аялдама ыңгайында Орто Азиялык достор, Шинжаңдык достор менен көрүшкөлү болот. Бул соо деле болбостон дагы тейлөө акча мамиле зат жүгүртүү кино теле маданият дагы илим техника бар. Ошондой эле сөзсүз Шинжаң менен кызматташуудагы бир түйүн. Бул кезектүү көргөзмөдө сооданы илгери сүрүү, каржы салып кызматташуу, керектөөнү кеңиртүү, кызматташууда жаңылык жаратуу, 4 чоң салага үйрүлүп, 80 майдандан ашуун жаңы түшүмдү туңуш жарыялоо, экономика сооданы чиркештирүү, соодагер чакырып каржы киргизүү атай темалуу кыймылдарын пландады. Жуңго тынч окуян мал мүлүк камсыздандыруу жарнак чектүү шериктиги Шинжаң бөлүмчө шериктиги жер шаарындагы 180 ашуун мамлекет жана райондогу тейлөө торуна сөөнүп, бир алкак бир жолдун чек ара сыртындагы түрлөрүн 5 триллион юандан ашуун опурал камсыздоосу менен камдады. Шериктиктен практика көрүүчү баш көзөмөлдөөчүсү Ли Жалян мындай деди. Көргөзмөнүн кесип ажатын төп шайкештирип, Орто Азия районунун экономика соода кызматташуусу, чет элде каржы салуу, чек ара аттаган опурталды камсыздоо, сооданы оңтойлуулаштыруу сыяктуу түйүндүү салаларга үйрүлүп, камсыздандыруу байлыгын чек ара аттоо ажаты менен төп чиркештирүүнү бүт күчүбүз менен түрткмөктөйбүз. Башталуу Азия менен нак майданында ачып жиберүү, жаңылык жаратуу, кызматташуу, ортак жеңүү, жуңголук, чет элдик коноктордон көргөзмөгө катышкан керхана өкүлдөрүнүн пикир алмаштыруудагы жогору жыштык сөзүнө айланды. Иран мамлекет сарайынын жүргүзүү жооптуусу Махади Махабади мындай деди. Бул жолу көргөзмөгө катышуу үчүн соода кызматташуусун, кол өнөр буюмдар жана кээ бир техникалык жактакы алмаштыруу көрсөтүүлөрдү алып келдик. Көргөзмөгө көп жолу катыштык. Жунго карханалары жана башка Азия Европа мамлекеттери менен алмаштыруу кызматташууну бир демчи күчөтүп, жунго Шинжаңдын каттоо район орду артыкчылыгынан толук жакшы пайдаланып, ортоок жеңишти ишке ашырууну үмүт кылабыз. Россиянын көргөзмөгө катышкан соодагери Ван Светлана мындай деди. Жунго базарын ичкерилей иштеп, жүргөнүбүзгө 10 жылдан ашты. Шинжаң бизден зарыл кызматташуу өнөгүбүз. Ушул өрүштөн пайдаланып, жунгонун батыш бөлүк базарлары менен кызматташууну бирдемчи кеңиртип, Россиянын ан сайын көп сапаттуу түшүмдөрүн жунго үй бүлөлөрүнө киргизүүнү үмүт кылабыз.
1: Кечээ 6 айдын 25-чи күнү басмадан чыккан Шинжаң гезити стратегиялуу орун белгилөөнү бекитип, Жибек жолу барагын жазалы. 9-чу кезектүү Жунгазы Европа көргөзмөсүнүн башталгандыгын кызуу куттук тайбыз атындагы баш макаласын жарыялады.
2: Станциябызга бары. 6 айдын 24-чү күнү түштөн кийин Автоном райондук парткомдун орун басары Шудеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө 9-чу кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан жунголук жана чет элдик сыйлуу мейман өкүлдөрү менен жолугушту. Шанши өлкөлүк парткомдун орун басары Шудеси, өлкө башчысы Чаокан катарлуулар катышты. Эркин Тунияз мындай деди. Төрага Ши Цзиньпин жана Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжаң кызматына жогору даражада маани берди. Шинжаң жаңы өнүгүү түшүнүгүн жана жаңы доору Жунго Коммунисттик партиясынан Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жунхуа улуту ортоок тулку таанымын бекем уютууну негизги линия кылып, Жунго Коммунисттик партиясынан Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, жогору сапатта өнүгүүнү бачым түртмөктөйт. Биз Жунго Азия Европа көргөзмөсүн ачып жиберүү өрүшү аркылуу ар кайсы жактар менен кол кармашып ачып жиберүү жана өнүгүү жаңы мөртүнөн ортоок баарланып, Азия Европа кызматташтыгынын жаңы саласын ортоок ачып, гүлдөнгөн жана өнүккөн жаңы келечекти ортоок жаратып, ортоок пайдаланып, чогуу жеңишке жетүү жаңы барагын ортоок жазып чыгууну үмүт кылабыз. Тажикстан өнөр жай жана жаңы техника министрлигинин биринчи орун басары министри Курбан Зоода Исожан. Жунго Орто Азия механизминин баш катчысы Сун Вэйдун, Хобей өлкөсү саясий кеңешинин орун басар төрагасы Эркинжан Туракун, Жунго нефть химия өнөр жай тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Хо Чи Жун, Жунго Хуанын тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Вэн Шуган, Хэби Ронгшида Электрон, Электр шаймандары тобу чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Пан Баочун катарлуулар сөз сүйлөп мындай билдирди. Көргөзмөнүн зарыл ролун көрсөткөнүнө жогору даражада баракелди айтабыз. Ары нактылуу кызматташтыкты тереңдетүү, кызматташтык саласын кеңиртүү сыяктуу жактарда арзууларын ортого койду. Катыштуу мамлекеттердин министр даражалуу сыйлуу меймандары, жергиликтен акимчилик мансаптарлары, Жунгодо туруштуу элчилер катышты. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги, таможна баш мекемеси, мамлекеттик аш

0: жана заттык материалдарды запас сактоо идарасы, мамлекеттик соода өнөр жайчылар бирлешмесинен катыштуу жетекчилери, Бордош өлкө автоном район шаарлардын катыштуу жетекчилери жана Шанган өзгөчө акимчилик райондук өкмөттүн өкүлдөрү, автоном район жана Биңтуандын катыштуу жетекчилери, катыштуу керханалардын сыйлуу меймандары катышты. Ваң Жэншин, Ваң Лин катарлуулары жолугушууга катышты.
1: Бул кезекте Азия Европа көргөзмөсүнө катышуу кызуулугунда дагы жаңы бийиктик жаратылды. 27 мамлекет жана район, эл аралык уюм, мамлекет ичиндеги 31 өлкө, автоном район, шаар, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны, ошондой эле Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардын 3000 жакын карахана жана аппараты көргөзмөгө катышты. Көргөзмө Азия Европа айланасындагы жөрөлгөлүү соода өнөктөштүгүн тереңдетүү негизинде Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттери биримдиги, Араб мамлекеттери биримдиги, Африка ынтымагы катарлуу кызматташтык торун кеңиртип, Казакстан, Пакистан негизги мейман мамлекет болууга сунуш кылынды. Араб Бирлешме Амирлиги, Корея, Россия, Тайланд тоңуш жолу өз алдынча сарай курду. Жибек жолу кызматташтыгына катышкан мамлекеттер көргөзмө районунда Чыгыш Түштүк Азиянын дыйканчылык түшүмдөрү, Европа, Азия, кол өнөр көркөмдөр буюмдары, ар кайсы мамлекеттердин илимде жаңылык жаратуу түшүмдөрү бир сахнада көргөзмөлөндү. Тоңуш жолу орнотулган Тайланд сарайында жашаан камыш, кокус, лианво сыяктуу ысык алкак мөмөлөрдү көргөзмөлөдү. Тайландтын Жумгудук баш элчиканасы, айыл чарба башкармасынын 2-нчи даражалуу элчиси, министр кеңешчиси Човый Хун мындай деди. Тайланд ысык алкак мөмөлөрдүн мекени, мөмө Тайландтын Жумгуга экспорттой турган биринчи чоң түрдөгү дыйканчылык түшүмдөрү. Бул жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, биз жашаан мөмөлөрдү ошондой эле мөмөдөн жасалган түшүмдөрдү алып келдик. Ары жергиликтеги саякат карханалары менен кол кармашып, экономика, соода менен саякаттын кош багыттагы кызматташтыгын төртмөөктөйбүз. Бул кезекте Азия Европа көргөзмөсүндөгү негизги мейман өлкө катарында Хубей каржы салуу кызматташтык көргөзмө районуна 24 карахана топтолуп, жаңы энергиялуу жана акыл жөндөмдүү товар аптуунасы, фото электрон маалыматы, төмөн мейкиндик экономикасы сыяктуу кесип жетишкендиктерин алып келди. Хубей өлкөсү соода назараты тышкы соода башкармасынын 4-нчү даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Коо Хуй мындай деди. Быйыл 1-нчи айдан 4-нчү айга чейин Хубей өлкөсү Орто Азиядагы 5 мамлекет менен болгон импорт экспорт жалпы суммасы 1 миллиард 630 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 26.5% артты. Биз бул жолку Азия Европа көргөзмөсүнө таянып, Азия Европадагы ар кайсы мамлекеттер менен болгон кесиптерди шайкештирүү, техникадан орток баарлануу жана маданияттын жуурулушусун сызыл тереңдетип, Азия Европадагы ар кайсы мамлекет базарларынын ажатын жан жактуулуу чиркештирип, кол кармашып өзара пайда, нарып жеткирүү, орток жеңишке жетип өнүгүүнү ишке ашырууну үмүт кылабыз.
0: Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнө 300 ашуун дүйнөдөгү 500 күчтүү, Жумгудогу 500 күчтүү борбор карханалары, жергиликтүү мамлекет менчигиндеги карханалары, жарнагы базарга салынган шериктиктер жана кесиптешкен, кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул жогору жаңы техникалуу карханалар чогулуп көргөзмөгө катышып, мамлекетибизде өндүрүлгөн жаңылык жаратылган түшүмдөр жана алдыңкы катардагы техникаларды батышка карай жайгаштырууну тездетти. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынан угуңуздар. Көргөзмөдө кесип саласындагы көптөгөн баштагы карханалар туңгуш жолу көргөзмөгө келип, мыктуу техникаларын, жогору даражалуу жабдууларын алып чордонду, майданга чыкты. Көргөзмөдө жаңы техника, жаңы түшүм, жаңы долбоорлорду алгач жарыялоо туңгуч көргөзмөдө туңгуч оюн өрүшүн атайы орундаштырып, илим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиктерин Азия Европа базарларына бет алдырууга көпүрө курду. Жунго Жоңчу тобу чектүү шериктигинин кызматкери Лирун Канг мындай деди. Шуан Кун желелеш жаңы энергиялуу машина маркесин жарыялайбыз. Жунго Жоңчу тобунун ар кайсы саладагы түшүмдөрүн жан жактуу көрсөтөбүз. Мында жаңы энергиялуу соодага иштетүүчү аптоуна, нур электр энергиясын сактоо, жашыл суу тек жабдуусу, акыл идиректүү кен, жүк ташымал жабдуулары, шаар релистүү каттоосу, акыл жөндөмдү асырап коргоо тейлөөсү сыяктуу көптөгөн саладагы Жоңчунун 30 түрдөн ашуун баштаак түшүмүн каптаган. Бул кезектүү көргөзмөнүн кесиптешкен, универсалдашкан, нактылуулашкан түпкүтүсү барган сайын жаңырып, кесип өнүгүсүнүн алдыңкы жээгин жана чек ара аттаган соода ажатын такан чыктап, туңгуш жолу ачтык кесип көргөзмө району, чек ара тургундары өз ара базары соода көргөзмө району, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрү атайы району, жашыл өнүгүү атайы району орундаштырылып, кесипти көрсөтүү кыскалыгын толуктап, кызматташуу көрүнүшүн молуктурду. Ел айтхы энергия жабдуу жарнак чектүү шериктиги жашыл өнүгүү атайы районунан орун алды. Шеріктік сату борборынын орын басар башшысы Чыңлон мындай деді. Өзіміз құрған қысқа тартыпты, полот ерді кесіпі. Жана бүтін желелі жасо системасына сөніп, жашыл кен шамал электрі, ядро электрі жана нефт химия өнөржай жабдулары түшімдерін алып келдік. Орта Азия жана Азия Европа базарына бет алып бир аялдама ыңгайындагы энергия жабдууларын чечүү долбоору менен камдайбыз.
1: Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө жасанды акыл жөндөм, санарбий экономикасы, төмөн мейкиндик экономикасы, алдыңкы жасоочулук сыяктуу алдыңкы ЖЭК саласына үрүлүп, жаңы техника жаңы колдонууну майдан көрүнүштүү формасында көрсөткөн. Эми станциябыз кабарчысы Кауманкуйдун Нак майдандан жөнөткөн кабарынан угасыздар. Кауманкуй, жаңы сапаттуу өндүргүч күч атайын районуна кирип барганда Хаңжуу болоттор арасы орду элем техника көргөзмө ордунда бир кул темирит тегиз жерде жүрүү, боорго жармашуу тепкичке чыгып түшүүнү көрсөтүп, аракети абдан шыдыры, кудум чындай көрүнүп, үч кабат асты үстүндөгү көрөрмөндөрдү эликтирди. Теңшөөчү устат мындай деди: бул нускадагы кул темириттин кош көздүү телекамерасы жана тоскоолдон сактануучу радары бар. Чалгындап текшерүү, куткаруу сыяктуу милдеттерди аткара алат. Көргөзмөдө дагы адам денесине кийүүгө боло турган жаңы техника биринчи жолу Азия Европа көргөзмөсүнө катышкан Шинжаң Аугу кул темирит чектүү шериктиги алып келген кол бөлүгү, бел бөлүгү, бут бөлүгү өз ичине камтыган көп нускадагы тышкы сөөк кул темири болуп, бул нускадагы бут бөлүгү тышкы сөөк кул темири Нак Селсаяк жер шары 2 киносунда чыккан. Кенде жумуш иштеп, жүктүү көчүрүп ташымалдап, ал түгүл жөө жүрүп тоого чыкканда дагы иштетүүгө болот экен. Шериктиктин орун басар баш директору Лёу Жихао мени Нак майданда туюнуп көрүүгө сунуштады. Кауманкуй, Лёу орун басар баш директору, муну бутума кийип аламба? Сиз мага тагып көрсөтүп коюңузчу. Лёу Жихао, үйрөнүш үлгүсү бар, AI үйрөнө алат. Сен алды менен 5-10 кадам калыптуу жүрсөң, ал сенин арышалууңа карай жүрүп кадам алганыңды билип алат. Сен азыр анын киришкенин сез алдыңбы? Кауманкуй, муну тагынып алгандан кийин чынында жол жүргөндү жеңил сезилди. Лёу Жихао, анын эки жагында электр мотору бар. Ал электр мотору аркылуу сизге кошумча жардам берет. Себеби буга биздин кесиптеги 360 градуска алгы байлануу шакеге орнотулган. Анын кыймыл багыты бир кыйла көп. Кауманкуй мындай деди: бул тышкы сөөк бизге канчалык күч кубат үнөмдөп бере алат? Лёу Жихао, сиз кийип алган тышкы сөөк керектүү даражасындагы түшүм, жөө жүрүп тоого чыгуу, жүгүрүү, велосипед мингенде сизге кошумча жардам берет. Ал кишилердин 30% дене кубаты коромчусун жеңилдетип, сиз аракет кылганда абдан жеңил сезинесиз. Мындан тышкары бизде дагы өнөр жай даражасындагы түшүм бар. Өндүрүш, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, чукул абалга тең тайлаштыруп куткарган кезде жаракат алуу опурталын берекеттүү төмөндөтөт. Кауманкуй, бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсү Huawei, Jingdong элем техникасы сыяктуу баштагы карханалар менен кесиптешкен кылдашкан, өзгөчөлөшкөн жаңыча карханаларды чогултуп, акыл жөндөмдү Нак маалындагы которуудан адамсыз кофе машинасынан чоң сандуу маалыматты бириктирүү системасына чейин элем техникада жаңылык жаратуунун өзгөчө тартымдуулугуна бул жерде кол жеткирүүгө болот.
0: Бул кезектүү көргөзмө көмүртексиз көргөзмөнү күчөп жаратып, бүт барышында көмүртек эсептөө жана төмөн керектүү аркылуу көмүртекти нейтралдаштырууну ишке ашырды. Эми станциябыз кабарчысы Кауманкуйга эрчи көргөзмө жашыл көргөзмөнү кантип түртмөктөгөнүн, көргөзмө кесибинин төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн кандай жандуу үлгү менен камдыганын угуп көрөлү. Көмүртексиз көргөзмө өткөрүлдү, көргөзмө жайгаштыруудан баштап иштөөгө туура келет. Бул кезектүү көргөзмө модулдештирүү, айланмалуу көргөзмө жабдуулары, энергия үнөмдөй турган жарыктык кайнар сыяктуу жашыл куруу долбоорун жолго коюп, көргөзмө 80 санарптешкен көрсөтүү жабдууларын колдонуп, чыныгы буюм заттык буюм коромчусун азайтууга шыктандырган. Жунго Хуанын тобу көргөзмө сарайы болсо, арасындагы бирөө көргөзмө сарайын курууга тейлөө жүргүзүүчү Шан Хуангбо мындай деди: бүткүл көргөзмө дубалынын баардык курулмасына колдонгонубуз түгөл алюмин материал. Модулдештирип курдук, кайта-кайта иштетүүгө болот. Иштеткен баардык жыгач тактайлар ИО даражалуу чөйрө коргоочу материалдар. Негизинен формалдыкит жок. Жер бетине иштеткен тактайлар болсо, бүт тулкусу шып курулмасында мында түркүккө окшош полот курулманы кайта-кайта пайдаланууга болот. Бул кезектүү көргөзмөдө дагы жашыл көргөзмө секси сыйлыгы орундаштырылып, жашыл көргөзмө секси сыйлыгынан 6, жашыл көргөзмө секси үлгү көрсөтүү сыйлыгынан 10 орундаштырылды.
1: Жоңго Азия Европа көргөзмөсү төрү, түшүм, техника алмаштыруусунун нак майданы гана болбостон, маданиятты көрсөтүү менен өзара үлгү алуу терезеси. Эми станциябыз кабарчысы Каламан Куйдун кабарынан угасыздар. Маданият саякатты жогорулаштыруу атайын районуна кирип барганда санар билим техникасы, чек араттаган маданият саякат, элдик салт-санаа маданиятынын чордондуу көргөзмөлөгөн. Көргөзмө районунун кагы ортосунда Шинжаң маданият саякатка каржы салуу тобу жараткан Жибек жолунда укмуштуу издөө, Шинжаңды акыл жөндөмдүү саякаттоо санарыптуу туюну сексинин алдында адам сындуу кыл темир менен кишилер жуп болуп, улуттук бийге түшкөн. Нак майданда AR көзөйнеги септелип тагынгандан кийин Тияншан Богда көлү, Канас көлүнүн көрүнүшү көз алдына келген. Маданият жаратмандык жана заттыгымыз маданият мурастарды туюну районунда заттыгымыз маданият мурас усталары камыр айкел жасап, калып басып нускасын чыгарса, жан жагындагы чоң экрандан заттыгымыз маданият мурасты санарыптештирип айландыруу жетишкендигин окшошорумда көрсөткөн. Шинжаң маданият саякатка каржы салуу тобунун кызматкери Гүлпия Мәметовин көпчүлүккө эң жаңы маданият жаратмандык түшүмдөрүн көрсөтүп жатканын айтып мындай деди. Биздин көрсөтүү районубуз Күсөн таш үңкүрү туундусу, Шинжаңга келсеңиз белек бар желелеши. Атлет сонор маданият жаратмандыгы, Шинжаң ажайыпканасынын 5 жылдыз чыкты чыгыштан, мамлекет коохары желелеши сыяктуу 5-10 желелеши маданият жаратмандык түшүмдөрүн чордонду көрсөтүп, жалпы 40 түр 400 чыныгы буюмду көргөзмөлөгөн. Пакистан сарайында колдо жасалган мис аспаптары, жакут шуруу, бермет буюмдары, булгаары чамадан сомке менен жөрөлгөлү колдо токулган килем көздүн жоосун алып, көптөгөн көрөрмөндөр көргөзмө сексинин алдында тандап баасын сурамжылаган. Көргөзмө соодагери Алии бул жылкы Азия Европа көргөзмөсүнөн көптү күткөн. Алии мындай деди: бул жолу биз алып келген түшүмдөрүбүз абдан көп. Пакистандын уйгой тереси, кээ бир жыгачтан жасалган кол өнөр буюмдары жана килем сыяктуулар бар. Бул жолку көргөзмө бир түрдө алмаштыруу ыңгайы. Көргөзмө ар кулан сайын көп алмаштыруу алып барып, өзүбүздүн түшүмдөрүбүздү жүнгүлүк досторго ошондой эле башка мамлекеттерге тааныштырууну үмүт кылабыз.
0: Алгачкы таанышуудан эски доско чейин, көргөзмөгө катышуучу соодагерден каржы салуучу соодагерге чейин Жоңго Азия Европа көргөзмөсү түркүм-түркүм кархананын Жибек жолуна тамыр тартып, Азия Европада терең тамыр жайган өсүп жетилүү жолуна күбө болду. Шинчикан дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги туңгуч кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнөн баштап уландуу катышып келет. Катышпай калган кези жок. Көргөзмөдөн пайдаланып Азия Европа базарларын туташтырып, жоңуй дарылар улуттук эмчилик дарыларынан чет элге бет алуусун түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лео Кайдан кабарын угасыздар. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө Шинчикан дарыгерлиги 6 көргөзмө районунда Шипайы, тиш, бекемдө суюктугу, зукам талкан дарысы сыяктуу классик Шинжаң жоңуй дарылары улуттук эмчилик дарыларын тең арымда көрсөттү. Шериктиктин башкы иш белгилөөчүсүнүн жардамчысы Ми Шоңвей мындай деди: көргөзмөнүн бышып жетилген соода чиркештирүү механизми аркылуу биз Казакстан, Өзбекстан катардуу көптөгөн мамлекеттердин сатуучу соодагерлеринин жол байлыгы менен чиркештирип, Орто Азия ошондой эле эл аралык базарды жеңиштүү туташтырды. Бир алкак бир жол жоңуй дары материалдары илим техника кесип бакчасын куруп, Шинжаң өзгөчөлүгүндөгү жоңуй дары дармек түшүмдөрүнүн мамлекет дарбазасынан чыгып, дүйнөгө бет алуусуна мүмкүндүк жараттык. Жакында Керхана автоном райондун туңгуш түркүмдөгү жасоочулук кесибинин жеке түрдөгү чемпион керханалары тизимдигине тандалып, чемпион болгон жеке түрдөгү түшүм дал өзгөчө ооз көңдөйү жоңуй эмчилигинин жасалуу дарысы шипайы тиш бекемдөө суюктугу болду. 2025 жылкы сатылуу соммасы 500 миллион юандан ашып, бүт мамлекеттеги ооз көңдөйү жоңуй эмчилигинин жасалуу дары базарынын биринчи катарына өттү. Ми Шоңвей мындай деди: нак майдандагы соода маяги аркылуу максатнама мүнөздүү заказды көбөйтүп, кээ бир кесип түрлөрүбүздүн орун алуусун, чек араттаган кээ бир камдуу желеси курулушун көбөйтүп, чет элдеги кызматташ өнөктөштөрүбүз менен экспорт жолубузду ачтык. Азия Европа көргөзмөсүнө катышып, кырдарларга кол жеткизип эле калбай, кесиптин алдыңкы катардагы бет алышын ансайын анык көрдүк. Бул керханабыздын райондук медициналык дары-дармек керханаларынан эл аралашкан керханаларга карай тип өзгөртүүсүнүн алгылыктуу секирик тактасы.
1: 2011-жылы өткөрүлгөндөн бери Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү Шинжандын жибек жолу өрүшүнө таянып ачып жиберүүнү кеңиртип, Азия Европа кызматташтыгын тереңдетүүнүн өнүгү зор өзгөрүүсүнө күбө болду. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсү мындан мурдакы негизде кандай урпак жаңылап даражасында өсүү болду. Дагы канткенде Шинжандын экономика өнүгүүсү сыртка ачып жиберүүсүнө кубат ыйгарып тездигин ашырат. Станциябыз кабарчысы Жаң Ийиң, Автоном райондук өнүгүү жана ылаат комитети экономика изилдөө оорду каржы салуу башкармасынын башчысы Ван Йинпинди атайын сөзгө тарткан. Эми кабардан угуңуздар. Ван Йинпин бул кезектүү көргөзмө жыйыны Бир Сарай Көп район жайгашуусун колдонуп, негизги майдан сарайын каржы салуу кызматташтыгы, жаңы сапаттуу өндүргүч күч, өзгөчө артыкчылыктуу кесип, жашыл өнүгүү, маданият саякатты жоорулуштуруу, жибек жолу кызматташтыгы сыяктуу атайын районго бөлүнүп, окшобогон бөлүккө карата атайын негизги темалык уюмду септеп. Көргөзмөнү универсал мүнөздүү көргөзмөдөн кесиптешкен, төптөшкөн кесип кызматташтык өрүшүнө даражасын өстүрө турганын. Жаңыдан тургузулган жаңы сапаттуу өндүргүч күч, атайын району жасанды акыл жөндөм, санарып экономикасы сыяктуу кошумча жогору нарктуу кесипке үрүлүп, Шинжандын кесип курулмасынын тибин өзгөртүп даражасын ашыруусун бачымдата турганын айтып, мындай деди. Huawei, Jingdong кесиптешкен кылдашкан өзгөчөлөшкөн жаңылык жаратуучу элем техникада жаңылык жаратуу карханаларын орун алдырып чиркештирүүгө эликтирди. Булардын баардыгы Шинжандын жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин бачым жолго коюп, кесипте санараптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүүгө карай тип өзгөртүүсүн түртмөктө. Төмөн мейкиндик, санарып, энергия сактоо, сыяктуу жергиликтүү жаңдан гүлдөнгөн кесип үйрүн жетиштирүүнү өрүш жана жол менен камдап, Шинжандын кесипти жолдо, орто жолдо, алмашуу соодасынан илим техникада жаңылык жаратуу кошулган, чек араттаган соодага карай бирдемдик тип өзгөртүүсүн бачым түртмөөктөйт. 2025-жылы Шинжандын тышкы соодасынын артуу тездиги бүт мамлекет боюнча биринчи орунда турган. Бул кезектүү Азия Европа көргөзмөсүндө каржы салууну илгери сүрүү, механизм курулушун тереңдетип, соодагер чакырып каржы киргизүү логикасын төрү, жалаң түйүндөн кесип желеси жалпытулуксуна чейин даражасын өстүрүп, элчикана менен карханалар сүйлөшүү жыйыны, Орто Азияга экспорттоо чиркештирүү жыйыны сыяктуу механизмдерде жаңылык жаратып, Шинжандын тышкы соода кызматташтык жолун бирдемдүү кеңиртет. Ван Йинпин мындай деди. Көргөзмө кесип харитасын соодагер чакыруу алдыңкы сексине өзгөртүп, кызматташтыкты бир жолу деле сүйлөшүүдөн узун мезгил кызматташууга бурду. Кош багыттуу каржы салуу кызматташтыгын күч алтуу, Шинжандан турган бул көпүрө оочасын чек арадан өтүүчү жерден кесипти көтөрүүчү жерге карай даражасын өстүрүүнүнө жардам тиет. Жалпы жагынан караганда 9-чу кезектүү Азия Европа көргөзмөсүнүн ачылуусу Шинжандын Орто Азия жана Азия Европадагы ар кайсы мамлекеттер менен жан жактуулуу кызматташтыгын күч сала түртмөктөп, Шинжандын мамлекет ичиндеги өлкөлөр, районун шаарлар менен болгон өнүгүүсүн стратегиялуу чиркештирүүсүн тыгыздаштырып, Шинжандын ан сайын жакшы, ан сайын тезден ачып жиберүү тибиндеги экономика жаңы бийиктигин жаратуусун илгери сүрөт.
0: Жөңгү Азия Европа көргөзмөсү болсо Шинжандын ачып жиберилген образын көрсөтүп, Азия Европанын экономика соода байлыгын туташтыруучу өзөктүү терезе жана түйүн өрүш. Ар кайсы чоң чек ара ооздору, универсал бажыдан оолак райондор болсо, Шинжанды сыртка карата ачып жиберүүдөгү алдыңкы жээк база. Бүгүнкү күндө Жөңгү Европа кезекчи поездунун батыш жолундагы зарылуу бөлүмчө түйүн катары, толтура жүк баскан Жөңгү Европа кезекчи поездары Алатоо оозу чек ара оозунан чыгып, мамлекет чек арасынан тепчип өтүп, Европанын ортосуна карай жүрүп, өз ара туташкан зат жүгүртүү торун тыгыз токуду. Эми кабардан угуңуздар. Мен Алатоо оозу шаардык жоорулушкан маалымат аралчысы борборунун кабарчысы Суңүйүлуң. Ушул учурда мен Алатоо оозу чек ара оозунун үй ичиндеги контейнери алмаштырып, жүктөө кампасынын нак майданындамын. Артымдагы эбегеси зор көпүрө ыңгайындагы кран ары бери жүрүп, толтура жүк баскан Жөңгү Европа кезекчи поездары чек арадан чыгуудан мурдакы алмаштырып жүктөө жумуштарын бүтүрүүдө. Баятан таможнадан өтүү текшерүүсү бүткөндөн кийин Жөңгү жазуучулугунун толтура жүктөгөн Жөңгү Европа кезекчи поезду чек ара оозунан өтүп нишан жери Польшанын Маласевичке карай жүрдү. Азырга чейин Алатоо оозу чек ара оозунан каттаган Жөңгү Европа Орто Азия кезекчи поездары 4000 кезектен ашып, былтыркыга салыштырганда бир ай мурда болду. Алатоо оозу темир жол чек ара оозу аркылуу каттаган Жөңгү Европа Азия кезекчи поезд линиялары 128ге жетип, Германия, Польша сыяктуу 21 мамлекетти каптап, ташыган зат түрлөрү, аптоо ууна тетиктери, машина жабдуулар, электрон түшүмдөрү, күндөлүк буюмдар сыяктуу 200дөн ашуун түрдү камтыды. Алатоо оозу темир жол чек ара оозу жыл бою токтобой жумуш алып баруу курбатын дайындады. Жумго темир жол, Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Алатау Оозу вокзалынан техника жардамчы инженери Жаңбен мындай деди. Орточо 2 саат деле кайткан кезекчи поезддун жүгүн алмаштырып жүктөй алабыз. Күнүнө орточо каттаган кезекчи поезд туруктуу 22'ден жогору болууда.
1: Быйыл 1-айдан 5-айга чейин коргой.

0: Peru, Oromolo, Atunaga Jukto Tartu menen al parlap, ar bir barça Orta Aziya, Orusça tamgadaki belgi çaptalgan Oromoloru korogos taşul çegara ozarklu Orta Aziya, Europa bazarına taşulu aldığında durat. Şeriktikten Orumasar baş direktoru, Niu Shin mınday dedi. Menin artımdaki jüktölüp taşılıp çatkanı, bizden Özbekistan'a jönötülüçü 7-nji aptouna gündölüktü dürdüğünü, jana aptouna tetikleri. 5 günde çegara sırtındaki kırdarların koluna jetkirilet. Hazırga çeyin şeriktikimiz 2 milyar tiyonduk soda sonmasını bütürdü. Tamonudan ötkörü, jogoru berekettüü jabdularının gemeldüü bolusu, korgos, Unursal bacıdan oolak rayonunun kesip çoğultuğu güçü, sızıl güç aldı. Bakçı rayonunda çegara attıgan elektronduk soda karakhanalarının 45'i çoğuldu. Jalan jüktü, çegaradan ötkörü orta jolda almaştırudan akırındık menen tovar dayında, kampada saktap, ayırıp, zat jügürtüp, satu, bertoluklaşkan gemeldüü kesipçelesi kalıptandı. Korgos'un Nursal Bacı'dan Oğlak Rayı'nın Başkanı Komitet İşkanası'nın Oğrun Basar Muduru, Maru Huan mınday dedi. Biz çeker attıgan elektronduk sodana çoğultuu artıkçılığın çoğuytup soda, zat jügürtünü özü kılıp import, export, iş koşu, biyodarı-darmek, cam materyal sıyaktuu, özgüçü kesiplerde güçtüü iştep, baylanıştuu karhanalarda oorun aluga eliktirip jol ekonomikasını oorun aluuçu ekonomikaga karay tip özgürtünü türkmөктөйбүз.
1: Эми Тарбагатайга барабыз. Быйыл 6-нчы айда бакты чек ара оозундагы чек ара эле базары таможня жабык тижарат жүргүзгөнүнөн 7 жылдыгын утурлап алды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Мен Тарбагатай аймактык жоорулушка маалымат аралжы борборунун кабарчысы Дотина болом. Мен азыр бакты чек ара оозу Жебек жолу маданият товары базарындамын. Бул жери чек ара эл базарындагы зарыл 2-нчи даражалуу соода базары. Негизинен Казакстан менен айланасындагы 18 мамлекеттен импорт кылынган товарлар сатылат. Бул жерден көптөгөн саякатчылардын көздүн жоосун ала турган товар кандыргаларынын арасында нары бери жүрүп, түрдүү товарларды сатып алганын көрөсүз. Шинжаңдагы туңгуш чек ара эл базарынын тебин өзгөртүп өнүгү сынак түйүнү катарында бакты чек ара оозу чек ара эл базары 2019 жылы тижаратка киришкен. Быйыл 1-нчи айдан 5-нчи айга чейин чек ара эл базарынын соода товар наркы 608 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 57,9% артты. Учурда соода товарларынын түрү 38ге жетип, чек ара тургундары базары кооперативинен 29 курулуп, жалпы соодага катышкан 70 миң адам иреттен ашты. Чөйчөк шаары Юан Шыңхы асыл тукумдуу бакмачылык көмөктөштүк кооперативинин башчысы Жаң Шаопинг эң алгачкы катышуучулардын бири. Ал мындай деди: кооператив мүчөлөрү дыйканчылык менен алектенүү негизинде дагы көп чек ара эл базары соодасынан киреше киргизди. Көпчүлүктүн турмуш аан сайын жакшырууда. Бакты чек ара эл базарында азыр чөнтөк телефондо өтүнүч кылуу акылы директүү таможнядан өтүү ишке ашырылды. Чек ара эл күнүнө 8000 юандык бажы кечирим кылуу соммасы менен чемичке, сыгырдан сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүн импорт кылат.
0: Шингуан агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын Жибек жолунун дүркүрөп күлдөнүүсүнөн чогуу баарланып, ачып жиберүү жаңбарагын чогуу жазалатындагы Шингуан агым иштер бааламасын угасыздар. Жөнгү Азия Европа көргөзмөсү 2011 жылы өткөрүлгөндөн бери көргөзмө өткөрүү үлгүсүнүн даражасын сызыл өстүрүп, көргөзмө жөндөмүн кылдаштырып, Орто Азияны ичкерилей ачып, Азия Европага таасир көрсөтүп, эч агыле кеңири эл аралык таасир күчкө ээ Унурсал мүнөздүү соода өрүшүнө айланды. Шинжаң жөнүндө айтканда бул сахна өзгөчө тарыхый ыйык милдетти аркалады. Ошондой эле жогору деңгээлде сыртка чыгып жиберүүнүн бекем арышына күбө болду. Сандуу маалымат эң жакшы түшүндүрмө боло алат. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаңдын тышкы соодасы сызыл 4 жыл 200 миллиард юан, 300 миллиард юан, 400 миллиард юан, 500 миллиард юандан турган 400 миллиард юан даражалуу тепкичтен алып өтүп, 2025 жылы тышкы сооданын артуу темпи бир жумуштан көп берекет жаратып, бүт мамлекет боюнча чемпион болду. Бул токтоосуз секирип турган сандар жөнгөнүн батышка карай ачып жиберүү чоң эшигинин барган сайын чоң ачылып жаткан бекем ишеним кайратын көрсөтүп, ошондой эле Шинжаңдын ички кургактыгынын киндигинен ачып жиберүү алдыңкы жээгине карай арыш таштаган тарыхый мүнөздүү секирүүсүн көрсөтүп берди. Жибек жолу узунга созулуп тоо деңизди алкыды, кызматташтыктан чогуу баарланып келечекке чогуу аттанды. Бүгүнкү күндө Шинжаң мамлекет ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Азия Европа алтын жолу сым картасын сызыл жаркытып, мамлекеттин батышка карай ачып жиберүү көпөрө оочасын бекем, термелбей жаратууда. Биз 9-чу кезектүү жумга Азия Европа көргөзмөсүнүн башталуусунан улам бул салтанаттуу жыйындан сайын көп нактылуу кызматташтык күрөөнү себилеп, Азия Европа кургактыгында тамыр тартып

0: көктө өзара пайда жеткирип, ортоқ жеңишке жетип, шайкешти өнүгүнүн бүтүндөй жаңы жооп кагазын жазарын күтөбүз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Борбордук коомдук кызмат бөлүмү жакында 2025 жылкы мамлекеттик ыктыярдуу тейлөө жүргүзүүдөгү 400 озот типтер тизмесин жарыялады. Автоном районубуздан 9 чыгаан тип тизмеден орун алды.
0: Быйыл 1-чи айдан 5-чи айга чейин Шинжандын почтоо кесибинин кесиптик кирешеси жалпы 4 миллиард 770 миллион юан болуп, окшош мезгилдекиден 9.7% артты. Жеткизүү кесип мөлчөрү жалпы 459 миллион 317 миңди бүтүрүп, окшош мезгилдекиден 11.3% артты.
1: Шинжаң 2026 жылдык жай мезгилдик жогору окуу жайлардын окуучу кабылдоо саясатын үгүттөө кеңеш берүү жыйыны 6 айдын 27 күнү Шинжаң каттоо кесиптик техника ташөөсүндө өткөрүлөт. 300-дөн ашуун Шинжаң ичи сыртындагы жогору окуу жайлардын катышуусу бекитилди.
0: Эми бүт Шинжанда 16 шаардан алды узак 24 саат аба ырайынан алды маалымат угасыздар. Өрүмчүдө күн булуттуулуп арттан ачылат, абанын температурасы 22 Цельсий градус, жылуу 38 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Алтайда тырак жаан жаап артынан күн ачылат, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус, жылуу батыштан сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө тырак жаан жаап артынан күн ачылат, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап артынан күн ачылат, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жаап артынан күн ачылат, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 21 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 16-29 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 28-39 Цельсий градус, ысык түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылуу 35 Цельсий градус, ысык чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык батыштан сыдырым жел жүрөт. Качкарда күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жаайт. Абанын температурасы 18 Цельсий градус, жылуу 34 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык, абанын температурасы 20-30 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Мамбет Турдуапыш, Роза Кызайбек, дикторлор Гүлнар Абдырасул, Абдунур Сакен, бакылоочу Бегимат Ахмат, редакторлор Башкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооп редактору Мамитимен Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе салуушу тең. Абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

кутманы күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолукку зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Наркоз дарылары жана рок оору дарыларын доктурдун көрсөтмөсү боюнча иштетүү керек. Алып сатуу, уулу зат кылмышына чатылуусу мүмкүн. Турпан шаары балдар тубаса жүрөк оорусун аксыз иргеп текшерүүнү жолго коюп, 170 миң баланын саламаттыгын коргоду. Уулу затка тыйым салуу билимдерин канчалык билесиз? Күнгө кактангандан кийин тери кызарып кетет. Эмне үчүн суук сүттү бетине сүрткөндө температураны тез төмөндөткөнгө болот деген мазмундарда. Бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети акпарат жарыялоо жыйынын ачып, наркоз дарылары жана рок оорулар дарыларын башкарууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Жумхай эл республикасынын уулу затка тыйым салуу законуна негизделгенде, уулу зат АПМ, хроин, музча У, метил, фенил, профил, амин сыяктуу заттарды өз ичине эле алып калбастан, мамлекет тизгиндөөнү белгилеген кишини кумар кыла ала турган жана башка наркоз дарылар жана рок оору дарыларын өз ичине алат. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети мындай эскертти. Наркоз дарылар жана рок оорулуу дарыларын ылайыктуу иштетүү, ооруну дарылоо, ооруну тизгиндөөгө пайдалуу. Артыкча иштеткенде кумар болуп калуу жана башка тескери таасирлерди келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жогорудагы дарыларды сөзсөз доктордун көрсөтмөсү боюнча рецепт боюнча сатып алуу, өлчөмдү иштетүү. Иштетүү барышында доктордун көрсөтмөсү боюнча мөөнөттү кайта текшертүү керек. Өз алдынча сатып алып иштетүүгө же дары мөлчөрүн теңшөөсүнө болбойт. Убакыт өткөн жана ашып калган наркоз дарылар жана рок оору дарыларын белгилеме боюнча дарылоо аппараттарына кайтарып берүү керек. Башкаларга сатууга болбойт. Наркоз дарылар жана рок оору дарыларын алдап сатып алуу, алдап сатуу, алып сатуу уулу зат кылмышына чатылуусу мүмкүн. Ар байланыштуу закондук жоопкерчиликти үстүнө алат. Юми таблеткасы, фури, балин сыяктуу бир бөлүк дарылар айрыкча наркоз дарылары жана рок оорулар дарылары тизмесине киргизилбеген болсо да, бирок окшош эле кумар кылуу опурталы бар. Ылайыктуу иштетилбесе нерв, тынык системасына зыян жеткирүү сары өмүрүнө кооп алып келүүсү мүмкүн. Сатып алганда, иштеткенде байкас кылуу, сергек болуу керек.

Жакында Турпан шаары 0 жаштан 18 жашка чейин болгон балдардын тубаса жүрөк оорусун аксыз иргеп текшерүү кызматын жалпы беткей баштап, балдардын саламаттыгын коргоону жирөө оозу кылып, бүт жанжарлуу дарылоо тейлөөсү аркылуу өспүрүмдөр балдардын саламаттыгын коргоону чебин бекемдеди. Быйыл Турпан шаары Жалын журту балдар жүрөк саламаттыгын коргоо курулушун жолго коюп, балдар тубаса жүрөк оорусун иргеп текшерүү кызматын жолго коюу долбоорун түзүп, эчтектүүлүк менен иргеп текшерүү кошулган мектеп, балдар бакчасында чордонду текшерүү кошулган, айланып иргеп текшерүүнү биргелештүү аргасын колдонуп, 3 жыл убакыт коромжулап бүт шаардагы 170 миң баланы жалпы беткей аксыз иргеп текшерүүнү иш жүзүнө ашыруну пландады. Иретке тургузуп иргеп текшерүү, операция кылып куткаруу, дарылоо, арлап башкаруудан турган 3 жалпы беткей каптоону иш жүзүнө ашырып, мыктуу, күчтүү эл турмушу чаралар аркылуу өспүрүмдөр балдардын сой өсүп жетилүүсүн коргоду. 12-нчи күнүнө чейин Турпан шаары жалпы 6500 артык баланын тубаса жүрөк оорусун эргеп текшерди. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар, түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү дөпүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө уулу затка тыйым салуу билимдерин канчалык билесиз деген сабатты айтып беребиз. Быйыл 6 айдын 26 күнү 39 жолку эл аралык уулу затка тыйым салуу күнү. Уулу затка тыйым салуу бүт дүйнө көңүл бөлө турган маселе. Уулу зат бир күн түгөбөсө биздин уулу затка тыйым салуубуз бир күн дагы токтобойт. Уулу зат кандай зыян пайда кылат? Уулу затка жолукканда кандай оор акыбети бар? Уулу заттан баш тартууда биз кандай иштөөбүз керек? Бирдикте биз сөзсүз билеге тийиштүү уулу затка тыйым салуу билимдерин түшүнүүбүз керек. Уулу зат деген эмне? Мамлекетибиздин кылмыштуу иштер законунун 357 тароосундагы белгилемеге негизделгенде апийим, хроин, метилфенил амин, муз чабуу, морфин, наша, кокаин жана мамлекет тизгиндөөнү белгилеген кишини кумар кыла турган башка наркоз дарылар жана рух оору дарыларын көрсөтөт. Кайсыл жоруктар уулу затты колдонуу эсептелет? Көп учурай турган уулу зат колдонуу жоругунан тамеки тартуу, күйдүрүп тартуу, мурду менен шимирүү, ичүү, өкүл салуудан турган 5 түрү бар. Уулу зат колдонсо эмне үчүн кумар болуп калат? Жыйынтыктаганда, уулу зат колдонгондо кумар болуп калуу уулу зат менен адам денесинин өз ара таасир көрсөтүшүнүн натыйжасы. Бир жагынан уулу заттын бир орток өзгөчөлүгү бар. Ал болсо да адам денесине киргенден кийин адамдын мээсиндеги үйрөнүү, эсте сактоо менен байланыштуу нерв системасына таасир көрсөтүп, барган сайын руху жагынан сөөнүп алуусун. Психикалык кумарды пайда кылып, ошол дарыны иштетүүнү кубалашуу аракетин калыптандырат. Дагы бир жагынан, уулу зат адам денесине киргенден кийин адам денесинин нормал тепе теңсиздигин бузуп, уулу заттын таасиринде жаңы тепе теңдик абалы, дене сөөнүп алууну пайда кылат. Эгер уулу затты колдонууну токтосо, жайсызданат. Тек ан сайын көп мөлчөрдөкү уулу затты үздүксүз кабылдаганда гана анан адам денесинин жаңы тепе теңдигин сактаганга болот. Эмне үчүн уулу зат колдонуунун жакшы эместигин билип туруп дагы кээ бирөөлөр уулу зат колдонот? Жаштар, өспүрүмдөр жаңы заттарды кабылдоосу бир кыйла тез болгон топ. Уулу зат колдонуунун көптөгөн себептери болуусу мүмкүн. Мисалы, дос кармоодо байкабастык, караманча кызыгуу, дүүлүгүгө талпынуу, башкалардын көкүтүүсү, аздыруусу, начар үй-бүлө чөйрөсүнүн таасири же таалайсыноо психикасы бар болуп, бир жолу татып көрсө маселе көрүлбөйт деп карап, натыйжада барган сайын терең батып калуу сыяктуу бар. Бирок жекенин субъектив фактору чечүүчү рол аткарат. Уулу зат колдонбостук үчүн өмүрдү кадырлап, уулу заттан катаң баш тартуу керек. Уулу затты колдонуунун адам денесине болгон зыяны. Биринчи, дайым колдонгондо бүт денедеги сөөк булчуңдары тартышып калуу, жаман сапаттуу жогору ийет ысуу, мээ кан тамырлары жаракаттануу, бөйрөк жөндөмү оор жаракаттануу, чукул мүнөздүү жүрөк булчуңга кан жетишпестик, жүрөк булчуң оорусу жана жүрөк ыргаксыздыгын келтирип чыгарат. Кээ бирөөлөр жогору даражада толкундануу себебинен тартышып калуу мүнөздүү тарайуу себебинен жүрөк булчуң үзүлүшүн келтирип чыгарат. Экинчи, чоң мээ нерв клеткаларына тикелей зыян жеткирип, нерв клеткаларынын өзгөрүшү, некроз донусун келтирип чыгарып, чукул жана өнөкөт мүнөздүү руху кедерги пайда кылат. Үчүнчү, жаңы типтеги уулу заттын денеге сөөнүп алуусу айрыкча хроин сыяктуу жөрөлгөлүү уулу заттарга жетпесе да, бирок руху жагынан сөөнүп алуусу аябай күчтүү болуп, оңой эле кумар болуп калат. Уулу зат колдонуу үй-бүлөгө зыян жеткирет. Биринчи, ата-энелердин уулу затты колдонуусу балдардын психикалык саламаттыгына таасир көрсөтөт. Балдардын аракети көбүнчө чабыл кылуу жана каршылык көрсөтүү мүнөзүнө ээ болот. Ар оңой эле законго кайчы кылмыш өткөрүү жолуна басып калат. Экинчи, уулу зат колдонуп кумар болуп калгандан кийин тынсызданып, оңой ачуулана турган, дүйнөдөн

кажай турган болуп калат. Жоросу, балдары жана үй бүлөсүнө болгон сезими солгундайт. Бул кооз үй бүлөнүн бузулушун келтирип чыгара турган маңыздуу себеп. Үчүнчү, уулуу затты колдонуунун жогору суммалуу чыгашасы уулуу зат колдонуучуларды көп карыздар кылып ойрондойт. Төртүнчү, уулуу зат колдонуучулардын денелик жана рух саламаттыгына аябай зор зыян жеткирип эле калбай дагы, коомдун өтө зор байлыгын жоготуп, мамлекет экономикасынын өнүгүүсүнө таасир жеткирет. Көп түрдүү кылмыш келтирип чыгарып, коом амандыгын бузат. Коом маанайын бузуп, жаш урпактарга зыян жеткирет ары, бүт коомдун маданийлик сапарына үкүс пайда кылат.

уулуу заттын турмушка чабуул кылып кирүүсүнүн алдын алуу. Биринчи, жаштар өспүрүмдөр туура кишилик турмуш карашын тургузуп, караманча үзүрлөнүүгө талпынбастыгы, дөөлүк түрүнү кубалашпастыгы, сонорго ээрчибестиги. Экинчи, уулуу затка байланыштуу билимдерди үйрөнүү жана ийгерүү, уулуу заттын түрү, зыяны сыяктууларды түшүнүү, уулуу затка тыйым салуу таанымын күчөйтүп, өзүн коргоону үйрөнүп, уулуу заттын чабуулуна теңтайлаштыруу жөндөмүн жогорулатып, турмушта жаштар өспүрүмдөрдү уулуу зат тартууга кызыктыруу аргасын айырмарандырып билип, бекем идеялык коргонуу чебин тургузуу. Үчүнчү, уулуу зат колдоно турган, уулуу зат алып сата турган достор менен аралашпастык. Уулуу зат колдонуучулар, уулуу зат аткесчилер менен бир катарда турбастык. Уулуу заттын ооруну дарылай турганы, баш оору жана азаптан кутулдура турганы, кишиге кубаныч алып келе турганы сыяктуу ар түрдүү жалган жасалма сөздөргө ишенбей, өзүнүн таасирге учурабастыгын коргоо керек. Төртүнчү, жаштар өспүрүмдөр уулуу заттан сактануу таанымын тургузуп, ичиле турган же өкүл кылып сала турган буюмдардан өзгөчө сергек болуу, келүү кайнары ачык болбогон же бейтааныш кишилер камдаган азыктык, суусундуктардан сергек болуу, башкалардын аздыруусуна кулак салбастык, бейтааныш кишилердин белегин каалагандай кабылдабастык, тамеки тартуудан баш тартып, уулуу заттан алыс туруу, уулуу затка жакын келбестик. Бешинчи, уулуу затка тыйым салуу өзүнүн аткарууга тийиштүү өмүрлүк милдети. Уулуу заттан үй бүлө сыртында баш тартуу, үй бүлөсүндөгүлөргө күйүнүү, айланасындагы кишилерге өмүрдү кадырлоо уулуу заттан баш тартууну эскертүү. Алтынчы, руху оору дарыларына сөөнүп албастык, доктурдун көрсөтмөсү боюнча иш көрүү. Жетинчи, ата энелер балдардын соо, жакшы турмуш адатын жетилдирүү, балдарды сой өсүп жетилүүгө жетектеп, уулуу заттын зыянынан алыс тургузуу, өзү үлгү болуп, уулуу затты жуктуруп алуудан баш тартуу. Сегизинчи, балдардын амандыгын сактоо татаал соорундарына баруудан мүмкүнчүлүктүн барынча сактануу, баланын мүнөзү жана аракетинде нормалсыздык байкалса сергек болуу. Тогузунчу, мектептер окуучуларга болгон жаңы типтеги уулуу заттын алдын алуу тарбиясы кызматын күчөйтүп, идеяны бирдикке келтирип, таанымын жогорулатып ары, окуучулардын өзүн коргоо тааны жана жөндөмүн өстүрүп, уулуу зат кылмышынын алдын алуу үгүт тарбия кызматын жалпы бетке кулаш жайылдыруусу керек.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө уулу затка тыйым салуу билимдерин канчалык билесиз деген сабат да айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күнгө кактангандан кийин тери кызарып кетет. Эмне үчүн суук сүттү бетине сүрткөндө температураны тез темпте төмөндөтүүгө болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет күнгө кактангандан кийин тери оттой ысып кызарып кетет. Толук каймактуу сүттү муздак сактагандан кийин кирим пактасы менен ысыган орунга ар жолунда 5 мүнөт чаптоо. Күнгө кактангандан кийин теринин температурасы жогорулап, кан тамырлар кеңейип, сезгениш фактору кое берилет. Уй сүтү курамындагы белок менен май коргоо пардасын пайда кылып, суу курамын кулпулап коет. Төмөн температура кан тамырларды жырылтып, жылуулуктан жаракаттанууну жеңилдетет. Толук каймактуу сүттүн өнүмү майсыздандырылгандан жакшы. Анткени май терин ал сайын жакшы тынычтандырат. Машгулат кылганда муздатылган уй сүтү же муздак сакталган уй сүтү менен кирим пактасы же даакини ымдап, кызарган жерге чаптап, ар 2 мүнөттө бир жолу уй сүтүнө кайта чылап, жалпы 5 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин чаптоо керек. Чаптап болгондон кийин таза суу менен жеңил жууп, нымдуулук сактоо суюктугун сүрсө болот. Ысык сүт иштетпестикке байкас кылуу, өтө узун чаптабастык керек. Бүгүн күн нуруна кактангандан кийин бетиңиз алмадай кызарып кетсе, алой желимин сүртүүгө шашпай алды менен муздак сүттү чаптаңыз. Ашканадагы чукул куткар буюмдарын күнгө кактагандан кийин бет чаптагы менен калыбына келтирүүдөн дагы аябай пайдасы тиет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күнгө кактангандан кийин тери кызарып кетет. Эмне үчүн суук сүттү бетине сүрткөндө температураны тез темпте төмөндөтүүгө болот деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык жогору окуу жайы бүтүргөндөрдүн кесиптик жактан туюнуу апталыгы кыймылын баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө ХБ Шинжаң кезекчи поездунун Кашкар көп түрдүү формадагы бирлешме ташмал атайын поездунун каттаганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө эң сүйүктүү жоолукчан күрөш кылуучу Хожа Улуңду тааныштырабыз. Кадырлуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуушу тиңда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

0: түзөлүштүрүп, чоңку алуутуу ортоктолку таанымын бекем уютуу керек. Байлык артыкчылыгын таканчыктап, агартуу илим техника ишмерлерин бир толку өнүктүрүүнү түртмөктөп, кесип менен агартууну жоролуштурууну тереңдетип, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүнү колдоо керек. Жумуштандыруу тарбиясы менен жетектеп тейлөөнү күчөтүп, ан сайын көп мектеп бүтүргөн окуучуларды Шинжанга тамыр тартып, Шинжанга салым кошууга шыктандыруу керек. Шинжаң Уйгур автоном району курулгандыгынын 70 жылдык негизги тема жетишкендиктер көргөзмөсүн экскурсиялаганда Дэн Шуэсяң Шинжаң баш Шужи Ши Цзиньпиндин чынайы табыштоосун эстеп бекем сактап, жаңы башталуу түйүнүндө түрдүү кызматтарды ан сайын жакшы иштөөгө чымырканып, Шинжаңдын ан сайын кооз болочогун жаратуусун үмүт кыла турганын билдирди.
1: Станциябызга бара. Баш Шужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл жолжу тастыктарынын рухун терең изилдөө жүзөлөштүрүү үчүн коопсуз өндүрүштү баалоо кадырып текшерүү аргасына негиз борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо кадырып текшерүү группасынын 10-чу группасы 6 айдын 11-чү күнүнөн 6 айдын 25-чү күнүнө чейин Шинжаң Уйгур автоном районуна карата коопсуз өндүрүштү баалоо кадырып текшерүү боюнча ашкере текшерип тамызын аралоо алып барды. Жакында баалоо кыдырып текшерүү группасынын 10-чу группасы автоном районго ашкере текшерип тамызын аралоо абалын чагылдырды. Баалоо кыдырып текшерүү группасынын башчысы Ван Баовун ашкере текшерип тамызын аралоо абалын жалпыга урактандырды. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чин Шаочиаң позиция билдирип сөз сүйлөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз башкарды. Ван Баовун мына буларды көрсөттү. Шинжаң Уйгур автоном райондук партком жана өкмөт коопсуз өндүрүш кызматына жогору даражада маани берип, Ши Цзиньпин жаңында Оржун көчү социализм идеясын жетекчи кылып, эл баарыдан жогору, өмүр баарыдан жогору дегенди бекем туруп, өнүгүү жана коопсуздукту биринчи пландоодо бекем туруп, жергиликтеги партия өкмөт жетекчи кадрлардын коопсуз өндүрүш жоопкерчилигин катаан түзөлөштүрүп, бир даражада бир даражаны кармап, катмар сайын түзөлөштүрүүнү кармап, жөнгө салуу үлгүсүн иштен мурда алдын алууга карай тез өзгөртүүгө түртмөктөнү негизги линия кылып, түпкүрүнөн жөнгө салуу ассалуу 3 жылдык аракетинин терегине карай жылыштатып, орчунду коопсуздук опурталын бүткүчү менен алдын алып жоюп, автоном райондун коопсуз өндүрүш кырдаалынын уландык туруктуу жакшы багытка бет алуусун түртмөктөдү. Бул жолку ашкере текшерип тамызын аралоодо автоном райондун керхана коопсуз өндүрүш негизги тулку жоопкерчилигин ийине жеткире түзөлөштүрбө бир бөлүк кесип тармактарында көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилигин түзөлөштүрүүдө айырмалык сактаруу бирөө аркылуу башкаларын билип опурдал көмүскө кырсыктарды башкарып тизгинде эпкини жетерсиз болуу түйүндү кесип саласында коопсуздук опурталы орунту сыяктуу маселелер сакталганы байкалып учурдагы коопсуз өндүрүш кырдаалы дагы эле катаан арытат алы. Ваң Баовун мына буларды баса көрсөттү. Коопсуз өндүрүш жоопкерчилигине бекем кадарып чыңдап бирөө аркылуу башкаларын билип коопсуздук алдын алуу кызматын күчөтүү керек. Идея таанымды жогорулатып батыл күрөшүп орунтуу маселелерди чыныгы чечип коопсуз өндүрүш кызыл сызыгын бекем кайтаруу керек. Автоном райондун ар даражалуу партком жана өкмөттөрү ар кайсы байланыш тармактар ар кайсы керханалардын жоопкерчилигин бекем чыңдап коопсуздуктун алдын алуу ар түрдүү чараларын түзөлөштүрүүнү бүт күч менен жакшы иштөө керек. Уланды төп күчөп коопсуз өндүрүштү түпкүрүнөн жөнгө салуу ассалуу 3 жылдык аракетин терең жылыштатып адам себептүү алсыздыкты күчөп чечип керханалардын коопсуздукту башкаруу система курулушун күчөтүп коопсуз өндүрүш илим техника тирегин күч алтуу керек. Орчундо опурталдарды башкарып тизгиндөөнү бекем кармоо жалган иштөө жоруктарына катаан соккуруу маалымдоо жыбыштарын катаан чыныгы аныктоо бирөө аркылуу башкаларын билип түзөтүүнү чыныгы жакшы иштөө сыяктуу жактарына үйрүлүп кызмат эпкинин күчөп арттыруу керек. Катаң болуу талабында бекем туруп, закон аткаруу боюнча артынан жандырып текшерүүнү катаандаштырып, шайкештирүү, шайкешүүнү күчөлтүп, истилчиликтиги жөнгө салууну тереңдештирип, коопсуздукту көзөмөлдөп башкаруу закон аткаруу сапат берекетин үздүксүз жогорулатуу керек. Ваң Баовун мына буларды көрсөттү. Жергиликтүү партия өкмөттүн негизги жооптулары өз районунун коопсуз өндүрүш кызматынын биринчи жооптуу кишиси, ошондой эле маселе жашырын кообун түзөтүүдөгү биринчи жооптуу киши. Саясий ордун чыныгы жогорулатып баш Шужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл жолжобо тастыктарынын рухун ичкерилиги изилдештирип түзөлөштүрүп, партия борбордук комитети Гоуяндын чечими орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын бириктирип, кудаш жайдырып, ашкере текшерип, тамызын абал билүүдө чагылдырган маселе жашыруун коопту түзөтүп өзгөртүүнү чыныгы жакшы кармап, закон белгилемеге кайшы аракеттердин жоопкерчилигин катаан териштирип, ары закон белгилеме боюнча кылмышын чиркештүрүүнү түзөлөштүрүп жолго коюп, текшерип бир жаңсылыгыруу жоопкерчилигин териштирүү жана түзөтүп түзөлүштүрүү абалын баарында чагылдырып, орчунду өзгөчө чоң окуялардан чечкин сактанып тосуп, эл журтчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугу менен коом чоң кырдаалынын туруктуулугун чыныгы камсыздоо керек. Чын

0: жаңында билдирди. Борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо чалгындап текшерүү группасы ашкере текшерип, тымыздын абалы билип, Шинжандын коопсуз өндүрүш кызматына каратылган бир жолку ичкерилей туюуну жана күчтүү жетектөөсүз саналат. Биз чалгындап текшерүү группасы көрсөткөн маселелерге карата ар бир тароосу боюнча салыштырып түзөтүү долбоорун алып чыгып, бүт барыштуу жабык алкактагы механизмди куруп, милдетин ичкелештирип, убакыт чегин айкындаштырып, харитасын илип күрөш алып барып, жалпы эткей соңуна чейин түзөтүп, түзөлөштүрүп, коопсуз жөнгө салуу урбаты менен түп маңыздуу коопсуздук деңгээлин системаны өстүрөбүз. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар баш шужи Ши Цзиньпиндин коопсуз өндүрүш жөнүндөгү зарыл баяндар менен зарыл жолжубо тастыктардын рухун ичкерилей үйрөнүп силдештирип, коопсуз өнүгүү түшүнүгүн бекем тургузуп, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаң түзөлөштүрүп, партия өкмөт бирдей жооптуулору бир кызмат ордунда кош жоопкерчиликти аркылуу тең кармап чогуу башкаруу, жоопкерчиликсиз кылгандардын жоопкерчилигин териштирүү жана үч башкаруу үч сөзсүздө бекем туруп, түйүндү сала опурталы жана карыктын айланасындагы орчундуу окуя жашыруун кооптуу жалпы бетке страта текшерип, кең коопсуздук опурталы жашыруун кообун чоң жагынан страта текшерип, жөнгө салынуу терең жылыштатып, орчундуу өзгөчө чоң коопсуз өндүрүш окуялардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып, ар улут калкынын өмүр мал мүлк коопсуздугу менен коом чоң кырдаалынын туруктуулугун бар күчү менен коргоо керек. Законсуздарына сокку берип кайчылык кылгандардын жөнгө салуу катаң позициясын сактап, жаза аткарууну ашташтырууну күчөтүп, законго кайчы кызматта чекилик кетирүү, чириктешүү маселелерин бир толкулуу салыштырып текшерип, окшош арымда жоопкерчилигин териштирип бир жаңсыны кылып, жоопкерчиликсиз кылгандардын жоопкерчилигин сөзсүз териштирип, жоопкерчилигин катаң териштирип, белгилемеге кайчылык кылгандарды сөзсүз териштирүүдөй күчтүү сигналды сызылып кое берип, катуу чочутуу калыптандыруу керек. Баалоо чалгындап текшерүү группасы Нак майданда аптанын броюндук партком жана өкмөткө орчундуу окуя жашыруун кооптун жоопкерчилигин териштирүү бүтүрүүгө тапшыруу талонун тапшырды. Атайын түрдүү текшерүү группасы текшерүүдө байкалган партия мүчөлөрү кадрларына чатыштуу тартып законго кайчылык кылуу маселеси чыгуу үчүн кадрларды башкаруу укук чеги боюнча байланыштуу тартип текшерүү ревизия органдарынын бир жаңсыл кылуусуна тапшырды. Юсупжан Мамат Каденко менен Борбордун коопсуз өндүрүштү баалоо чалгындап текшерүү группасы 10-чу группасынын байланыштуу мүчөлөрү автоном райондук тартип текшерүү комитети ревизия комитетинин байланыштуу жооптулары, автоном райондун байланыштуу тармактары жана коопсуз өндүрүш комитетинин байланыштуу мүчө орундарынын жооптулары жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. 6 айдын 25-чи күнү түштөн кийин жунгого экспорттоо Казакстан атайын майдан кыймылы жана 9-чу кезектүү жунго эл аралык импорт көргөзмөсү соодагер чакыруу тааныштыруу Шинжан кыймылы Үрүмчүдө өткөрүлдү. Казакстандын орун басары зоңлеси Жумангарын, автоном райондук парткомдун орун басары шужеси, автоном райондун төрагасы Эркин Туныяз айрым-айрым куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Жумангарын мындай билдирди. Бул жолку кыймылды өткөрүү төрага Ши Цзиньпин жана зоңтуң Токаевдин эки мамлекеттин кош тараптуу соода ортак таанымын кеңейтүү жөнүндөгү зарыл иш чарасын жүзөлөштүрүү, ошондой эле Казакстан менен Жунгонун түбөлүк жалпы беткей стратегиялык өнөктөштүк байланышын тереңдетүүнүн бейнеси. 2025 жылы эки мамлекеттин соода суммасы 48 миллиард 700 миллион Америка долларына жетип, дагы жаңы бийиктикти жаратты. Учурда кош тараптуу соода көлөмүн кеңейтүүдөн сапатын өстүрүп берекетин арттырууга карай бурулуш жасады. Ары камдоо курулмасын көп кайнарлуу кылдаштырууну түртмөктөдү. Жунго Шинжан Казакстан менен Жунгонун соода зарыл дарбазасы. Ошондой эле Жунгонун Орто Азия экономика кызматташтыгын чиркештирүүнүн алгылыктуу түйүнү. Биз Жунго керканаларынын Казакстандын өндүрүш соодагерлери менен болгон кызматташтыгын тереңдетүүсүн, Казакстан түшүмдөрүн сатып алуу, бирлешип каржы салган керканаларды ортоок курууну кеңейтүүсүн, ары Казакстандык Орто Азия, Европа Азия экономика биримдигин ан сайын чоң район базарларга кеңейтүүнүн ишенимдүү өрүшү кылууну ак жүрөктүк менен сунуш кылабыз. Эркин Туныяз мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин жана зоңтуң Токаевдин стратегиялуу жетектөөсүндө Жунго Казакстандын түбөлүк жалпы беткей стратегиялуу өнөктөштүк байланышы үзгүлтүксүз тереңине нактылуулукка карай жүрүүдө. Жунго Шинжан Казакстан менен жогорапиялык орду жагынан коңшу, гуманитардык жактан жакын, баштан бойго Казакстан менен кызматташтыктын биринчи чарчы тобунда жүрүп келет. Учурда Шинжаң төрага Ши Цзиньпин менен Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын астайдып изчилдештирип жана түзөлүштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, Жонхуа улуттук ортоктук таанымын бекем

0: Өтүүнү негизги лени кылып, жогор сапатта өнүгүүнү түртмөктөп, жогор деңгээлде ачып жиберүүнү кеңиртүүдө. Казакстан керканаларынын Шинжаңдын сыртка карата ачып жиберүү өрүшүнөн пайдаланып, Казакстандын ан сайын көп сапаттуу дыйканчылык түшүмдөрүн, өзгөчө керектөө буюмдарын жуңго базарына киргизүүсүн каршы алабыз. Биз чек ара аттап таможнадан өтүү, зат жүгүртүү ташымалы, соода тейлөөсү сыяктуу саясаттык камсыздандыруу системасын сызыл жакшыртып, кош тарап керканаларынын кызматташтыгын коргойбуз. Казакстан Абай областынын башчысы Вали, Казакстан соода жана бир туркулаштыруу министрлигинин орунбасар министри Абдылдабеков куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Жунго эл аралык импорт көргөзмө идарасынын орунбасар башчысы Гы Хуң 9-чу кезектүү Жунго эл аралык импорт көргөзмөсүнө үгүт тааныштыруу жасап, Казакстандын ан сайын көп керканаларынын көргөзмөгө катышып, Жунгонун өнүгүү жаңы мүртүнүн орток барланусун каршы алды. Жунго менен чет элдин өнөр жай соода саласындагы өкүлдөрүн ак майданда тааныштырдыары кызматташтык ажатын жарыялады. Жунго менен Казакстандын жыйынга катыша турган керканалары тереңдей кеңешип чиркешти. Казакстандын Жунгодо туруштуу баш элчиси, министр даражалуу сыйлуу меймандар, катыштуу тармактардын өкүлдөрү катышты. Жоли Эфен, соода министрлигиндеги катыштуу жолдоштор, автоном райондоку катыштуу орундар менен акча мамиле аппараттарындагы жооптуулар катышты. Кыймылды соода министрлигинин тышкы сооданы өнүктүрүү иштери идарасы, Жунго эл аралык импорт көргөзмөсү идарасы, автоном райондук соода назараты, Казакстандын Жунгодо туруштуу баш элчиканасы, Казакстандын соода саясаты өнүгүү борбору орток баш болуп өткөрдү. Бул жолку кыймыл чоң базардан орток баарлануу, Жунгого экспорттоо маркеси желелеш кыймылдарынын бири катарында Казакстан керканаларынын Жунгого экспорттоону кеңиртүү өрүшүн куруп, ан сайын көп Казакстан түшүмдөрүнүн Жунго базарына кирүүсүн түртмөктөөнү максат кылды.
1: Станциябыз кабары 6 айдын 25 күнү түштөн кийин 9 кезектүү Жунго Азия Европа көргөзмөсү Ачтык кесиби көргөзмө району ачылды. Автоном райондук парткомдун орунбасары шуучуси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, мамлекеттик ачтык жана заттык буюм сапасы сактоо идарасы партгруппасынын шуучуси, идара башчысы Лиу Хуаншин, сарайдын ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз мындай билдирди: бул кезектүү көргөзмө өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерге үйрүлүп, туңуш жолу ачтык кесиби көргөзмө районун ачып, мамлекеттин Азия Европа ачтык өндүрүш сатуу кызматташтыгын тереңдетип, бир алкак бир жолду чогуу курган мамлекеттердин ачтык оборотун жандуу иштеп, заманбап ачтык кесибинин өнүктүрүнүн стратегиялуу иш чарасын толук айгинелеп берди. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң баштан бойго ачтык коопсуздугун бекем кармоо мамлекеттин чоң иштери катарына карап, мамлекеттик асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрү зарыл камдоо базасы стратегиялуу орун белгилөөсүн жаратып, Шинжаңдын курбатынын жетишинче мамлекет ажатына тейлөө жүргүзүп, Жунго тамак ажасына ан сайын көп Шинжаң ачтыгын толтурууну түртмөктөдү. Биз Шинжаң артыкчылыгын такынчыктап, түшүм курбатын туруктуулаштыруу, курулмасын теңшөө, оборотун шаарлаштыруу, марке жаратуу сыяктуу кызматтарды сызыл жакшы кармап, асыл сапаттуу өзгөчө ачтык май кесибин чоңойтуп күчөтөбүз. Карын керканалардын ачтык сарасындагы өндүрүү сатууну чиркештирүү, техника алмаштыруу, кесип кызматташтыгын сызыл тереңдетип, Шинжаңдын ачтык кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн чогуу түртмөктөсүн каршы алабыз. Лиу Хуаншин мындай билдирди: бул кезектүү көргөзмөдө ачтык кесиби көргөзмө районун тургузду. Бул ачтык өндүрүш сатууну чиркештирүүнү тереңдетип, ачтык базардын оборотун жандандыруудагы зарыл иш чарасы. Ошондой эле бир алкак бир жолдун жогору сапатта өнүгүүсүнө чогултушуп, ачтык экономика соода кызматташтыгын кеңиртүүдөгү зарыл түйүн. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң ачтык түшүм курбатын токтоосуз өстүрүп, ачтык кесип желесин сызыл узартып, нарк желесин өстүрүп, камдоо желесин жаратып, мамлекеттин ачтык коопсуздугун камсыздоого зарыл салым кошту. Ар кайсы райондогу ар кайсы орун жана түрдүү ачтык керканалары көргөзмөгө катышууну оңот деп билип, артыкчылыгын өз ара толуктоо, өз ара нарп жеткирип, өз ара пайдалануу бир демдей күч алтып, ан сайын көп кесип түрлөрүн жүзөлөштүрүп, орун арасын илгери сүрүп, ан сайын көп экономика соода кызматташтыгынын тереңинен актуулукка карай жүрүүсүн түртмөктөсүн үмүт кылам. Ачтык кесип көргөзмө району Жибек жолун ачтык аркылуу туташтырып, Шинжаңдын келечегинин канкыча үзүрлөнүүнү негизги тема кылып, көргөзмө аянты 5000 чарчы метрден ашып, асыл ачтык май, азык түлүктөрү жана кылдаттап иш коштулган түшүмдөр, заманбап ачтык машина жабдуулары, ачтык илим техника жетишкендиктеринен турган 3 чоң бөлүккө бөлүнүп, ачтык кесибинин жаңы жетишкендиги, жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүн чордондуу көрсөтүп, Шинжаңдын жакшы ачтык майы маркесин сызыл жаркытты. Ошону менен бирге баштагы ачтык керканаларынын Шинжаң сапары кыймыл өткөрүлөт. Шөйбүн катышты.
0: Бүгүн 6 айдан 26 күнү түштөн мурда 9 кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү Шинжанга каржы салуу атындагы соодагер чакырып каржы киргизүү тааныштыруу жыйыны Шинжан эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарына көңүл буруңуздар. Тааныштыруу алкагында автоном райондук соода назараты, автоном райондук партком акча мамиле ишканасы алдартып болуп, бүт Шинжандын жалпы толкуу соодагер чакыруу багыты акча мамиле колдоо саясатын тааныштырып, көргөзмөгө катышкан карканаларды анык саясат жетектөөсү менен камдады. Артынан Кашкар аймагы, Комул шаары, Тарбагатай аймагы, Хотен аймагы сыяктуу аймак облас шаарлар, ошондой эле Үрүмчүк Анчуанпу экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району, Шинжаң иле кесиптерди шайкештирүү бакча району, өзгөчө кесип артыкчылыгы, түйүндүү соодагер чакыруу багыты, бакча район көтөрүмдүүлүк курбаты, телегейлештирүү тейлөө камсыздоосу сыяктуу жактарды имерчиктей түйүндүү тааныштырып сөз сүйлөдү. Тарбагатай аймактык соода идарасы партгорпасынын орун басары шуучеси, идара башчысы Чан Вейлон мындай деди. Тарбагатай аймагынын 5 кошулган 2 кесип системасы, шамал энергия күн нуру байлыгы жана чек ара оозу байлыгын түйүндүү тааныштырдык. Биз дагы черкешкен түйүндүү карканалар үчүн каркана эсеп дептерин тургузуп, карканаларды Тарбагатайды көздөн көчүрүп текшерип изилдөөгө сунуштайбыз. Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн каржы салуу өрүшүнө сүйөнүп, каржы салуу чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, даңктуу марке дүкөнү Xiaor тейлөө позициясы аркылуу карканалардын Тарбагатайга каржы салуусуна тейлөө жүргүзөбүз. Нак майданда бетме-бет тааныштыруу аркылуу көргөзмөгө катышкан карканалар Шинжаңдын район ордо артыкчылыгын, байлык артыкчылыгын, кесиптерди телегейлештирүү, ошондой эле ар кайсы аймак облас шаарлардын каржы салуу багытын ансайын тике тереңдей түшүндү. Араб Бирлешме Амырлыгы Жүнгө Шинжаң Соодагерлер Коому жана Айылдаштар Коомунун башчысы Аблет Мамет мындай деди. Биз эбагале Шинжаңда кесип турбатына каржы салдык, түрлөр сызыл жүргүзүлүүдө. Бул жолу биз дагы кээ бир Араб Бирлешме Амырлыгынын сарайын алып келдик. Бул түрдүү өрүштөр аркылуу Шинжаң менен өтө көп жактагы алмаштырууларды бирдемжей алып барып, кээ бир кызматташтык оңуттарын издейбиз. Кырдарлар менен соодагерлерди черкештирүү тейлөө сапат берекетин күчөтүү үчүн бул кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсү айрыкча 12-нчи номерлуу көргөзмө сарайынын түндүк капталына Шинжанга каржы салуу боюнча кырдарлар менен көрүшүү залы орундаштырылган. Жер жерлердин соодагер чакыруу үгүт фильмдерин айландырып коюу, 14 аймак облас шаардын өнүгүү оңутун чордондуу көрсөтүү, аймак облас атайын майдан тааныштыруу кыймылдарын өткөрүү, ар кайсы аймак облас шаарлардын залда туруштуу атайын кызматкерлери күн бою кырдар соодагерлерди күтүп алып, кеңеш берүү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу бир аялдама ыңгайында Шинжаңдын каржы салуу көмүскөгү үчүн өкмөт менен карканалардын тереңдей алмаштыруу кызматташтыгын аралыксыз илгери сүрүү нишанын ишке ашырууну түртмөктөдү.
1: 6 айдын 25 күнү кечте 9 кезектүү Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн Жүнгө жана чет эл маданият көрсөтүү апталыгынын ачылуу аземи театры Махабатыры Үрүмчү маданият борбор театрканасында коюлду. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Музыкалуу драма Махабатыры Батыш Бөлүк ыр патшасы Ваң Лобиндин өмүрүн негизгилене кылып, ошол арыстаган жер, даабанчындык кыз, чаштыгыр сыяктуу көрөрмөндөрдүн кулагына таанышырларды чуурулуштуруп көптөгөн убакыт мейкиндиги айкарышкан баянды укмасын колдонуп, Ваң Лобиндин өмүрүнүн акырындагы эстемелерин анын канча бөлүктөгү кишилик жашоо кечирмишин байланыштырган. Көрөрмөн Вишаули мындай деди: мурда анын ырларын гана билчүмүн. Бул театрда көргөндөн кийин кээ бир ырлардын Ваң Лобиндин турмушу менен тыгыз байланышы бар экенин билдим. Мени эң эле таасирлендирген болсо анын музыкага болгон кызуу сүйүүсү болду. Мейли кандай жумуш болбосун, сен тек гана кызуу сүйүүңдү бекем карманып, ал үчүн бедел төлөп, баардыгын бир жака кайрып коюуң керек экенин түшүндүм. Аталган театрга даңктуу артист Жанголи режиссёрдук кылган ары баш ролун алган. Музыка жагында негизги чыгармачылык топ Батыш Бөлүктүн элдик ырларынын адепке көркөм өнөр өзөгүн сактап калуу негизинде заманбап музыка иштөө техникасын жогорулаштырып, чөрөлгөлүү элдик музыка менен электрондук музыка оркестрлештирип, музыка иштөөдө чек аттап чогорулушун ишке ашырган. Жанголи мындай деди: Ваң Лобин мырзанын өмүрүндөгү жетишкендиктерин Шинжаңдан айырып карууга болбойт. Махабат ырында камтылган мааниси эр аял ортосундагы мээр махабат гана болбостон, анын Шинжаңга болгон кызуу сүйүүсү дагы кишилер арасындагы өз ара кызуу сүйүүгө каратылган. Биз ошол дордогу кишилердин баардыгы анын ырын угуп келгенбиз. Көптөгөн кишилер эргистен көздөрүнө ысык жаш алып, кошо ырдашып, заматта көптөгөн ооз эстемелерди эскеришти. Мен бул түрдүү сезимдин Шинжаңда ансайын күчтүү болоруна ишенем. Билүүгө караганда 9-кезекти Жүнгө Азия Европа көргөзмөсүнүн Жүнгө жана чет эл маданият көрсөтүү апталыгы 6-айдын 25-күнүнөн 29

0: 29-nde чейин Үрүмчүдө өткөрүлүп, Чуңго жана чет элдин асыл театр көргөзмө оюн номерлерин, кооз өнөр чыгарма көргөзмөсү, заттык эмес маданият мурас көргөзмөсү, маданият маегі сыяктуу 10 канча түрдөгү тордоо жана тордон тышкары кыймылдарды тарып чыгып, көптөгөн мамлекеттин асыл сапаттуу адабий көркөмдөр чыгармаларын чогултуп, көрөрмөндөргө бир майдан маданият салтанатын тартуулайт.
1: Бүгүн 6 айдын 26 күнү түштөн мурда автоном райондук партком партия мектеп акимчилик чоюяны Ши Цзиньпин партия курулушу идея назариясын үйрөнүбүз чилдештирүү боюнча талкуу жыйынын өткөрдү. Жунго коомдук илимдер академиясы, Бейжин Шванд ашуусу сыяктуу көптөгөн орундардан келген адис окумуштуулар бул жолку талкуу жыйынга катышты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарын угасыздар. Талкуу жыйында адистер кызмат иш үзөндүүлүгүнө бирлештирип, партиянын жаңылык жаратуу назариясын көңүлгө уютуп, рухтарын сомдоп, партия курулушу аркылуу Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүн жетектеп, партиянын саясий курулушу, кадрларды тарбиялоо курсу, жогору окуу жайлардын идея саясий окутуу изилдөө сыяктуу негизги темаларды эмерчиктей терең түшүндүрүү жана талкуу алып барды. Бейжин Шванд ашуусу Жунго коммунисттик партиясы партия тарыхы, партия курулушун изилдөө шуянынын орун басар башчысы профессор Ван Фан жаңыдоор партиянын жаңылык жаратуу назариясы аркылуу көңүлдү уютуп рухту такшалтуудай тарыхый тажрыйбасында бекем туруу боюнча пикир алмаштырып сөз сүйлөдү. Ал бул жолку талкуу жыйыны Шинжаң боюнча Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын үйрөнүбүз чилдештирүүнү кулаш шайдырууда зарыл жетектөө ролу бар деп карай турганын айтып мындай деди. Биз маалында назария үйрөнүүнү кулаш шайдырдык. Маңызы жагынан айтканда бул бир жолку назариянын алдыңкы катарда басып, назария менен куралданууну бейнеси. Биз Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын биздин ар даражалуу партия уюмдарынын курулуу барышына изчилдештирип, негизги катмар партия уюмдарынын күрөш калкандык ролун дагы бир демжий күчөтөбүз. Жыйында адистер мындай билдирди. Ши Цзиньпиндин партия курулушу идеясын сызыл талкуулап, Шинжаң иш түзүндүгүн такканчыктап, назария жетишкендиктерин тарбиялоо курсу менен негизги катмар партия курулушу чыныгы берекетине айландырып, окутуу изилдөө деңгээлин өстүрүп, жогору сапаттагы партия курулушу аркылуу Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө кепилдик кылууга жетектейбиз. Автоном райондук партком партия мектеп акимчилик чоюяны партия тарыхы партия курулушу окутуу изилдөө бөлүмүнүн мудуру доценти Фанчжоу мындай деди. Партия мектептин окутуучусу катарында Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын партия мектеп окутуусуна баштан бойго сиңирип, партия мектептин алгачкы мүдөөсүнө бекем кадалып, партия мектеп окутуусунда толук төп, терең, анык баяндоону ишке ашырып, партия мүчөлөрү кадрлардын назариялык сапатын, партиялуулук сапатын өстүрүп, кадрлардын партияны башкаруу, партияны жөнгө салуунун илимий аргаларын игерүүсүнө жардам берип, улутту гүлдөндүрүү орчундуу милдетин аркалай алган бийлик аткаруучу белдүү кадрлар кошуунун жаратуу керек.
0: 6 айдын 25-нчи күнү түштөн мурда автоном райондун 36-нчы жолку мамлекеттик жер күнү негизги тема Үгүт Кыймылы Турпан шаары буйрукта өттү. Эми станциябыз кабарчысы Левидин кабарынан угасыздар. Быйылкы мамлекеттик жер күнү Үгүт Кыймылынын негизги темасы бир сөөм жерди кадырлап жогору сапатта өнүгүүнү илгери сүрүү болду. Кыймылдын ак майданында негизги тема базары илимди жалпылаштыруу Үгүт району, таасирдеши оюн району, сүрөт көргөзмө району, сүрөткө түшүп дака кылуу районунун өз ичине алган райондорду тургузуп сүрөт кат тааныштыруусу, ошондой эле айдоо жерди коргоо колдонмосун таратуу аркылуу калкка жерди коргоо сабаттарын жалпылаштырды. Саякатчы Лушин Юй мындай деди. Мындан кийин биз дагы иштиктүү түрдө жерди коргоп, катыштуу сабаттарды үгүттөп, көпчүлүктү жерди сүйүү, биз өмүр сүрүп жаткан байлыкты кадырлоо мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Кыймылда Комул шаары, Турпан шаардык жаратылыштык байлык тармактарынын катыштуу жооптары, айдоо жер кызыл сызыгын бекем кайтаруу, жерди өнүмдүү тыкан иштетүүдөгү типик тажрыйбаларын тааныштырды. 2024 жылы 9 айдан бери Комул шаары шаардагы уйкуда жаткан булуң пычкактагы жердер, таары жерлер, керексиз жерлерден пайдаланып, жалпы 35 чакан бакча куруп, 10,59 гектар шаар бекер сакталма булуң пычкактарда жыйралтып, узактан берки шаарды жөнгө салуусунда кыйынчылык алып келген көзгө чалдыкпаган полит башараман кунарсыз жер кыйын маселесин чечип, жерден пайдалануу берекети жана шаар кебете чөйрөсүн тең арында өз түрүн ишке ашырды. Турпан шаары Эдикот району бүт Шинжаңда алды менен айдоо жерди чөлкөмгө бөлүп, санарып аркылуу айдоону кыдырып чалгындоону жолго коюп, бир жерде бир чөлкөм кызматкери болуу, бир айдоо жердин бир санарып чөмбилиги болуу үлгүсүн орун алдырып, бир номер аркылуу жерди башкаруу механизмди жаңыртты. Турпан шаардык жаратылыштык байлык идарасы парт группасынын мүчөсү, 3-даражалуу текшерип изилдөө кызматкери Тен Жиң мындай деди. Ар айдо, жердин, атайын тандо, чардарек номер бар. Кыймылды турпатта дайымдашкан техникалык сактануу кыдырып текшерүүсүн ишке ашырып, кесиптик кыдырып текшерүү коштогон карык топтук алдын арудай кош кабат көзөмөлдөө торун калыпташтырдык. Биз санартпаш турарга саркылуу кыдырып текшерүү өздүк наркын зор даражада төмөндөттүк. Жакынкы жылдардан бери Автоном району айдоо жер саны, сапаты, экологиясынан турган үчтү толкулаштырып коргоодо бекем туруп, айдоо жерди коргоо кызылсызыгын бекем кайтарып, жерден өнүмдүү тыкан пайдалануу аркылуу өнүгүн кайында өзгөрүш жасоону түртмөктөп, экономика коомдун өнүгүүсүндө күч сара тирек болду. Автоном райондук жаратылыштык байлык назараты айдоо жерди коргоо көзөмөлдөө башкармасынын орун басары башчысы Тыңшыңдоң мындай деди. Кийинки карымда айдоо жери жайгашуусун секин-секин тереңдештирип, айдоо жерди коргоо жана мамлекет зымынын жашылдандыруу мейкиндиги атайын төрүү жоспорун жакшы түзүп, жердин тыкан өнүмдүү пайдалануу сапатын өстүрүп берекетин ашыруунун сызыл түртмөктөп, мөлчөрүн ашыруу, сактармасынын чыйралтууну чечкенин кылдаштырып, жер байлыгынын пайдалануу берекетин жалпы беткей өстүрдүк.
1: 6 айдын 25-чи күнү 2026 жылдык мамлекеттик көзү ажиздер футбол мөрөйүн талашуу жарышы Корла шаары Байынгулун кесиптик техника шөйаны дене тарбия майданында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Лемиңдин кабарынан угасыздар. Мөрөй талашуу жарышынын эрлер группасы Тоңгуч майдан жарышында таймашка түшкөн эки тарап Шинжан командасы менен Шанхай командасы болду. Жарыш калыптуу убакыт ичинде 1-1 упай менен тең болду. Түйүн топ алкагында Шинжан командасы 1-1 айырмасы менен жеңишке жетип, соңунда натыйжасы 3-2 каршы 2 упай болду. Шинжан командасынын топчусу Билал Ясын мындай деди: "Биздин командадагылардын жашы эң кичик, жашы эң улуусу 18 жаш, эң кичиги араң 16 жаштан 17 жашка чейин. Башка командадагылардын бардыгы 21 жаштан 22 жашка чейин, 30 канча жаштагысы дагы бар. Шинжан Туңгуш жолу мамлекеттик көзү ажиздер футбол мөрөйүн талашуу жарышын өткөрдү. Бул биздин негизги майданыбыз, биз бар күчүбүздү салып ан сайын жакшы натыйжага кол жеткиребиз." Калыптуу футбол жарышына окшобой турганы, көзү ажиздер футбол жарышы абдан өзгөчөлүккө жана таймашуу мүнөзүнө ээ. Жарыш майданында ичине коңгуроо салып жасалган футбол ар бери жылганда чыккан шыңгыраган доош мыйзамына негиз, денаракетчилер топ жолун айырмаландырып, орун негизине өкүм кылат. Жарышка катышкан денаракетчилер бүт барышында күн нурунан коргонуучу көз маскесин тартынып, вартардан башкасы бүтүндөй угуу сезимине таянып, учурашуу сезими жана командадагылардын шайкешүүсүнө негиз ордун алмаш пас берип, вартарга тебүү сыяктуу аракеттерди бүтүрөт. Майдандын четинде жетектөөчүлөр менен вартарчы бийик тоошто кыйкырып, төп жетектеп, көзү ажиздерге гана таандуу футбол жарышы кызуулук мелодиясын пайда кылат. Билүүгө караганда бул жолку жарыш иштерин Жүнгөө Майыптар бирикмеси, Жүнгөө Майыптар Олимпик комитети баш болуп өткөргөн. Автоном райондук майыптар бирикмеси менен Байынгулун Моңгол автоном областык эл өкмөт өткөрүүнүн үстүнө алган. 6 айдын 26 күнү түштөн мурда өткөрүлгөн ачылуу аземинде Тянжин, Гуандун, Фужен, Юннан, Шанхай, Шинжан сыяктуу өлкө район шаарлардын 10 өкүлдөр командасынан жалпы 135 денаракетчи жана машыктыруучу чордонду жарк этти. Жарыш мезгилинде 10 команда группага бөлүнүп, айланмалуу упай чогултуу жарышын алып барат. 6 айдын 29 күнүнөн 30 күнүнө чейин эргөө жарышы, чечүүчү жарыш алып барылат. Автоном райондук майыптар бирикмеси партия группасынын мүчөсү, орун басар кеңеш башчысы Чанжин мындай деди: "Биз мындай жарышты өткөрүүнү үстүбүзгө алуу аркылуу коом ар саласындагыларга майып денаракетчилердин эч бошош бой баатырдык менен жаныроп күрөш жасоо рухун, айрыкча жарыш майданындагы көзү ажиз футбол денаракетчилердин өздөрүнүн дене курбат чегинен алкып, караңгылыктан коркпой, караңгылыктан жарыктыкка умтулуу аңсоосун көрсөтүүнү үмүт кылабыз. Бул биздин жаңы доордо өрүш алдыра турган коом оң энергиясы."
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Станциябыздын Шингуаң агым иштери бааламасы түрмөгүндө караңгы жарыш майданында аң согу талпынып, жаныроп жарышуунун өзүнө таандуу нуру бар деген кабарды бастары. Көзү көрбөй тургандар футболду өзгөчө мүнөзгө ээ таймаштырып, денаракетчи көрүү сезимин жоготуп, футбол коңгуроосунун үнүнө таянып, орун айырмалайт. Угуу сезими, жанашуу сезими жана команданын шайкешүүсүнө таянып, чабуул жана коргоонун аяктайт. Ар жолку пас берүү, вартарга топ берүүнүн баары денесинин эң жогору чегине болгон бөсбөтү эсептелет. Бул жолку жарышта Шинжан командасынын бейнеси назарды урду. Команда мүчөлөрүнүн көбү 16-17 жаш курганда балдар, тажрыйбасы өзүнөн ашып түшкөн каршылашынын алдындалар айырмадан коркпой, батымдуулук менен чечкин көрүшүп, жарыштын жакшы баштарысын колго келтирип, караңгы жарыш майданында көздү чагылдыра турган жаштык нуру жаркырап турду. Бул жолку мамлекет аражалуу жарыштын мааниси Эчак жарыш майданынан алып өттү. Бул Шинжандын майыптар денара кетиштер үчүн

0: өтүү көздөгүн куруп журчулукка көз көрбөй турган дин аракетчилердин кишенден алкы өтүп батымдуулук менен алдыда жүрүүдөй бейнесин чыныгы көрсөттү. Караңгы жарыш майданы аңсоону ишке ашырат. Жанрып жарышуунун өзүнө таандуу нуру бар. Көзү көрбөй турган азаматтар арызын кызуу сүйүп талпынып кыйынчылыкка каршы күрөш аркылуу токтоосуз өзүн күчтөндүрүү дин аракет рухун жандуу түшүндүрүп берди. Бул түрдө бекем туруу жана алга басуу күчү ар бир кишинин урматтоосуна жана үйрөнүүсүнө татыктуу.
1: 6-ай 25-ci günü 2026 Bir Alkaq Bir Jol mamlekettərinin Jungodo turuştuu elçileri, velosiped jeleleş jarışı, Şinjang Şayar Ayaldaması jarışı, akbarat jaryalo jıyını Ürümçüdö öttü. Emi ıstansiyabız kabarçıları Wang Ying, Rönçi çoğlardın bul jönündökü kabarın uğasızdar. Bir Alkaq Bir Jol mamlekettərinin Jungodo turuştuu elçileri, Велосипед жарышын мамлекеттик дене тарбия баш идарасы, велосипед кылыч ойнотуу дене аракетин башкаруу борбору, Жунго велосипед дене аракетчилер коому ар кайсы жергиликтүү өкмөт менен биргелешип баш болуп өткөргөн мамлекет даражалуу эл аралык дене тарбия алмаштыруу жарышы эсептелет. Бул кезектүү жарыш менүү дене аракетин данакер кылып, күсөн маданият тамыры жана Түштүк Шинжаң экологиялык көркүн туташтырып, эл аралык адамгерчилик соода алмаштыруу өрүшүн куруп берет. Жарыш 7-айдын башында каттатуу башталып, 8-айдын 16-чы күнү Шаяр ооданында башталат. Шаяр оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү орун басар акими Пан Сонван мындай тааныштырды. Биз автоном райондук велосипед коому менен биргелешип көбүрөөк жеринен ленияны чалгындоону алып барып, зор мөлчөрдө дайындык кызматтарды иштедик. Учурда ар түрдүү кызматтар тартиптүү жылыштатылууда. Биз бул жолку жарышты бир ирээтки жибек жолу образын чагылдырган, Шинжаңдын тартымдуулугун бейнелеген, алмаштыруу өз ара үлгү алууну илгери сүргөн жогору сапаттагы эл аралык дене тарбия салтанатына бүт күчүбүз менен айландырабыз. Акпарат жарыялоо күнү дагы жарыштын көрүү системасы, асыл жарыш жолу жана келүү кызматташтык долбоорун жарыялады. Мамлекеттик дене тарбия баш идарасы велосипед кылыч ойнотуу дене аракетин башкаруу борбору кесиптүү өнүгүү башкармасынын башчысы Ли Жен мындай деди. Шинжаңдын көркү, өнүгүү, жашоо күчү дүйнөгө чыныгы. Астролог жалпы беткей Шинжаңды көрсөтө алат. Ошону менен бирге бул жолку жарыш аркылуу Шаяр менен Бир Алкак Бир Жол боюндагы мамлекет шаарлардын достук алмаштыруусунун алып баруусун түртмөктөнү үмүт кылабыз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 22-33°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык, температура 16-30°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 17-35°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, себелеп жаан жайт. Температура 20-37°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу. Температура 19-36°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 22-35°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 20-36°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 20-35°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 21-36°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-35°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 30-44°C градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 22-37°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, себелеп жаан жайт. Температура 21-35°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, себелеп жаан жайт. Температура 21-36°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 19-35°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык. Температура 21-31°C градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Мамбет Турду Апыш, Роза Кызайбек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Акылай Мукаш. Бакылоочу Мамбет Турду Апыш. Редакторлору

Актыгүл Жүсүп Гүлкада акын, жоопту редактору Аланур Муса, укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми ар улут элинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, Гүлбилек катары Салтанат Султаш кызы менен Анаргүл Сейте кызынын аткаруусундагы Сунчу сүйүү деген ырды жүрөктөн сунган ыр десте катары сунабыз. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуртүкөн уулу.

Эми уга турганыңыздар, Рамиля Керимдин аткаруусундагы жакшыларга кол бергиле достор деген уйгурча жагымдуу. Сөзүн жазган Мамед Рози, обонун жазган Акбар Искендер.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио кагармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Артыш шаарынын Каттайлак айылы Сай кыштагындагы коон тажрыйба атызы кирешени арттыруу жолу жөнүндө изденди. Боролтокой удандык жуурулушма маалымат аралжылары борбордунун мудуру Ли Шинье түз баянда көрсөтүү аркылуу айыл кыштактарды жандандырды. Каракаш ууданы Шиндуң 60-чы номурлуу күзгү буудай жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызынын моо башы түшүмү 704.2 килограммга жетти. Ардактуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио огармандары, берүүбүз улантабыз. Бүгүнкү айлык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Артыш шаарынын Каттайлагайлы Саяк штагындагы коон тажрыйбасы жөнүндө айтып беребиз.

алтын жайда жылуу жел бетти аймалап, Артыш шаары Каттайлак айылы Сайык иштагынын айдоолорунда жашоо күчү оргоп турду. Жакында Сайык иштагынын Коон тажрыйба атызына келгенде, тилкелүү Коон айдоосу жашылдык жамынып, Коон сабактары текши таралып, жал барактары жап-жашылары коюу өскөнүн толук пышкан коондордун жалбырактар арасына жашырынып өсүүсү кишини сүйүндүргөн көрүнүш көз алдыбызга тартылды. Мындан толуп ташкан мол түшүм үмүтү көрүнүп, жайдагы айыл кыштак айдоолоруна жашоо күч кошуп турганын көрүп алууга болот. Сайык иштагынын Коон тажрыйба атызынын алдыңкы мезгилинде кичи кийме бастырманын эгинчилик үлгүсү колдонулуп, майса жетиштирилип, барба иштеп башкарылды. Температуранын туруктуу жогорулоосуна ээрчи азыр ылымта бастырманын жапкычын алып салып, Коон майсалары үстү ачык жерде табигый өсүп, тамыз ысыктагы өсүү ыргагына шайкештирилди. Кесиптерди өнүктүрүү үчүн бир арым алдыда жүрүү жөнүндө изденүү керек. Мурдагы кыштак тургундарынын таракай эгинчилик менен алып урушуусу, сорту башаламан, техникасы артта калган, пайдасы туруктуу болбостуктай эгинчилик кыйын абалын чечүү үчүн Сайык кыштак тургундары комитети жөрүлгөлүү эгинчилик ой өрүшүнөн дилгирлик менен алкып, караманча желге ээрчип, кең көлөмдө эгинчиликти кеңиртпей, алды менен сынак кылуу, артынан кеңиртүү, кирешени туруктуу арттыруудан турган өнүгүү ой өрүшүн туруктуу сактады. Кыштак шартка карай иш көрүп, жер байлыгын жандандырып, 15 өлчөмдөшкөн Коон тажрыйба атызын көңүл коюп бардыкка келтирип, атайын сапаттуу Коон үрөнүн сынак кылып өстүрүү, салыштыруу, тандап жетиштирүүгө иштетип, чыныгы айдоо сынагынан пайдаланып, өз кыштагынын суу топурагына эң шай келе турган, кирешени арттырууга эң түрткү боло турган өзгөчө мөмө-чөмө кесиби жолун төп тапты.

Адаттагы эгинчилик айдоолоруна окшобой турганы бул коон тажрыйба атызы кыштактын кесип тажрыйба майданы жана байуу үлгү атызы. Бул жолку сынак иретинде өстүрүүдө бишекчи коону, сай коону, кара коон, пайзабат коонунан турган төрт түрдүү өзгөчө коон түрү алдын тандалды. Мунун ичинде ары сай кыштагынын жергиликтүү эски сапаттуу сорттору, ары сырттан киргизилген өзгөчө сапаттуу сорттор дагы бар болуп, түрү мол. Ар кайсынын өзгөчөлүгү бар. Көп түрдүү сортту тең арымда өстүрүү, окшош чөйрөдө салыштырып жетиштирүү аркылуу жергиликтүү коон сорту менен сырттан киргизилген коон сортунун ошол кыштактын топурак, климат, суу топурак шартындагы өсүүгө шайкештүүлүгү, начар шартка тең тайлаштыруусу, түшүм сапаты жана өсүү доорунда түшүмү жогору, даамдуу сатылуусу жакшы, барбаштап башкаруу оңой болгон сапаттуу сорттор төп тандап чыгылды.

Егинчилик үлгүсүндө сайгыштагы алдыңкы мезгилдүү кичиги ийме бастырмада майсаны барбай иштеп башкаруу кийинки мезгилдик үстү ачык жерде соо майса жетиштирүүдөн турган илмий эгинчилик үлгүсүн колдонууда жаңылык жаратты. Кичиги ийме бастырманы жасоо жөнөкөй өздүк наркы бир кыйла төмөн. Майса жетиштирүүнүн алгачкы мезгилинде ичке бамбук жаа формасындагы тирекке тунук ылымта бастырма жалбырагын шайкештиргенде кум бороон, төмөн температура катарлуу аба ырайынын таасирине өнүмдүү тең тайлаштырып, ылымта бастырма ичинин температурасы жана нымдуулугун туруктуулаштырып, коо майсаларынын туруктуу өсүүсү соо майсалардын тамыр тартуусуна чыныгы кепелеттик кылууга болот. Температура жогорулап, коон майсалары туруктуулашкандан кийин ылымта бастырма жапкычын маалында алып салып, мөмө чөмөлөрдү үстү ачык жерде табигы өстүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, күн нурун толук кабылдатып, кант курамын жыйып, мөмө чөмөлөрдүн сапаты жана даамынын таттуулук даражасын өнүмдүү өстүрүүгө болот.

Майса жетиштирүүдөн айдоолорду барбайштап башкарууга чейин бул коон тажрыйба атызынын бүт барышына кыштак тургундары комитети баш болуп жооптуу болду. Кыштак кадрлары баштактык менен айдоолорду тамыр тартып, кыштактагы эгинчилик чеберлери менен бирге бүт барыштуу из кууп барбайштап коргоду. Сугаттоо, жер семирткич берүү, дарт жана курт кумурска зыянын алдын алып тизгиндөөдөн турган ар бир алкакты ишкелей карады. Ошону менен бирге түрдүү коон сортторунун өсүү сандуу маалыматы, өсүү өзгөчөлүгү, барбайштап башкаруудагы кыйын түйүндөрдү конкрет эстелик алып, окшош болбогон сортторду өстүрүү абзелдүүлүгү жана кем жерлерин жан-жактылуу салыштырып, айдоолорду чыныгы айыл чарба техникасы сабакканасына айландырып, сынак иретинде өстүрүү барышында өлчөмдөшкөн, көбөйтүүгө боло турган эгинчилик тажрыйбаларын жыйнады.

Коон тажрыйба айдоосун бар баштап башкарууга жооптуу Сайгыштагынын кадыры Пархат Калып мындай деди. Мурдагыштак тургундары коон өстүргөндө тажрыйбасына сөнүп, таалай сынап көрөт эле. Коон жакшы өспөсө, жакшы баада сатылбайт болучу. Азыр алды менен сынак иретинде өстүрүп, кайсыл сорттун жакшы өстүрүлө турганын, кайсынысынын түшүмү жогору, кайсынысынын жакшы сатыла турганын аныктап, техниканы толук ээлеп, сынак кылып, натыйжа жараткандан кийин, анан кыштак тургундарын баштап бирге өстүрөбүз. Көпчүлүк камсыз өстүрөт. Көңүлүбүз дагы катыр жам.

Азыр 15 мо коон тажрыйба айдоосундагы 4 түрдүү коондун өсүү абалы текши болуп жатат. Быйыл коон бышып жыйнап алынып, сортторду салыштырып, өнүмүн текшерүү жана базарда өкүм кылуу бүтүрүлгөндөн кийин кыштак сай кыштагынын көлөмдөштүрүп өстүрүүсүнө эң шай келе турган мөмөчөмө сорту жана бышкан эгинчилик үлгүсүн тандап чыгат. Божомолдонушунча, келер жылы бүт кыштактагы кыштак тургундарына жалпы бетке жайылтып, кыштак коллектив үлгү көрсөтүп, түрткү болуу, көлөмдөштүрүп өнүктүрүү үлгүсү аркылуу кыштак тургундарынын илмий эгинчилик техникасын үйрөнүүгө колмо-кол түрткү болуп, өзгөчө мөмөчөмө кесибин ортоктук өнүктүрөт.

15 мо жердеги тажрыйбатызы жаңы кесиптерди жетилдирип, жаңы үмүттөрдү аркалады. Кичинекей коон тажрыйбатызы каттайла кайлы саяк иштагынын өзгөчө кесиптери жөнүндө издеген. Кыштак тургундардын келечесин арттырууга күч кошкону, кыштак коллектив экономикасын зоройткондун жандуу иш жүзүндүүлүгү. Саяк иштагы коон тажрыйбатызында сынак иретинде эгүү натыйжасына сөөнүп, өзгөчө мөмөчөмө өстүрүү көлөмүн мыкты арым менен кеңиртип, эгинчилик техникасын сызыл кылдаштырып, мөмөчөмө сапатын өстүрүп, сатуу жолдорун кеңиртип, өзгөчө мөмөчөмө кесибин айлык иштактарды гүлдөндүрүүдөгү таттуу түрккө айландырып, кыштак тургундарынын эшик алдында эле кирешесин туруктуу арттыруу, чыныгы байууну ишке ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айлык иштакты аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Артыш шаарынын каттайла кайлы саяк иштагындагы коон тажрыйбатызы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Баюнун мыкты чеберлери. Бурултокой ууданында мындай бир мудур бар. Ал сансыздаган эс алуу күндөрүнөн кечип, камераны атыз башына тууралады. Тек гана бир жарым жылда ал эч кандай ака албай, дыйкандарга жалпылык чыргалчылык боюнча жардам берүү кыймылын түз баянда көрсөтүп, 55 000 айыл чарба кошумча түшүмүн айылынан чыгарып, жаңы доордоку маалымат кызматкерлеринин эң кызуу алгачкы максатын өз үстүнө алды. Ал Бурултокой ууданы жуурлушма маалымат аралчы борборунун мудуру Ли Шиньюй. Бүгүнкү Баюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Ли Шиньюйнун түз баян аркылуу зат сатып алып, айыл кыштактарды серпилткен аңгемесин айтып беребиз.

Түзбаян көрсөтүү барышында Ли Синьюэ жаңы маалымат аралжы номер аркылуу жөнөкөй тил чыныгы көрүнүш менен бүт мамлекеттеги тордосторго Бурул Токой ооданынын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырды. Ал түз баян көрсөтүү барышында мындай деди. Алтай жүгөрүсү түндүк кеңдик 45 градустук алтын алкагынын табигы белеги. Өңгү кар суусу менен согарылып, түн жана күндүздүн температура айырмасы менен азыктандырылып, ар бир тал даны толук дүмдөп бышыргандан кийин алтындай жаркырайт. Жумшак жана таттуу, жеңил тиштесеңиз аябай жегиликтүү. Күндүзү ал кызмат ордунда бекем туруп иштеп жаткан маалымат аралжысы кызматкери. Жумуштан түшкөндөн кийин ал башы оту менен киришип, жалпылык жыргалчылык аркылуу айыл чарбага жардам берген тор алып баруучусу. Жергиликтен жогору сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолдорунун шыдыр болбостугундай кыйын маселелерге түшүп канда Ли Синьюэ дилгирлик менен журтуна жардам берүү жоопкерчилигин өз үстүнө алды. Ал тордон пайдаланып, район коргонун кандай бузуп таштоо үстүндө кайра-кайра изденип, чечкин түрдө жеке номурун жалпылык жыргалчылык аркылуу айыл чарбага жардам берүү өрүшүнө өзгөртүп, агым мөлчөрүн журтунун өзгөчө түшүмүнүн цифрлуу көпүрөсүнө айландырып, жергиликтен ашкабак, жүгөрү, кургатылган буурчак сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн бүт мамлекеттеги тордосторго тааныштырды. Ли Синьюэ мындай деди. Түз баян көрсөтүү үйүндөгү адам саны 20 канча адамдан бирден деле 200 канча адамга жетти. Ашкабактын сатылуу мөлчөрү уландуу ашты. Заказ талону 1 орундуу сандан 100 орундуу, 1000 орундуу, 10000 орундуу санга жетти.

Күчүм тандап, сынак кылып түшүндүрүп, саткандан кийинкиге чейин ишиңүү бүт барышын өзү кол салып иштеп, айылынын өзгөчө түшүмүнүн тааныштыруусу болуп эле калбай, жана дагы сапат өткөлүн кармоочусу болду. Азырга чейин ал эс алуу убактынан пайдаланып, 200 канча майдан жалпылык жыргалчылык аркылуу айыл чарбага жардам берүү түз баян көрсөтүү кыймылын кулаш жайылдырып, 20 канча түрдүү жогору сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеңиштүү сатып, экономикалык өнүмүн 1 миллион юандан тикелей ашырып, агым мөлчөр аркылуу айылдаштарга чыныгы нарып жеткирди. Анын карашынча ал тек гана бир компартия мүчөсү, бир акпарат аралжысы кызматкеринен баш тартып болбой турган жоопкерчилиги. Ли Шиңюэ мындай деди: 8 сааттан сырт уландуу түз баян көрсөтүү чынында жапалуу. Бирок жакшы айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, дыйкандарга көбүрөөк нерсе сатып берсем, көңүлүмдө аябай кубанам.

түз баян көрсөтүп, зат саткандан башка эле ишингүө жана эсеп номер аркылуу 100 ашуун кыска видео жарыялап, Бурул Токой ооданынын көл көрүнүшү, элдик үрүп адаттары жана айыл аңгимесин толук чагылдырды. Ал жаңы маалымат аралжылар аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жашоо күчүн кошууда бекем туруп, айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жолдорун ачып эле калбай, камера, тил аркылуу жергиликтин дыйканчылык, малчылык жана маданият саякат байлыгын жоорлушма өнүгүүсүнүн жандуу картинасын тикелей баяндап, экран алдындагы көрөрмөндөргө кесип гүлдөнгөн, экологиясы көркөм, гуманитардык жыты коюу болгон Бурул Токойдун жаңы келбетин көрсөттү. Дишиңе мындай билдирди. Мындан кийин дыйкандарга жардам берүү кесибин улантуу бекем туруп иштеп, жаңы маалымат аралжыларынан жакшы пайдаланып, журтубуз үчүн улантуу тейлөө кылып, чыныгы аракетим аркылуу жоопкерчиликти өз үстүмө аламын. Жоорлушма таратуудан жалпылык жыргалчылык түз баян көрсөтүүсүнө чейин дейшиңүйө экран алдындагы агым мөлчөрү менен эле токтоп калбай, өрүш абзелдүүлүгүн атыз башындагы чыныгы өнүмгө айландырды. Ал журтуна болгон терең мээр махабатын баш оту менен түз баянда көрсөтүп, лай баткакка жабышып калган кыска видеого айландырды. Ал Шиңүйө деген ат менен жаңы доордогу жоорлушма маалымат аралжыларынын доор деле эстемеге алып калбай жана бир экран аркылуу айылдакылардын баюу арзуусун чыныгы иш жүзүнө ашыра ала турганын далилдеди.

Кыматуу радио көрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгөздө бурулду койууданы жуурлушма маалымат аралжы борборунун мудуру Ли Шиньюэнин айрык штактагы түз баян таратып, мал саткан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Эрүзуланта биз кымбаттуу радио кагармандары, эми айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр биң туандын күзгү буудайы арт-артынан бышып, түштүктөн түндүккө карай мол түшүм алынып, кеңир атыздарда буудайлар ыргалып, комбайндардын доошу гүрүлдөйт. Биң туан 3-чү шыысы Тумчук шаары 51-чи туандын катары кеткен буудай атызында бардык жери сап-сары болуп, машактары толуп, чоң типтеги комбайндер нары-бери өтүшүп, буудай жыйып, дандарын айырып жатты. 51-чи туан 3-чү лендин экинчи түтүнү тайыр жүзүп мындай деди. Комбайым менен орубай-абай оңтойлуу болду. 90 моо жердин буудайын 2-3 саат деле жыйып болдук. 51-чи туандын күзгү буудайынын эгүү көлөмү 43 миң моо болуп, жергиликтен негизден түшүмү жогоруда туруктуу. Шорго байымдуу Шиндуң 59-чу номурлуу буудайды өстүрөт. Бүт түн боюнча буудайдын орточо моо башы түшүмү туруктуу 520 кг. 51-чи түн айыл чарба жана токой жайлоо борборунун кызматкери Акай Эминжан тааныштырып мындай деди. Дыйканчылык техниктери окшобогон жердеги буудайлардын бычуу абалына карай оруу планын төп түзүп, азырга чейин биздин жайкы жыйым теримге катышкан комбайндарыбыздын саны 35 болуп, алтын жайдын этегинде бардыгын жыйып болобуз деп турабыз. Кийинки карымда азыктык күн карамасынан 10 миң моо, дандуу жүгөрүдөн 23 миң моону кайра эгүү планыбыз бар. Азыр биң туан 5-чи шыры Шуанхы шаарынын 78 миң моо күзгү буудайы орула баштады. Шы, туан, лен 3 даражалуу орун дыйканчылык машинелери жабдууларын теңшөөнү алдын биргелки орундаштырып, кайсыл жери бышса ошол жерди жыйып, буудайдын бүт камбага кирүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Биң туан 1-чи шырысы Арал шаарынын 440 миң моо күзгү буудайын оруу кызматы да куйругулаш башталды. Ар кайсы сатып алуучу керканалар сатып алууга кепелеттик кылууну жакшы иштеп, ачтыкты саткан замат акчасы колуна тийүүгө чыныгы кепилдик кылды.

Жакында Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы баштаак болуп, Шиханзы дашөөсү, Шинжаң айыл чарба дашөөсү, Тарым дашөөсү сыяктуу көптөгөн жогору окуу жайлары жана айыл чарба саласындагы адистер менен бирге атайын түрдүү текшерип өткөрүп алуу, адистер группасын куруп, Каракаш ууданынын Шиндуң 60-нчы номурлуу күзгү буудайынан жогору түшүм алуу үлгү көрсөтүү атызында атызда нак түшүм ченемин текшерип өткөрүп алуу кызматын кулаш жайдырды. Иш жүзүндүк өлчөөдө моо башы түшүмү 704,2 килограммга жетип, жогору түшүм берекети аябай көрүнүктүү болду. Бул жолку текшерип өткөрүп алган жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызы Каракаш ууданы Жаңжер айылы Бегылык кыштагынын үлгү көрсөтүү эгин жеринин жалпы көлөмү 200 моо. Негизги жалпылаштырылган сорту Шиндуң 60-нчы номурлуу көзгү буудай, үлгү көрсөтүү атызы 12,5 сантиметрлик аралык таштап, окшош кур аралыгында машина менен иштөө үлгүсүн. Суу жери семирткич бир толкулашкан, жогору өнүмдүү суу үнөмдөй турган тамчылатып сугаттап өстүрүү алдыңкы техникасын колдонуп, бүт барышын илмий кулаш жайдыруу, өлчөмдөштүрүп атыз башкарып, буудайдын жогору түшүмүнүн туруктуу болуусуна бекем негиз салды.

Бул жолку түшүмүн өлчөө айыл чарба айыл кыштак министрлигинин мамлекет боюнча ачтыктан жогору түшүм алууну өлчөп текшерип өткөрүп алуу аргасы сынак иретинде жолго коюлат. Аргасын катаң өлчөм кылып өлчөмдөштүрүп жолго коюлат. Адистер группасы үлгү көрсөтүү атызында каалаган убакытта 3,18 мо туташ тилкелүү атызда нак майданда түшүмүн өлчөйт. Түшүмүн өлчөп текшерүү барышында кызматчылар каалаган кезде үлгү алып, аралашмасын чыгарып жиберип, кесиптик аппарат менен суу курамын өлчөп, нак майданда салмагын өлчөп, эсептөө сыяктуу өлчөмдөшкөн барышта түрдүү сандуу маалыматты төп жыят. Текшерип өлчөө аркылуу буудайдын аралашмалык салыштырмасы 3,57%, даннын суу курамы 12,56% болуп, ачтык өндүрүш өлчөмүнүн суу курамы 13% болуусу боюнча сындырып эсептеп түзөткөндө эң акырында бекитилген үлгү көрсөтүү атызынын нак түшүм ченеми моо башына 704,2 кг болгон. Бул үлгү көрсөтүү атызын Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы эгин изилдөө оорду Каракаш айыл чарба тажрыйба базасы менен Хотен аймактык айыл чарба техникаларын жайылтуу борбору биргелешип жараткан болуп, эгүүдөн жыйып алууга чейин бүт барышына техникалык из кууп тейлөө алып барган.

Aylık iştahtı gül döndürüğünü işmerler negizimenin bekemdeu üçün Aksu Uşarı 2026 yıldık çoğuru sapattuğu deykandardı tarbiyalı o kızmatın delgeri kulaşçayı ildirdi. Быйыл жаңыдан көбөйгөн айыл чарба машинелерин башкаруу ары коопсуздук тажрыйбасы атайын түр боюнча тарбиялоо классы жакында башталды. Назария менен иш жүзүндө көз ара биргелештирилген үлгү аркылуу курсанттарды дыйканчылык машинелерин коопсуз иштетүү техникалык жөндөмүн бышык ийгерүүсүнө жардам берди. Жакында Аксуу шаарынан ар кайсы айыл шаарчаларынан келген 31 курсант бул жолку атайын тарбиялоого чордондуу катышты. Тарбиялоо классы дыйканчылыктын бош кезинен пайдаланып 18 жаштан 60 жашка чейин болгон айыл чарба машинелерин иштетип жаткан же иштетүүнү каалаган. Ошондой эле аны оңдоо ары дыйканчылык эгиндерин эгип жыюу менен алпурушкан дыйкан малчылардын жагдайына карай сабак орундаштырып, алардын дыйканчылык машинелерин иштетүү деңгээлин чыныгы жогорулатуу. Şinjan Ayıl Çarba Radyo Televiziya Mektebinin Aksuu Şaardık Bölümçü Mektebinin kadırı Wang Yu mandayı dep bildirdi. Bu jolku tarbiyalonun özüktüü maksatı diykandardın koopsuz iştetüü tanımın jogorlatıp, iştöö barışın kalıptaştırıp, oşol arkuluu koopsuzduk upurtalın berekettüü tömöndötüp, Ayıl Çarbanın öndürüş bereketin jogoru götürüp, sabak diykandardın kıskalıktarın karatmalı türdö toluktaydı. Жакынкы жылдардан бери Аксуу шаары жогору сапаттуу дыйкандарды тарбиялоо классын 2 кезек ачып, жалпы 180'ден көбүрөөк дыйканды тарбиялады. Тарбиялоо мазмуну дагы жогору өлчөмдүү атыз башкаруу, көптөлдөй турган койлорду жогору берекеттүү багуу сыяктуу ошол жердин айыл чарба өнүгү муктажына шай келе турган иш жүзүндө колдонула турган сабактарды өз ичине алат. Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылдык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызыман. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Ардактуу каармандар, унутуу кыйын, эстөө ширин деген сөз бар эмеспи? Өмүрүбүздүн кубанычка курулган, бакытына малынган, жакшылыкты жаманган керемет кездери эч качан да эстен кетпейт экен. Ар бир күнүбүз эстен кеткис күндөргө айлансын деген ак тилектин коштоосунда топтук аткарылган унутулбас эстеме деген уйгурча ырды назарыңыздарга сунабыз.

Тулпар мекени сагынды тала, арнаган үмүт жагымды мага. Армандар кууп жүргөндө алыс, самал жытыңды сагынды бала. Урматтуу армандар, эми ушул саптардан куралган Далилкан Адылбекулунун аткаруусундагы Тулпар мекени деген казак жырга кулак түшөбүздөр. Сөзүн жазган Балапан Рабатов, обонун жазган Курметкан Туканулу.

урматтуу каармандар, эми монголча себелеп жааган жамгырда деген ырды Темир баттын аткаруусунда угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: себелеп жааган жамгырда жүрөктөн сүйгөн ардагымды эстедим, жамгырда мына басылды, жаныма менин качан келесиң.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: 的景色啊。
1: 爸爸，
2: 怎么了？
1: 好美呀！
2: 以后会越来越美的。

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 6-нчы айдын 26-нчы күнү жума, дыйкандар календары боюнча 5-нчы айдын 12-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Камбожа эл партиясынын төрагасы, Кеңеш палатасынын төрагасы Хун Сын менен көрүштү.
1: Ши Цзиньпин Бенга Зонлиси менен көрүштү.
0: Ши Цзиньпин мамлекет төрага буйругуна кол койду.
1: Ши Цзиньпин Венесуэлада көрүлгөн күчтүү жертирөөгө байланыштуу Венесуэла убактылуу зунтууна басуруу телеграммасын жиберди.
0: Ли Чан Камбожа эл партиясынын төрагасы Кеңеш палатасынын төрагасы Хун Сын менен көрүштү.
1: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин 23-нчү жолку жыйналышы Бейжинде жабылды. Жолуу жыйналышты башкарды.
0: Дин Шойжан Шинжаңда текшерип иликтөөдө болду.
1: 1-июл жакындап ар кайсы жерлерде кызыл саякат кызып, кишилер кызыл издерди издеп күрөшүү күчү чогултушту.
0: Гоуян маалымат ишканасы 15-5 жылды баштап ары маалыматындагы желелеш негизги темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, 15-5 жыл мезгилинде жаңча энергия система курулушун башымдатууга байланыштуу жоспор абалын тааныштырды.
1: Иран менен Оман Хормуз деңиз кысыгы

0: Gelecekte başkaru jana teyli jürgüzü işlerin talkuladı. Em toluk mazmundarın görüngüzdörü.
1: 6-nji айдын 26-нчы күнү түштөн мурда ЖКП Борбордук комитетинин баш үйчүсү мамлекет төрагасы Си Цзиньпинг эл сарайында Камбожа эл партиясынын төрагасы, Кеңеш палатанын төрагасы Хуң Сын менен көрүштү. Си Цзиньпинг Камбожа эл партиясы курулгандыгынын 75 жылдыгын куттуктап, Камбожа эл партиясынын Камбожага жетекчилик кылып, мамлекет курулушу жана улутту гүлдөндүрүү иштеринин жаңы кырдаалын үздүксүз жаратуусун каалады. Си Цзиньпинг мындай билдирди. Былтыр 4-нчү айда мен Камбожада мамлекет иштери сапарында болуп, Камбожа жетекчиси менен чогуу жаңы доор дайымдуу жүнгө Камбожа тагдырдаш орток толкусун куруу жаңы баракчасын ачканбыз. Бир жылдан ашуун убакыттан бери эки мамлекеттин өзара ишенүүсү сызыл күчөп, ар сала кызматташтыгы токтоосуз тереңдеп, жүнгө Камбожа жөрөлгөлүү достугу жаңы доор мазмунун көрсөттү. Жүнгө кадимкидей эле Камбожаны айлана дипломатиясынын түйүндү багыты кылып, Камбожанын мамлекет ээлик укугу жана коопсуздугун коргоосун, өз мамлекет абалына ылайык келген өнүгүү жолунда жүрүүсүн бекем колдойт. Жүнгө Камбожа менен чогуу тынычтыкты чогуу коргоп, өнүгүүнү чогуу жоспорлоп, гүлдөнүүнү чогуу жаратып, жүнгө Камбожа тагдырдаш орток толкуу курулушун мыкты жылыштатып, адамзат тагдырдаш орток толкуусун курууну түртмөктөө үчүн үлгү тургузууну каалайт. Си Цзиньпинг мындай бышыктады. Учурда эл аралык жана район кырдаалында татаал терең өзгөрүүлөр көрүлүп жатат. Жүнгө Камбожа эки мамлекет кол кармашып өзгөрмөлүү кырдаалда көтөрүмдүүлүктү көрсөтүп, баш аламандыкта туура жолду сактап, райондун тынычтыгы, өнүгүүсү үчүн ансан көп туруктуулук кошуусу керек. Биринчи, стратегияда өзара ишенүү негизин бекемдесек, тараптар тарыхтан күч кабылдап, өнөрлүү болгон сайын өргө чаап ансайын илгерилеп, өзара ишенишүү деңгээлин жаңы бийиктикке жогорулатсак, Жүнгө Камбожа менен партиялар ара карым катууну тереңдетип, партияны башкаруу, мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүп, партиянын бийлик аткаруу жөндөмүн чогуу жогорулатууну каалайт. Экинчи, өнүгүп гүлдөнүү жолунда байсалдуу жүрсөк, тараптар өнөр жайды өнүктүрүү коридорун жана балык күрүч коридорунда нактылуу илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү түртмөктөсөк, Жүнгө Камбожанын эркин соода келишими көмүскө жөндөмүн толук кое берип, нактылуу кызматташтык табылгалары менен эл турмушун ансайын нарп жеткирүүнү түртмөктөп, Жүнгө Камбожа достугунун эл ырай негизин токтоосуз бекемдесек. Үчүнчү, ар кимибиз өз мамлекетибиздин узакы бейпилдигин коргосок, Жүнгө Камбожа тарап менен коопсуз өнөктөштүк байланышын курууну каалайт. Жүнгө Камбожа тараптын телеграф алдамчылыгын жоюп тазалоо кайраты менен аракетин жогору даражада алкыштайт. Камбожа жак менен чогуу телеграф алдамчылык жаман өсмөсүн түбүнөн жоюуга уландуу күч кошууну каалайт. 4-нчү, стратегиялык шайкешүүнүн үлгүсүн тургузсак, Жүнгө Камбожанын бир жүнгө принцибин бекем сактап, жүнгө тарап ортого койгон олуттуу түшүнүк жана демилгелерди алды менен колдогонун алкоо калат. Жүнгө Камбожа менен шайкешүүнү күчөтүп, район кошуна достугунун негизги жагы жана кызматташып, ортог жеңишке жеткен чоң багытты ансайын жакшы коргоону каалайт. Хуң Сын мындай деп билдирди. Мен өзүңүздүн Камбожа жүнгө бекем достугу, ошондой эле жаңы доор дайымдуу Камбожа жүнгө тагдырдаш орток толкусун кол кармашып курууга берген дилгер бааңызды толук куптайм. Өзүңүздү өзөк кылган жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитетинин туура жетекчилигинде жүнгөнүн дүйнөнүн назарына оодарган өнүгө жетишкендиктерин колго келтирип, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер, асыресе Камбожаны өзүнө алган жер шары түштүк мамлекеттеринин туруктуулугу жана өнүгүүсүнө зарыл салымдарды кошконун чын көңүлдөн куттуктайм. Жүнгөнүн Камбожа өкмөтү эл партиясынын өзүндүк мамлекет абалынан шай өнүгүү жолун тандоосун колдогонуна, Камбожа экономика коом өнүгүүсү жана мамлекеттин өзөктүү таламын коргоосун колдогонуна рахмат. Мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Камбожа жак баштан бойго жүнгө менен болгон достукта бекем туруп, бир жүнгө принцибин бекем аткарып, жүнгөнүн мамлекеттин бүткүлдөй бирдиктүүлүгүн ишке ашыруу, ар кандай формадагы Тайвандын өз алдынчалыгы бөлчөктөй жоругуна караштырууда көрсөткөн баардык чымыркануусун чечкин колдойт. Камбожа жак жүнгө менен беш бурчтуу стратегия жана бир алкак бир жолду чогуу куруу демилгесин жалгоону күчөтүп, экономика, коопсуздук сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетүүнү каалайт. Телеграф алдамчылык кылмышын түкүрүнөн жоюу, Камбожанын учурдагы кызматынын алдыңкы иш түрү. Камбожа жүнгө менен телеграф алдамчылыгына сокку берүү, закон аткаруу кызматташтыгын тыгыздаштырууну каалайт. Камбожа өзүңүз орто койгон 4 чоң жер шар демилгесин бекем колдойт. Ары жүнгө менен чогуу түзөлөштүрүп, райондор кала берсе дүйнөнүн тынч гүлдөнүүсүнө дилгир салымдарды кошууну каалайт. Камбожа эл партиясы жүнгө коммунисттик партиясы менен узун мезгил тыгыз кызматташтыкты сактайт. Камбожа жак жүнгө жак менен чогуу эки партиянын алмаштыруу кызматташтык жаңы эскерт

Даражада маани берип, жалпы Бенгал элине караткан ынак коңшу досторчо саясатында бекем турат. Мейли эл аралык кырды алганда өзгөрсүн, Жүнгө жак Жүнгө Бенгал достугу чоң багытында термелбей бекем турат. Баштан бойго Бенгал жактын ишенүүсүнө арзыгыдай жакшы досу, жакшы коңшусу, жакшы өнөктөшү. Быйыл Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Тарыхка кайрылсак, биз Жүнгө элин кембагал, алсыз абалдан Жүнгөчө замандаштыруу жолуна ийгиликтүү чыгууга ынтымакташтырып жетектедик. Мында өз алдынча өз билги, өзүнө сөөнүп, өзүн күчтөндүрүүдө бекем турууга, мамлекеттин өнүгү, алга илгерилөө тагдырын өз колубузда бекем кармоодо чың турууга сөөндүк. Жүнгө тарап Бенгалдын мамлекет өз алдынчалыгын, ээлик укугун жана территория бүтүндүгүн коргоосун колдойт. Бенгал менен мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну күчөтүп, ар кайсы катмарлардын карым каттоосун тыгыздаштырып, стратегиялуу сүйлөшүүн тереңдетип, саясийде өз ара ишенүүн чыңдап, бир биринин өзөктүү кызыкчылыгы жана олуттуу көңүл бурандарына байланыштуу маселелерде уландуу өз ара колдоону каалайт. Ши Цзиньпин мындай башыктады. Жүнгө коңшулар менен ынак өтүү, коңшуларды камсыз кылуу, коңшуларды байытуу саясатында жана жакын өтүү, ак жүрөк болуу, нарп жеткирүү, сыйымчыл болуу түшүнүгүндө бекем туруп, Жүнгө жаңы өнүгүүсү аркылуу айланадагы мамлекеттерди өзгөлтүксүз жаңы мөрттөр менен камдап, жаңы кыймылдаткыч күч алып келет. Жүнгө Бенгалдын жаңы өкмөтүнүн бийлик жүргүзүү иштеринин шыдыр болуусун колдоп, Бенгал менен бир алка бир жол жогору сапатта орток куруп, өнүгүү стратегиясын терең жалгап, өнүгүү тажрыйбаларын алмаштырып, түйүндүү кызматташуулар тартып жоспорлоп, жашыл, төмөн көмүртектүү, санарбай экономикасы сыяктуу салалардагы кызматташуу көмөскө күчүн казып, даярдоо, маданият, агартуу, жергилик сыяктуу алмаштырууларды кулаш жайдырып, Жүнгө Бирма Бенгал экономика коридор курулушун жылыштатып, район байланышын шыдырлаштырууну күчөтүүнү каалайт. Жүнгө Бенгал менен чогуу БМУ сыяктуу көп тараптуу кандыргалар ичинде карым каттоо жана көмөктөшүүнү күчөтүп, барабар тартыптуу дүйнөнүн көп уюлдашуусу, жалпылай нарптуу, сыйымчыл экономиканын жер шаарлашуусун ортак түртмөктөп, Жүнгө Бенгал эки мамлекеттин жолдуу укук таламы жана жер шаар түштүк мамлекеттеринин ортак таламын ан сайын жакшы коргоону каалайт. Тарик Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап мындай билдирди. Жүнгө улуу мамлекет, Бенгал тышкы иштер саясатында баштан бойго зарыл орунду ээлейт. Бенгалдын касторлоого арзый турган ишенчтүү өнөктөшү. Эки мамлекет байланышынын жаңы доор Бенгал Жүнгө тагдарлаш ортак толкусу жаңы деңгээлине жогорулагандан абдан кубанычтамын. Өзүңүздүн күчтүү жетекчилигиңизде Жүнгө улуу өнүгүү жетишкендиктерин колго келтирди. Жүнгөчө замандаштыруу Бенгалдын үйрөнүү үлгүсү. Бенгал Жүнгө тарап менен партиялар ара алмаштырууну күчөтүп, бир алка бир жолду ортак куруп, экономикасы соода, өз ара байланыш шыдырлаштыруу, айыл чарба, илим техника, жашыл энергия, агартуу, саламаттыкты сактоо сыяктуу салалардагы кызматташтык алмаштыруун тыгыздаштырып, Бенгалдын замандаштыруун ишке ашыруусуна күч кошууну үмүт кылат. Бенгал тарап бир Жүнгө принцибин бекем сактайт. Тайванды Жүнгө территориясынын айрылбас бир бөлүгү деп карайт. Ар кандай формадагы Тайван өз алдынчалыгына каршы туруп, БМУ кеңешинин 2758 номерлуу чечиминин беделин чечкен коргойт. Өзүңүз адамзат тагдарлаш ортак толкусун куруу түшүнүгүн жана төрт чоң жер шаар демилгесин ортого койдуңуз. Бул дүйнөнүн тыныч өнүгүүсү, эл аранын калыс адалет үлгүн коргоодо аябай зарыл маңызга ээ. Бенгал Жүнгө менен чогуу эл аралык район иштеринде шайкешүүнү күчөтүп, экинчи дүйнө согуш жеңишинин табылгалары жана БМУ'ну өзөк кылган эл аралык тартыпты чогуу коргоону таптакыр колдойт ары каалайт. Ван И жогорудагы көрүшүүгө катышты. Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 6 айдын 26 күнү 77 номерлуу, 78 номерлуу, 79 номерлуу төрага буйругуна кол койду. 77 номерлуу төрага буйругунда мындай дейилди. Жоңхуа эл республикасы Товар Маркес закону Жоңхуа эл республикасы 14 кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитетинин 23 жолку жыйналышында 2026 жылы 6 айдын 26 күнү өзгөртүлүп кабылданып, азыр жарыяланды. 2027 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлсун. 78 номерлуу төрага буйругунда мындай дейилди. Мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитетинин Жоңхуа эл республикасы катталган адыс бухгалтерлер закону түзөтүш киргизүү жөнүндөгү чечими Жоңхуа эл республикасы 14 кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитетинин 23 жолку жыйналышында 2026 жылы 6 айдын 26 күнү кабылданды. Азыр жарыяланды. 2027 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлсун.
79 номерлуу төрага буйругунда мындай деилди: Жумха эл республикасы 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитети 23-нчү жолку жыйналышынын 2026-жылы 6-айдын 26-күнкү чечимине негиз Гуанчжоу жаратылыштык байлык министри милдетинен

0: калтырылсын.
1: 6 айдын 26 күнү мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Венесуэлада көрүлгөн күчтүү жер тирөөгө байланыштуу. Венесуэланын убактылуу зунтуңу Родригеске абал суроо телеграммасын жолдоду. Си Цзиньпин мыналарды билдирди. Венесуэлада күчтүү жер титиреп, кишилердин оор даражада жараланганын, көз жумганын жана мал мүлктүн зыянга учурагандан кабартап, чочуп кетти. Мен Жунго өкмөтү жана Жунго эл атынан көз жумгандарга терең азап билдирип, көз жумгандардын тууган уруктары жана жаракаттангандардан чын ыкластуу абал сурайм. Жунго Венесуэланын апаттан куткаруу жана апаттан кийинки кайрадан куруусуна жардам берет. Венесуэла өкмөтүнүн жетекчилигинде Венесуэла элинин тезден апатты жеңип, мекен жайын кайрадан куруусуна ишенем.
0: 6 айдын 26 күн түштөн кийин Гоуян сонлеси Ли Чанг Бейжиндеги сарайында Камбожа эл партиясынын төрагасы, Кеңеш палатасынын төрагасы Хон Сын менен көрүштү. Ли Чанг мындай билдирди: "Бүгүн түштөн мурда баш шужи Си Цзиньпин өзүңүз менен маектешип, эки мамлекет байланышын бирдемче тереңдетүүнү жоспорлодуңуздар. Жунго Камбожа менен саясийде өз ара шенүүн тереңдетип, өнүгүү стратегияларын жалгоон күчөтүп, соода, негизги жабдуу, айыл чарбачылык сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын кеңиртип, эки мамлекет элдеринин бактын ан сайын жакшы күчөтүүнү каалайт. Учурда эл аралык кырдаал барган сайын термелип, тынышсыз болууда. Жунго Камбожа ан сайын бекем ынтымакташып, сырткы опурдал ат салышууларга кол кармашып теңтайлашып, эки мамлекеттин ортук таламын коргоосу тийиш. Хон Сын мындай билдирди: "Камбожа менен Жунго бекем достордон. Эки мамлекет байланышы жаңы доор дайындуу Камбожа Жунго тагдырлаш ортук толкусун куруу жаңы баскычына кирди. Камбожа Жунгонун узун мезгилден бери Камбожага камдаган кымбаттуу колдоосу менен жардамына рахмат айтат. Ары Жунго менен ар саладагы нактылуу кызматташтыкты күчөтүүнү каалайт." Ужоңлоң жолугушууга катышты.
1: 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин 23-нчү жолку жыналышы 26-нчү күнү түштөн кийин Бейжин эл сарайында жабылды. Комитет башчысы Жаулыжи Жаулы жыналышын башкарды. Жыналышта добушка коюу аркылуу жаңыдан өзгөртүлгөн товар маркет закону, катталган адис бухгалтерлер законуна түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечим кабылданды. Гуанжи ООНу жаратылыштык байлык министри милдетинен калтыруу чечим кылынды. Жыналышта мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин Шанган өзгөчө акимчилик районуна, Хуангаң чек ара оозу порту жак чек ара оозу району жана байланыштуу узартылган райондорго карата башкаруу таандуулугун жолго коюу укугун ыйгаруу жөнүндөгү чечими добушка коюп кабылданды. Жыналышта мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин 2025 жылдык борбор бышык чотун тастыктоо жөнүндөгү чечими добушка коюп кабылданып, 2025 жылдык бышык чоту тастыкталды. Жыналышта добушка коюу аркылуу мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет өкүлдөр толумдуулугун текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн толумдуулугу жөнүндөгү баяндама кабылданды. Жыналышта добушка коюу аркылуу Ваң Жоңлин, мамлекеттик эл курултай чөйрө жана байлык коргоо комитетинин орун басары мудур мүчөлүгүнө, Зың Пин мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети закон түзүм кызмат комитетинин орун басар мудурлугуна дайындалды. Жыналышта байланыштуу добушка коюу иштери бүткөндөн кийин Жаулыжи сөз сүйлөдү. Жаулыжи мындай бышыктады: "Закон аркылуу башкаруунун үлгүтө тарбиясы мамлекетти жалпы элге закон аркылуу башкаруунун узун мезгилдүү негизги кызматы. Закон чыгаруу толук жүрүшүн үлгүтөп түшүндүрүү, толук жүрүштүү эл демократиясы зарыл түшүнүгүнүн закон чыгаруу кызматындагы зарыл чагылдырылуусу. Законду жолу коюуга жакшы маанай жаратууга пайдалуу. Толук жүрүшүнө ширетүү, түр тургузуу сыяктуу ар кайсы алкаларда үгүтөп түшүндүрүүнү күчөтүү деп бекем туруп, ар кайсы жактардын закон чыгарууга болгон моюндоосун, закон белгилемелерге болгон түшүнүгүн илгери сүрөп, закон чыгаруу барышынын закон билимдерин жалпылаштыруу, закон аркылуу башкаруу рухун көкөлөтүү барышын айлануусуна бөлгө түзүү керек. Арга ыкмада жаңылык жаратып, маалымат жарыялоо жыналышы, маалымат билдирүүчү механизми, закон аткаруу маек жыналышы сыяктуу формалардан жакшы пайдаланып, журчулук угуп түшүнгөн, түшүнө алган, оңой кабылдай алган сөз жана аргаларды колдонуп, закон чыгаруу үгүт түшүндүрүүнү беделдүү, төп, өнүмдүү жакшы аткарып, закондун кишилер көңүлүнөн ан сайын тереңдей орун алуусуна бөлгө түзүү керек. Жалпы журчулуктун катышуусун кеңиртип, ачык закон чыгарууда бекем туруп, закон чыгаруу жоспору жана планы, закон алгачкы долбоору, закондун расмий нускасын закон боюнча коомго жалпылай жарыялап, эл ырайын кеңири кабылдап, эл акылын чогултуу керек. Коомдун көңүл бөлгөндөрүнө жооп кайтарып, ар кайсы тараптар ортого койгон закон чыгаруу пикир сунуштарды астайдыл изилдеп, күмөндүү иштерди түшүндүрүп, ортог таанымды уютуу керек. Жабылуу жыналышынан кийин 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 23-нчү атай тема лекциясын өткөрдү. 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 26-нчү күнү түштөн кийин Бейжин эл сарайында негизги законго ант берүү аземин өткөрдү.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулыжи 6 айдын 26 күн түштөн мурда Бейжинде Бенгал Зунлис Тарых менен көрүштү. Жаулыжи мындай билдирди: "Жунго Бенгал жөрөлгөлүү дос коңшулар, бүгүн түштөн мурда төрага Си Цзиньпин өзүңүз менен жолугушуп, эки мамлекет байланышынын узак өнүгүүсү үчүн жаңы картина сызып бердиңиздер. Жунго Бенгал менен чогуу эки мамлекет жетекчилеринин зарыл ортог таанымын сүйлөштүрүп, тынычтыкта чогуу жашоонун беш түрдүү принцибин көкөлөтүп жана үстүндө көрсөтүп, саясийде өз ара шенүүн тереңдетип, Жунго Бенгал байланышынын үзгүлтүксүз өнүгүүсүн түртмөктөн каалайт. Жунго мамлекеттик эл курултайы Бенгал элдик

0: парламентиминин чогуу закон чыгаруу, көзөмөлдөө кызмат тажрыйбаларын алмаштыруун тереңдетүүн каалайт. Жолжи дагы жүнгө экология чөйрө закон жыйнагына байланыштуу абалдарын тааныштырды. Тарых мындай билдирди: Бенгал менен жүнгөнүн достугу узарган сайын бекемделип келет. Жүнгө менен болгон кызматташуу Бенгалдын ан сайын жакшы өнүгүн ишке ашыруусуна күч кошот. Бенгал бир жүнгө принцибин бекем сактап, төрага Ши Цзиньпин орто койгон желелеш жер шаар демилгесин колдойт. Ошол күнү түштөн мурда Бенгал зунлис тарых Тиананмен аянтына барып, эл баатырлар эстелик мунарына гүл чамгарак койду.
1: 6 айдын 25-ci күнүнөн 26-ci күнүнө чейин ЖКП борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын орун басары Зонлиси Дин Шишан Шинжаңда текшерүү бийликтөөдө болду. Дин Шишан мындай бычыктады: Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрүн асаал үйрөнүбүз силештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толуктөп жалпы этке силештирип, партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык макамды бекитип, артыкчылыктуу өзгөчөлүктү көрүнүктөндүрүп, жаңы аракет энергиясын жетиштирип зоройтуп, Шинжаң экономика коомунун жогору сапаттагы өнүгүүсүн басымжылыштатуу керек. Дин Шишан жүнгө Европа кезекчи поезу Үрүмчү чогултуу борборуна келип, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушун жылыштатуу сыяктуу абалдарды текшерип иликтеди. Дин Шишан мындай көрсөттү: Жүнгө Европа кезекчи поезу Азия Европа эл аралык ташмалдын жаңы калыбын жаратып, Шинжаң өнүгүүсүнө зор кезмет алып келди. Район ордо артыкчылыгын көрсөтүп, айылындагы мамлекеттер менен экономика соода кызматташуусун тереңдетип, Азия Европа алтын жолу менен батышка карай ачып жиберүү көпүрө оочасын кусала жаратуу керек. Жайкы энергия иштетүү жогору толкуну жакындады. Дин Шишан мамлекеттик электр тору Шинжаң электр күч энергия чоң сандуу маалымат борборуна келип, энергия камдоого кепилдик кылуу сыяктуу кызматтарды ишкеле түшүндү. Дин Шишан мындай бычыктады: Шинжаңдын көмүр, нефть, газ, шамал, жарыктык байлыгы мол. Энергия өндүрүш камдоосун жакшы кармап, тескеп башкарууну күчөтүп, жергиликтин энергия иштетүү муктажын өнүмдүү канааттандырып, бүт мамлекеттин жайкы жогору толкунду тосуп алып, жайдан өтүүсүнө күчтүү түрөөч болуу керек. Мамлекеттик энергия байлыгы стратегиялык камсыздоо база курулушун мыкты жылыштатып, таза электрди шыдыр жеткирүү, толук кабылдап, керектөөнү ишке ашыруу керек. Шинжаң 1 август болот темир тобунда түйүндүү салада энергия үнөмдөп, көмүртекти төмөндөтүүнү текшерип иликтегенде, Дин Шишан мындай бычыктады: Кош көмүртек нишанын ишке ашыруу мамлекеттин олуттуу стратегиялык чечими. Чыгаан техника изилдеп өнүктүрүүнү жана жайылтуу эпкинин арттырып, чарба өнүгүүсүнүн жашылга карай төп өзгөртүүсүн илгери сүрүү керек. Дин Шишан Шинжаңда ашуу Шинжаң жеңил өнөр жай кесиптик техника шөйүнүнө барып, Улуттар районунун жогору даражалуу агартуу өнүгүүсү сыяктуу абалдарды текшерип иликтеди. Дин Шишан мыналарды бычыктады: Башчы Ши Цзиньпин Шинжаңдын коом туруктуулугун коргоо, узакы бейпилдигин ишке ашырууда алгылыктуусу кишиде, түпкү негизи агартууда деп терең көрсөткөн. Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм медиасы аркылуу рухту такшалтып, киши тарбиялоодо талыкпай бекем туруп, мурал аркылуу киши тарбиялоо түпкү милдетин түзөлөштүрүп, жумха улут орток толку таанымын бекемдөө керек. Байлык ыйгарымын такканчыктап, агартуу илим техника ишмерлерин бир толку өнүктүрүүнү түртмөктөп, ан сайын көп окуу бүтүрүүчүлөрдү Шинжаңга таамырлап, Шинжаңга салым кошууга шыктандыруу керек. Шинжаң Уйгур автоном району курулгандыгынын 70 жылдыгы негиз темасындагы жетишкендиктер көргөзмөсүн көргөндө Дин Шишан мыналарды билдирди: Шинжаңдын башчы Ши Цзиньпиндин табыштоосун эстеп бекем сактап, жаңы башталуу түйүндө түрдүү кызматтарды чымырканып, ан сайын жакшы иштеп, Шинжаңдын ан сайын кооз келечегин жаратуусун үмүт кылам. 1 июль жетип келип алдында турат. Ар кайсы жердеги Кызыл Көрк району зор түркүм экскурсиялоочуларды тосуп алды. Кишилер кызыл издерди издеп, кызыл кан тамырга мураскердик кылды. Шанхай ЖКП 1-ci курултайы эстелик сарайын экскурсиолог кызылык даражасы уланды жогорулап, саякатчылар бул жерде партия куруу тарыхын эске алып, күң төрүштүк алгы муундардын улуу рухунан үйрөндү. Быйыл жыл башынан бери Шанхай ЖКП 1-ci курултай эстелик сарайы жалп тосуп алган көрөрмөн 1,500,000 киши иреттен ашты. Жаңшиде бир түркүм кызыл тарбия базасы 1-июл изилдөө үйрөнүүнүн кызуу сабаканасына айланды. Жиян ооданы Йоутен шаарчасы жер күң төрүшү мезгилинде Янфу таянч базасынын башталган жери жана өзөктүү район. Карт партия мүчөлөрү жаш өспүрүмдөргө күң төрүштүк аңгемелерди айтып берди. Гуанши Чанжоудогу Кызыл Армия Узун Сапар Шяңжаң согуш эстелик бакчасынын ичинде кишилер Кызыл Армия офицер жокерлеринин кандуу күрөшү бекем турган курчоону баатырдык менен бузган улуу иштерин эске алып, мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу иштери үчүн талыкпай күрөшкөн кайратын бекемдеди. Жыжаң Чаңшиңдеги жаңы 4-ci армиянын Жаңсу Жыжаң аскер район эстелик сарайына ар күнү алдын болжошкон топтук экскурсиялоо түркүм ирети 20 майданга жетти. Жаңсу Нанжиңде Чаңжаң дарыясынан өтүү жеңиши эстелик сарайы, күчмө идея саясий сабагы иш жүзүндө кыймылын кулач айтырып барган сайын көптөгөн көрөрмөндөрдүн кызыл изди бойлоп келип, 77 жыл мурдагы миллиондогон калың кошундун Чаңжаң дарыясынан өтүүсүндөй айбаттуу тарыхты сезинүүсүнө бөлгө түздү. Сычуан Зытоңдогу 2 бомбо шаар көрк району чыныгы көрүнүштүү чакан партия сабагы, көрүнүштүү драма сыяктуу чөгүүн кайында туюнуу түрлөрүн чыгарып, жаш үйрөнүүчүлөрдү кызыл эски орундарга барып мекен сүйөрдүк тарбиясын кабылдоого электирди.
0: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн 15-ci 5 жылды баштап кадам алуу желелеш

0: негиз темада маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик энергия идарасынын байланыштуу жооптуулары 15-5 жыл мезгилинде жаңча энергия система курулушун бачымдатууга байланыштуу жоспор абалын тааныштырды. Тааныштырууганы изделгенде 2030 жылга барганда мамлекетибиз таза, төмөн көмүртектүү, коопсуз, жогору өнүмдүү жаңча энергия системасын алгачкы кадамда куруп чыгат. Электр энергия генераторлор көлөмү 5 миллиард 400 миллион киловаттка жетип, мында жаңы энергия генераторунун түзгөн салмагы 50% ашып, электр энергия генераторунун негизги тулкусуна айланат. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз таш катмага жатпаган энергияны көлөмдөштүрүп өнүктүрүүнү түртмөктөө менен катар көмүр, нефть, газ сыяктуу таш катма энергиясын өндүрүү негизин бекемдеп, батыштан электрин чыгышка жеткирүү сыяктуу энергия жеткирүү чоң күрөө тамыр курулушун күчөтүп, жаңы чарба, жаңы кесип турпатындагы түрлөрдү дилгер курат. 15-5 жылда энергия түйүндүү түрлөр жана жаңы кесип турпатындагы карыз салуулардын туруктуу кадамда артуун сактап, жалпы көлөмү 20 триллион юандан ашуусу болжонду.
1: Бүгүн 39-нчу жылкы эл аралык баңгизатка тыйым салуу күнү. Ар кайсы жерлер жаш өспүрүмдөрдүн дары буюмдарын башаламан иштетүүсүнүн сактануунун негизги тема кылып, көп түрдүү формадагы үгүт тарбия кыймылдарын кулай жайдырды. Гуандун, Жэйяң, Жаңсу, Сужоу баңгизатка тыйым салуу билимдеринин жөрөлгөлү маданият жана кызыктуу оюндарга жоролоштурду. Хунан, Чаңшанын баңгизатка тыйым салуу тармактары 140 000 техника мектебинин окуучусуна баңгизатка тыйым салуу билимдерин үгүттөдү. Чоңчинг, Жэжаң сыяктуу жерлерде эл сакчылары баңгизатка тыйым салуу чакан сабаканасын ачып, окуучуларга баңгизатты таануу, баңгизатты айырмалаандырууну үйрөттү. Ички Монгол, Юннан сыяктуу жерлердин коом коопсуздук органдары ол жоголган түрдүү баңгизаттарды зыянсыздаштырып жоюп бир жактуу кылды. Бүт мамлекеттин көчмөндөрдү башкаруу аппараттары жана темир жол элдик абагаттуу коом коопсуздук органдары поезд бекети, учак күтүү имаратына сөнүп, жөрөлгөлүү жана жаңыча баңгизаттардан сактануу жөнүндө илим жалпылаштырып үгүтүү алып барды. Жүнгө деңиз сакчы идарасы менен таможина алакчылыкка соку берүү тармактары баңгизатка тыюу салуу калкасын жан жактуу бекемдеди. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы жакында тордо сатылуучу түйүндүү өнөр жай түшүмдөрү тизмеси 2026 жылкы нускасын жарыялады. Мөлчөрү көп, чөлкөмү кеңири. Керектөөчүлөр кеңири колдонгон 99 түрдүү өнөр жай түшүмүн башкаруу чөлкөмүнө киргизип, физикалык курулма сыяктуу жактарда сапат коопсуздук опурталы сакталуу мүмкүнчүлүгү бар өнөр жай түшүмдөрүнө түйүндү үйрүлөт.
0: Бүгүн картайганда күтүүнү тейлөөчүлөр кесиптик толумдуулук түзүмү убактылуу аткаруу белгилемеси расмий жарыяланып, мамлекеттин картайганда күтүүнү тейлөөчүлөр кесиптик толумдуулугун тургузуп, үйрөнчүк даража, орто даража, жогору даража 3 даражага бөлүүнү айкындады. Аталган кесип алып урушуучуларды картаңдардын жөндөмүн баалоо сыяктуу бирикме кесиптик өнөр жөндөмүнө ээ болуусун талап кылат.
1: Мамлекеттик радио теле баш идарасы жакында башкаруу эскертүүсү AI микро кыска фильмди түр катмарга бөлүү өлчөмүн жарыялады. Карыз салуу суммасы 800 000 юандан ашкан же өзгөчө сюжеттеги AI микро кыска фильмдерге карата түйүндү микро кыска фильм боюнча башкарат. 300 000 юандан 300 000 камтыйт, 800 000 юангече 300 000 юанга жетпесе айрым-айрым демедеги микро кыска фильм башка микро кыска фильм боюнча башкарат. Бул өлчөм 2026 жылы 7 айдын 1-чү күнүнөн баштап жолго коюлат.
0: Жакында мамлекетибиздин так генератор сыйымдуулугу эң чоң суу тартып энергия чогултуу электр станциясы Тентай суу тартып энергия чогултуу электр станциясы жалпы этке ишке кириштирилип электр таратты. Электр станциясынын жалпы генераторлор сыйымдуулугу 1 700 000 киловатт. 1 600 000 кишинин бир жылдык турмуштук электр иштетүү муктажын канааттандырат.
1: Бүгүн мамлекеттин зарыл энергия түрү Дадухы, Шуанжанкоу суу электр станциясындагы алгачкы генераторлор группасы торго жалганып электр таратты. Электр станциясынын жалпы генераторлор сыйымдуулугу 2 000 000 киловатт. Селден сактанып суу тескүү сактоо жана электр таратуу жөндөмүнө ээ. Бардык генераторлор өндүрүшкө киришкенден кийин жылдык электр таратуу мөлчөрү 7 700 000 киловатт саатка жетет.
0: Бүгүн Жаутоң тоннели жеңиштүү туташтырылып, Чоңчинг Күнмиң жогору ылдамдуу темир жолунун бүт линиясындагы 91 тоннель толугу менен туташты. Чоңчинг Күнмиң жогору ылдамдуу темир жолунун бүт узундугу болжолу 700 километр, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 километр. Салынып бүтүп поезд каттагандан кийин Күнмиңден Чоңчинге чейинки поезддун жетүү убакты 2.5 саат айланасына чейин кыскарат.
1: Бүгүн кеч Борбордук радио теле баш станциясы Борбордук теле жаңылыктар каналынын жогору даражалуулары менен маек берүүсүндө Гевинияз Зуңлиси Ори Бахты атайын сөзгө тартканы көрсөтүлөт. Ори Бах төрага Ши Цзиньпинг ортого койгон бир алкак бир жолду чогуу куруу сыяктуу көп түрдүү демилгелерди мактап, бул демилгелер жүнгө жана дүйнөгө кенен өнүгүү кизметин алып келет деп карады. Берүү дагы Борбордук теле жаңылыктары сыяктуу жаңы маалымат аразыларында тең арында торго жүктөлөт. Венесуэла Саламат Сактоо Министрлиги 25-нчи күнү мындай билдирди. 24-нчи күнү Венесуэлада көрүлгөн күчтүү жер тиреөөдө учурда 235 киши көз жумуп, 4300ден ашуун киши жараланды. Жунгонун Венесуэлада туруштуу баш элчиканасы жарыялаган кабарга негизделгенде, учурда 2 жунголук жаран көз жумган. Венесуэла мамлекеттик өкүлдөр курултайынын төрагасы Жорги Родригес 25-нчи күнү мындай билдирди. Венесуэланын көп мөлчөрдөгү имараттары жер тиреөөдө зыянга учурады же кулап түштү. Көз жумгандар, жаралангандардан башка дагы өтө көп кишинин издараги жок. Венесуэланын түндүк бөлүгүндөгү Лагуая штаты ушул жолку жер тиреөөдөгү оор апат району. Венесуэла мамлекеттик телестанциясынын 25-нчи күнү жарыялаган мейкиндикте тартылган сүрөтүндө көрсөтүлүшүнчө, аталган штаттын баш калаасы Лагуаяда жолдор жарылган, зор мөлчөрдөгү тургундар жана автоунаалар оор даражада зыянга учураган. Лагуая штатындагы апат районунда соода борборунун бүткүлдөй ойрондолгонун, башка дүкөндөр менен тургундар районундагы оор даражада ойрондолгонун көрүп турабыз. Мындан башка аталган штаттын бир бөлүк жерлеринде электр дагы эле тартыш. Венесуэла бүт мамлекет өлкөмүндө чукул иштерге теңтелашуу механизмин козготту. Өкмөттүн куткарып жардам берүү отряды, дарылоо кызматкерлери жана чоң типтеги курулуш машиналары арт артынан апатка учураган нак майданга келип куткаруу кызматын сызыл кулач айдырды. Венесуэланын убактылуу зунтуңу Родригес 25-нчи күнү көп түрдүү чараларды жарыялап, күчтүү жер тиреөө апат абалына теңтелашты. Эл аралык куткарып жардам берүүнү шакештирүү, кайра куруу жана жардам берүү корун куруу сыяктууларды камтыйт.
0: Иран чыгыш иштер министри Аракчи 25-нчи күн мыналарды билдирди. Ал Оманнын чыгыш иштер баш вазыры Бадыр менен ошол күнү телефондо сүйлөшкөнүн, тараптар уландуу сүйлөшө турганын, ушул аркылуу Хормуз деңиз кысыгын келечекте башкаруу жана тейлөө иштерин айкындай турганын дагыр жолу бышыктады. Ошол күнү деңиз колту карап мамлекеттер кызматташтык комитетине мүчө мамлекеттер чыгыш иштер министрлери АКШнын мамлекет катчысы Рубио менен Бахрайнда министр даражалуулар жыйналышын өткөрдү. Өлчөмдүү Пур жер шаары энергия шериктиги 25-нчи күн жарыялаган баяннамада мындай делген: 24-нчү күнү 78 кеме Хормуз деңиз кысыгынан өтүп, Иран согуш жарылгандан берки бир күндөгү эң жогору каттоо рекордун жаратты. Бул кагылышууда мурдагы деңгээлдин болжол менен 57% барабар. Баяннамада мындай көрсөтүлдү: жакынкы мезгилде Хормуз деңиз кысыгынан айрылган кемелер кагылышуу себептүү узун мезгил токтоп калган кемелер болуп эле калбай, дагы жакында эле деңиз кысыгына кирген кемелерди өз ичине алат. Бул сапарга чыгуу кыймылынын алгачкы кадамда калыптуу нукка түшкөнүн чагылдырат. Мындан башка кээ бир маалымат аралчыларынын Ирак нефти экспорт кылуучу мамлекеттер уюму ОПЕКтен чегинип чыгууну ойлошуп жатат дегенге карата, Ирак нефть министрлиги бул айтымды төгүнгө чыгарды. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Сыралия зуңдисин Нетаньяху 25-нчи күнү Ливандын түштүк бөлүгүнөн аскер чегиндирбей турган дагы жолу айтты. Ал дагы Ирандын өзөк куралына ээ болуусуна мүлдө жол койбой турганын бышыктады. Сыралия мамлекет коргоонун министри Катыз дагы ошол күнү мындай деди: Сыралия армиясы Ливандын түштүк бөлүгү, Сырия ошондой эле Газа алкагындагы байланыштуу райондордо мөөнөсүз турат.
1: Белоруссия зунтуңу Лукашенко 25-нчи күнү жакында иш сапарга келген Украина зунтуңу Зеленский өкүлү менен жолугушканда, Украинага Белоруссияны кагылышууга сүйрөп,
0: зуңдисин Нетаньяху 25-нчи күнү Ливандын түштүк бөлүгүнөн аскер чегиндирбей турган дагы жолу айтты. Ал дагы Ирандын өзү зуңдисин Нетаньяху 25-нчи күнү Ливандын түштүк бөлүгүнөн аскер чегиндирбей турган дагы жолу айтты. Ал дагы Ирандын өзү

0: куралына ээ болуусуна мүлдөө жол койбой турганын бышыктады. Сыралия мамлекет коргоонунун министри Катыз дагы ошол күнү мындай деди. Сыралия армиясы
1: 25-ci günü жакында иссапарга келген Украина зунтуңу Зеленский өкүлү менен жолугушканда Украинага Белоруссияны кагылышууга сүйрөп
0: зунтисти Нетаньяху 25-ci günü Ливандын түштүк бөлүгүнөн аскер чегиндирбей турган дагы жол айтты. Ал дагы Ирандын өзү зунтисти Нетаньяху 25-ci günü Ливандын түштүк бөлүгүнөн аскер чегиндирбей турган дагы жол айтты. Ал дагы Ирандын өзү
2: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио кагармандар. Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык жогоруку жайы бүтүргөндөрдүн кесиптик жактан туюнуу апталыгы кыймылын баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө ХБ Шинжаң кезекчи поездунун Кашкар көп түрдүү формадагы бирлешме ташмал атайын поездунун каттаганын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө эң сүйүктүү жоолукчан күрөш кылуучу Кыжа улуңду тааныштырабыз. Кадырлуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кымбат радио огармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгү өздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Тамыз мезгилинде Манас мамлекеттик шалба жер бакчасындагы мезгил куштары бир мезгил көбөйүүнү баштан кечирип, түр тобунун көлөмүндө тарыхтагы жогору жаңы деңгээл жаратты. Учурда Манас мамлекеттик шалба жер бакчасы

Өзөктүү райондагы жап-жашыл камыштары шамалда ыргалып, туташ кеткен суук алдак гүлдөрү арт-артынан ачылып, топтунук көл бетинде суу толкуп турат. Бул жерде карна, көк кытан, ак кытан катарлуу куш чөжөлөрү жумуртка жарып чыгып, энесинин азык берүүсүн тиктеп, дагы бир жагында айына толгон аккуулар энесине ээрчип, суу бетинде жайдары сүзүп, жашоо күчкө толгон көрүнүштү калыптандырды. Манас мамлекеттик шалба жер бакчасы башкаруу идарасынын башчысы Жаң Жэнкүн кабарчыга мындай деди. Азыр күзөткөн абалдан караганда бул куш чөжөлөрү абдан суу. Биз булардын тынчын алууну азайткандан тышкары чалгындап тизгиндөө барышында каршылаштарынын аларга зыян жеткирүүсүнүн алдын алабыз. Учурда куш чөжөлөрүнүн тамыз ысыктан коопсуз өтүүсүнө чыныгы кепелеттик кылуу үчүн жакындан көңүл буруп жатабыз. Дүйнө мезгил куштарынын 3-чү көчүү линиясындагы Манас мамлекеттик шалба жер бакчасы мезгил куштарынын маңыздуу байырлоочу жана көбөйүү мекени. Манас ооданы жакынкы жылдардан бери шалба жердин экологиясын коргоо жана калыбына келтирүү кызматын сызыл алга жылыштатып, эгин жерден шалба жерге кайтаруу, жайыттан шалба жерге кайтаруу, көлчөктөн шалба жерге кайтаруу катарлуу чараларды колдонуп, шалба жердин экология чөйрөсүн сызыл жакшылады. Жаң Жэнкүн экология чөйрөнүн сызыл жакшылануусу барган сайын көп мезгил куштарын бул жерде байырлап көбөйүүгө эликтиргенин тааныштырып мындай деди. Азыркы статистика абалынан караганда шалба жер бакчабызда көбөйгөн көк кытан, ак кытан, кызыл тумшук өрдөк, балыкчы чардак, сур жабайы каз катарлуу мезгил куштарынын саны тарыхтагы эң жогору чекке жетип 30 миңге жакындашты. Бул шалба жер бакчасы чөйрөсүнүн барган сайын жакшыланып жатканын чагылдырып турат.

Жакында баалуу балык түрлөрүн өз алдына көбөйтүү арымын тез этүү, тудун хаба дайрасындагы балык түрлөрү байлыгын толуктоо жана калыбына келтирүү боюнча көбөйтүп коюп берүү кыймылы Санжы шаарынын тудун хаба Лужуаңзы суу сактагычында өткөрүлдү. 67 миң тал Шинжаң жалаң эрим балыгы чабагы суу сактагычына коюп берилди. Шинжаң жалаң эрим балыгы муздак суу балыгы түрүнө таандуу болуп, мамлекет жагынан 2-чи даражалуу, автоном район жагынан 1-чи даражалуу корголо турган балык түрү. Автоном райондук тудун хаба дайрасы алабы суу иштери башкаруу борбору Лужуаңзы суу сактагычында жалаң эрим балыгын жасанды көбөйтүү пунктин куруп, кесиптик коллективти киргизип, жасанды көбөйтүүнү кулаш жайылдырды. 6 жыл изденүү аркылуу Шинжаң жалаң эрим балыгын жасанды көбөйтүүдө илгерилүү болду. Шинжаң ИХ Остер балыгы илим техника чектүү шериктигинин изилдөөчүсү Жифиң мындай деди. Жылына 300 миң тал айланасында жумуртка жыйып алабыз. Чабактардын катарга кошулуу салыштырмасы 40%дан 50%га чейин болуп жатат. Быйылкы байлык текшерүүдөн караганда жогору агымда биз 2024 жылы жана 2025 жылы коюп берген чабактар байкалган. Жетилүүсү абдан соо болгон. Алар чакан бир түр тобун калыптандырып, суу сактагычынан 30 километрден 50 километрге чейин болгон чөлкөмдөкү көптөгөн жерде чакан типтеги балык түрлөрүнүн байырлаганын байкадык. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Саат 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ирүзулантабыз кымбаттуу радио огармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык жогору окуу жайы бүтүргөндөрдүн кесиптик жактан туюнуу апталыгы кыймылын баштаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык жогору окуу жайы бүтүргөндөрдүн кесиптик жактан туюнуу апталыгы расмий башталды. Кыймыл 11-нчи айдын акырына чейин жалгашат. Бүт бир жылда жогору окуу жайды бүтүргөндөрдүн 1000 адам ирет тейлөө жүргүзүү пландалды. Жумуш ордунда тереңдей чөгүү формасында нактылуу иштөө аркылуу окуу бүтүргөндөрдүн кесиптик планы бүдөмүк болуу, кызмат тажрыйбасы кемчил болуу маселеси чечилет. Шинжаң Сфан жогору техникуму, Шинжаң агартуу шөөнүн бүтүргөн окуучулары жакында өткөрүлгөн туңгуш майдан кесиптик жактан туюнуу апталыгы кыймылында Сайбак райондук жаштар өспүрүмдөр кыймыл борборуна келип, бала бакча окутуучулук жумуш орду кызматын туюнду. Шинжаң Сфан жогору техникуму, акча мамиле тейлөөсү жана башкаруу кесибин бүтүргөн окуучу Сания Кожакун мындай деди. Бала бакча окутуучулук кызматына карата талпынуу жана кызыгуу болсо дагы, бирок эзелтеден кесипке терең чөгүп көрбөгөмүн. Кесип жактан туюнуу апталыгы кыймылы кесип аттап мага бул кызматты түшүнүү кезметин жаратып берди. Бир апталык нактылуу такшалуу менин сабырдуулугум жана ой бөлүшүү жөндөмүмдү зор даражада өстүрдү. Ошондой эле менде окутуучулук салакат күбөлүгүн алуу, бала бакча агартуу кесибине аттануу ою жаралды. Бул жолу нактылуу иш жүзүндөлүктөн ээ болгон натыйжаларды үйрөнүү, турмушка сиңдирип, белеселүүлүк менен өзүмдөн озуп өтүп, универсал жөндөмүмдү уландуу өстүрөмүн. Үрүмчү шаардык жалпылык жумушка орундаштыруу тейлөө борбору жогору окуу жай орто техникум бүтүргөндөрдү жумушка орундаштырууга жетекчилик кылуу бөлүмүнүн башчысы Ченлайдын тааныштыруусунча бул жолку кесиптик туюнуу апталыгы кыймылында он канча шериктик менен биргелешип аракетке келип, керхана нак майданын көздөн көчүрүү, жумуш орду нактылуу машыгын кылуу, кесип ээлери сабак өтүү, бирге бир кесип жетекчилигинен турган 4 чоң өзгөчө бөлүктү тургузуп, сабак назарыясы окутуусунун чектемесинен толук арылып, окуучуларды мектептен чыгып, биринчи чептеги жумуш ордуна барып, чыныгы кесип чөйрөсүн чар тараптуу сезиндирип, кемелдүү кесип тартиби менен таанышып, өзүнүн жөндөмүндөгү кыскалыктарга тикелей бет алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Бул жолку кыймыл 3 күндөн 5 күнгө чейин болгон жумуш ордунда туюнуу өзөк кылынып, окуу бүтүргөн окуучуларды жумуш орду жоопкерчилиги, маяна өлчөмү, кесип өнүгүү келечеги жана жумуш орду жөндөмү талабын тикелей ийгерүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Үрүмчү шаарындагы ар кайсы район оодандардын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары ар кайсы жогору окуу жайларга таянып, окуу бүтүргөн окуучулардын саны, үйрөнгөн кесиби, кызмат издөө мүдөсү катарлуу негизги маалыматтарды аракет турпатында чиркештирип, караштуу райондогу асыл сапаттуу керхана кесиптик орундардын байлыгы менен уландуу тыгыздаштырып, түркүмгө бөлүп, кесиптик жактан туюнуу апталыгы кыймылын кулаш чайдырат.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмө көздө Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык жогору окуу жай бүтүргөндөрдүн кесиптик жактан туюнуу апталыгы кыймылын баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргууңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио огармандар, эми назарыңарда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө ХБИ Шинжаң кезекчи поездунун Кашкар көп түрдүү формадагы бирлешме ташмал атайын поездунун каттаганын тааныштырабыз.

Алтынчы айдын 20-чы күнү түштө мурда ышкырык доошунун жаңыруусуна ээрчи Хэбэй Шинжаң кезекчи поезу Шижаруан Кашкар көп түрдүү формадагы бирлешме ташмал атайын поезу Шижаруан экономика техника ачып өнүктүрүү району жол көпүрө атайын линиясынан жолго чыкты. Мындан улам Хэбэй өлкөсүнөн Шинжаңдын түштүк районуна тикелей каттай турган темир жол товар обороту жолу расмий жалгаштырылды. Таныштырууга караганда бул линияда Шижаруанды товар чогулуу түйүнү, Үрүмчүнү райондор боюнча таратуу борбору кылган товар обурат тору жаратылып, Хэбэй менен Шинжаңдан турган эки жерди жалгаштырып, тейлөө кесиби боюнча Шинжаңга жардам бере турган асыл темир жол товар обурат жолу болуп калат. Бул жол ачылган Шижаруандан Кашкарга каттай турган кезекчи поезда тоом-тоом түйүн бир толкулаштырылган ташмал үлгүсү колдонулуп, Үрүмчү тоомуна таянып товарларды Кашкарга бүт поезд боюнча ташуу ишке ашырылып, илгери түштүк Шинжаңдын товарларын Үрүмчүдө алмаштыруу, таш жол аркылуу экинчи жолу ташуудай жөрөлгөлүү товар оборот аргасы түбүнөн өзгөртүлүп, түштүк Шинжаң багытындагы универсал товар оборот өздүк каржысы төмөндөтүлүп, бүт барыштагы ташмалдоо убакты зор даражада кыскартылып, Хэбэй өлкөсүнөн түштүк Шинжаң районуна тикелей бара турган темир жол кезекчи поезу боштогу толтурулуп, Хэбэй менен Шинжаңдын түштүк түндүк бүт районун жалгаштыра турган кемелдүү жүк ташмал чынжыры чиркештирилди. Хэбэй Шинжаң кезекчи поезу Кашкарга чейин узартылып, Хэбэй Шинжаң эки жердин кесип кызматташтыгы, экономика соода байланышы үчүн оңтойлуу көпүрө, ошондой эле Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын мыкты

Жан кезекчи поезу расмий түрдө мамлекеттин темир жол жүрүү каритасына киргизилип, туруктуу поезд ирет саны, туруктуу линия, туруктуу поезд каттоо ишке ашырылды. Азыр Хэби Шинжан кезекчи поезу араптада эки жолу туруктуу ташуу ирет санын сактап, арайда орточо эсеп менен 8 иреттен 10 иретке чейин каттайт. Бул жолку Кашкар атайын поезу тоңгуч ирет каттаган күнгө чейин Хэби Шинжан кезекчи поезу 49 ирет каттап 5078 өлчөмдүү жүк сандыгы ташылды. Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжан түрмөгүбүздө Хэби Шинжан кезекчи поездунун Кашкар көп түрдүү формадагы бирлешме ташмал атайын поездунун каттаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө эң сүйүктүү жоолуктан күрөш кылуучу Хожа Улуңду тааныштырабыз. Хожа Улуң наам атакка берилбей, эл үчүн нактылуу иш кылды. Батымдуу болуп, сынак кылууга батынып, Шинжаңды гүлдөндүрүүгө өзүн арнады. Бул Хожа Улуңдун бул жергеге калтырып кеткен эң чыныгы сүйүүсү. Айыл шаарча кадырынан кадам сайын Шинжаңдын айыл чарба түшүмдөрү базарын ачуу жана даңктуу марке курулушундагы баштамчы болууга чейин каалыс нукура элчил сезими талыкпай чымырканган нактылуу иштөө стили менен Хожа Улуң Шинжаңдын маданият саякат көмөскөгүчүн өөрчүтүп, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүп сатуу жолдорун кеңиртип, журчулуктун кирешесин арттырып байуусуна жардам берди. Ал кыска жана кызуулукка толгон өмүр аркылуу жаңы доордогу эл кызматкерлеринин алгачкы мүдөөсү жана жоопкерчилигин чечмеледи. жылы Хожа Улуң Шинжаңда чек ара районго жардам берүүгө келген үй бүлөдө туулган. Кичинесинен эле алгы муундардын чек ара райондо тамыр тартуу, чек ара районду гүлдөндүрүүдө өзүн арноо рухуна мураскердик кылган. Кызматка катышкан соң бийик ары суук, жапалуу Моңгол күрө малчылык районунда ал биринчи чепке терең чөгүп, журчулукка чын пейил тейлөө жүргүзүүдө бекем туруп, караштуу райондогу ар бир кыштакта анын кадам издери калды. Журчулук шашкан, кыйналган, камсанаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелердин чечкели боло тургандарын дароо жүзөлөштүрүп, чечүү кыйын болгондоруна айла кылып, жардам талап кылды. Бир жылы кычыраган кышта калың кар жаап жол тосулуп калды. 40 канча километр алыстыктагы кыштакта бир казак карыя капсыту моолоп, эти ысыганы басылбады. Хожа Улуң мындан кабар тапкан соң дароо айылдык доктуркананын доктурлары менен чогуу борочого карабай, 4 сааттан ашуун жөө жүрүп карыянын үйүнө барып, маалында дарылап куткарды. Борошодо кары адамга айланып калса дагы, бирок карыянын кооптон арылганын көрүп, Хожа Улуңдун жүрөгү жылуулукка бөлөндү. Журчулуктун таламында майда иш жок. Бул Хожа Улуң баштан акыры бекем туруп келген өлчөм. Негизги катмарда кызмат кылган мезгилде ал журчулуктун арыз талабын астайды.

бир жактылуу кылып, саясат жактан кеңеш сураган, ар бир ишке сабырдуулук менен жооп берип, кайчылык талаш тартыштарды чымырканып чечти. Ал баштамчылык менен малчылык району жолу, кыштактар ажалуу дарылуу үйүн куруп, малчылардын сапарга чыгуу кыйын болуу, дарылануу кыйын болуу, кирешин арттыруу кыйын болуудай кыйынчылыктарды чечип, журчулукка жакын болгон, эл жүрөгүн жылыткан ар бир нактылуу аракет аркылуу Арылуу журчулугунун моюндоосуна ээ болду. Батымдуу болуп сынап көрүп, кыйын абалдардан чыгып, жаңылык жаратуу Хыжы Улуңдун жаңылык жаратып жоопкерчилигин аткаруусундагы айкын өзгөчөлүк. 2020 жылы илдет соккусуна кабылгандыктан Моңгол Күрөө ооданынын айыл чарба түшүмдөрү сатылбай калды. Маданият саякат кесиби дагы солгундады. Ал кезде Моңгол Күрөө ооданынын орун басар аким милдетин аткарып жаткан ал билеселүүлүк менен жоопкерчилик аркалап жалпыга нарп жеткирүү боюнча түз баянда көрсөтүп, товар сатып, дыйкандарга жардам берүүнү баштамчылык менен сынак кылды. Ал иште нөл негизден баштап, жаңы маалымат аралжы жүргүзүү жана түшүмдөрдү жайылтуу чеберчилигин күнү түнү изилдеп, ар күнү саарда түз баянда көрсөтүп, товар сатууда бекем турду. Түз баян көрсөтүп товар сатуу акырлашкан соң дароо күнүмдүк кызматтарга киришип, күнүнө орточо эсеп менен 10 сааттан ашуун кызмат кылды. Ал түз баянда көрсөтүп товар сатууну атыз башына көчүрүп келип, чын пейили жана нактылуу көрүнүш аркылуу Моңгол Күрөөнүн жакшы түшүмдөрүн тааныштырып, аз-аздан тажрыйба жыйып, мыкты арым менен өсүп жетилди. Ошол жылы кышта Хыжы Улуң кызыл жамын чартынып, карлуу талада ат чаптырган кыска видео бүт интернетте кызуулукка бөлөнүп, 600 миллион реттен артык коюлуу мөлчөрү тулпар журту Моңгол Күрөөнү көпчүлүктүн назар чөлкөмүнө киргизди. Алкого ээ болуунун артында адаттагы кишилердин ойлоп жетүүсү кыйын болгон чымыркануу бар эле. Интернетте алкоого ээ болгону соң ал өкмөт кызматынын төмөн чегинде бекем туруп, алгачкы мүдөнү өзгөртпөй, болоттой эреже түздү. Бардык түз баянда көрсөтүп, товар сатуунун бүткүл барышы жалпыга нарп жеткирүүнү негиз кылуу. Соода сунушу кабылдабастык. Бир тыйын дагы жекелик талам албастык. Чыныгы түрдө агым мөлчөрүн элди байытып, айыл чарбаны гүлдөндүрүүдөгү эл турмушу пайдасына айландыруу болду. Кийинки кызматтарда ал Пинвей Шинжаң айыл чарба марке образын жаратууга чымырканып, эгүү иш кошуп иштөөдөн товар обороту аркылуу сатууга чейин болгон бүт чынжырлуу кайнарын сүрүштүрүү системасын жаратып, катаң сапат өлчөм аркылуу Шинжаң айыл чарба түшүмдөрүнүн жакшы наамын коргоду. Анын түрткүсүндө Пинвей Шинжаңга бүт Шинжаңдагы канча жүз түрдүү өзгөчө түшүм жыйналып, 10 чоң түшүм чебин калыптандырды. Маркет азыр күчү мамлекет боюнча алдыңкы катарда туруктуу туруп, жалпы 50 миллиард юандан ашкан сатуу соммасына түрткү болуп, 20 миңден ашуун журчулуктун жакын айланасында жумушка орундашуусуна күч кошту. Алдагы баштамчылык менен 50 реттен ашуун жалпыга нарп жеткирүү боюнча жар жөлөк болууну кулаш жайылдырып, жалпы 11 миллион 100 миң юандан ашуун акча жана заттык буюм селбик кылып, өзүмсүз салым кошуу аркылуу партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин иш жүзүндө көрсөттү.

Чын пейил менен улуу иштерге аттануу, нактылуу иштеп алгачкы мүдөнү жаркытуу 2026 жылы 1 айда Кыжаулуң айыл чарба түшүмдөрүн электрондук соода аркылуу сатуу кыймылын сүрөткө алып жатканда капыз аттан жыгылып дүйнөдөн өттү. Анын өмүрү дыйкандарга жардам берүүнүн биринчи чебинде токтоп калганы болсо да, бирок нактылуу иштеп, кыйын маселелерди чечүү, алгачкы мүдө аркылуу эл жүрөгүн жылытуу руху дагы да көп кишини ал бүтүрүп боло албаган иштерге аттанууга шыктандырууда. Бүгүнкү күндө Тен Шандын түштүк түндүгүндө мөмөлөрдүн кушкер жыты баары жерди каптап, маданият саякат гүлдөнүп, анын нактылуу

иштөө руху жана элчилдик сезимине түбөлүк мураскердик кылынып, кызыл жамын чартынып ат чаптырган бейне Шинжаңдын жогору сапаттуу өнүгүүсүнөн доор жооп кагазына түбөлүк өрнөк болуп оюлду. Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда таттыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

0: Кыматура радио угармандар, уақыт байланышы менен бүгүнкү одон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү одон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча со саламатта болуңуздар. Асайын көп тартып
1: урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпи.

0: Бейжин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргыз Тилиндеги Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк

0: берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутманы күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолукку зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Наркоз дарылары жана рок оору дарыларын доктурдун көрсөтмөсү боюнча иштетүү керек. Алып сатуу уулу зат кылмышына чатылуусу мүмкүн. Торпон шаары балдар тубаса жүрөк оорусун аксыз иргеп текшерүүнү жолго коюп, 170 000 баланын саламаттыгын коргоду. Уулу затка тыйым салуу билимдерин канчалык билесиз? Күнгө кактангандан кийин тери кызарып кетет. Эмне үчүн суук сүттү бетине сүрткөндө температураны тез төмөндөткөнгө болот деген мазмундарда. Бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети акпарат жарыялоо жыйынын ачып, наркоз дарылары жана рок оорулар дарыларын башкарууга байланыштуу абалдарды тааныштырды. Жумхай эл республикасынын уулу затка тыйым салуу законуна негизделгенде, уулу зат АПМ, хроин, музча У, метил, фенил, профил, амин сыяктуу заттарды өз ичине эле алып калбастан, мамлекет тизгиндөөнү белгилеген кишини кумар кыла ала турган жана башка наркоз дарылар жана рок оору дарыларын өз ичине алат. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети мындай эскертти. Наркоз дарылар жана рок оорулуу дарыларына ылайыктуу иштетүү, ооруну дарылоо, ооруну тизгиндөөгө пайдалуу. Артыкча иштеткенде кумар болуп калуу жана башка тескери таасирлерди келтирип чыгаруусу мүмкүн. Жогорудагы дарыларды сөзсөз доктордун көрсөтмөсү боюнча рецепт боюнча сатып алуу, өлчөмдү иштетүү. Иштетүү барышында доктордун көрсөтмөсү боюнча мөөнөттү кайта текшертүү керек. Өз алдынча сатып алып иштетүүгө же дары мөлчөрүн теңшөөсүнө болбойт. Убакыт өткөн жана ашып калган наркоз дарылар жана рок оору дарыларын белгилеме боюнча дарылоо аппараттарына кайтарып берүү керек. Башкаларга сатууга болбойт. Наркоз дарылар жана рок оору дарыларын алдап сатып алуу, алдап сатуу, алып сатуу уулу зат кылмышына чатылуусу мүмкүн. Ар байланыштуу закондук жоопкерчиликти үстүнө алат. Юми таблеткасы, фури, балин сыяктуу бир бөлүк дарылар айрыкча наркоз дарылары жана рок оорулар дарылары тизмесине киргизилбеген болсо да, бирок окшош эле кумар кылуу опурталы бар. Ылайыктуу иштетилбесе нерв, тынык системасына зыян жеткирүү сары өмүрүнө кооп алып келүүсү мүмкүн. Сатып алганда иштеткенде байкас кылуу, сергек болуу керек. Жакында Турпан шаары 0 жаштан 18 жашка чейин болгон балдардын тубаса жүрөк оорусун аксыз иргеп текшерүү кызматын жалпы беткей баштап, балдардын саламаттыгын коргоону жирөө оозу кылып, бүт жинжирлүү дарылоо тейлөөсү аркылуу өспүрүмдөр балдардын саламаттыгын коргоону чебин бекемдеди. Быйыл Турпан шаары жалын журту балдар жүрөк саламаттыгын коргоо курулушун жолго коюп, балдар тубаса жүрөк оорусун иргеп текшерүү кызматын жолго коюу долбоорун түзүп, эчтүктүлүк менен иргеп текшерүү кошулган мектеп, балдар бакчасында чордонду текшерүү кошулган, айланып иргеп текшерүүнү биргелештүү аргасын колдонуп, 3 жыл убакыт коромжулап бүт шаардагы 170 000 баланы жалпы беткей аксыз иргеп текшерүүнү иш жүзүнө ашырууну пландады. Иретке тургузуп иргеп текшерүү, операция кылып куткаруу, дарылоо, аралап башкаруудан турган 3 жалпы беткей каптоону иш жүзүнө ашырып, мыктуу, күчтүү эл турмушу чаралар аркылуу өспүрүмдөр балдардын сой өсүп жетилүүсүн коргоду. 6-айдан 12-нчи күнүнө чейин Турпан шаары жалпы 6500 артык баланын тубаса жүрөк оорусун эргеп текшерди. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө уулу затка тыйым салуу билимдерин канчалык билесиз деген сабатты айтып беребиз. Быйыл 6 айдын 26 күнү 39 жолку эл аралык уулу затка тыйым салуу күнү. Уулу затка тыйым салуу бүттүүнө көңүл бөлө турган маселе. Уулу зат бир күн түгөбөсө, биздин уулу затка тыйым салуубуз бир күн дагы токтобойт. Уулу зат кандай зыян пайда кылат? Уулу затка жолукканда кандай оор акыбети бар? Уулу заттан баш тартууда биз кандай иштөөбүз керек? Бирдикте биз сөзсүз билеге тийиштүү уулу затка тыйым салуу билимдерин түшүнүүбүз керек. Уулу зат деген эмне? Мамлекетибиздин кылмыштуу иштер законунун 357 тароосундагы белгилемеге негизделгенде апийим, хроин, метилфенил амин, муз жабуу, морфин, наша, кокаин жана мамлекет тизгиндөөнү белгилеген кишини кумар кыла турган башка наркоз дарылар жана рух оору дарыларын көрсөтөт. Кайсыл жоруктар уулу затты колдонуу эсептелет? Көп учурай турган уулу зат колдонуу жоругунан тамеки тартуу, күйдүрүп тартуу, мурду менен шимирүү, ичүү, өкүл салуудан турган 5 түрү бар. Уулу зат колдонсо эмне үчүн кумар болуп калат? Жыйынтыктаганда, уулу зат колдонгондо кумар болуп калуу уулу зат менен адам денесинин өз ара таасир көрсөтүшүнүн натыйжасы. Бир жагынан уулу заттын бир орток өзгөчөлүгү бар. Ал болсо да адам денесине киргенден кийин адамдын мээсиндеги үйрөнүү, эсте сактоо менен байланыштуу нерв системасына таасир көрсөтүп, барган сайын руху жагынан сөөнүп алуусун. Психикалык кумарды пайда кылып, ошол дарыны иштетүүнү кубалашуу аракетин калыптандырат. Дагы бир жагынан, уулу зат адам денесине киргенден кийин адам денесинин нормал тепе теңсиздигин бузуп, уулу заттын таасиринде жаңы тепе теңдик абалы, дене сөөнүп алууну пайда кылат. Эгер уулу затты колдонууну токтосо, жайсызданат. Тек ан сайын көп мөлчөрдөгү уулу затты үздүксүз кабылдаганда гана анан адам денесинин жаңы тепе теңдигин сактаганга болот. Эмне үчүн уулу зат колдонуунун жакшы эместигин билип туруп дагы кээ бирөөлөр уулу зат колдонот? Жаштар, өспүрүмдөр жаңы заттарды кабылдоосу бир кыйла тез болгон топ. Уулу зат колдонуунун көптөгөн себептери болуусу мүмкүн. Мисалы, дос кармоодо байкабастык, караманча кызыгуу, дүүлүгүгө талпынуу, башкалардын көкүтүүсү, аздыруусу, начар үй бүлө чөйрөсүнүн таасири же таалайсыноо психикасы бар болуп, бир жолу татып көрсө маселе көрүлбөйт деп карап, натыйжада барган сайын терең батып калуу сыяктуулар. Бирок жекенин субъектив фактору чечүүчү рол аткарат. Уулу зат колдонбостук үчүн өмүрдү кадырлап, уулу заттан катаң баш тартуу керек. Уулу затты колдонуунун адам денесине болгон зыяны. Биринчи, дайым колдонгондо бүт денедеги сөөк булчуңдары тартышып калуу, жаман сапаттуу жогору ийет ысуу, мээ кан тамырлары жаракаттануу, бөйрөк жөндөмү оор жаракаттануу, чукул мүнөздүү жүрөк булчуңга кан жетишпестик, жүрөк булчуң оорусу жана жүрөк ыргаксыздыгын келтирип чыгарат. Кээ бирөөлөр жогору даражада толкундануу себебинен тартышып калуу мүнөздүү тарайуу себебинен жүрөк булчуң үзүлүшүн келтирип чыгарат. Экинчи, чоң мээ нерв клеткаларына тикелей зыян жеткирип, нерв клеткаларынын өзгөрүшү, некроз доонусун келтирип чыгарып, чукул жана өнөкөт мүнөздүү руху кедерги пайда кылат. Үчүнчү, жаңы типтеги уулу заттын денеге сөөнүп алуусу айрыкча хроин сыяктуу жөрөлгөлүү уулу заттарга жетпесе да, бирок руху жагынан сөөнүп алуусу аябай күчтүү болуп, оңой эле кумар болуп калат. Уулу зат колдонуу үй бүлөгө зыян жеткирет. Биринчи, ата энелердин уулу затты колдонуусу балдардын психикалык саламаттыгына таасир көрсөтөт. Балдардын аракети көбүнчө чабыл кылуу жана каршылык көрсөтүү мүнөзүнө ээ болот, ар оңой эле законго кайчы кылмыш өткөрүү жолуна басып калат. Экинчи, уулу зат колдонуп кумар болуп калгандан кийин тынсызданып оңой ачуулана турган, дүйнөдөн тажай турган болуп калат. Жоросу, балдары жана үй бүлөсүнө болгон сезими солгундайт. Бул кооз үй бүлөнүн бузулуусун келтирип чыгара турган маңыздуу себеп. Үчүнчү, уулу затты колдонуунун жогору суммалуу чыгашасы уулу зат колдонуучуларды көп карыздар кылып ойрондойт. Төртүнчү, уулу зат колдонуучулардын денелик жана рух саламаттыгына аябай зор зыян жеткирип эле калбай дагы, коомдун өтө зор байлыгын жоготуп, мамлекет экономикасынын өнүгүүсүнө таасир жеткирет. Көп түрдүү кылмыш келтирип чыгарып, коом амандыгын бузат.
коом маанайын бузуп, жаш урпактарга зыян жеткирет ары бүт коомдун маданийлик сапарына үкүс пайда кылат. Улуу заттын турмушка чабуул кылып кирүүсүнүн алдын алуу. Биринчи, жаштар өспүрүмдөр туура кишилик турмуш карашын тургузуп, караманча үзүрлөнүүгө талпынбастыгы, дөөлүк түрүнү кубалашпастыгы, сонорго ээрчибестиги. Экинчи, улуу затка байланыштуу билимдерди үйрөнүү жана ийгерүү, улуу заттын түрү, зыяны сыяктууларды түшүнүү, улуу затка тыйым салуу таанымын күчөйтүп, өзүн коргоону үйрөнүп, улуу заттын чабуулуна тең тайлаштыруу жөндөмүн жогорулатып, турмушта жаштар өспүрүмдөрдү улуу зат тартууга кызыктыруу аргасын айырмалаандырып билип, бекем идеялык коргонуу чебин тургузуу. Үчүнчү, улуу зат колдоно турган, улуу зат алып сата турган достор менен аралашпастык. Улуу зат колдонуучулар, улуу зат аткесчилери менен бир катарда турбастык. Улуу заттын ооруну дарылай турганы, баш оору жана азаптан кутулдура турганы, кишиге кубаныч алып келе турганы сыяктуу ар түрдүү жалган жасалма сөздөргө ишенбей, өзүнүн таасирге учурабастыгын коргоо керек. Төртүнчү, жаштар өспүрүмдөр уулуу заттан сактануу таанымын тургузуп, ичиле турган же өкүл кылып сала турган буюмдардан өзгөчө сергек болуу, келүү кайнары ачык болбогон же бейтааныш кишилер камдаган азыктык, суусундуктардан сергек болуу, башкалардын аздыруусуна кулак салбастык, бейтааныш кишилердин белегин каалагандай кабылдабастык, тамеки тартуудан баш тартып, уулуу заттан алыс туруу, уулуу затка жакын келбестик. Бешинчи, уулуу затка тыйым салуу өзүнүн аткарууга тийиштүү өмүрлүк милдети. Уулуу заттан үй бүлө сыртында баш тартуу, үй бүлөсүндөгүлөргө күйүнүү, айланасындагы кишилерге өмүрдү кадырлоо уулуу заттан баш тартууну эскертүү. Алтынчы, руху оору дарыларына сөөнүп албастык, доктурдун көрсөтмөсү боюнча иш көрүү. Жетинчи, ата энелер балдардын соо, жакшы турмуш адатын жетилдирүү, балдарды сой өсүп жетилүүгө жетектеп, уулуу заттын зыянынан алыс тургузуу, өзү үлгү болуп, уулуу затты жуктуруп алуудан баш тартуу. Сегизинчи, балдардын амандыгын сактоо татаал соорундарына баруудан мүмкүнчүлүктүн барынча сактануу, баланын мүнөзү жана аракетинде нормалсыздык байкалса сергек болуу. Тогузунчу, мектептер окуучуларга болгон жаңы типтеги уулуу заттын алдын алуу тарбиясы кызматын күчөйтүп, идеяны бирдикке келтирип, таанымын жогорулатып ары, окуучулардын өзүн коргоо тааны жана жөндөмүн өстүрүп, уулуу зат кылмышынын алдын алуу үгүт тарбия кызматын жалпы бетке кулаш жайылдыруусу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө уулуу затка тыйым салуу билимдерин канчалык билесиз деген сабат да айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күнгө кактангандан кийин тери кызарып кетет. Эмне үчүн суук сүттү бетине сүрткөндө температураны тез темпте төмөндөтүүгө болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет күнгө кактангандан кийин тери оттой ысып кызарып кетет. Толук каймактуу сүттү муздак сактагандан кийин кирим пактасы менен ысыган орунга ар жолунда 5 мүнөт чаптоо. Күнгө кактангандан кийин теринин температурасы жогорулап, кан тамырлар кеңейип, сезгенич фактору кое берилет. Уй сүтү курамындагы белок менен май коргоо пардасын пайда кылып, суу курамын кулпулап коет. Төмөн температура кан тамырларды жыйрылтып, жылуулуктан жаракаттанууну жеңилдетет. Толук каймактуу сүттүн өнүмү майсыздандырылгандан жакшы. Анткени май терин ал сайын жакшы тынычтандырат. Машкулат кылганда муздатылган уй сүтү же муздак сакталган уй сүтү менен кирим пактасы же даакинин ымдап, кызарган жерге чаптап, ар 2 мүнөттө бир жолу уй сүтүнө кайта чылап, жалпы 5 мүнөттөн 10 мүнөткө чейин чаптоо керек. Чаптап болгондон кийин таза суу менен жеңил жууп, нымдуулук сактоо суюктугун сүрсө болот. Ысык сүт иштетпестикке байкас кылуу, өтө узун чаптабастык керек. Бүгүн күн нуруна кактангандан кийин бетиңиз алмадай кызарып кетсе, алой желимин сүртүүгө шашпай алды менен муздак сүттү чаптаңыз. Ашканадагы чукул куткар буюмдарын күнгө кактагандан кийин бет чаптагы менен калыбына келтирүүдөн дагы аябай пайдасы тиет. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө күнгө кактангандан кийин тери кызарып кетет. Эмне үчүн суук сүттү бетине сүрткөндө температураны тез темпте төмөндөтүүгө болот деген сабатты айтып бердик.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио огармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Артыш шаарынын Каттайлак айылы Сай кыштагындагы коон тажрыйба атызы кирешени арттыруу жолу жөнүндө изденди. Боролтокой удандык жуурлушма маалымат аралжылары борборунун мудуру Ли Шинье түз баянда көрсөтүү аркылуу айыл кыштактарды жандандырды. Каракаш ууданы Шиндуң 60-чы номурлуу күзгү буудай жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү атызынын моо башы түшүмү 704.2 килограммга жетти. Ардактуу радио огармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, берүүбүз улантабыз. Бүгүнкү айлык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Артыш шаарынын Каттайлагайлы Саяк штагындагы коон тажрыйбасы жөнүндө айтып беребиз.

Кесиптерди өнүктүрүү үчүн бир арым алдыда жүрүү жөнүндө изденүү керек. Мурдагы кыштак тургундарынын таракай эгинчилик менен алпырышуусу, сорту башаламан, техникасы артта калган, пайдасы туруктуу болбостуктай эгинчилик кыйын абалын чечүү үчүн Сай кыштак тургундары комитети жөрөлгөлүү эгинчилик ой өрүшүнөн дилгирлик менен алкып, караманча желге ээрчип, кең көлөмдө эгинчиликти кеңиртпей, алды менен сынак кылуу, артынан кеңиртүү, кирешени туруктуу арттыруудан турган өнүгүү ой өрүшүн туруктуу сактады. Кыштак шартка карай иш көрүп, жер байлыгын жандандырып, 15 өлчөмдөшкөн коон тажрыйба атызын көңүл коюп бардыкка келтирип, атайын сапаттуу коон үрөнүн сынак кылып өстүрүү, салыштыруу, тандап жетиштирүүгө иштетип, чыныгы айдоо сынагынан пайдаланып, өз кыштагынын суу топурагына эң шай келе турган, кирешени арттырууга эң түрткү боло турган, өзгөчө мөмө-чөмө кесиби жолун төп тапты.

Адаттагы эгинчилик айдоолоруна окшобой турганы бул коон тажрыйба атызы кыштактын кесип тажрыйба майданы жана баюу үлгү атызы. Бул жолку сынак иретинде өстүрүүдө бишекчи коону, сай коону, кара коон, пайзабат коонунан турган төрт түрдүү өзгөчө коон түрү алдын тандалды. Мунун ичинде ары сай кыштагынын жергиликтүү эски сапаттуу сорттору, ары сырттан киргизилген өзгөчө сапаттуу сорттор дагы бар болуп, түрү мол. Ар кайсынын өзгөчөлүгү бар. Көп түрдүү сортту тең арымда өстүрүү, окшош чөйрөдө салыштырып жетиштирүү аркылуу жергиликтүү коон сорту менен сырттан киргизилген коон сортунун ошол кыштактын топурак, климат, суу топурак шартындагы өсүүгө шайкештүүлүгү, начар шартка тең тайлаштыруусу, түшүм сапаты жана өсүү доорунда түшүмү жогору, даамдуу, сатылуусу жакшы, барбаштап башкаруу оңой болгон сапаттуу сорттор төп тандап чыгылды.

Егінчілік үлгісінде сайғыштағы алдыңғы мезгілді кичик ийме бастырмада майсаны барбай иштеп башкаруу кийинки мезгилдик үстү ачык жерде соо майса жетиштирүүдөн турган илмий эгинчилик үлгүсүн колдонууда жаңылык жаратты. Кичик ийме бастырманы жасоо жөнөкөй өздүк наркы бир кыйла төмөн. Майса жетиштирүүнүн алгачкы мезгилинде ичке бамбук жаа формасындагы тирекке тунук ылымта бастырма жалбырагын шайкештиргенде кум бороон, төмөн температура катарлуу аба ырайынын таасирине өнүмдү тең тайлаштырып, ылымта бастырма ичинин температурасы жана нымдуулугун туруктуулаштырып, коо майсаларынын туруктуу өсүүсү соо майсалардын тамыр тартуусуна чыныгы кепелеттик кылууга болот. Температура жогорулап, коон майсалары туруктуулашкандан кийин ылымта бастырма жапкычын маалында алып салып, мөмө чөмөлөрдү үстү ачык жерде табигый өстүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, күн нурун толук кабылдатып, кант курамын жыйып, мөмө чөмөлөрдүн сапаты жана даамынын таттуулук даражасын өнүмдүү өстүрүүгө болот.

Майса жетиштирүүдөн айдоолорду барбайштап башкарууга чейин бул коон тажрыйба атызынын бүт барышына кыштак тургундары комитети баш болуп жооптуу болду. Кыштак кадрлары баштактык менен айдоолорду тамыр тартып, кыштактагы эгинчилик чеберлери менен бирге бүт барыштуу из кууп барбайштап коргоду. Согаттоо, жер семирткич берүү, дарт жана курт кумурска зыянын алдын алып тизгиндөөдөн турган ар бир алкакты ишкелей карады. Ошону менен бирге түрдүү коон сорттордун өсүү сандуу маалыматы, өсүү өзгөчөлүгү, барбайыштап башкаруудагы кыйын түйүндөрдү конкрет эстелик алып, окшош болбогон сортторду өстүрүү абзелдүүлүгү жана кем жерлерин жан-жактылуу салыштырып, айдоолорду чыныгы айыл чарба техникасы сабакканасына айландырып, сынак иретинде өстүрүү барышында өлчөмдөшкөн, көбөйтүүгө боло турган эгинчилик тажрыйбаларын жыйнады.

Коон тажрыйба айдоосун барбайыштап башкарууга жооптуу Сайык иштагынын кадыры Пархат Калып мындай деди. Мурдагы иштак тургундары коон өстүргөндө тажрыйбасына сөөнүп, таалай сынап көрөт эле. Коон жакшы өспөсө, жакшы баада сатылбайт болучу. Азыр алды менен

Азыр 15 моо коон тажрыйба айдоосундагы 4 түрдүү коондун өсү абалы текшип болуп жатат. Быйыл коон бышып жыйнап алынып, сортторду салыштырып, өнүмүн текшерүү жана базарда өкүм кылуу бүтүрүлгөндөн кийин кыштак сай кыштагынын көлөмдөштүрүп өстүрүүсүнө эң шай келе турган мөмөчөмө сорту жана бышкан эгинчилик үлгүсүн тандап чыгат. Божомолдонушунча, келер жылы бүт кыштактагы кыштак тургундарына жалпы бетке жайылтып, кыштак коллектив үлгү көрсөтүп, түрткү болуу, көлөмдөштүрүп өнүктүрүү үлгүсү аркылуу кыштак тургундарынын илмий эгинчилик техникасын үйрөнүүгө колмо-кол түрткү болуп, өзгөчө мөмөчөмө кесибин ортоо өнүктүрөт.

15 мо жердеги тажрыйбатызы жаңы кесиптерди жетилдирип, жаңы үмүттөрдү аркалады. Кичинекей коон тажрыйбатызы каттайла кайлы сай кыштагынын өзгөчө кесиптери жөнүндө издеген. Кыштак тургундарынын кирешесин арттырууга күч кошкону, кыштак коллектив экономикасын зоройткондун жандуу иш жүзүндүүлүгү. Сай кыштагы коон тажрыйбатызында сынак иретинде эгүү натыйжасына сөөнүп, өзгөчө мөмөчөмө өстүрүү көлөмүн мыкты арым менен кеңиртип, эгинчилик техникасын сызыл кылдаштырып, мөмөчөмө сапатын өстүрүп, сатуу жолдорун кеңиртип, өзгөчө мөмөчөмө кесибин айлык кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү таттуу түрткү айландырып, кыштак тургундарынын эшик алдында эле кирешесин туруктуу арттыруу, чыныгы байууну ишке ашыруу мүмкүндүгүнө ээ кылат. Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда айылдык кыштакты аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Артыш шаарынын каттайла кайлы сай кыштагындагы коон тажрыйбатызы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Баюнун мыкты чеберлери. Бурултокой ууданында мындай бир мудур бар. Ал сансыздаган эс алуу күндөрүнөн кечип, камераны атыз башына тууралады. Тек гана бир жарым жылда ал эч кандай ак албай, дыйкандарга жалпылык чыргалчылык боюнча жардам берүү кыймылын түз баянда көрсөтүп, 55 000 айыл чарба кошумча түшүмүн айылынан чыгарып, жаңы доордоку маалымат кызматкерлеринин эң кызуу алгачкы максатын өз үстүнө алды. Ал Бурултокой ооданы жуурлушма маалымат аралчы борборунун мудуру Ли Шиньюй. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Ли Шиньюйнун түз баян аркылуу зат сатып алып, айыл кыштактарды сербилткен аңгемесин айтып беребиз.

Түзбаян көрсөтүү барышында Ли Синьюэ жаңы маалымат аралжы номер аркылуу жөнөкөй тил чыныгы көрүнүш менен бүт мамлекеттеги тордосторго бурул токой ооданынын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырды. Ал түз баян көрсөтүү барышында мындай деди: Алтай жүгөрүсү түндүк кеңдик 45 градустук алтын алкагынын табигы белеги. Өңгү кар суусу менен согарылып, түн жана күндүздүн температура айырмасы менен азыктандырылып, ар бир тал даны толук дүмдөп бышыргандан кийин алтындай жаркырайт. Жумшак жана таттуу, жеңил тиштесеңиз аябай жегиликтүү. Күндүзү ал кызмат ордунда бекем туруп иштеп жаткан маалымат аралжысы кызматкери. Жумуштан түшкөндөн кийин ал башы оту менен киришип, жалпылык жыргалчылык аркылуу айыл чарбага жардам берген тор алып баруучусу. Жергиликтүү жогору сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн сатуу

колдорунун иши дыры болбостугундай кыйын маселелерге түшүп канда Ли Шиньюэ дилгирлик менен журтуна жардам берүү жоопкерчилигин өз үстүнө алды. Ал тордон пайдаланып, район коргонун кандай бузуп таштоо үстүндө кайра-кайра изденип, чечкин түрдө жеке номурун жалпылык жыргалчылык аркылуу айыл чарбага жардам берүү өрүшүнө өзгөртүп, агым мөлчөрүн журтунун өзгөчө түшүмүнүн цифрлуу көпүрөсүнө айландырып, жергиликтен ашкабак, жүгөрү, кургатылган буурчак сыяктуу өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн бүт мамлекеттеги тордосторго тааныштырды. Ли Шиньюэ мындай деди: түз баян көрсөтүү үйүндөгү адам саны 20 канча адамдан бирдем деле 200 канча адамга жетти. Ашкабактын сатылуу мөлчөрү уландуу ашты. Заказ талону 1 орундуу сандан 100 орундуу, 1000 орундуу, 10000 орундуу санга жетти.

Түшүм тандап, сынак кылып түшүндүрүп, саткандан кийинкиге чейин ишиңүү бүт барышын өзү кол салып иштеп, айылынын өзгөчө түшүмүнүн тааныштыруусу болуп эле калбай, жана дагы сапат өткөлүн кармоочусу болду. Азырга чейин ал эс алуу убактынан пайдаланып, 200 канча майдан жалпылык жыргалчылык аркылуу айыл чарбага жардам берүү түз баян көрсөтүү кыймылын кулаш чайылдырып, 20 канча түрдүү жогору сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн мамлекеттин ар кайсы жерлерине жеңиштүү сатып, экономикалык өнүмүн 1 миллион юандан тикелей ашырып, агым мөлчөр аркылуу айылдаштарга чыныгы нарып жеткирди. Анын карашынча ал тек гана бир компартия мүчөсү, бир акпарат аралжысы кызматкеринен баш тартып болбой турган жоопкерчилиги. Ли Шиңюй мындай деди. 8 сааттан сырт уландуу түз баян көрсөтүү чынында жапалуу. Бирок жакшы айыл чарба түшүмдөрүн тааныштырып, дыйкандарга көбүрөөк нерсе сатып берсем, көңүлүмдө аябай кубанам.

түз баян көрсөтүп, зат саткандан башка али ишиңүйө жана эсеп номур аркылуу 100 ашуун кыска видео жарыялап, Бурул Токой ооданынын көл көрүнүшү, элдик үрүп адаттары жана айыл аңгимесин толук чагылдырды. Ал жаңы маалымат аралжылар аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө жашоо күчүн кошууда бекем туруп, айыл чарба түшүмдөрүнүн сатылуу жолдорун ачып эле калбай, камера, тил аркылуу жергиликтин дыйканчылык, малчылык жана маданият саякат байлыгын жоорлушма өнүгүүсүнүн жандуу картинасын тикелей баяндап, экран алдындагы көрөрмөндөргө кесип гүлдөнгөн, экологиясы көркөм, гуманитардык чыты коюу болгон Бурул Токойдун жаңы келбетин көрсөттү. Дишиңге мындай билдирди. Мындан кийин дыйкандарга жардам берүү кесибин улантуу бекем туруп иштеп, жаңы маалымат аралжыларынан жакшы пайдаланып, журтубуз үчүн улантуу тейлөө кылып, чыныгы аракетим аркылуу жоопкерчиликти өз үстүмө аламын. Жоорлушма таратуудан жалпылык жыргалчылык түз баян көрсөтүүсүнө чейин дейшиңүйө экран алдындагы агым мөлчөрү менен эле токтоп калбай, өрүш абзелдүүлүгүн атыз башындагы чыныгы өнүмгө айландырды. Ал журтуна болгон терең мээр махабатын баш оту менен түз баянда көрсөтүп, улай баткакка жабышып калган кыска видеого айландырды. Ал Шиңйө деген ат менен жаңы доордогу жоорлушма маалымат аралжыларынын доор деле эстемеге алып калбай жана бир экран аркылуу айылдакылардын баюу арзуусун чыныгы иш жүзүнө ашыра ала турганын далилдеди.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгө өздө Бурултукай ооданы Жуурлушма маалыматтар алжы борборунун мудуру Ли Шиньюнун айрык штактагы түз баян таратып, мал саткан аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.